0: städer och utanför storstäder kan få elbilspremien och inte bara de i glesbygd. Så om regeringsförhandlingarna där det ännu inte skett några genombrott, Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson upprepade igår kväll att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men hon säger samtidigt att Vänsterpartiet är redo för samtal.
1: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
2: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
1: Ja, men så kommer det ju att bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
2: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
0: Reporter Maja Goldschmidt-Vikdal. Statsvetaren Jonas Hinnfors säger till Aftonbladet att läget är mer låst för partierna nu än det var efter valet 2018 och att vi nog är närmare ett extraval nu än vi varit sedan 1958. I Grekland har en 82-årig man dött efter att ha hamnat i bråk om en solstol med en man i 70-årsåldern. Det här bråket inträffade på en strand inte långt från Aten och flera andra personer ska också ha dragits in. Mannen i 70-årsåldern har gripits. Ekot med Marcus Landén.
3: Det här är Vaken med Peter.

Die Die, Shakira och Burna Boy, en låt som vi fick lyssna till väldigt mycket under den gångna sommaren, den officiella VM-låten för sommarens mästerskap var ju det. Hörrni, en modig lyssnare har vi som har hört av sig hittills vad gäller nattjakten. Vet inte hur jag ska tolka det, ifall ni andra sitter och tänker så det knakar där hemma möjligtvis. Det är så jag väljer att tolka det i alla fall. Vi ska alldeles strax återgå till den andra ledtråden utav nattens nattjakt. Men jag ger er lite tid till att fundera utifrån den första ledtråden.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Boston med Stella Lefty är det som klingar ut här, dessförinnan Peter Gabriel med Sledgehammer. Nu återgår vi till allvaret. Nattjakten rullar vidare. En utav totalt tre stycken ledtrådar har ni fått hittills. Tre ledtrådar som bildar ett ord i slutändan. En lyssnare har hört av sig, slänger ut gissningen sytrådsrulle. Ja, det är en bra gissning. Tyvärr är den dock inte helt rätt. Så ni får fortsätta att gissa på. När ni tror er veta det rätta svaret så tar ni och mejlar det till mig på vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar ni ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken. Ni får hemskt gärna också skicka med ert telefonnummer så att vi kan ta och kontakta er när denna tävling har nått sitt avgörande. Nu ska ni få ledtråd nummer två, men först så tar vi och lyssnar på hur den första lät.
1: Ledtråd nummer ett.

Elton John, Yellow River är det som får statuera ledtråd nummer 2 för denna nattjakt. En nattjakt som för övrigt är skapad av en av er lyssnare denna natt. Det är Stefan Jönsson som har komponerat denna lilla klurighet. Stort tack för det, Stefan. Alltid roligt när ni skickar in era egna nattjakter så vi kan dela med oss till övriga lyssnare. Vi tar och återkommer till denna tävling om en liten stund igen.

I Just Might heter ju låten, Bruno Mars här i Vaken. Nu är ni faktiskt en hel del som börjar skicka in era gissningar på nattjakten. Det började rassla till ordentligt där efter ledtråd nummer 2. Fortsätt gärna med det. Maila till vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250 om du inleder meddelandet med Vaken. Fina priser är det som ligger i potten. Glöm inte att skicka med ert telefonnummer så gör vi det hela mycket, mycket lättare.

0: The one I love, R.E.M. här i Vaken.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Danceteria med Madonna när det nu har blivit dags för det här. Visst, den allra sista ledtråden i nattens nattjakt är på ingång. Många är det som har skickat in sina gissningar hittills på vad ordet vi eftersöker kan vara för någonting. Ann-Katrin skriver: eftersom det har varit premiär i hockey så måste jag gissa på Luleå Hockey. Intressant gissning. Vi har en lyssnare som heter Britt-Marie som tror att det rätta svaret är guldtråd. Sen är ni många som har skrivit Skåne och den skånska flaggan. Mycket bra gissningar allihopa. Tyvärr måste jag meddela att de inte är rätt. Ni ska få en sista ledtråd att gå på innan vi ska ta fram en vinnare för denna natt. Först och främst ska vi ta och lyssna på de två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och så har vi Elton John med Yellow River.
1: Ledtråd nummer 3.

Elvis Presley, Green Green Grass of Home, är den sista ledtråden för denna nattjakt. Ja, nu har ni fått all hjälp som ni kan få utav mig. Ta nu en liten funderare på vad detta kan vara för ord som vi eftersöker. Och sen så hör du av dig genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250, inled meddelandet där med vaken. Det är en tygpåse eller en sovmask som finns i potten som pris. Skicka gärna vilket pris det är du vill ha ifall du tror du vet det rätta svaret. Och så skicka gärna med ett telefonnummer så att vi kan ringa upp dig så småningom.

0: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
1: Ja, men den bekräftades ju här om veckan.
2: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
1: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
2: Ja.
1: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
3: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: De hör med Ella Langley är det som klingar ut. Och vet ni vad? Nu har vi nått fram till stunden som ni alla har väntat på. Tre stycken ledtrådar är det som har spelats upp. Många är det som har skickat in sina gissningar och nu har vi en lyssnare med oss på tråden. Vi säger godnatt, höll jag på sig, till Kristoffer. Hej på dig.
1: Jajamän, hej på dig.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Underbart att höra. Innan vi lyssnar på vad du har att

0: Ja, där har vi alltså kvällens, eller nattens ska vi säga, tre ledtrådar. Kristoffer, vad tror du att svaret är?
1: Trafikljus.
0: Det var ju helt rätt, Kristoffer.
1: Jajamän.
0: Berätta, hur tänkte du?
1: Nej, men det var rött i första låten, gult i andra, och sen tänkte jag att då kommer det väl något grönt i tredje låten här. Så.
0: Du hade redan förutspått att det skulle vara en grön låt den sista alltså?
1: Jajamän.
0: Ja, du har ju helt rätt. Röda trådens slut, Yellow River och Green Green Grass of Home. Rött, gult och grönt, precis som trafikljusen alltså.
1: Yes.
0: Berätta, vad vill du ha för något pris? Du får välja mellan en tygkasse och en sovmask.
1: En tygkasse vore fint.
0: En tygkasse, då skickar vi det till dig. Vad har du för dig i nattfesten?
1: Jobbar.
0: Du jobbar?
1: Yes.
0: Vad hittar du på för någonting då?
1: Jobbar som parkeringsvakt.
0: Hur många felparkerade bilar finns det så här mitt i natten? Det finns kanske en del, eller vad? Hur ser det ut?
1: Nej, inte just nu. Nu är det rätt ont.
0: Ja, vad härligt. Då behöver du inte slita ihjäl dig alltså?
1: Nej, absolut inte.
0: Var i landet finns du någonstans?
1: I Stockholm.
0: I Stockholm. Du rör dig inte utanför radiohuset, va, och lappar bilar?
1: Nej, det vet man aldrig. Nej, men det gör jag inte.
0: Nej, vad skönt. Nu börjar jag bli lite nervös. Jag har ju inte ens en bil här utanför. En cykel står parkerad, men du kanske inte lappar cyklar.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Nej, vad skönt. Kristoffer, stort grattis. Vinnaren utav nattens nattjakt, alltså en tygkasse, kommer på posten.
1: Tack så jättemycket.
0: Ha det gott.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej.

You're my best friend, Queen, här i Vaken. Ja, kanske är det så som Kristoffer känner just nu, som tillsammans med sina kollegor listade ut att det ju var trafikljus som var ordet som vi sökte under denna nattjakt. Många fina gissningar var det som kom in. Ledsen till er som tyvärr inte lyckades gissa rätt denna gång. Ni får en ny chans på er imorgon när vi är tillbaka här i natten. Ska också passa på att rikta ett stort tack till lyssnaren Stefan Jönsson, som var den som hade knåpat ihop denna tävling för natten. Om du också sitter hemma och känner att ja, men jag vill ju sätta ihop några låtar som kan bilda ett ord, då tycker jag att ni ska höra av er vaken@sverigesradio.se, så kikar vi igenom dem. Vem vet, kanske är det din nattjakt som vi kör här framöver.

Söndermarken heter låten, framförs av Lars Winnerbäck. Klockan börjar närma sig 03.00, vilket betyder ekonyheter. Men fram tills dess så ska vi få lyssna till Kerstin Ljungström. Här är låten Va?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Alexander Valenius är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.
3: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
4: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
3: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
4: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
3: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber. Eller att det är man utför ett brandattentat.
2: Reporter Kristin Holmberg. USAs finansminister Scott Bessent säger att man har haft ett mycket bra möte med Kina om handel och om AI. USA ska bland annat ha föreslagit att de båda länderna ska upprätta en slags kommunikationskanal för AI där man till exempel kan lyfta säkerhetshot. Mötet hölls inför att USAs president Trump och Kinas ledare Xi ska träffas i Washington på torsdag. Sverige igen. Efter helgens många regnskurar så ser det nu ut att bli soligare väder i veckan. Anna Belking på SMHI säger till TT att den meteorologiska sommaren verkar hålla i sig i stora delar av landet med temperaturer på runt 15 grader. Ekot klockan 3 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
5: Ett program som fortsätter att gasa på i sisådär 3 timmar till just nu med Emil Håkansson i studio 27 i Radiohuset i Stockholm. Jag tänker sitta kvar här i ungefär en timme till innan min eminenta kollega Frida Tranvik kommer och tar över rodret. Tack för att ni hänger med oss här i natten.

Down by the Water, PJ Harvey här i Vaken. Hörrni, ni lyssnare som har varit med oss ett tag här i natten vet ju om att det är en beredskapsvecka som vi går in i denna måndag. Vad är då beredskapsveckan? Jo, det är en årlig temavecka skulle man kunna säga för att stärka våra människors motståndskraft emot kris och krig. Man vet aldrig när detta kan slå till. Det vill man alltså uppmärksamma med en beredskapsvecka som i år har temat Du är en del av Sveriges totalförsvar. Och det är ju bland annat i P4, det vill säga beredskapskanalen, som detta program sänds just nu. Detta uppmärksammar vi genom att fråga er lyssnare hur beredda ni är. Om ni ens är beredda på att krisen skulle kunna slå till. Hur har du förberett dig där hemma? Om du har förberett dig, har du kanske byggt upp ett lager av någonting som är bra att ha hemma eller några apparater som du vill tipsa andra om? Då tycker jag att du ska ta och skriva några rader till mig, en liten hälsning och helt enkelt bara vad som kan vara bra att ha hemma, vad du har hemma. Det gör du lättast genom att surfa in på Facebook-sidan Vaken med P3 och P4, så kommer du se ett inlägg där det bara är att kommentera. Alternativt går det också bra att skicka ett mail, då är adressen vaken@sverigesradio.se.

Thrill of the Night, Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Vi ska se om vi har fått in lite hälsningar här. Alex skriver att en portabel powerstation eller powerstation känns mycket aktuell som kan driva diverse belysning. Man skulle också kunna ha ett oljeelement och en kokplatta under ett tag för att förbereda sig ifall krisen skulle komma. Såklart behöver man ju ha lagrat en del drivmedel då, skriver han. Det vill säga ifall strömmen har gått och inga bränsle pumpar fungerar. Lite tidigare i vaken under den andra timmen så skickade ju Pelle in en liten inköpslista som han tyckte att alla borde lyssna till. Vi läste ju bland annat då 8 limpor cigaretter, 8 flak pilsner och 8 helrör brännvin. Jag ska säga att han har hört av sig igen. Pelle har skrivit: jag skickade in en ironisk inköpslista i händelse av krig. Tanken med alkoholen, det var att lätta upp stämningen i skyddsrummet.

Land heter låten med Joakim Berg denna vaken natt, en måndagsnatt, måndagen den 21 september. Måndag innebär ju också ny vecka, det vill säga ny veckans artist. Denna vecka är det Marianne Faithfull som vi riktar strålkastarljuset mot. Denna brittiska sångerska som föddes 1946 fick sitt genombrott 1964 med en låt som vi kommer spela här alldeles strax. En låt som skrevs av bland andra Mick Jagger ifrån The Rolling Stones, ett band som ni känner till. Ryktades också att Marianne Faithfull senare kom att bli Mick Jaggers älskarinna. Lite kuriosa om henne. I april 2020, det vill säga långt senare, så las hon faktiskt in på sjukhus efter att man konstaterat att hon drabbats av covid-19. Ett virus som jag misstänker att ni alla lyssnare har bra koll på. Ska sägas att hon är tillfrisknade 3 veckor senare. Detta var alltså 2020. Det tog dröjde till år 2025, det vill säga 5 år senare innan Marianne Faithfull avled. 78 år gammal blev hon. Vilken är då denna genombrottshit från 1964? Jag tänker att vi tar och lyssnar till den med en gång.

As Tears Go By heter ju låten med veckans artist, alltså Marianne Faithfull. Häng gärna med oss längre fram i veckan för att få höra fler låtar ifrån hennes repertoar. Jag vill lova att det finns en hel del att plocka ifrån.

Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ni är en del som är ganska så optimistiska vad gäller hur länge ni tror att ni klarar er i kris. Jeva skriver: ja, jag är förberedd. Christer, han är relativt beredd. Mats klarar nog några veckor i alla fall. Medan Karina skriver: väldigt förberedd. Jag klarar mig nog i månader.

0: som Die Young med Lalle, denna artist som inte längre bara kan titulera sig artist, har ju nyligen släppt sin första bok, numera även författare, alltså en självbiografi har hon släppt ut. Detta och såklart mycket annat pratade hon om nu i helgen faktiskt, när hon var gäst hos Titti Schultz i P4 Extra. Och jag tänker så här, det är ju många där ute som sitter vakna och lyssnar på när jag babblar så här mitt i natten, och jag vill inte att ni ska gå miste om allt bra innehåll som produceras här på Sveriges Radio under dagtid. Så vi tar och lyssnar på ett litet utdrag från denna intervju.
1: Lalle, som har gjort låten som fejdar bort, sitter mitt emot. Och under den här låten så säger du något som fick mig att skratta så högt. För att jag har ju suttit här nu och tjatat om att vad härligt, vi får komma närmare och du delar. Och då så säger du så här, ja, men journalister ska inte börja inbilla sig något.
2: Nej, precis. Nej, men det är så här, för bara för att jag har valt och vägt mina ord så betyder det inte att jag kommer liksom... Mm, jag är fortfarande samma gamla.
1: Ja, okej. Okay. Men du, mitt jobb är ju att vara modig.
2: Ja, det är ju bra.
1: Så jag tänkte att jag chansar lite med några frågor. Får vi se hur det går för mig då?
2: Ja, jag är bara glad.
1: Ja, vad härligt. Vi nämnde ju att det finns ett litet barn.
2: Ja.
1: Som du på ett väldigt fint sätt liksom skyddar i den här boken. Ja. Vi möter henne, men bara till en viss gräns.
2: Alltså ni möter mig som mamma, egentligen inte henne.
1: Exakt, det också. Det var en bättre formulering, Lalle. Det har du rätt i. Men jag måste fråga, nu hörde vi Goliat.
2: Ja.
1: En av de mest populära låtarna på Sveriges skola. Avslutningar.
2: Jag har inte sett det.
1: Har hon stött på det, tror du?
2: Nej, inte än. Eller jo, eller kanske. Men jag har tyvärr aldrig fått förmånen att få se det. Men jag har sett klipp och sådär. Och jag längtar till den dagen då jag får gå på skolavslutning och få lyssna.
1: Den listan av inbjudningar blev just väldigt lång. Det kommer att drälla in från hela landet, Lalle. Men en vacker dag kanske din lilla tjej står där.
2: Det är det jag tänker att det ser jag faktiskt väldigt mycket fram emot.
1: Vet hon om att mamma är artist och har ett lite konstigt jobb?
2: Alltså jag försöker ju prata så lite som möjligt med henne om det. Och så här, så att jag, nej. Så, ja.
1: Hon tror att det kommer fram glada människor till alla ute på stan. Inte bara till hennes mamma.
2: Alla är mer eller mindre. Bara man sjunger så är man artist tydligen.
1: Mm.
2: Ja, alla kan vara det.
1: Jag noterade nyansen där. Men du, när vi ändå är på ditt privatliv så får vi ju faktiskt träffa din sambo Gustav en del i boken.
2: Ja.
1: Han är ju verkligen ett bollplank för dig. Och du skriver väldigt tydligt att när ni träffades, eller snarare du beskrev för honom väldigt tydligt när ni träffades att jobba ihop, det skulle ni inte göra. Det var inte aktuellt.
2: För han var ju också musiker och producent, så jag tänkte nu kanske han har lite idéer här.
1: Ja, kom inte med dem.
2: Nej.
1: Var din önskan. Men så här 17 år senare, ganska många hits får vi säga, Lalle. Ni verkar ju vara ett bra lag.
2: Ja, vad roligt att du använde ordet lag. För i boken så inser jag medan jag skriver att vi håller på med den här konsumkassen och öppnar, då skriver jag liksom att jag börjar snegla åt honom och tänker, vänta nu, är jag i lag? För jag har ju kämpat så himla mycket för att vara självständig och ha liksom tydliga regler, och det är ju någonting man får träna på också, som inte bara som tjej utan som en individ i musikbranschen, att komma in i ett rum och så ska alla tala om för en vad man ska göra, hur det ska låta. Så jag är ju så här, kommer in som en fighter och är redo liksom. Och då plötsligt så sneglar jag efter 17 och så frågar jag mig själv, har jag blivit ett lag helt plötsligt? Så, är jag fri? Är jag självständig? Och så, där. Så det är en fråga som jag behandlar också. Jag vet inte riktigt än, jag jobbar på det.
1: Gustav kanske också undrar.
2: Ja, han vill också. Men det var något, och det är så roligt hur olika folk tolkar det där, för att jag pratade med någon annan här om dagen och då sa han så här, ja, och då sympatiserade han med Gustav och sa, nej men stackars Gustav har fått, liksom, först fick han hjälpa till med merch och sen fick han vara chaufför, för jag beskriver lite hur han liksom kommer in i mitt liv, och han beskrev det som näsla sig in i mitt liv, vilket jag tyckte var så dramatiskt. Så jag frågade Gustav, men är det verkligen, tycker du att du liksom, det fanns en självutplånande, för han tyckte det låter så självutplånande för Gustav att han ska först, så jag bara, tyckte du? Han bara, nej, jag ville bara hänga med. Det var inte liksom, jag tänkte så här, du ska åka på turné, och är borta 3 månader. Det är klart att jag hänger på. Så att, ja, men det är intressant hur man tolkar. Så det är öppet för tolkning. Ni kan ta hans eller min sida eller vårat lag.
1: Just det. Jag väljer laget idag, kan jag säga.
2: Laget för jaget.
1: Men du, var det någon speciell anledning? Var det någonting som fick dig att skriva boken? Var det liksom nu? Det här, nu är jag redo.
2: Ja, alltså, det var inte ett väldigt så medvetet beslut, utan det började med att jag tänkte att men ett filmmanus kanske, liksom så här, häftigt. Så att jag började med det, och sen så tyckte jag att det var roligt att sitta och skriva än att sitta på möten med filmproducenter och chefer, och så tänkte jag, men det här var, nu går jag tillbaka och skriver. Så det var lite så det började, och sen så efter LA när vi bodde där, och sen när vi kom hit och skulle gå igenom de här gamla, men det vi hade på lagret, och då upptäckte jag den här konsumkassen då, som jag egentligen gått och tänkt på under alla år att jag borde gå igenom. Och så upptäckte jag den, så började vi gå igenom den, och sen så flöt ihop med manuset, och så plötsligt blev det en bok. Så
3: att det är ju aldrig för sent för en film.
2: Ja, men det var jättetråkigt att sitta på möten efter möten.
3: Det blir ingen film, det har jag det.
2: Ja, det är så många som ska vara inblandade. Här kunde jag sitta helt själv och liksom ha alla bilder i huvudet. Jag
3: behövde skulle inte bli förvånad om det blir en film och att det liksom i eftertexterna så är det liksom du på varje rad.
2: Åh, vad
3: och
2: hemskt.
3: Kanske inte i alla rollerna, nej, det tror jag inte.
0: Hela intervjun med Lalle finns att lyssna till i sin helhet i appen Sveriges Radio. Sök bara efter P4 Extra Gäst.

No One, Alicia Keys här i Vaken. Hörrni, apropå det här med beredskap så har Jocke skrivit att han alltid är redo, har vevradio med ficklampa och solceller. För att lyssna på Vaken, behöver man egentligen någonting mer? Nej, du är inne på någonting där, Jocke. Varma kläder har han, dunjacka också, sovsäck eller tältdel, stormkök och grill låter väldigt förberedd. Mat fixar man i skogen eller tar grannens hund, katt eller marsvin. Ah, vet du vad Jocke, många rätt hade du, men det där skriver jag dock inte under på. Annars gräver man i marken och hittar rötter och rovor etc. Eller potatis om man har tur. Jag tycker att det där sista lät lite bättre. Äter nog hellre en potatis än ett marsvin. Alla idéer är ju välkomna, men skippa nog det.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Nobody's Wife, Anouk, dessförinnan Love in Exile, Charlie Puth. Nu ska vi säga att jag inte är ensam i studion längre. God morgon, Frida.
1: Ja, men god morgon.
0: Hur mår du?
1: Bra, har ni haft det bra här?
0: Vi har haft det mycket, mycket bra.
1: Ja, men vad härligt.
0: Ja, och lyssnarna har haft en smått otrolig måndagsnatt, får man väl ändå säga.
1: Till och med det.
0: Oh.
1: Gud, du sätter press nu inför tisdagsnatten.
0: Mm.
1: Det är ju du också. Kommer vara den som styr.
0: Just det, det är inte bara att sätta press på sig själv ju.
1: Nej, men verkligen inte.
0: Lyssnarna har en lika stor del i detta, ska jag säga.
1: Ja, det är bra. Man ska också gå in med gott självförtroende.
0: Så är det, absolut. Jag vann ju trots allt sportquizet lite tidigare.
1: Det gjorde du. Och det ska du vara stolt över.
0: Jättestolt.
1: Och jag känner också... Ja, men jag ger dig. Jag ger dig inte den. Du vann ju själv.
0: Ja, jag vill inte att du skrev med den.
1: Jag känner mig som en god förlorare.
0: Ja,
1: så vill jag säga.
0: Tycker du är väldigt ödmjuk.
1: Ja,
0: mycket, mycket ödmjuk. Jag ser att du har ett gäng tidningar med dig.
1: Ja, eller ja, jag har dem framför mig på datorn.
0: Ja.
1: Så har jag E-tidningen, Svenska Dagbladet. Där kan vi läsa om att Moderaterna ökar i gamla bruksorter. Det står också ingen tro på förändring i ryska valet. Så jag DN, där står det om politik också där. Succé i norr, här röstade var femte på Miljöpartiet. Och sen är bildtexten väldigt liten, men det verkar vara i Jokkmokk. Och så ska Kjell Bergqvist och Helena Bergström göra en filmresa.
0: Oj, där ser man.
1: Mm, till Italien.
0: Vad innebär en filmresa?
1: Ingen aning.
0: Det står inte, eller?
1: Nej.
0: Vad spännande.
1: Det är bara att de ska göra en filmresa. Ska jag kolla lite i Sportbladet?

0: heter. Vem kan mest om den här omgången i Nations League?
1: Usch, den battlen vill jag inte gå in i.
0: Nej, men det känns ju trist i alla fall. Mm. Att han är skadad, så står det också, hoppas att vi skriver historia. Och det gäller ju då Halmstad BK.
1: Just det.
0: Som vann mot AIK igår.
1: Vann mot AIK, starka mot Stockholmslagen.
0: Ja, det är det lite förvånande kanske.
1: Ska de ha hallänningarna? Alltså de, nu ska vi väl inte gå in allt för mycket i ett battle igen. Eller för mycket på så att vi blir alldeles för fotbollsnördiga. Men Halmstad som har varit ett ruggigt dåligt lag den här säsongen. Det här var ju deras tredje seger på 22 omgångar. Det är inte bra det. Men de har ju en tendens att vara bra hemma mot Stockholms lag. Då ska vi komma ihåg att de har kvar att möta både Djurgården och Hammarby på hemmaplan. Så allting kan ju hända.
0: Ja. Det borde ju lite gott då, för Halmstad.
1: För de som är på Halmstad, ja.
0: Ja, jag tycker också, Emil, vi kan unna oss att grotta ner oss lite i fotboll.
1: Mm.
0: Alltså, vakenlyssnarna får aldrig prata om fotboll, så det gör väl inget att vi gör det.
1: Gasa på.
0: Nahir Besara,
1: ja,
0: har inte fått spela länge i AIK. Han säger om tränaren Henrik Rydström, tycker inte om mig som spelare. Nu funderar han på att lägga av.
1: Han funderar på att lägga av, hoppsan.
0: Till och med det.
1: Den såg man inte riktigt komma. Han var ju dundergiven i startelvan inför att Henrik Rydström tog över. Nu
0: gjorde
1: han
0: massa mål.
1: Ja.
0: Men vi får väl se. Det kan också vara bara en väldigt stark rubrik.
1: Så kan
0: och att han kanske vill få lite minuter på plan.
1: Mm.
0: Ja, men det var väl det. Det var huvudrubrikerna i Sportbladet. Jag ser att vi har fått in lite tidningar från Dalarna också, så de kan vi ju dra här om en stund.

0: Pink, raise your glass. Nu är jag väldigt nyfiken på vad det står i tidningarna från Dalarna, Frida.
1: Det du kan tänka mig, jag har Mora tidning framför mig. De skriver, Kurbitsen tog henne ut i världen. Bandet till Mora består.
0: Är Kurbitsen ett band då? Eller vad är det?
1: Nej, vad är det nu då? Det är ju någonting.
0: Söker på nätet.
1: Ja, bra, för nu förtäller ju inte framsidan så mycket.
0: Det är en fantasifull och frodig blomsterdekoration.
1: Okej, okay. Wow.
0: Som kännetecknar det traditionella dalmåleriet. Det kan jag tänka mig att vi har många besvikna lyssnare från Dalarna just nu.
1: Säkert, men nu vet vi.
0: Nu vet vi.
1: Falukuriren Alma 23 är en del av världseliten och jag tror det gäller cykel. För på bilden sitter hon i alla fall bredvid en cykel. Så vi har en till Dalatidning, Borlänge tidning. Sport, Kristoffersson höll tätt i derbyt. Det är ju overkligt, säger han.
0: Vad är det för derby det gäller?
1: Ja, du, vad är det då? Det är ju Leksand mot Mora.
0: Ja, spännande.
1: Det var det derbyt.
0: Fina rubriker från Dalarna.
1: Ja, visst var det.
0: Ja, absolut.
1: Tack för det, Urban.
0: Tack.

0: Med Massive Attack. Klockan är 4, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta. Och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet bakom fortfarande okänt.
4: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
5: Först högg han på magen, skärde mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån och högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
4: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
3: Rapporterade Andreas Eriksson. Det har blivit svårare för kriminella att få tag på handgranater. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Bland annat togs nästan 200 handgranater i början av året. Samtidigt har också attackerna med handgranater minskat från över 120 i fjol till 17 i år fram till i början av september. I gårdagens tyska delstatsval så blev Vänsterpartiet Die Linke största parti i Berlin och ytterhögerpartiet AfD störst i Mecklenburg-Vorpommern. Och enligt de preliminära resultaten just i den delstaten så åkte Kristdemokraterna CDU ur parlamentet, vilket aldrig tidigare hänt partiet, som ju också är förbundskansler Merz parti. Det var Ekots nyheter.
1: Det är Vaken med P3 och
0: P4. Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson Lenart. Klockan den är 4:02 denna tidiga måndagsmorgon. Och idag så får landet soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen så blir det en del skurar och längst i norr har de här skurarna inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. I norr blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Madness is so bad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Vi har gått in i vecka 39. Det är en speciell vecka, just denna vecka. För att idag så börjar också beredskapsveckan. Och det är 10:e året som beredskapsveckan arrangeras, så du kan ha hört om beredskapsveckan tidigare. Och det är då Myndigheten för civilt försvar. Den myndigheten som tidigare hette Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som arrangerar denna. Jag vet inte om Myndigheten för civilt försvar har någon ny enkel förkortning. MCF kanske, men det känns som att MSB var liksom mer household. Men nu håller vi på att vänja oss vid Myndigheten för civilt försvar. De arrangerar i alla fall då beredskapsveckan. Och detta för att vi alla ska vara redo om någonting händer. Så att vi ska väl påminnas om det. Och det ska pratas om hur man gör då för att vara redo. Och det är alltid ett tema på de här beredskapsveckorna. I år så är temat du är en del av Sveriges totalförsvar. Det var faktiskt samma tema förra året. Men det är väl så pass viktigt att man riktigt ska borra in det, köra det igen. För att vi alla ska förstå det. Så att eftersom det är beredskapsveckan så är det massor av grejer som händer runt om i landet. Jag har varit inne på MCF, som jag säger nu. Jag har varit inne på deras hemsida, kollat på en karta och man ser att i otroligt många kommuner så arrangeras det olika grejer. Det är föreläsningar och olika mässor och diskussioner och det är tävlingar och öppet hus på brandstationer. Det är så att det är återkommande på många platser. Så att det görs en hel del då för att vi ska påminnas och uppmuntras till att ha lite koll på de här grejerna. Och det har ju pratats om beredskap ganska mycket de senaste åren i och med att det är ett allt mer oroligt världsläge. Så att det är ju en tråkig anledning till att vi har behövt prata mer om skyddsrum och om krislådor och allt vad det är. Men i och med det så tänker jag också att det kanske är många som faktiskt har börjat tänka i de banorna att vad gör jag om någonting händer? Det behöver inte vara att det bryter ut ett krig, det kan ju vara att det blir strömavbrott. Sådana mindre kriser eller vad man ska säga. Men är du då redo för detta? Det vill jag veta. Så att det var en väldigt lång förklaring till vad jag vill komma till. Men jag undrar då apropå att det är beredskapsveckan, hur redo, hur beredd är du? Så hör gärna av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier. Ringa 020 99 55 00. Eller så skickar du ett sms till 72250. Och är det så att jag inte hinner svara när du ringer så får du jättegärna tala in ett meddelande på telefonsvararen. För jag lyssnar av den också.

Working my way back to you med Detroit Spinners i Vakan. Jag undrar ju hur förberedd du är om krisen skulle komma. Och Anders skriver, har 10 liter fotogen och en massa fotogenlampor, fotogenkök och en massa pasta. Ja, men då så Anders, då är ju du ganska väl förberedd i alla fall. Björn skriver, hej och god morgon, är en prepper så jag klarar mig med mat och vatten för en månad. Så inga problem, tack för ett bra program.

0: Mexico, han är med Casey Musgraves i Vaken med Peter och P4. Rickard Jernberg är i studion här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Jo, men det ser bra ut just nu i det stora hela. Där jag kan skicka med att en hel del djur ute och rör sig under natten. Kan vara värt att vara lite extra uppmärksam. Och som vanligt så är numret 020 999 444.

0: Solen i den vänstra med Tåström i Vaken med P3 och P4. Tycker det är lite skralt i mejlkorgen denna måndagsmorgon faktiskt. Jag undrar ju hur redo du är om krisen eller kriget kommer. Det kan vara allt från ett strömavbrott till något betydligt värre. Men har du en krislåda? Vad har du i den? Har du konserver hemma? Har du en vattendunk? Det är sånt jag vill ha svar på. Själv så är jag väl kanske inte jätteförberedd. Sen är jag nog ändå lite förberedd utan att det är planerat. För vi har väldigt mycket konserver hemma. Eller väldigt mycket bönor. Och det är för att min tjej gillar att handla på extrapris. Och ibland kommer det såna där erbjudanden. Att det är 10 paket bönor billigt. Och sen kanske samma erbjudande kommer 2 veckor efter det. Har man då hunnit äta upp alla bönorna från förra gången? Nej, det har man inte sett. Men mycket bönor i skafferiet. Också väldigt många burkar pesto. För det var något bra erbjudande här om veckan. Så att det kan ju vara på sin plats. Sen är jag badkar. Det har jag hört är bra. Man kan snabbt fylla upp badkaret med vatten. Om man skulle behöva det, om man hinner. Så att lite förberedd kanske. Men jag kan väl inte kalla mig prepp. Direkt. Men jag vill veta hur förberedd du är. Så hör av dig och berätta det. Lite meddelanden har i alla fall kommit in på vår Facebook-sida. Håkan har skickat in en bild på sin husvagn. Och så skriver han: här har jag min egen krislåda som beredskap. Där har jag tak över huvudet, sängar, toalett, värme och vatten. Som matförvaring har jag ett skafferi, en kyl och frys. Jag har där även mat, en spis och ugn. Jag har gasol och egen tillverkad ström. Så där klarar jag mig länge. Ja, men gud vad bra, Håkan. Och det är otroligt att ha en krislåda i form av en husvagn. Klarar man sig. Kan du också ställa det lite varstans där det passar då, där det kanske inte är så krisigt, förhoppningsvis. Ska se vad mer som har kommit in. Stefanie skriver: om krisen uppstår så är grannsamverkan god där jag bor, alltid något. Maria, hon pratar också om grannar, skriver: grannar betyder mycket i det här sammanhanget. Men det är svårt i det här landet där integritet betyder mer än en gemenskap. Och Micke skriver: inga problem, klara mig länge utan el, kan laga mat och hålla maten kall och värme.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja. Och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen i Vaken med P3 och P4. Och idag så har det gått en månad sedan skoldådet i Fagersta. Vi har med oss Katja Magnusson på Ekot. Påminn oss om vad som hände då.
1: Ja, men det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom från Brinellskolan i Fagersta. Det här larmet handlade om att en person med ett svärd hade attackerat andra elever. Och så här rapporterade P4 Västmanlands Terje Lund då utanför skolan.
2: Ja, just nu är det fortsatt stor insats av polis. Jag tror jag aldrig har sett så många poliser på ett och samma tillfälle förut. Mängder av poliser, ambulanser och nu också oroliga föräldrar som börjar närma sig den här platsen med frågor då kring sina barn som fortfarande är inrymda på den här skolan.
1: Och i den här attacken så mördades en 17-årig flicka och 3 andra elever skadades. Och 10 minuter efter att det här första larmet kom så kunde polisen omhänderta en 18-årig misstänkt gärningsman som ju också själv var elev på skolan.
0: Och vad vet vi om motivet till attacken?
1: Ja, men fortfarande är mycket oklart. Den 18-åriga misstänkte gärningsmannen Liam Nebel är gripen. Och förutom honom så också en 16-årig pojke i Stockholmsområdet gripits. Och han är misstänkt för medhjälp till mordet och de här mordförsöken. Och enligt uppgifter då till Ekot så ska den misstänkte gärningsmannen och 16-åringen haft kontakt via nätet först. Och då leder spåren till TCC, True Crime Community, som är en sorts nätgemenskap som till exempel hyllar massmördare och där man också hyllar extrema våldsdåd som skolattacker och terrordåd. Men även andra ungdomar som har haft kontakt med gärningsmannen har omhändertagits och är misstänkta i sin tur för egna brott.
0: Och nu har det alltså gått en månad efter attacken. Vad händer?
1: Ja, senare idag så går den så kallade åtalsfristen ut och det betyder att åklagaren behöver ta ställning till om gärningsmannen och den misstänkte medhjälparen ska begäras omhäktade. Åklagaren Ann-Sofie Trossing säger till Ekot att den här utredningen kommer att ta lång tid att slutföra. Men såklart för elever och föräldrar i Fagersta så är ju den här attacken också något som förändrat deras liv och deras vardag totalt och fullständigt.
0: Katja Magnusson från Ekot säger det.

It Takes Two med Rod Stewart och Tina Turner i Vaken. Jag undrar ju hur beredd du är apropå att det är beredskapsveckan. Så att det är det jag undrar. Du får gärna höra av dig och berätta. Det har... Nu ska vi se. Vem var det som hade gjort det då? Dan. Dan skriver: jag har absolut ingenting förberett. Ta det som det kommer när krisen är framme. Ganska säker på att jag kommer lösa problemen om och när de kommer. Ja, men vad skönt med det självförtroendet i alla fall, Dan.

Don't You Want Me med Michelle and AJ Shallow och Cat Power. Vaken är det här och jag har fått ett mejl från Rolle som skriver: en sak som många inte förstår är att man behöver träna på att du ska klara matlagning och hygien på cirka 5 liter vatten per dag. Träna på att sköta grundläggande hygien på runt 1 liter vatten per dag. För i en krissituation kan det vara farligt att vistas på öppna platser som sjöar och hav. Så svaret är inte att bada i hav och sjö, utan man behöver träna på det. Det är ju en bra sak att tänka på som jag inte tänkte på själv faktiskt. Att det här med att använda väldigt lite vatten, det kan vara bra att veta att man klarar det. Sören har också mejlat in på temat vatten när det gäller beredskap. Han skriver: här är det förberett sedan tidigare år. Det som är viktigast är att hålla dricksvatten färskt i 2 liters PET-flaskor, fyllda till korken.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radio-appen. Sök på Historierummet.

0: Summan av noll med Eva Dahlgren. Innan det hörde vi In My Arms med Teddy Thompson. Och då är klockan 5:10. Det har blivit dags för Frida grattar, detta segment där jag ringer och grattar någon som är också nominerad av någon av er som lyssnar. Och mejlet jag fått till idag lyder: Hej Frida, skulle du vilja gratta min kära fru Nickan som fyller 65 år den 21 september? Vi har ett litet hembageri sedan snart 30 år tillbaka. Vi har stängt måndagar men borde vakna. Hälsningar Per. Okej, det är alltså Nickans enda sovmorgon den här veckan. Så ringer jag och stör. Tänkte först, gud vad bra. De är bagare. Då är man ju ofta vaken tidigt. Så är det stängt måndagar. Det var ju typiskt.
1: Hallå?
0: Ja, hallå. Är det Nickan jag pratar med?
1: Ja, det är.
0: Hej Nickan, det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Ja, men oj. God morgon, god morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga stort grattis på födelsedagen.
1: Tackar.
0: Det är din man Per som ville att jag skulle ringa och gratta.
1: Ja.
0: Men jag fick också lite dåligt samvete när jag läste mejlet. För han skrev det att ni har ett bageri, men just måndagar är det stängt.
1: Ja, precis. Annars hade jag varit vaken och i full gång.
0: Ja, men är det din enda lediga dag på veckan då, eller? Din enda sommaren?
1: Söndagar också är lediga.
0: Ja, men då så. Då så.
1: Ja.
0: Men du, hur känns det att fylla 65?
1: Ja, men det känns bra. Mm. Det känns jättebra.
0: Ja.
1: Man blir glad att vara vid liv liksom.

0: Ja, men exakt. Sen kanske du inte hunnit känna efter så mycket om jag ringde och väckte dig nu.
1: Nej, det har jag ju inte.
0: Men hur ska du fira dagen?
1: Oh, jag ska orientera.
0: Mm-hmm. Vart då?
1: Nattorientering med ett helt gäng små barn.
0: Okej.
1: Ja, det är här i Älvsbyn. Ja. Avslutning på sommarsäsongen.
0: Men är du ledare eller så?
1: Jo.
0: Okej. Men känns inte det som ett stort ansvar? Jag tänker skicka ut ett gäng barn i skogen med varsin karta.
1: Ja, men hittills har alla kommit tillbaka igen.
0: Nu kanske jag jinxade det inför avslutningen här.
1: Och så finns det. Jag tror att de litar både på sig själva och sina föräldrar och ledarna, så nog tror jag det går bra.
0: Ja. Ja, men vad kul.
1: Alla har då kommit tillbaka hittills, så det brukar fungera.
0: Det hoppas
1: man går
0: jag
1: ju aldrig ut, man går ju aldrig ut alldeles själv, utan det är ju, man har en skugga, en som kan lite bättre med sig.
0: Ja, men då så. Vad skönt att höra, det känns betryggande på något sätt.
1: Jajamän.
0: Men du, Nicken, då ska du få somna om här så jag inte förstör hela sovmorgonen. Och så får du ha en fin dag och hälsa på här också.
1: Ja, men det ska jag göra.
0: Grattis.
1: Ha det fint också.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

Hero med Charlotte Perrelli. Och det var kul att Nickan svarade när jag ringde här för att gratulera. Lät som att de blev ganska glad också. Har du någon du vill att jag ska ringa i veckan för att säga grattis? Då är det bara att mejla vakenatsverigesradio.se. Skriv vem jag ska ringa, varför och vad personen har för telefonnummer.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först om regeringsförhandlingarna där det ännu inte skett några genombrott. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson upprepade igår kväll att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men hon säger samtidigt att Vänsterpartiet är redo för samtal.
3: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
4: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
3: Ja, men så kommer det ju att bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
4: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
2: Reporter var Maja Goldschmidt-Vikdal. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta, och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet fortfarande okänt. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen mer än att den kommer att ta lång tid att slutföra. Senare idag går åtalsfristen ut, vilket gör att åklagaren behöver ta ställning till om den 18-årige misstänkte gärningsmannen och den 16-årige misstänkte medhjälparen ska begäras omhäktade. Ukrainas president Volodymyr Zelensky planerar ett nytt möte med USA:s president Donald Trump. Zelensky säger att det här mötet kan förändra mycket och att det finns en diplomatisk medvind just nu. Mötet ska ske i New York i veckan, rapporterar flera medier. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02. Det är måndag den 21 september. Och idag så får landet soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen så blir det en del skurar och längst i norr så kan de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. Lite kallare i norr, det blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med Peter och P4. Rickard Jernberg har vi med oss från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Har det hänt något nytt där ute?
1: Nej, det håller sig lugnt än så länge. Inga större störningar att rapportera. Det jag kan skicka med det är att det är en hel del djur ute och rör sig. Så ta en extra tid så är du inte kör in i något sånt. Tipsa gör på 020 999 444.

0: Only the dead fish follow the stream med Louise Hofsten i Vaken med P3 och P4. Här i veckan så var det kebabens dag. Det var ingenting jag firade. Jag visste faktiskt inte ens att det var kebabens dag. Men så såg jag att mina gamla kollegor på P4 Örebro pratade om kebabens dag. Och när de gjorde det så ringde en man in till studion.
1: Jag har definitivt inte käkat någon kebab. Jag har aldrig gjort det. Nej, jag vet inte vad det är, riktigt vad det är.
0: Nej, det var 81-åriga Ulf Kjölmark som bor utanför Örebro som alltså aldrig hade smakat kebab. Jag tycker nästan han lät lite stolt över att det vet jag inte vad det är. Det har jag aldrig smakat. Men såklart så ville P4 Örebro ändra på detta. De kände väl att nej, Ulf kan inte leva ett helt liv utan att ha smakat kebab. Det är för gott. Så P4 Örebros reporter Ola Karlsson Widmark, han köpte en kebab med bröd. Och så åkte han hem till Ulf med den.
2: Mamma mia, hur stort är det här? Mm. Det är gott. Mm. Jag har en liten favoriträtt som jag tycker den här påminner om. Det är ju renskav. Men de är ju för stora. Va?
3: Mm. Och men vi tar en skala då. 1-5. Vad får kebab med bröd?
2: Då är det en 4. Kan mycket väl tänka mig att beställa en kebab nästa gång jag är ute.
0: Ja, men väldigt nöjd ändå. Kebaben fick en 4. Även om Ulf tyckte att den var lite i största laget. Men det där får mig verkligen säga var public service av P4 Örebro.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi är här i Vakan med P3 och P4. Beredskapsveckan börjar idag och det är en vecka där Myndigheten för civilt försvar vill lyfta vikten av att vi alla behöver bidra för att kunna möta kriser och ytterst krig. Anna Stabrink är överdirektör vid Myndigheten för civilt försvar. God morgon.
1: God morgon.
0: Temat för i år är Du är en del av Sveriges totalförsvar. Det är också samma tema som det var förra året. Hur kommer det sig?
1: Ja, det är ett bra och viktigt tema som står sig. För var och en av oss är ju en del av totalförsvaret och kan bidra på olika sätt. Både som privatpersoner men också i de roller vi har kanske i yrkeslivet eller på andra sätt.
0: Så ni tänker att nu börjar vi in det här ordentligt och kör det ett år till?
1: Ja, men precis. Det tål verkligen att upprepas att totalförsvaret är någonting som angår oss alla och som borde engagera oss alla.
0: Och nu har det ju varit beredskapsvecka ganska många gånger. Det här är 10:e gången. Hur tycker ni att det har gått och vad har det gett så här långt?
1: Ja, men det stämmer. Det är 10:e gången och vi fortsätter och vi ser ett ökande intresse år från år. Fler och fler vill vara med och engagera sig och det är aktiviteter i nästan varenda kommun runt om i Sverige. Och mängder med organisationer, alltså föreningsliv, företag, kommuner, regioner, myndigheter som gör aktiviteter under den här veckan för att öka medvetenheten om beredskap och vårt totalförsvar.
0: Har du exempel på något initiativ som görs i år?
1: Ja visst, jag själv ska åka på turné här i landet och besöka flera kommuner. Det kommer att invigas till exempel nya trygghetspunkter. Det kommer att vara en beredskapsmässa i Skövde som jag ska besöka. Aktiviteter i en lång rad olika kommuner och på olika sätt. Jag tror att man på många håll kommer att se det här och märka det på gator och torg. Därför att inte minst frivilliga försvarsorganisationer och andra kommer att vara ute och ha aktiviteter.
0: Så det har bara blivit större och större sedan det startade egentligen?
1: Ja, det blir större och större och det hänger väl ihop med att medvetenheten ökar och det är naturligtvis en väldigt dyster bakgrund till det, för det är det mycket allvarliga omvärldsläget som gör att vi i Sverige nu verkligen med kraft lägger stor energi på att bygga upp vårt totalförsvar och stärka och utveckla det civila försvaret som ju är en viktig del av totalförsvaret.
0: Och vad hoppas ni då att människor lär sig och tar med sig från den här veckan?
1: Ja, men jag skulle bli glad om ännu fler tog till sig budskapet att man måste förbereda sig själv, ta ansvar för sin egen hemberedskap, att man ser till att man har mat och vatten och vad man nu kan behöva så att man klarar sig själv en vecka om det skulle uppstå en kris eller ja, om det värsta skulle hända att vi skulle hamna i krig. Så att öka medvetenheten hos allmänheten att man faktiskt kan göra rätt mycket själv för att stärka sin egen beredskap. Och sen behöver vi också kavla upp ärmarna tillsammans för att vårt samhälle ska stå starkt och motståndskraftigt också.
0: Anna Stabrink, överdirektör vid Myndigheten för civilt försvar. Då får jag säga stort lycka till på turnén.
1: Tack ska du ha.
2: Jag lovar.
3: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Twist in my sobriety med Tanita Tikaram i Vaken. Brigitte Bardot avled i december förra året. Hon var då 91 år gammal. Och idag så ska flera av hennes ägodelar säljas på auktion, det rapporterar BBC. Och de här grejerna kommer från hennes två hem i Saint-Tropez och hennes lägenhet i Paris. Och det är allt från ballerinaskor till diamantringar och gitarrer. Det är också en hel del vardagsföremål, till exempel kläder, religiösa statyetter, köksredskap, grytor, också cigaretttändare. Och fans har nu strömmat till auktionshuset i centrala Paris för att se de närmare 300 utställda objekten. Och intäkterna, de går till Brigitte Bardots djurrättsorganisation. Hon ägnade sig ju åt kampen för djurs rättigheter efter sin karriär som modell och skådespelare. Och utropspriserna, de kommer ofta vara under motsvarande 1130 kronor, men väntas såklart stiga under budgivningen.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Loser med Beck. Nu klockan 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden runt om i landet där det tidigare legat lågt. I Ronna i Södertälje så har ökningen varit rekordstor. 17 procentenheter har valdeltagandet gått upp i distriktet Ronna Södra. Monterfaris och hans familj, fru och tre vuxna barn, har alla röstat.
4: Vi röstar till Socialdemokraterna, eftersom vi vill göra lite skillnad.
5: Det är andra gången Muntadhar Faris och hans familj röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
4: Ja, men just nu nej.
5: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare. Och att många här i Ronna är missnöjda med regeringens migrationspolitik. Ronna i Södertälje är ett särskilt utsatt område enligt polisen. Och här var valdeltagandet i förra valet i snitt 45%. Men i årets val har det ökat med mellan 13 och 17 procentenheter. Jessica Karreskog är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun.
6: Vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
5: Det är framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som ökat i Ronna. Och de två partierna har också haft en uttalad strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
7: Bara den här varelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
3: Reporter Jenny Hallberg. Polisen har i år gjort stora beslag av handgranater. Så kriminellas tillgång på handgranater har begränsats. Men samtidigt så ser polisen hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs. Alexander Valenius är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.
8: Vi ser ju att det fortfarande finns handgranater i Sverige. Vi ser att det fortfarande finns en efterfrågan från den kriminella miljön att använda handgranater.
9: I början av året tog polisen nästan 200 handgranater i beslag enligt Alexander Valenius. Bland annat 100 i Västsverige, ett 50-tal i Stockholm och 25 i Skåne.
8: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
9: Efter beslagen i våras har polisen fortsatt ta handgranater, ett knappt 40-tal mellan april och augusti. Ett stort parti hittades i samband med en bilolycka utanför Tvååker i Varbergs kommun i Halland.
8: Då utgörs ju Tvååker alltså utav 30.
9: Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
8: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
3: Det sa Alexander Valenius vid polisens nationella driftcenter. Reporter var Kristin Holmberg. I Tyskland så blev ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke vinnarna i gårdagens två tyska delstatsval i huvudstaden Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern.
10: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
11: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
12: Och det är en wunderbarer Abend för die Alternative för Deutschland.
11: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Katarina von Arnt, Berlin.
3: Så har vi väderprognosen. Det blir soligt väder idag eller växlande molnighet. I fjällen kan det bli en del skurar och längst i norr inslag av snö. Temperaturen från i söder 13-18 grader till i norr 9-14. Ekot Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan den är 5:05. Det är den 21 september idag, måndag. Fotbollsherrarna, de är samlade i Stockholm inför Nations League på fredag. Så ska de möta Rumänien. Och så inleds beredskapsveckan idag. Myndigheten för civilt försvar arrangerar denna vecka. Pågår till den 27:e. Vi kommer att återkomma till det. Matteus är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Young Folks med Peter, Björn and John och Victoria Bergsmark. Du hör den i vaken med P3 och P4. Beredskapsveckan är igång och det för tionde gången. Och med budskapet du är en del av Sveriges totalförsvar så vill Myndigheten för civilt försvar lyfta vikten av att alla behöver bidra. Och det finns mängder av initiativ i hela landet för att uppmärksamma det här. Och jag fastnade särskilt för ett i Tomelilla kommun. Och där är Lukas Bryck, beredskapssamordnare. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, det jag såg var att ni ska anordna en tävling i att laga beredskapsmat. Hur går det här till?
1: Ja, men det hade vi tänkt oss. Och vi hade tänkt att deltagarna får laga en maträtt på plats utan el. Så de får använda sig av grill, gasolkök, stormkök eller triangakök. Och maten ska tillagas från grunden.
0: Men hur är det då? Får man pluspoäng om man använder konserver och sådär?
1: Nej, vi hade nog mer tänkt oss att man ska använda sig av det som finns i ens egen beredskapslåda. Så juryn ger inga extra poäng från konserver utan de tittar på smaken, presentationen, kreativiteten och beredskapstänket.
0: Ja, vad spännande. Och vad är det för några som sitter i juryn och får smaka på all denna mat?
1: Usch, nu har inte jag detta i huvudet. Vi har en kommunikationsenhet som har tagit fram juryn.
0: Jag fattar. Men hur kom ni på den här idén?
1: Ja, men vi ville göra något annorlunda än vad de andra kommunerna gör. Så att mat är något som engagerar och samlar människor. Så vi tänkte att det hade varit en rolig aktivitet för familj och föreningar. Samtidigt så får kommunen möjlighet att informera om just beredskap.
0: Är det något särskilt man ska tänka på när det gäller beredskapsmat?
1: Man ska nog utgå från sig själv och sitt eget hushåll. Vad har man där hemma? Vad tycker man om att äta? Och vad kan man tillaga utan el?
0: Och jag vet att ni har andra aktiviteter också under beredskapsveckan. Vad hoppas ni att invånarna i Tomelilla kommun ska ta med sig?
1: Ja, men framför allt att man känner att beredskapen inte är så himla svårt och att man själv kan påverka sin egen beredskap.
0: Och varför skulle du säga att det är viktigt att uppmärksamma beredskapsveckan?
1: Men vi är ju alla en del av Sveriges totalförsvar och beredskapsveckan är ett ypperligt tillfälle att ta reda på hur man skulle klara sig själv om elen eller vattnet försvinner. För det handlar ju om att vara förberedd och ju bättre förberedda vi är desto starkare blir vi i hela samhället.
0: Lukas Bricke, beredskapssamordnare i Tomelilla kommun. Då säger jag stort lycka till i veckan.
1: Tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Och den hör du här i Vaken med P3 och P4.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i

0: Situ, Sora och Sean med Camille i Vakan med Peter och P4. Andreas Almgren sprang ju hem ett VM-guld i halvmaraton igår morse i Köpenhamn. Väldigt kul. Han krossade också sitt eget Europarekord. Och på damsidan så tävlade bland andra Therese Johaug. Det var ju ett tag sedan man såg henne. Hon avslutade karriären i längdskidor 2025. Och innan hon avslutade den karriären så var hon ju överallt under vintersäsongen. Vi har ju hört väldigt många glada intervjuer med Therese Johaug genom åren. Och igår så fick vi höra en till efter att hon kom på plats 19 och blev bästa europé i VM.
1: Ja, men vart är det? Jag följde mig så bra idag och jag bara kände att jag kunde bara ligga och flyta länge på terskel. Hade kontroll hela vägen och jag följde ju på något att jag kunde springa lite fortare i starten, men jag var ju osäker på hvordan beina var efter 15, så jag turte inte, men det var ju helt ideellt. Du ska føle att det går lätt i starten, och då kände jag ju att jag kunde plocka löpare på slutten.
2: Hur är det att se den tiden?
1: Nej, det var helt rätt. Jag vet inte vad det blev till slut, ja.
2: 68, ett eller annat. Det är nog 68.
1: Yes! Då var det så lite pers och gått under en tid, så då kan jag komma hemma till Norge då med ära i behåll.
0: Ja, 1.08 någonting blev det för Therese Johaug, och sen pratade hon ju bara här om hur bra det kändes. Så det var väl inget speciellt egentligen, men det var någonting med den här intervjun som fick mig att känna mig nostalgisk. Det var nostalgiskt på något sätt att höra en glad Therese Johaug. Även om det tidigare inte alltid har varit med glada känslor. Jag har hört hennes intervjuer. För ofta har det varit på bekostnad av att det är någon svensk där bakom som inte har tagit guldet. Men nu kände jag att jag kan unna Therese Johaug det. Och Radiosporten, de passade såklart också på att fråga Therese Johaug lite om Andreas Almgren.
3: Vad tycker du om han som står där borta i den svenska flaggan då, Andreas Almgren?
4: Alltså, han där är ju bara helt spindel. Det kan man ju bära sig. Alltså, för en idrottsutövare, rätt och slett. Alltså, det är helt spinnvilt. Tar av mig hatten. Det är stort pistagetryck när det står och sker.
0: Ja, spinnvill, som det betyder helt galet, vilt. Och man älskar ju när norska idrottare hyllar svenska. Jag får aldrig nog av det.

Men samtidigt så undrar jag om svenska idrottare får frågor om sina konkurrenter av utländska medier. Jag har svårt att se det på något sätt. Att en journalist från NRK skulle gå fram till Edvin Anger någon gång under OS och fråga vad han tycker om Kläbos insatser. Eller en fransk journalist under VM som skulle höra med Alexander Isak vad han tycker om Mbappé. Det känns inte så. Det känns som att det finns ett annat självförtroende där. Att vi törstar så efter bekräftelse.

Då vänder vi blicken mot Hedemora, norr om Hedemora, riksväg nummer 69, den vägen som går upp mot Falun alltså. Vi får rapporter norr om Hedemora om älgar, flera stycken, tre till antalet enligt det senaste samtalet. Så då är det norr om Hedemora i närheten av Djupdalen. Så att jag vänder mig alltså till trafikanter då mellan Hedemora och Falun, riksväg nummer 69. Och älgarna, senaste positionen är norr om Norrskyttan i höjd med Djupdalen. Där ska ni ha lite extra uppmärksamhet.

0: Our lips are sealed med Go-Go's. Jag säger detsamma, för jag ska tystna nu. Lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
1: Ja, men god morgon, säger Alva Snis och Elvi Garcimilder också, va?
2: Ja, god morgon, god morgon.
1: Mm, bra, är vi på samma linje så här strax innan sex. Vi vaknar upp till en måndag efter en omtumlande helg, får man säga. Det har spelats hockeypremiär till exempel, så det står härliga men också rätt så stökigt till stundtals, såg jag. Och så har det glunkats en hel del om de här riksdagsplatserna som blev klara, bland annat en kryssraket från länet som fick många töja på ögonbrynen. Vi ska se om vi kan på något vis ringa in båda de där grejerna under morgonen. Vilken slags torktumlare har du varit inne i, Elvi?
2: Ja, men utöver tvätten så har jag tumlat runt när det är gruvan här i Falun och kikat på den.
1: Mysigt. Själv har rumlat runt i hösten. Riktigt härligt är det så här slutet av september. Vi ska ta oss an både politik och andra saker denna morgon. Också snacka med några VM-deltagare om en liten stund. Men nu tid för Ekot. Dagen är klar. Klockan är sex.
3: Ja, god morgon. Här börjar vi med att konstatera att läget i regeringsförhandlingarna är fortsatt låst. Vänsterpartiet säger sig vara redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men enligt vicepartiledaren Ida Gabrielsson är Vänsterpartiet också öppet för samtal.
4: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
5: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
4: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varandra likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
5: Era röda linjer, de står kvar.
4: Ja, de är ju egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val, att man själv ska sitta i riksdagen och sen har ju, eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Och så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
5: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
3: Reporter Maja Goldschmidt-Vikdal. Från ett val till ett annat och helgens två tyska delstatsval, ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke, blev vinnarna. Först ska vi till Berlin.
6: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
7: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
8: Och det är en wunderbarer Abend für die Alternative für Deutschland.
7: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Katarina von Arnt, Berlin.
3: Ukrainas president Zelensky planerar ett nytt möte med USAs president Trump för att diskutera Ukraina-kriget. Zelensky säger att det här mötet kan förändra mycket. Mötet ska ske i USA i veckan. Sverige nu, efter att polisen gjort stora beslag av handgranater, så bedömer polisen att kriminellas tillgång på handgranater begränsats. Men efterfrågan finns fortfarande kvar, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftscenter.
9: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater, men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
10: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
9: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som är gjort.
10: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
9: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber. Eller att man utför ett brandattentat.
3: Reporter Kristin Holmberg. Kriget i Hormuzsundet fortsätter att orsaka problem för statliga gruvbolaget LKAB. Johan Menkel är vd.
11: Det har påverkat oss. Vi har ungefär 20% av vår försäljning går till kunder inne i Hormuzsundet. Så det är klart, vi har fått jobba aktivt till att ställa om och omallokera våra produkter till andra befintliga kunder. Så det har varit en utmaning både logistiskt men även så att säga, tidsmässigt att få det på plats. Men jag tycker vi har hanterat det på ett bra sätt. Men det är klart att vi har varit påverkade av det.
5: Har det kostat pengar?
11: Inte direkt, men det har kostat i mindre lägre leveranser så att säga. Så det är väl lite tappade intäkter där.
3: Johan Menkel, vd för LKAB. Reporter var Erika Sundén. Ekots nyheter klockan 6 fick du av Daniel Klar.
12: Och Daniel kommer att hålla i under denna morgon den 21 september när vi får halvklart väder under dagen och lokalt regnstänk också. En temperatur på mellan 12 och 15 grader. Även om det i fjällvärlden kan bli något lägre. Det blir hyfsat blåsigt också i nordvästvinden som väntas hålla på med friska eller hårda vindbyar. Vi går in i en sån där sen septembervecka knappt. Eller ska jag nog säga drygt en vecka efter valet så där när många nog funderar på om det är Magdalena Anderssons vecka. Det är ju det i så mått då att hon har en hel del att göra, men frågan är om det är det även i lycka i hur det ska gå med de där sonderingarna efter en ny regering och ett nytt regeringsunderlag, en av de stora frågorna för denna vecka. Blir en hel del politik även denna morgon i P4 Dalarna. Vi ska försöka att snacka lite mer om det där som har varit en snackis under helgen när det gäller riksdagsplatserna som har blivit klara. Och så ska vi landa i ett distrikt som har en riktigt stark man när det gäller ett annat parti.

0: Show me what love is. What love is med Sanna Nielsen hör du här i P4 Dalarna. Jag vet inte om det är den här frågan som du framförallt ställer dig just nu, Elvir. Lite svårt att höra, inser nu.
1: Ja, nu ställer jag mig frågan till vad jag ska försöka höra.
0: Men jag kan berätta för både dig, Elvir, Gershi Mildre och Jasmina Jobbi som är med också denna morgon att det är Ubbe från bandet Korslagda som ja. Åker omkring på isen i Mora och frågar sig, är det här party? Mm.
1: Okay. Ja, men den frågan brukar jag ställa mig själv i 10 eller 6 måndag morgon faktiskt.
0: Party var i alla fall, det var ju Dala Derby i helgen. Några av de där sportsliga höjdpunkterna som kanske många fortfarande har liksom kvar i huvudet när man vaknar upp så här en tidig morgon. Det där partiet kanske på något vis hänger kvar, jag vet inte.
1: Ja, men lite kanske.
0: Leksand mötte Mora och slog ju detsamma med 4-0 till exempel. Vi återkommer till fler sportresultat från helgen som gått. Premiärhelg ju när det gäller både innebandy och hockey, men finns också annat värt att uppmärksamma från det lokala nyhetsläget med dig, Elvi. Vi ska börja med en tidigare brand i Avesta.
1: Ja, för 7 lägenheter i centrala Avesta fick utrymmas igår kväll då efter att en brand brutit ut i en restaurang på bottenvåningen i det här huset. Enligt räddningstjänsten så är det köket på restaurangen då som det brunnit, men vad som brunnit är lite oklart. Men den här branden gjorde att både restaurangen och trapphuset bredvid rökfyllde, så det är då därför man behövde evakuera de här 7 lägenheterna. Och vid 9:15 igår, ja, men då hade räddningstjänsten släckt branden, man hade börjat ventilera det här trapphuset och sen vid midnatt, ja, men då var man klara på platsen. Och sen har polisen då spratt av området i väntan på teknisk undersökning och de utredde det hela som mordbrand, vilket man brukar göra i den här typen av ärenden liksom. Och det finns i nuläget inga uppgifter om någon skadats i branden. Det är dock lite oklart ifall de boende som evakuerades igår kväll då kunnat återvända till sina lägenheter än eller inte.
0: Och så ska vi också så här en vecka efter valet fortsätta prata om just det där valet. Det pågår ju faktiskt fortfarande rösträkning, så det där är ju i högsta grad intressant. Men man ser ju tendenser redan nu naturligtvis.
1: Det gör man ju, och det vi ska prata om idag då, det är att Sverigedemokraternas starkaste fäste i Dalarna, ja, men efter valet, det är Ore valdistrikt i Rättviks kommun. Där fick partiet över 40% av alla röster i kommunvalet, och många menar att förklaringen till det starka stödet att där, ja, men det beror på Inge Östlund. Han är Sverigedemokraternas starka man i Ore och Furudal, och han bor och jobbar i bygden och har gjort så hela sitt liv, och 41% av väljarna i hans hemdistrikt och röstar alltså på honom och hans Sverigedemokrater i valet.
0: Det där kommer vi att höra mer om under morgonen. Det har ju också snackats en hel del här under helgen om de här riksdagsplatserna som blev klara. Det slutliga resultatet är fast där, och därmed också de här personkryssen. Där kan vi ju se en riktig kryssraket från Dalarna. Det handlar om den som har valts in på Vänsterpartiets mandat. Mohammed Abdulkadir Ali, som då lyckades kryssa sig förbi toppkandidaten Kajsa Fredholm. Han är från Borlänge, hon är från Leksand. Det där kommer vi att prata en hel del mer om, och hoppas ju naturligtvis också kunna få tag på denna nya vänsterpartist på riksdagsmandatet från Dalarna. Vad det lider. Jasmina Jobbi ska vi anropa alldeles strax, men vi har också ett sportresultat, ju Elvir, som är av det mer aktuella slaget igår eftermiddag.
1: Ja, men det är det, för Kais Mora, de spelade mot topplaget Täby i sin SSL-premiär då igår eftermiddag. Men de åkte ju på en kross då från bortalaget Täby då. Ja, men den här matchen slutade 8-2 till Täby.
0: Just det, så där gick det i det där återtåget då för Kais Mora. De gick ju upp igen då i högsta ligan efter förra säsongen, men får kämpa på, möter några riktiga topplag hemma nu så här i början av säsongen. Thorengruppen i nästa hemmamatch till exempel. Men ja, det kan bara gå uppåt helt enkelt. Jasmina Jobbi då, du ska ju ta dig an någonting som också är väldigt aktuellt i dessa tidiga höstdagar. Något som vissa har och andra inte, det här med att fotas i skolan.
2: Ja, men precis. Det är många saker som är relevant just nu i början av hösten. Men för skolbarnen så är det skolfoton. Och som du sa så är det vissa som har det. Vissa andra blev ju av med det i och med GDPR kom. Så ja, fast det är också vissa skolor, eller en i alla fall som jag vet om i Säters kommun som har fått tillbaka den där skolfotografering. De hade ju inte det i några år, men nu fick de tillbaka det. Och då tänker jag att jag kommer ju att prata om lite typ känslorna med barnen. Hur känns det att de ska bli fotograferad igen? Och lite hur de fick tillbaka det hela.
0: Det där är ett annat slags återtåg, får man säga då. För skolfotot i Säter, något av det som den här sprängfyllda morgonen innehåller här i P4-dalarna.

0: hör vi inte med ABBA denna gång utan med Nerda Michael Walden och Patty Austin.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det är det där vi denna morgon också tar oss an Stordammen. Kan hända att det här klingar bekant om du har ditt viste i trakterna kring Orsa. Den här dammen byggdes ungefär 10 km nordost om Skattungbyn för över 50 år sedan för flottningens skull. Men nu skulle den göra mest nytta om den helt enkelt försvann. Det där står, fast med lite andra ord kanske, i ett förslag som kommunstyrelsen i Orsa nu ska ta ställning till om man då rent konkret ska gå vidare med en ansökan till Mark- och miljödomstolen om att få riva Stordammen. Mikael Tallin, centerpartistiskt kommunalråd i Orsa. God morgon.
3: God morgon.
0: Ja, men varför har ni kommit på att den här dammen behöver rivas just nu?
3: Ja, vi bedömer ju att det långsiktigt mest hållbara lösningen framåt är både ekologiskt och ekonomiskt fördelaktigt att riva ut dammen. Jag ska rätta det lite grann. Den här dammen togs över av kommunen för 50 år sedan, men den byggdes betydligt tidigare för flottningens skull. Så att den är nog säkert bortåt en 100 år gammal. Vissa delar i alla fall.
0: Kände själv att flottning hörde till kanske en lite annan tid. Men då har vi allt på det klara.
3: Ja, precis.
0: Ja, men du är inne på här att man skriver en ansökan att det finns en nytta med att riva dammen. Alltså dels som du är inne på för fiskar, andra vattenlevande djurs skull. Fiskar kan ju inte vandra med dammluckor i vägen. Men också att kommunen inte längre behöver lägga pengar och resurser på den här dammen. Ska vi gå in lite mer på det där?
3: Jo, men alltså att äga en damm då, vilket kommunen har gjort nu då i 50 år, det innebär ju att man har ansvar för tillsyn och underhåll och säkerhet och så vidare. Och eftersom vi inte tycker att det finns någon, liksom, någon riktigt nyttigt ändamål med den här dammen nu, framför allt med tanke på att numera är det ju mera regel än undantag att man vill ta bort sådana här hinder, vandringshinder för fisk och återgå till naturliga flöden och så vidare. Så då har vi kommit fram till att det här är det bästa för både fiskar och pengar.
0: Men hur kommer den här platsen att förändras rent konkret då?
3: Ja, alltså det blir ju en mindre vattenspegel då naturligtvis då när man sänker ner och går tillbaks till att det blir en å genom området istället. Och det betyder ju att då kommer det att komma växtlighet där istället. Så att det kommer att bli lite skillnad på det sättet. Sen är det också så att över den nuvarande dammkonstruktionen så går ju också Siljansleden. Så att tar vi bort dammen då, så då måste vi ju då hitta en lösning för att vandrarna ska kunna ta sig framåt även fortsättningsvis. Och det är ju en sak som ligger i planen här också, att vi ska lösa det.
0: Samtidigt som man pratar mycket om just det här med dammrivning, det pågår någon slags våg över Sverige när det gäller det, mycket på grund av miljönyttan då. Men samtidigt finns det också en kritik runt om i Sverige. SVT har tidigare uppmärksammat forskaren Lena Nerhagen på Högskolan Dalarna till exempel, som menar att man för lättvindigt driver dammar, inte tänker på närboende och hur vattennivåerna rätt drastiskt kan förändras om man river en damm som omgivningarna men kanske ändå anpassar sig till under decennier. Vad tänker ni om det där? Har ni mött några invändningar från boende eller andra runt omkring?
3: Nej, nu är det ju så att den här dammen, den ligger ju ute i skogen höll jag på att säga, så det finns ju liksom inga boende i närheten på det sättet. Däremot så är det ju så att det här är ju en uppskattad plats för att fiska även i dammen så att säga, va? Men det finns ju andra dammar att fiska i, så att min bedömning i alla fall är att det har varit mest applåder och även fiskevårdsområdet har tycker att det här liksom är en bra åtgärd. Den här kritiken mot dammutrivning har ju också att göra med att man tar bort möjligheten att producera kraft. Men det är ju inte frågan här, att här produceras det inte kraft och det kommer aldrig att göras. Så att, ur det perspektivet så är ju det här en annan sak.
0: Nu ska man alltså då fatta beslut om man ska gå vidare med den här ansökan. Vad händer sen? När kan en sån här rivning komma till stånd?
3: Ja, det beror ju lite grann på handläggningstiden hos vattendomstolen i det här fallet. Och det brukar ju vara lite lång handläggningstid. Men vi har ju en plan att så fort vi har fått tillståndet så kommer vi att genomföra de här åtgärderna. Vi kommer också att titta på att bygga någon typ av bro över den här lite korta dammkonstruktionen då, för att möjliggöra för fortsatt vandring då, så att det blir en del, Sidansleden kan fortsätta vara en viktig del av friluftslivet i Orsa och närliggande kommuner.
0: Och då snackar vi människovandring också utöver fiskvandring då. Men ja. Du sist förresten ändå har det på tråden. Vi har ju haft ett val bara en vecka tillbaka nu. Och man kan ju se då på Orsa, trots att Centerpartiet tappar ett mandat i fullmäktige, så har ju ni och Socialdemokraterna som styrt senaste mandatperioden fortfarande majoritet för det styret innan Ekot nu om 45 sekunder. Vilka samtal pågår för de kommande 4 åren?
3: Ja, det pågår samtal i alla fall, det kan jag säga. Och vi har ju en 4 år bakom oss där vi har haft ett bra fungerande samarbete, så att vi ser ju fram emot att diskutera en fortsättning på det, och det pågår just nu.
0: Mm. Det där svaret tror jag att många politiker just nu ger runt om i länet, när vi i alla fall har ett preliminärt valresultat att ta ställning till när det gäller kommunen och regionen. Då väntar jag fortfarande på det slutliga där. Men du, Mikael Thalin, centerpartistisk kommunalråd i Orsa, fick svara på både det ena och det andra här. Tack så mycket för att du var med.
3: Ja, tack ska du ha du.
0: Vi ska få ekonheter nu också på 1 minut, klockan 6:30.
2: Tillgången för kriminella att få tag på handgranater har begränsats. Orsaken är flera tillslag polisen gjort det senaste året, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftcenter.
4: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
2: I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
5: Ja, men så kommer det ju bli då. Jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
2: I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Om jag räknar rätt så är det 4 minuter kvar till de lokala nyheterna.
0: Ja, sån skryt om att du kan klockan, Daniel. Men du har alldeles rätt. Den ska du ha. Nu, knappa 4 minuter kvar. Elvika Schemilder är det som ska berätta mer om det senaste ifrån Dalarna alldeles strax.

0: hörde här med Ego, hörde att mina kollegor en dag här förleden pratade om vilka som egentligen är sådär på förnamnsbasis med svenska folket, om det är Carola till exempel och jag vet inte, några till, men Agnes får väl ändå berömmas vara en av dem, även om man ibland satt ett litet idol förled på hennes namn. Nåväl, nog om det. Vi ska få nyheter nu, lokala sådana med Elvika Schimilder klockan 6:30.
1: Sverigedemokraternas starkaste fäste i Dalarna efter valet är Ore valdistrikt i Rättviks kommun. Där fick partiet över 40% av alla röster i kommunvalet, och många menar att förklaringen till det starka stödet där beror på
2: Inge Östlund.
3: Jag tror att många tycker att han gör mycket för bygden.
4: Det kan mycket väl tänka mig att han spelar stor roll. Alltså att det har blivit det valresultatet.
5: Inge finns i kommunen och att han värnar om oss här i Furudal.
6: Inge Östlund, ja. Sverigedemokraternas starka man i Ore och Furudal. Han bor och jobbar i bygden och har gjort så i hela sitt liv. Och 41% av väljarna i hans hemdistrikt röstade alltså på honom och hans sverigedemokrater i valet.
7: Det är klart att vi har varit team, men det, givetvis så har min roll en väldigt stor betydelse i sammanhanget också. Så är det väl.
6: Inge Östlund var fram till 2018 centerpartist, men bytte då till Sverigedemokraterna och tog då med sig en stor väljarkår till sitt nya parti.
7: Nej, men jag var väl ganska populär även som centerpartist eftersom jag stått bakom bygden i alla tider.
8: Men blir det inte problematiskt då om liksom person går före politik och ideologi?
7: Nej, jag tror att det är en bra kombination med en stark politiker och en ideologi i partiet.
6: I de andra distrikten i Rättvik så kommer SD bara upp till högst hälften av Ores siffra. Och trots Inge Östlunds starka siffror i Ore så kan SD även denna mandatperiod hamna i opposition.
1: Och reporter här Lars Svan och Matilda Bjärlöv. 7 lägenheter i centrala Avesta fick utrymmas sent igår kväll efter att en brand brutit ut i en restaurang på bottenvåningen i huset. Enligt räddningstjänsten är det köket på den här restaurangen som det brunnit, men vad som brunnit är oklart. Branden gjorde att både restaurangen och ett trapphus bredvid rökfylldes, varför man då evakuerade de 7 lägenheterna. Vid 21:15 igår kväll så hade räddningstjänsten släckt branden i restaurangen, och vid midnatt var räddningstjänsten klara på platsen. Polisen har spärrat av området i väntan på en teknisk undersökning och utreder det hela som en mordbrand, vilket man brukar göra i den här typen av ärenden. Det finns inga uppgifter om att någon skadats i branden, och det är dock oklart ifall de boende som evakuerats kunnat återvända till sina lägenheter eller inte. Så lite sport. För igår var det hemmapremiär för KAIS Mora som precis tagit sig tillbaka till innebandyns högsta liga, SSL. Mora mötte Stockholmslaget Täby som slog Mora med 8-2 i hemmapremiären. Och vi fortsätter i sportspåret, för det blev en tredje plats för Alvar Mylback från Bjursås i det 90 km långa Klarälvsloppet i rullskidor, det efter en spurtkamp. I fjol så vann Alvar spurten mot Håvard Solås Taugböl, men i år blev det omvänt. Alvar spurtades ner av både Taugböl och vinnaren Armund Reige. Dålig form och trött. Då blir det tungt, sa Alvar själv efter loppet till SVT. För Stina Nilsson från Malung blev det däremot en vinst efter att hon med 10 km kvar gjorde ett jätteryck och åkte ifrån konkurrenterna.
0: Någon slags gudomlig rättvisa på många håll.
1: Ja.
0: Både att vi ändå fick en vinst till Dalarna och att Alvar fick liksom smaka på sin egen medicin där.
1: Ja, men lite så.
0: Ja, du Elvir. Om jag vänder mig till dig istället för till Alvar.
1: Ja, okay.
0: Ska inte ägna mig för mycket åt det här med vad tokiga barn är. Men det är ändå något väldigt roligt när små människor upptäcker ett fenomen för första gången.
1: Det är alltid fascinerande.
0: Som till exempel när jag åkte bil häromdagen och min son tittade ut, liksom vände sig 90 grader ut och bara, men har skidorna hjul? Det är ju ingen snö. Hur kan har då? Men hur? Då kände jag, välkommen till Dalarna, min son.
1: Ja, men jag tror att jag hade lite samma reaktion första gången jag såg ett par rullskidor.
0: För hemma har ni inte det i Västergötland?
1: Jo, det finns ju. Det är nog nästan mer vanligt än vanliga skidor, höll jag på att säga. För att det är inte så mycket snö där hemma längre. Men
0: nej, precis.
1: Man varit lite så här första gången, för man hade ju sett på tv-skidor, de åkte ju på snö. Men ett par hjul på barmark!
0: Det var någon uppfinning som du kände.
1: Det var ja, men lite mindblown, som det heter. Liksom, puff, sa det i huvudet.
0: Ja, ändå stort att tänka att de kan åka så snabbt på dem dessutom, Stina och Alvar.
1: Ja, herregud, på skidor utan snö.
0: Exakt, och även på skidor på snö.
1: Ja, det också.
0: Många slags skidor, vet inte hur det är med vattenskidor.
1: Nej, men om man lyckas åka uppåt på vattenskidor, då är jag imponerad.

0: Just nu känns det kanske mest politiskt att politiskt aktuellt att prata om röda linjen slut, men det här är röda tråden slut med Sven Ingvars. Vi ska få Radio Sport den här morgonen också med Susanna Andrén denna måndag.
1: Sportmorgonen börjar med VM-cykling.
2: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
3: Jag hade ju det med mig att jag håller på att göra ett riktigt bra lopp.
2: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
3: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
2: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen och låg trea vid den sista mellantiden när alla cyklister hade passerat, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar av de 39 och slutade 13 sekunder från pallen.
3: Det är ju de här grejerna att lära sig av. Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
1: Säger Jakob Söderqvist, reporter Sigge Sanner. Golf och stortävlingen PGA-mästerskapen på Wentworth. Joakim Lagergren blev bästa svensk efter en stark avslutning, delad 10:e plats. Alex Norén vann tävlingen i fjol, slutade i år på 15:e plats. Ludvig Åberg på 27:e. Vann gjorde amerikanen JJ Spahn. Från golf till fotboll.
4: Hammarby går på landslagsledigt som tvåa i allsvenskan efter 1-0 borta mot Degerfors. Men Bayern fick slita för tre poängaren.
5: Lite grann av övercoaching tycker jag här, och ett Hammarby som får ett par veckor på sig nu att fundera rejält.
4: Expert Jon Persson var inte imponerad. Han ifrågasätter coachningen.
5: En ganska stjärnspäckad trupp, men de allra största stjärnorna i mina ögon, Besara, Victor Eriksson, men också Tecki, superstjärnspelare med allsvensk nivå, som inte spelar. Och det är klart att alla lag blir betydligt sämre då.
6: Du ifrågasätter tränare Henrik Kristian?
5: Ja, men absolut. Två matcher utan Victor Eriksson, som jag tyckte att han var ett namn för landslagstruppen i somras. VM-truppen pratade jag om då. Tycker jag är den första man ska sätta på plan.
1: Säger expert Persson. Reportrar var Astrid Einarsson och Linnen Sen.
0: Susanna Andrén alltså på Radiosporten där. Har vi någon på trafikredaktionen denna måndag? Ja, men det har vi. Victoria Rosenström, god morgon.
7: God morgon, god morgon.
0: Vad spanar du på?
7: Ja, framförallt älgar. Det är det vi har fått samtal om den här morgonen, både i Dalarna och närliggande län. Men för Dalarnas del så är det på riksväg 50 mellan Ludvika och Bålänge. Och då mer exakt mellan Ludvika och Gräsberg, som man kan få se upp för en älg i närheten av körbanan. Och detsamma det gäller riksväg 69 vid Djupdalen som ligger mellan Hedemora och Sörbo. Och där är det flera älgar som har setts precis ut med vägkanten. Men annars ett lugnt läge. Ni tipsar på 020 99 444.

0: Jajamän, heter den inte. Men Animal heter den med Cat's Eye. Hör du RP för Dalarna? Du, Jasmin, vi inväntar Fanny Sarela på SMHI. Hon är meteorolog, hon. Men under tiden så tänker jag att du måste få beskriva vad du har framför dig just nu.
1: Ja, det är ju en sån... Jag är väldigt sur att det känns som att det bara händer under hösten. Jag skulle gärna vilja ha det året runt varje dag. Och då kanske svårt att förstå vad jag pratar om. Men när solen går upp, höstmorgonen, då... Alltså, himlen, den får ju bara så starka, intressanta färger. Just nu är den starkt orange, håller på att gå mot rosa. Det är liksom bakom träden där solen ska upp. Och jag bara är så fascinerad varenda gång jag ser solen gå upp en sån liksom höstmorgon. Det är bara starka färger, det blir röd, orange, rosa. Det är ju vackert.
0: Ja.
1: Och såklart är det här, det mesta händer när man liksom står i en så matbutiks parkering.
0: Men som jag tror att vi har konstaterat någon tidigare morgon, allt blir på något vis vackert när man utsätts för den där typen av morgonhimmel. Också ett litet pris till alla er som befinner er ute och redan är vakna. Och med det sagt så får ni också ett litet soundtrack till det där oerhört fina. För Fanny Sarela på SMH, god morgon även till dig.
2: God morgon, god morgon.
0: Har du någon soluppgång att tala om där du är?
2: Ja, jag står i Göteborg och här har vi faktiskt en nästintill klarblå himmel när solen börjar kika fram.
0: Och vad är det för annat väder som kommer synas på den där himlen om vi då rör oss mot Dalarna?
2: Ja, men lite molnigt kommer det ändå vara under dagen. Men ja, mellan molnen får ändå solen ta plats precis som den gör nu. Redan här tidig morgon då på flera håll. Och kikar vi lite längre framåt sena eftermiddagen och kvällen, då spricker det upp över stora delar av Dalarna och det blir en ganska så fin och solig avslutning på måndagen.
1: Hur blir det temperaturmässigt? Jag har en lite lättare jacka på mig. Kommer jag behöva ha den hela dagen?
2: Ja, vi ska ändå upp lite grann. Vi kommer upp i mellan 12 och 15 grader, lite lägre i fjällen då. Men man kanske vill behålla den där jackan ändå, för det är ändå en del vind. Det är nordvästvind där vi har med friska eller upp mot hårda vindbyar, så den känns ändå av.
0: Det är så fint att du tar den för laget, Jasmin, och ger dig ut och testar den lätta jackan så att alla ni som står i hallen just nu vet vad ni ska sätta på er. Du, Fanny, sist, då om vi blickar framåt veckan, är det här talande för det som komma skall eller vad har vi i pipelinen som de säger?
2: Ja, men det kommer vara lite varierat. Till exempel imorgon har vi nog fortsatt en del moln. Onsdagen ser lite soligare ut just nu. Det kan vara något lokalt regnstänk också som passerar de här dagarna. Men överlag ändå ganska så... Ja, mer sol än vad vi har haft i alla fall, tänker jag.
0: Fanny Sarela, alltså meteorolog på SMHI. Du, tack så mycket.
2: Tack själv.
0: Och du, Jasmin, du tar dig vidare mot Gustavs, va?
1: Det ska jag göra.

Goliat med Lalle. Känns ju i och för sig som skolavslutningsmusik som nu ändå får ackompanjera en skolstart som vi är en bit in i, men som ju kan märka på sina håll när det gäller det här med skolfoto. Det har man ju slutat med på många håll, men finns ju också kvar på andra. Och just dit Yasemin Obi är på väg, där har det gjort comeback, eller kommer göra så i alla fall, efter ett medborgarförslag. Det där kommer vi ju höra mer om ungefär en timme här i P4 Dalarna. Vi hörde radiosporten för en liten stund sen, sammanfatta sportläget i Sverige och världen. Jag vet inte hur stor den här gruppen är som är intresserad av dalasport just från helgen så gott, men ändå lyckats ligga och gona sig under en sten och missat hur det gått i matcherna som spelas. Men ni finns säkert, och inte minst kan det vara mustigt att liksom höra det ihop i något slags litet sammanfattande potpurri. Har ju varit en ordentlig sporthelg, så jag kände ändå att det var på sin plats att sammanfatta rubrikerna lite. När det gäller hockeyallsvenskan så vann ju Leksand dubbelt upp, både mot Södertälje på fredagskvällen och sen i Dala-derbyt mot Mora. I just Mora på lördagskvällen. Mora däremot fick ju se sig slaget dubbelt upp istället av Östersund först och sen av Leksand i just det där slaget om Siljan som ju träffade Mora lite extra hårt då. Men det var stämning, har vi redan konstaterat. Uppe från bandet Korslagda som åkte runt på hockeyrör där i arenan i Mora, värmde upp båda lagens supportrar. Det där är ljud från TV4 som sände hockeyallsvenskan där och just den där matchen ifrån Mora då. Och det är kul om du var där förresten, om du kan rapportera lite om hur det var närmare bestämt. Vi snackade ju med supportrar inför här i radion, men hur var det? Berätta gärna. 023 77 77 77 är alltid numret in, både sms och ringmässigt. Samtidigt som det också rapporterades om en hel del stök under hockeyhelgen i länet. Publiksuccé var det, men kommer också berättelser om fylla, slagsmål, om händertaganden och pyroteknik 2 dagar i rad för Leksands del då, som jag hade hemmamatch också på fredagen. Brage har också spelat under helgen, följde någon slags matchplan i 50 minuter berättar man om, sen följde man ihop 3 raka hemmamål för Varbergs del, gjorde att man

0: fortfarande har det kämpigt i Superettan-tabellen. När det gäller innebandy så blev det en stabil premiär för Falun. IBF-herrarna vann sin första SSL-match för säsongen med 12-5 på hemmaplan i lördags mot Växjö Vipers, medan Kais Mora, som vi redan konstaterat, förlorade sin premiär i återtåget i SSL mot Täby med 8-2 till Täby då.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Tänker att vi ska ge oss på annan sport alldeles strax.

0: I can't get enough med Cassiopeia, hör du här i P4 Dalarna. Tänkte ju att vi skulle ta oss till ett lite speciellt sorts VM. Det handlar om ett som har gått i Mosselbay i Sydafrika där det ingår både rep och att det ska dras av bara hundan VM i dragkamp, närmare bestämt. Tiden tog lite slut här. Vi ska ju få ekoneter också om en stund, men vi ska få ett litet smakprov från en intervju som min kollega gjorde med Elin Skröder på Brunnsbergs IF igår efter de här mästerskapen som har pågått under veckan som varit här. Och det var ju ett gäng starka ungdomar från Älvdalstrakten som åkte dit, bland annat ju. Så här lät det när min kollega Liz Thunberg fick tag på Elin Skröder som drog hem ett VM-silver bland annat.
1: Ja, men ska man börja med att säga grattis kanske?
2: Tack så mycket.
1: Hur känns det, silver?
2: Ja, men det stämmer. Det känns jättekul. Det var otroligt häftigt.
1: Men jag tänkte fråga, hur mår händerna? Eller vilken kroppsdel bör jag fråga om? Vart känns det här mest efteråt?
2: Jo, det känns med händerna. De är lite slitna, lite uppdragna. Men det känns också mycket i benen och ryggen.
1: Ni har ju varit på VM tidigare, men det här var ju ett steg upp på något vis. Ändå borta liksom i Sydafrika, tänker jag.
2: Ja, precis. Det har ju varit en väldigt lång resa hit och ja, men vi har varit en tunn trupp. Det är många som har dragit många klasser, men det har varit jättehäftigt. För min del var det seniordebut, så det startade väldigt bra.
0: Så säger Elin Skröder alltså på Brunnsbergs IF. Ja, men väldigt bra medalj i seniordebuten då. Mer från dragkamps-VM hör du senare under denna morgon.

0: en liten spänning om i alla fall med Jeff Lynne och Lift Me Up innan vi ska få ekonyheter tillsammans med Daniel Klar. Högaktuellt för denna vecka blir det först regeringsförhandlingarna klockan 7.
1: Centerpartiet har sagt att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en regering. Men i ett 30-tal kommuner styr de två partierna tillsammans. Nässjö i Småland är ett exempel.
2: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar denna här, tar ju dem.
3: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
4: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
3: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
5: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det är så där vid ett förhandlingsbord.
1: Reporter Petra Levinsson på P4 Jönköping. På riksplanet så ser det ju kärvare ut i förhandlingarna mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Ida Gabrielsson, som är vice partiledare i Vänsterpartiet, säger att de är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla.
6: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju 4 partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med, medan vi accepterar att alla 4 som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
7: Era röda linjer, de står kvar.
6: Ja, de är ju egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val, att man själv ska sitta i riksdagen och sen har ju, eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Och så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
1: Centerpartiet vill inte kommentera läget i förhandlingarna just nu. Reporter här var Maja Goldschmidt-Vikdal. Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en person dödades. Motivet till dådet är fortfarande okänt.
8: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
9: Först högg han på magen, skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
8: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
1: Reporter Andreas Eriksson. I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Nu klockan 7 gick startskottet för årets hummerfiske. Och på en båt utanför Smögen finns P4 Västs reporter Rebecka Julin. Rebecka, ge oss en bild från havet.
10: Det är en fantastisk morgon. Solen är på väg upp och det är blå himmel. Men det blåser också en hel del, så det är inte så många båtar ute och kastar i de första tinorna. Men vännerna och grannarna Elise Evans och Anne-Maj Språng är det. Första tinan precis ikastad, känslan Elise.
11: Det är underbart. Det är jättehärligt nu. Börjat hela säsongen här, så att det ska vara jättemysigt.
10: Anne-Maj, varför fiskar ni hummer?
12: Spänningen att få komma ut. Ja, det, men det är väldigt kul och det är kul att göra det ihop.
11: Ja,
12: och bara vara utomhus och känna liksom att man lever typ.
10: Lever, det gör vi absolut. Det är en del fiskare som har undvikit att gå ut idag, just på bryggan av blåsten, eller?
12: Ja, det stämmer. Alltså det är sjön, blåsten och sen är det ju kanske lite strömt också. Så att det är inte många på havet just nu vad vi kan se.
10: Det rullar på. Elise, helt kort, många humrar hoppas ni får upp i år?
11: 10 hade varit skönt.
10: Vi siktar vi på här från Smögande.
1: Rebecka Julin, reporter på P4 Väst, direkt från en båt utanför Smögen, där alltså årets hummerfiske nu är igång. Ekots nyheter klockan 7 slutar där. Jag heter Daniel Klar.
0: Så himla många frågor man inser att man inte skulle kunna ha ett rimligt svar på mellan tummen och pekfingret. Hur många humrar är rimligt att få upp en lite små blåsig morgon utanför Smögen eller vad det var? Ja, men 10 har jag lärt mig nu. Ska svara. Nästa gång någon frågar, lite blåsigt även i Dalarna idag ska sägas, så att det är ju många utmaningar får man säga om man vill ge sig på hummerfiske i länet också, att det är lite tomt med hummer kanske. Blåsigt i nordvästvinden med friska eller hårda vindbyar får vi tillsammans med en temperatur som toppar på 15 grader ungefär. Lite regn också. Här är Molly Hammar, aldrig ensam igen.

0: aldrig ensam igen, som sagt. Och du och jag, vi är inte heller ensamma. Alva Snisset, jag, du som lyssnar, har också med dig Elvi Garshimilder.
1: Du ska säga du som lyssnar har också ett namn. Men...
0: ja, det har du säkerligen också. Och det antar jag bara är jättefint. Oavsett vad, ett annat namn som jag kan slänga upp så här, det är Magdalena Andersson i efternamn. Hon har att göra den här veckan.
1: Jaha, det har hon.
0: Och har att göra med en del andra partier som tycker olika saker. Det där kunde vi höra om Ekot för en liten stund sedan. Vill då tipsa om att om du vill fördjupa dig i just det där som kan vara lite krångligt om man nu är en socialdemokratisk statsministerkandidat som vill få ihop sitt styre och sitt regeringsunderlag, kan man lyssna tillbaka i torsdagens eftermiddagsprogram, för där samtalade nämligen Lena Olsson, tidigare bland annat vänsterpartistisk riksdagsledamot från Malung-Sälen, och Anders Ahlgren från Gagnef som också var riksdagsledamot, fast då för Centerpartiet. De fick analysera hejvilt kring detta och hur det egentligen står till med de röda linjerna och hur det också är rent liksom socialt, stämningsmässigt mellan de här partierna. Kan de komma överens med varandra? Det där kan man lyssna tillbaka till alltså i torsdagens eftermiddagsprogram i appen Sveriges Radio. Vi ska ta oss en kik på det lokala nyhetsläget också, men innan dess har vi med oss trafikredaktionen, tror jag minsann.
2: Ja, då handlar trafikmeddelandet om Riksväg 50. Ursäkta, det är på sträckan Enviken-Falun, cirka 3 kilometer söder om Enviken på den sträckan. Och i riktning in mot Falun som en lastbil kör med varningsblinkers på och tappar ganska stora mängder sågspån som ligger lite grann i drivor på vägen. Så var uppmärksam på sågspånet där som ligger illa till på Riksväg 50, och det är cirka 3 kilometer söder om Enviken och i södergård gående riktning in mot Falun.
0: Victoria Rosenström som sitter på trafikredaktionen och ger dig senaste nytt. Jag sa att vi skulle snacka lokala nyheter alldeles nyss, men även om vi gör det så handlar det ju om valet, Elvir.
1: Det gör det, och då handlar det faktiskt om Sverigedemokraternas starkaste fäste i Dalarna efter valet, och det är Ore valdistrikt i Rättviks kommun. Där fick partiet över 40% av alla röster i kommunvalet, och många menar att förklaringen till det starka stödet där beror på
3: Inge Östlund.
4: Jag tror att många tycker att han gör mycket för bygden.
5: Det kan mycket väl tänka mig att han spelar stor roll. Alltså att det har blivit det valresultatet.
4: Inge finns i kommunen och att han värnar om oss här i Furudal.
1: Ja, det säger några av de boende där. Och Inge Östlund, ja, den tidigare centerpartisten som sedan några år tillbaka är Sverigedemokraternas starke man i Ore och Furudal. Han bor ju och jobbar i bygden och har gjort så i hela sitt liv. Och 41% av väljarna i hans hemdistrikt röstar alltså på honom och hans Sverigedemokrater i valet.
0: Ännu mer om det här hör du om en knapp 20 minuter i nyheterna eller redan nu i appen Sveriges Radio. Där kan du som sagt hitta mycket, inte minst politiskt material så här efter valet. Vi ska slänga kik åt Avastas håll också, för där brann det ju i köket på en restaurang sent igår kväll.
1: Ja, och den här branden gjorde att restaurangen rökfylldes, men också ett trapphus precis bredvid restaurangen, som man var tvungen att evakuera 7 lägenheter i det här huset då, för restaurangen ligger liksom på bottenplan. Och branden, den kunde släckas vid 9:15 igår, och vid midnatt var räddningstjänsten klara på platsen. Men polisen har ju nu spärrat av platsen i väntan på teknisk undersökning och kommer utreda det hela som mordbrand, vilket man brukar göra i såna här ärenden. Finns inga uppgifter om skadade, och det är oklart om de boende kunnat återvända till sina lägenheter än eller inte.
0: Tittar till sporten också, sommarskidor.
1: Sommarskidor, ja, för det blev en tredje plats för Alvar Mühlbach från Bjursås i det 90 km långa klarhetsloppet i rullskidor. Det är efter en spurtkamp då, och för Stina Nilsson från Malung blev det däremot en vinst efter att hon med 10 km kvar gjorde ett jätteryck och åkte ifrån sina konkurrenter.
0: Elvi, du hänger kvar.
1: Jag hänger kvar här
0: Vi
1: i studion.
0: Har siktat en kryssraket.

0: Harry Styles med As It Was. Och Sverige, vi har ett slutligt valresultat, i alla fall när det gäller riksdagen. Det är ju klart vilka ledamöter nu som ska sitta på de där 349 stolarna och titta på en jättestor väv över Stockholms skärgård, tror jag att det är, Elvir. Någon slags öar i alla fall, som man ser där i, som går i någon slags fyra nyanser av brunt. Lysterna till Andreas Norlén eller hans efterträdares bankande med klubban. Och 11 av de där 349 tillhör Dalarna, den så kallade Dalabänken. Och en av dem har blivit en hyfsat stor snackis i helgen, Elvir.
1: Så är det. Och han heter Mohammed Abdulkadir Ali och kommer att sitta på Vänsterpartiets mandat då. Och det här är ju intressant, för Vänsterpartiet har alltså ett endaste mandat för Dalarna. Och Abdulkadir Ali stod på plats 9. på partiets riksdagslista i länet, så en bit ner.
0: Ja, han är då en så kallad kryssraket.
1: Ja, men precis så. En ordentlig raket får man väl ändå säga. Vänsterväljare har kryssat honom förbi inte bara toppnamnet, den klimatpolitiska talespersonen Kajsa Fredholm från Leksand, utan också de lokala profilerna Patrik Liljeglöd och Maj Gilbert Westholm. Till exempel fick han 648 personkryss, vilket motsvarar knappt 6% av partiets röster då i valkretsen, och det tar honom upp till riksdagsplats.
0: Och med anledning då till att han har blivit rätt omskriven nu sen det där blev klart, det är ju inte bara att han genom de här personkryssen som ju väljare kan göra på valsedlarna, det där känner du igen, lyckas och klättra så pass att han tagits in i riksdagen, utan också för att det här var så pass oväntat.
1: Ja, men oväntat även för honom själv vad det verkar, får man ju säga då. För till Expressen, som har ett kontakt med honom, så skriver han att han, citat, själv är överraskad över stödet för mig personligen eftersom jag inte haft någon egen kampanj eller valmaterial, slutcitat. Han verkar inte heller vara en stor profil i lokalföreningen, för den här Expressen liksom först har kontakt med partiets gruppledare i kommunen, säger Mattias Ammarqvist där, att han inte har så bra koll på vem han är. Senare återkommer då ordföranden i Borlänge till tidningen och säger att Mohammed Abdulkadir Ali har inte haft några liksom uppdrag i partiet tidigare, men han har deltagit i valrörelsen för att han har liksom, så han har ingen anledning att tro att han inte kommer att vara en utmärkt representant för dem i riksdagen då.
0: Men vad vet vi då om den här nya vänsterpartisten på Dalabänken?
1: Ja, men han har ju som sagt inte haft några politiska uppdrag sedan tidigare. Och han har liksom inte haft någon personvalskampanj till riksdagen. Han har däremot varit engagerad i Vänsterpartiet ungefär ett år och kampanjat med partiet nu i valrörelsen då under hösten här. Och nu sen har han valts in, så är det ju några saker som också nämnts i rapporteringen, ska vi säga. Dels att han nekade svenskt medborgarskap för 2 år sedan. Han är ursprungligen från Somalia och på grund av privata skulder som gjorde att migrationsdomstolen menar att han inte uppfyllde kraven på ett citat hederligt levnadssätt. Det där rapporterade då Expressen om bland annat, men att han nu då är inne i skuldsanering för det här. Lite intressant är också att han driver ett bolag ihop med en annan Borlänge-politiker, Agneta Nyvall, den tidigare Moderaten som sen startade partiet Ny Framtid.
0: Just det, som kanske framförallt var aktuellt nära den där kommunfullmäktige gränsen i förra valet. Vet vi vilken politik han vill driva i riksdagen?
1: Ja, inte riktigt, men till Expressen så skriver han att han vill göra, liksom, göra allt för att representera partiet och jobba med de frågor de driver då, och göra vardagen billigare för människor, sänka hyrorna, stärka sjukvården och omsorgen, och att han känner ett stort ansvar för att sätta sig in i fler frågor då, hur han på bästa sätt kan representera partiet i riksdagen.
0: Sist att Mohammed Abdulkadir Ali tagits in i riksdagen innebär ju då som sagt att Kajsa Fredholm, partiets klimatpolitiska talperson, inte tar sig in. Hon är först där bland ersättarna. Har hon kommenterat det här på något sätt?
1: Nej, inte vad jag kunnat se, men jag har kontaktat henne här under morgonen i hopp om att få en kommentar från henne i alla fall.
0: Ja, och vi försöker såklart också få tag då på Mohammed Abdulkadir Ali själv för att höra mer då om den här riksdagsplatsen som han nu har fått efter alla de här kryssen som han samlat på sig.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: En av ett gäng kryssraketer över landet som nu alltså är klara efter att den slutliga räkningen gjorts.

0: Rose Garden, Jill Jonsson var det som tolkade där.
1: Falun Motala.
2: Mer än 100 år av radio.
1: Klockan som just hört ringa, en av de gamla pumpklockorna vid Falugruva.
3: Nu är det selen som gör eko. Härifrån startas det imorgon för det 22 Vasaloppet.
4: Och då sa Andersson stopp. Då fick jag lov att stanna alldeles i den ställningen jag var.
2: Fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.
0: Denna 21 september fortsatt. Rätt varmt ändå har vi runt omkring oss, kan man konstatera, trots att vi är långt in i vad som många ändå skulle beskriva som en höstmånad, ju september. Och det gör väl att SMHI, när jag läser intervjuer här om hur det egentligen står till med årstiderna, känner sig liksom nödgad att påminna om att meteorologisk hösten infaller ju först när medeltemperaturen ligger under 10 grader 5 dygn i sträck. Och där ligger vi faktiskt över på många håll. Sommartemperaturer i Götaland och Svealand fortsatt här under veckan som kommer, kan man konstatera. Nu är klockan 7:30.
5: Svårare för kriminella att få tag på handgranater nu efter att polisen gjort många beslag. Attackerna med handgranater har också minskat från över 120 förra året till 17 i år. I Ryssland visar en vallokalsundersökning att Putins parti Enade Ryssland får 58% av rösterna i parlamentsvalet. Valet har präglats av misstro och ukrainska attacker. Klockan 7 i morse gick startskottet för årets hummerfiske. Anne-Maj Sporong är en av många fiskare.
6: Ja, det är ju premiären idag och då måste man ju vara ute. Man har längtat lite nu.
7: Vad betyder fisket för dig?
6: Det betyder ganska mycket. Att bara få komma ut och ha en anledning att åka ut utomhus. Ja, och sen är det ju grymt spännande.
5: Reporter på en båt utanför Smögen, P4 Västs Rebecka Julin. Ägodelar till den avlidna skådespelaren Brigitte Bardot kommer säljas på auktion idag. Bland annat hennes ballerinaskor, diamantringar och gitarrer.
0: Ballerinaskor lät spontant svettigt, kände jag på något vis. Jag vet inte vad av liksom ballerinaskor och diamantringar man själv hade satt på sig för att högtidligt hålla ett eventuellt skolfoto. Minns knappt själv vad jag hade på mig. Det är någon slags det har blivit en blackout i minnet, kan man säga, på grund av viss stress som uppstod när det där skulle tas. Men du, Jasmin, man kan ju tänka olika om skolfoton. På ett ställe där liksom längtade man efter det när det hade försvunnit.
8: Ja, men precis, för jag känner att jag själv inte kan tänka liksom en skolår utan skolfoto. Det känns som att men det hör ju ihop med själva skoltiden. Och då kanske var det flera som tänkte som jag gjorde. Och därför i Säters kommun, Gustavs här, hade den här skolfotogrejen försvunnit. Men nu har de tagit tillbaka den efter ett medborgarförslag. Och jag kommer att träffa hon mamman som hade tagit initiativet och ville få tillbaka det för sina barn som går skolan. Så om en stund så kommer jag träffa henne och hennes barn och bara få veta lite mer om varför kände hon att hon ville få tillbaka det och hur det känns nu när skolfoto är faktiskt tillbaks i Gustavs.
0: Därifrån hör vi SMNOB ännu mer om en stund. Det där har ju varit en snackis. Framförallt kanske sen man slutade med det på många håll, sen GDPR infördes för 8 år sedan. Men också hur man just tänker kring skolfoton. En del tycker ju att det där kanske är lite jobbigare än vad andra tycker. Det där får du också gärna tycka till om, du som lyssnar. 023 77 77 77. Vad är din relation till skolfoton?

0: känns som en sån där låt som det nästan är kriminellt att liksom börja dra ner lite långsamt. Och det här är inte ens den där 7-minuters versionen som också finns, utan radioversionen på dryga 3. Elvir, får vi ändå? Vi kanske ändå måste.
1: Ja, det är väl ändå dags för nyheter kanske. Så
0: ja, tänka på refrängen. Novell, The Beatles hörde vi där med Hey Jude här i P4 Dalarna. Där vi som sagt ska få lokala nyheter från den där rösten som du hörde smyga in i studion och fram till mikrofonen. Elvi Garcimilder är med dig när klockan slår 7:30, gjorde alldeles nyss, och vi landar i valresultatet.
1: Varför Sverigedemokraternas starkaste fäste i Dalarna efter valet är Ore valdistrikt i Rättviks kommun. Där fick partiet över 40% av alla röster i kommunvalet, och många menar att förklaringen till det starka stödet där beror på.
2: Inge Östlund. Jag tror att många tycker att han gör mycket för bygden.
3: Det kan mycket väl tänka mig att han spelar stor roll. Alltså att det har blivit det valresultatet.
4: Inge finns i kommunen och att han värnar om oss här i Furudal.
5: Inge Östlund, ja. Sverigedemokraternas starka man i Ore och Furudal. Han bor och jobbar i bygden och har gjort så i hela sitt liv. Och 41% av väljarna i hans hemdistrikt röstade alltså på honom och hans Sverigedemokrater i valet.
6: Det är klart att vi har varit ett team, men det, givetvis så har min roll en väldigt stor betydelse i sammanhanget också. Så är det väl.
5: Inge Östlund var fram till 2018 centerpartist, men bytte då till Sverigedemokraterna och tog då med sig en stor väljarkår till sitt nya parti.
6: Nej, men jag var väl ganska populär även som centerpartist eftersom jag stått bakom bygden i alla tider.
7: Men blir det inte problematiskt då om liksom person går före politik och ideologi?
6: Nej, jag tror att det är en bra kombination med en stark politiker och en ideologi i partiet.
5: I de andra distrikten i Rättvik så kommer SD bara upp till högst hälften av Ores siffra. Och trots Inge Östlunds starka siffror i Ore så kan SD även denna mandatperiod hamna i opposition.
1: Och reportrar Lars Svan och Matilda Bjärlöf. 7 lägenheter i centrala Avesta fick utrymmas under igår kväll då, efter att en brand brutit ut i en restaurang på bottenvåningen i huset. Enligt räddningstjänsten var det i köket på restaurangen som det brunnit, men vad som brunnit är oklart. Branden gjorde att både restaurangen och ett trapphus bredvid rökfylldes, varför man då behövde evakuera de här 7 lägenheterna. I kvart över 10-tiden på kvällen hade räddningstjänsten släckt branden i restaurangen, och vid midnatt var räddningstjänsten klara på platsen. Polisen har spärrat av området i väntan på en teknisk undersökning och utreder det hela som mordbrand, vilket man brukar göra i den här typen av ärenden. Det finns inga uppgifter om någon skadats i branden, och det är oklart ifall de boende som evakuerats kunnat återvända till sina lägenheter eller inte. Så sport nu, för igår var det hemmapremiär för KAIS Mora som precis tagit sig tillbaka till innebandyns högsta liga SSL. Mora mötte Stockholmslaget Täby som slog Mora med 8-2 i hemmapremiären.
0: Ja, det är en premiär som heter duga i KAIS Moras återtåg i SSL. Man mötte topplaget Täby nu, nästa hemmamatch. Då möter man Thorengruppen som ju tog SM-guld i våras. För vad är det nu? 6:e året på raken.
1: Ja, det är inget lätt motstånd.
0: Det är inget lätt motstånd, och sen så springer man emellan med en liten bortamatch mot Ändre i helgen som kommer, om jag kollat rätt, Gotlandslaget. Tone Einstulen som jag pratade med i fredags trodde ändå att det där var bra på något vis, att marineras.
1: Ja, men lite så direkt,
0: motstånd.
1: Ja, men liksom, man klappas inte medhårs, utan man tas i kragen och slängs direkt ut i het luften. Så får man kämpa på så gott man kan.
0: Exakt. SSLs schemaläggare bara lyfter upp en och droppar ner den till vargarna.
1: Ja. Lite så upp och så rakt ner i golvet.
0: Ja, men de har i alla fall innebandy klubborna att försvara sig med. KAIS Mora tillbaka bland storlagen där i SSL, där ju Mora också befunnit sig historiskt. Vi får se hur det går då.

0: China Girl med David Bowie. Vi ska ju till Säter Gustavs alldeles strax för att snacka om detta med jag och skolfoto.
1: God morgon, god morgon. Här kommer en liten hälsning från Marit, skolfotografen. Tänkte att det var passande idag om det var det ni diskuterade. Jag är på väg ut till Falu Fri gymnasiet. Ska fota alla klasserna där, både gruppfoto och enskilt. Så det förekommer fortfarande lite här och där. Så väldigt, väldigt roligt jobb är det. Så får ni diskutera vidare hur vidare det ska existera eller inte. Tack för mig. Hej då!
0: Ja, men tack för att du hörde av dig till 023-77-77-77. Och som sagt, absolut, där kan man diskutera. Nu över till Susanne Andrén på Radiosporten. Då handlar det bland annat om internationell fotbollsdemokrati.
2: Radiosporten börjar vid det globala fotbollsförbundet.
3: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
4: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
3: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
4: Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
3: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär i Sveriges Radios app.
2: Reporter Martin Marlow. Mer fotboll, nu om oroande besked för svenska landslaget inför Nations League-veckan. Taha Ali gjorde visserligen sitt första ligamål för grekiska klubben PAOK igår kväll, men tvingades sen lämna planen med skadebekymmer. Och rapporter från Grekland talar nu om inställd landslagsresa. Däremot glädjande från Polen, där landslagsuttagna anfallaren Patrik Wålemark visade fin form, 2 mål och en assist för sitt Lech Poznań.
5: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
6: Det är ju de här grejerna att lära sig av.
5: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
6: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
5: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen och låg 3 vid den sista mellantiden, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar och slutade 13 sekunder från pallen.
6: Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
2: Säger Jakob Söderqvist. Reporter Sigge Sanner.
0: Susanna Andrén på Radiosporten där. Victoria Rosenström på Trafikredaktionen. Enviken ska vi till igen.
7: Ja, men det stämmer. Vi har ju fått en del samtal till Trafikredaktionen om en lastbil som färdas söderut, gjorde för en stund sedan i alla fall, och har tappat stora mängder sågspån på vägen i drivor, lite som snödrivor har vi fått beskrivet till oss. Och det gäller Riksväg 50 mellan Enviken och Falun. Och då är det bara cirka 3 kilometer utanför Enviken på den sträckan i riktning mot Falun. Så man bör ta det lite försiktigt fram tills dess att Trafikverkets personal har fått undan detta. I övrigt ett ganska lugnt läge, men det är köer vid några av vägarbetsområdena i länet. Bland annat på Riksväg 69 mellan Hosjö och i Hedemora. Och då är det vid Färnviken, strax norr om Vika, som trafiken dirigeras med trafikljus. Och där är det köer i båda riktningarna. Och tipsa, det gör på 0 29 99 444.
0: Det gör du. Victoria är alltså där på trafiken. Innan dess hörde vi ju Susanna på Radiosporten. Man kan konstatera att vi befinner oss i en sportintensiv tid nu när 2 säsonger lite grann går omlott med varandra. En som precis har börjat, det är ju vintersäsongen i form av hockey. Det var hockeyallsvensk premiär här i helgen. Både på varsitt håll spelade Mora och Leksand och mot varandra under lördagskvällen då. Och förutom publiksuccé med utsålda match i alla fall här i länet, och kanske lite extra peppigt för Leksand med dubbla segrar så här i början av säsongen i Hockeyallsvenskan, så kantades också de där matcherna av mindre roligheter, fylla, slagsmål, omhändertagande och pyroteknik till exempel har det rapporterats om. Det där kommer vi att snacka mer om efter 8 tillsammans med Leksands IFs säkerhetsansvarige. Hur ser man nu på fortsättningen med tanke på det?

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift. När vi i Pufferadalarna ska till Säters kommun, där har man, om inte en färsk nytryckt skolkatalog i hand, så i alla fall ett färskt beslut i barn- och utbildningsnämnden, ska jag säga, om att man ska börja med skolfotografering igen. Kommunen slutade med skolfoto för 8 år sedan när det här GDPR infördes. Du vet, den här EU-lagen som styr hur företag och organisationer får hantera personuppgifter. Men det här med att sluta, det har ju inte varit populärt hos alla, Jasmin.
1: Nej, men precis, det har ju inte varit. Som vanligt finns ju såklart olika åsikter. Men det är många som saknat skolfotografering, och en som gjorde det tog och skrev ett medborgarförslag till kommunen. Elsa Viljo, god morgon.
2: God morgon.
1: Du, Elsa, vi står ju här en bit bort från skolgården, för bussen kommer ju snart stanna där. Och du har ju lämnat dina båda barn här. Vi har ju Juni Viljo med oss för veckans första skoldag. Vad skrev du i den där medborgarförslaget om skolfoton?
2: Nej, men kort och gott att jag tyckte att Säter kommun skulle införa det igen. För de tog bort det för flera år sedan. Jag vet inte riktigt när de tog bort det, men mina barn har aldrig varit med på skolfoto. Och då kom den här tanken att skulle man inte kunna få återinföra det någon gång?
1: Och det var ju alltså i och med GDPR infördes för ungefär 8 år sedan. Men du, nu har kommunen gått på din linje. Det ska ju bli gruppfoton och fotokatalog. Hur känns det för dig?
2: Ja, men jag tyckte det känns jätteroligt. Absolut, och särskilt att man får ett gensvar på det medborgarförslag man skickar in. Det var jag nog mest glad för, att ja, men vad kul att de tar upp det och lyssnar på det och faktiskt, ja, men anammar det. I 2 år står det ju nu att de ska testa det. Så det känns jätteroligt, och gensvaret har varit ganska positivt, att många tycker att det ska bli kul att få med barnen på skolfoton igen.
1: Vad var det som fick dig att skriva det här förslaget?
2: Jag menar avsaknaden för mina egna barn. De vet ju inte om att man har skolfoton, för dem, så de har ju aldrig frågat om det. Men jag har nog känt att man vill ha något typ av minne. Och vi som har haft barn som har haft, både under coronatiden, man har inte fått vara i skolan, man har inte fått titta på någon Lucia-tåg eller någonting. Alltså, man har varit ganska bortkopplad från skola och förskola. Och sen även skolfoton har man missat. Så att, alltså, bilder på klassen som barnen pratar om, klasskompisar, det har man inte. Så man får en relation ganska långt bort ifrån skolan.
1: Och Juni, du, det är mamman som, det som mamma pratar om är att, ja, men, ni barnen ska uppleva det här, skolfoto och allt det. Vad tycker du om att hon faktiskt tog det här steget och skickade in en sån förslag?
3: Jag tyckte det var ganska roligt att hon sådär skickade in sådär skolfoto, för då kan man ju när man blir äldre kanske ha ett foto i rummet, och bara, om man har någon hemma, bara ska man tänka på vilka man hade i klassen.
1: Du, hur känns det att du ska ta skolfoto?
3: Det känns faktiskt ganska bra, tycker jag.
1: Vad är det som känns bra? Kanske det som du nämnde, att amen, du kommer komma ihåg dina skolkompisar.
3: Mm.
1: Har du funderat

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Som bland annat sänder från en skolgård i Gustavs, Jasmin.
3: Ja, där bussen, skolbussen har nyss släppt barnen som gick till skolbyggnaden och några barn som cyklande kommer till skolgården. Och med mig har jag Elsa Viljo och hennes dotter Joni Viljo som har lyckats ta tillbaks det här med skolfotografering här i Säters kommun. Elsa, vad har du fått för reaktioner på att du skickat in det här medborgarförslaget och att det faktiskt blivit till verklighet?
4: Ja, men för mig har det legat ett val sedan jag skickade in det. Jag har ju lite glömt bort det och så kom det upp. Och då, också när det beslutades nu så kom det upp till ytan med lite artiklar. Och det jag läst att folk tycker är väldigt kul att det kommer tillbaka. Så positiva, det är det jag har fått.
3: Vi hörde ju att en bekant i Falun hört av sig om att hon velat få till samma sak på den skola hon jobbar på, men att det inte har gått lika bra för henne.
4: Nej, men hon är lärare själv och har liksom från sitt perspektiv försökt få sina rektorer att ta in det. Och det finns rädslor för juridiska och så vidare. Men hon har tagit del av mitt, det jag skickade in, för att titta om hon kan ta vidare i sin kommun. Så att någonstans har det gett ringar på vattnet.
3: Det finns ju lite argument till varför man inte ska ta skolfoto. Du nämnde ju det liksom juridiska. Ett som togs upp i nämnden var ju att det ska finnas en risk att elever vars vårdnadshavare inte ger samtycke till foto skulle kunna få negativa uppmärksamheter. Ett annat är kostnaden

0: att det kan finnas en konflikt med skollagens krav på att det ska vara en avgiftsfri och jämlik skola om vissa vårdnadshavare inte har råd att köpa bilder. Vad tänker du om de där sidorna av det?
1: Ja, men jag tänker att det finns sidor om allting. Jag har inte tänkt på alla sidor. Jag tänkte att jag lyfter upp det här som en fråga till kommunen och de får ta ställning. Jag tänker jag kan inte vara i allt. Jag förstår att det finns otroligt många sidor, men jag tänker att jag kan inte vara med och bestämma om alla dem. Men jag hoppas verkligen att man kan hitta lösningar och kostnaden kan vara jättedyra. Det vet jag själv när jag gick i skolan och kunde köpa paket. Men jag tror att det finns billigare alternativ nu när man kan köpa digitala bilder och själv gör framkallningar. Men jag tänker att jag kan inte ta på mig den delen, utan jag lyfter upp en fråga som har lagts bort för många år sedan. Och jag förstår att kommunen själv inte lyfter upp sådana här frågor. De har ju lagt bort den för länge sedan. Då behöver någon liksom knacka på dörren och säga hej, det här är intressant igen. Ja, men så att jag förstår att det finns jättemånga sidor.
0: Och Juni, hur går snacket om skolfoto bland dina kompisar nu?
2: Alltså jag tror inte väldigt många kompisar vet att vi ska ha skolfoto eller så. Så det har inte blivit så mycket, men kanske någon vet, tror jag.
0: Men vet du när ni ska ta foto?
2: Nej.
0: Men sen när det blir då, hur känns det? Vad tänker du? Tänker du liksom något speciellt outfit eller så?
2: Nej, jag tycker det ändå ska bli ganska kul att ha skolfoto. Så man kan ha en bild så där med klassen.
0: Det är ju bara positiva känslor från Juni och säkert dina skolkompisar sen när de får reda på det, va?
2: Mm.
0: Och vi kan ju även tillägga att den här återinföringen av gruppfotografering och skolkatalogen ska införas utan köptvång. Och så ska man utvärdera verksamheten efter 2 år som Elsa Viljo nämnde i början.
3: Yes, jag menar jobbet där från Gustavs där man då återinför det här med skolfoto där i Säter. Du Jasmin, det är ändå intressant att höra om någon som är lite yngre som helt enkelt inte har varit med om den här skolfotosituationen tidigare.
0: Nej, men precis, för Juni hade ju svårt att berätta om känslor och tankar innan det, för hon visste ju inte ens att det här fanns. Så lite svårt att ha åsikter om någonting som man inte vet existerar.
3: Nej, exakt, det är så. För en annan så är det så overkligt att tänka sig att man liksom aldrig har stått i den här situationen. Det känns som en universell barnerfarenhet, men där har det ju blivit skillnad på generationerna nu, onekligen, även om det nu tas tillbaka igen. Vi snackar skolfoto en hel del den här morgonen.

0: One Republic som sjunger i Counting Stars. Vi ska få ekonomi nu med Daniel Klar. Då handlar om tillgången på handgranater först. Klockan slår 8.
1: Det har blivit svårare för kriminella att komma över handgranater. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftscenter.
2: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
3: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
2: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
3: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
2: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber eller att det är man utför ett brandattentat.
1: Reporter Kristin Holmberg. I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
4: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
1: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera förhandlingarna. P4 Jönköping rapporterar den här morgonen att i ett 30-tal kommuner runt om i landet så styr Centerpartiet och Vänsterpartiet. I Nässjö till exempel så har samarbetet krävt en del kompromisser. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden där det tidigare legat lågt. I distriktet Ronna Södra i Södertälje var ökningen 17 procentenheter. Montar Faris och hans familj har alla röstat.
5: Vi röstar till Socialdemokraterna, ja, eftersom vi vill göra lite skillnad.
6: Det är andra gången Montadar Faris och hans familj röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
5: Ja, men just nu nej.
6: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare. Och att många här i Ronna är missnöjda med regeringens migrationspolitik. Ronna i Södertälje är ett särskilt utsatt område enligt polisen. Och här var valdeltagandet i förra valet i snitt 45%. Men i årets val har det ökat med mellan 13 och 17 procentenheter. Jessica Karreskog är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun.
7: Vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
6: Det är framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som ökat i Ronna. Och de två partierna har också haft en uttalad strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
8: Bara den här valrörelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
1: Reporter Jenny Hallberg. Vi byter ämne i Ekot och undrar nu om babyboomen på 1940-talet berodde på hål i de kondomer som såldes då. Inte helt omöjligt, säger Anna Ines Bergman som forskat på just preventivmedel under 1900-talet.
9: Ja, under mobilisering under krigstid så tenderar folk att ha mer sex eller ha sex med nya personer.
10: Ja, så där kunde det låta ur radion på 1940-talet under andra världskriget. Kanske var mörkläggningsgardinerna fördragna och en soldat var hemma på permission.
9: Och över 1 miljon män blev inkallade till värnplikten under den här perioden. Med det så ökar då könssjukdomarna som vi vet.
10: Så efter många år av statliga försök att begränsa användningen av preventivmedel så börjar staten under andra världskriget propagera för användning av kondom. Men så i slutet av kriget så börjar staten kontrollera kondomerna.
9: Och då ser de att 8 av 10 kondomer som tillverkas i Sverige har faktiskt hål i sig. Så att det ger lite kontext åtminstone till det här med antal barn som föds och den höga smittspridningen. Att de produkterna som skulle skydda, de kanske inte skyddar så bra ändå.
1: Reporter här, Vetenskapsradions Joakim Lindvall, och mer om kodisens historia i Sveriges Radio-appen.
0: Det finns så oerhört mycket där. Säga om och om igen, håller med mig själv från tidigare. Sveriges Radio alltså, där kan du hitta också naturligtvis senaste nytt ifrån länet. Till exempel just nu historier som rör sig mellan måleri utomhus i Falun, hemlöse Antonio som sätter färg på stan där han står med sitt staffli utomhus i morgonsolen och målar, och bråk, om man nu får säga så, som både innehåller väg och fågel invid Orsasjön. Några av de historier från länet som du kan höra mer om i appen Sveriges Radio. Denna, den 21 september, du vaknar upp till en måndag när vi får en lite regnstänk som SMHI konstaterar. Hårda vindböjer också när det gäller nordvästvindarna, också 12-15 grader. Shakira och Burna Boy har tagit sig ända till Dalaradion. Die, die.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy hör du här i P4 Dalarna. När jag ser att det kommer nyheter precis i detta nu som handlar om flygbränsle. Europa står inför ett underskott av flygbränsle kommande månader, spårbedömare. Importen av bränsle från bland annat Nigeria, USA och Kanada som ökat sedan starten av Iran-kriget. Även Sydkorea har blivit en stor leverantör enligt data från en konsultfirma som analyserar detta. Men nu riskerar det alltså att bli brist då. Det här är någonting som vi rapporterar om flera gånger och nu så upprepar sig denna nyhet. Nåväl, nog om detta. Vi har ju också en hel del politiska resultat, både när det gäller de slutliga sådana från riksdagen. Vi har hört om en kryssraket här under helgen. En av dem som har lyckats kryssas in i riksdagen är Mohammed Abdulkadir Ali från Vänsterpartiet som tar mandatet för det partiet då istället för toppkandidaten Kajsa Fredholm som stod överst på listan. Men han fick så pass många kryss, denna vänsterpartist från Borlänge, att han kryssade sig förbi. Som ju till exempel också Birgitta Olsson gjorde för Centerpartiet LV. Vi har ju några sådana där exempel över landet.
1: Lars Leijonborg som tog ett mandat i Malmö trots att han bor i Stockholm.
0: Just det. Det har kommit ett gäng sådana där intressanta resultat efter att det där blev klart i helgen. Man räknade ju från Länsstyrelsen sånt. Kontroll räknade alltihop den slutliga rösträkningen och då räknades också de här personkryssen. Apropå Lars Leijonborg, när vi ändå tar upp honom, så kan jag väl nämna att han blir näst äldst i riksdagen.
1: Näst,
0: liberalen, ja. Lars Leijonborg. Äldst blir Eva Pihl Krabbe, 78 år gammal är hon, socialdemokraten, medan Lars Leijonborg bara är 76.
1: Ja, jag tror det faktiskt skulle finnas någon som var liksom ändå 80 plus, men nej. Nej.
0: Ja. Det är nog inte historiskt gammalt, kan man konstatera. Yngst blir Hanna Lindqvist från Miljöpartiet, 22 år gammal, medan medianåldern landade på 47 år.
1: Ganska bra spridning ändå.
0: Mm. Nu har jag lite osäker här på om jag nämnde medianåldern för dem i riksdagen eller på dem som röstade. Jag låter det vara osagt än så länge, så ska jag kolla upp det närmare. Det var på dem som satt i riksdagen, men de var 47 år vid valdagen.
1: Vid valdagen, ja. Det kan ju vara någon som fyllt år liksom, nu i veckan som
0: precis
1: skiftar lite på det. De är ju bara 349 stycken. Så.
0: Det är då man officiellt mäter den där riksdagsledamotåldern. Nog om riksdagsledamöterna, för det finns ju också intressanta resultat på det lokala planet, även om de fortfarande är preliminära då när vi snackar kommun och region. Men vad ska vi snacka om, Elvin?
1: Ja, men jag tänkte att vi skulle snacka om Sverigedemokraternas starkaste fäste i Dalarna. Efter valet så är ju Ore valdistrikt i Rättviks kommun där Sverigedemokraterna är som starkast då. Där fick partiet nämligen över 40% av alla röster i kommunvalet. Och många menar att förklaringen till det starka stödet, jag menar att det beror på det här.
2: Inge Östlund. Jag tror att många tycker att han gör mycket för bygden.
3: Det kan mycket väl tänka mig att han spelar stor roll. Alltså att det har blivit det valresultatet.
2: Inge finns i kommunen och att han värnar om oss här i Furudal.
1: Ja, Inge Östlund handlar det alltså om som boende på orten där säger. Och det är den tidigare centerpartisten som sedan några år tillbaka är Sverigedemokraternas starke man i Ore och Furudal. Han bor ju och jobbar i bygden och har gjort så i hela sitt liv. Och 41% av väljarna i hans hemdistrikt, ja, men de röstar alltså på honom och hans sverigedemokrater i valet.
0: Ungefär en halvtimme då hör du reportageintervjuer därifrån Furudal och Inge Östlundland, vad det verkar.
4: Mer än 100 år av sport i radion.
5: När det dödsdömda Sverige tar guld på 50 km genom Bogen där.
6: 4-3 till Leksand efter 5-52 i förlängningen. Det är ett slagfält på isen.
7: Susanna går mot guld i EM. Hon blir Europamästare innan solklart.
8: Göte Svan kommer in i stadion som världsmästare 1985.
4: Fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.
0: Jajamän, och vi ska snacka sport, närmare bestämt en full tecknade, full späckade hockeyhelgen som har varit med premiärer i Hockeyallsvenskan på flera olika håll. Det med säkerhetsansvarig Leksands IF Robert Kock, och när vi har med honom då innebär det ju ofta att det kanske inte bara har varit positiva tongångar. Vi har hört rapporter om både bråk och fylla. Hur tänker han kring det?

0: Noted med Veronica Maggio och Damore. Ja, vi lämnar ju riktig hockey här i länet bakom oss. Många som har längtat till att det ska sätta igång igen. Det var premiär i Hockeyallsvenskan för Leksands IF på hemmaplan. Och sen det första slaget om Siljan på 7 år, om jag har räknat rätt, när Mora tog emot Leksand på sin sida Mashavet då. Dubbelt seger blev det för Leksand, men helgen har också präglats av annat, även om det kanske då delvis goda känslor för de blåvita. Dubbelförlust blev det för Mora, ska jag väl också lägga till där. Men har ju också präglats av annat, rapporteringen kring de här matcherna. Stök, bråk och fylla. Och nu har vi med oss Robert Kock som är säkerhetsansvarig i Leksands IF. God morgon!
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, vad är känslan i din kropp efter helgen?
1: Ja, det varit många steg vart det i helgen. Men det var ändå jävligt, tycker jag, det stora hela. Sen är det klart att den här svansen, den här tråkiga som hänger med, förstör ju lite då. För det stora hela.
0: Ja, jag tänkte vi ska komma in på det. Man kanske ställer sig frågan också med tanke på det, just hur den här säsongen kommer att bli med tanke på fler Dala-derbyn som väntar. Det kan ju vara lite extra starka känslor och vad det kan väcka i supporterleden. Men om vi börjar då med matchen i fredags då, hemmamatchen fredel mot Södertälje med bland annat pyroteknik i Södertälje-klacken enligt Falukuriren. Arena fick till och med utrymma. Ska vi gå igenom vad som hände där egentligen?
1: Ja, absolut. I samband med att matchen skulle starta så antändes det pyro i Södertälje-klacken. Och den rökutvecklingen som kom med där då gjorde att brandlarmet startade. Och brandlarmet medförde då att vi fick lov att utrymma arenan. Så är det. Och vi kunde identifiera de här personerna som var med och antände pyrotekniken, så att polisen tog med dem därifrån.
0: Men det var ju som sagt hemmamatch för er då. Kunde ni ha gjort mer för att undvika det där?
1: Det är jättesvårt att göra mer. Vi visiterar ju alla borta supportrar. Och det är heltäckande visitering. Men det är ändå lätt att ta med sig underkläder och så vidare. Vi får inte och ska inte känna överallt på kroppen, men det är lätt att ta med in, även fast vi gör vad vi får och kan för att minimera risken.
0: Ja, sen var det ju stök även under Dala-derbyt igår, eller i lördag ska jag säga, när ni mötte Mora. Även då tändes pyroteknik, då var det i Leksands klacken. Alltså, vad säger du om det här? Hur stort problem känner du att det här är inför säsongen som bara är i början nu?
1: Ja, och det är lite grann så inför varje säsong att vi får en klick nya supportrar som vi inte riktigt känner igen. Och här, som jag ser det, så är det enskilda supportrar som egentligen inte har någon grupptillhörighet till våra supportergrupper. Det var likadant i Södertäljes fall. Det var tillresta normen och vi är egentligen inte med i någon supportergrupp i Södertälje. Och den här personen, vad vi vet då, som var i Leksand, är från Dalarna men hör inte till någon supportergrupp.
0: Men samtidigt så är det ju folk som kommer på matcherna och som på något vis, de ska inte vara där och stöka, men de har ju som personer lika rätt att vara där. Alltså, hur kan ni hantera det här så att det inte sker?
1: Ja, vi hoppas att det är enskilda personer som vi alltså nu kan identifiera och se till att de inte kommer på våra matcher längre. Och på så sätt minimera då.
0: Men vad innebär sånt här stök för er ekonomiskt, tänker jag? Som sagt, flera slag om Siljan väntar. Vad finns riskerna för er som klubbar ekonomiskt?
1: Ja, men jag ser inte att det ska behöva vara så stor risk i det. Det är klart att om det får fortgå, då är det klart att det kan få effekter.
0: Som vadå?
1: Nej, men som minskat publikintäkter kanske. Och att om vi får avbrott i spel och måste utrymma arenor och så vidare, blir minskat försäljning i arenor. Och det medför ju saker såklart. Men jag hoppas att vi inte ska behöva hamna där.
0: Det säger Robert Kock, alltså, som är säkerhetsansvarig i Leksands IF. Hur mycket har ni och Mora pratat om det här gemensamt med tanke på matcherna som väntar?
1: Vi pratade ju mycket i lördag så kring de händelserna som var eller händelsen som var där uppe. Sen pratar vi mycket och ofta året runt. Så att, och det gör vi med alla klubbar. Vi samarbetar alla klubbar. Så. Tycker vi, det är bra så. Eller det känns jättebra.
0: Mm. Robert Kock alltså i Leksands IF, där många steg blev det under helgen som gick, och lite blandade känslor då efter hockeypremiären. Tack så mycket för att du var med nu.
1: Tack, tack, tack. P4 Dalarna, Sveriges
0: Radio. Jajamän, det är kanalen som du lyssnar på. Alva Snis heter jag som gör dig sällskap den här morgonen. När vi bland annat ska till Furudal, prata om det starka SD-fästet som är där. Och så ska vi snacka dragkamps-VM i Sydafrika också. Du hör, det är det ena och det är det andra.

0: Carly Simon här, Coming Around Again. När klockan är 8:55.
1: Minst 28 personer uppges ha dödats i pakistanska räder mot militanta fästen i Afghanistan, det uppger pakistanska myndigheter. Men myndigheter i Afghanistan hävdar att betydligt färre, 3 människor, har dödats i de här attackerna. Så till den stora politiska snackisen i Tyskland efter ett av delstatsvalen där igår.
2: Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Ytterhögerpartiet AFD blev största parti i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. Polisens utredning fortsätter, men fortfarande är motivet till dådet på skolan okänt.
3: Det berättar Daniel Klar i Ekonyheterna där denna morgon, när vi också har uppmärksammat att skolfotot gör comeback i Säter. Det är efter ett medborgarförslag där från en mamma som Jasmine Jobbi pratade med tidigare här under morgonen, Elsa. Och med anledning av det så funderar vi ju på hur det är. Finns skolfotograferingen kvar där du bor? Det har ju varit en del diskussion kring det där, både på grund av GDPR och kanske även hur man tänker att det här påverkar barnen att vara med om en skolfotografering och den eventuella press som kan uppstå. Eller så tycker man att det är jättekul. Nåväl, fått svar där. Jenny skriver till exempel, ja det finns kvar men bara med gruppbild i Djurås där hon bor. Jenny tycker att det är bra, kul att man får se när de blir äldre. Vad tycker du? Skriv gärna till oss, till exempel på Instastory.

0: Lyckaresola med Believe Me. Du hör den i P4 Dalarna. Vi ska få lokala nyheter nu med Elvir Garshimilder. Klockan är 8:30.
1: Sverigedemokraternas starkaste fäste i Dalarna efter valet är Ore valdistrikt i Rättviks kommun. Där fick partiet över 40% av alla röster i kommunvalet och många menar att förklaringen till det starka stödet där beror på...
2: Inge Östlund.
3: Jag tror att många tycker att han gör mycket för bygden.
4: Det kan jag mycket väl tänka mig att han spelar stor roll. Alltså att det har blivit det valresultatet.
5: Inge finns i kommunen och att han värnar om oss här i Furudal.
6: Inge Östlund, ja. Sverigedemokraternas starka man i Ore och Furudal. Han bor och jobbar i bygden och har gjort så i hela sitt liv. Och 41% av väljarna i hans hemdistrikt röstade alltså på honom och hans sverigedemokrater i valet.
7: Det är klart att vi har varit team, men det, givetvis så har min roll en väldigt stor betydelse i sammanhanget också. Så är det väl.
6: Inge Östlund var fram till 2018 centerpartist men bytte då till Sverigedemokraterna och tog då med sig en stor väljarkår till sitt nya parti.
7: Nej, men jag var väl ganska populär även som centerpartist eftersom jag stått bakom bygden i alla tider.
8: Men blir det inte problematiskt då om liksom person går före politik och ideologi?
7: Nej, jag tror att det är en bra kombination med en stark politiker och en ideologi i partiet.
6: I de andra distrikten i Rättvik så kommer SD bara upp till högst hälften av Ores siffra. Och trots Inge Östlunds starka siffror i Ore så kan SD även denna mandatperiod hamna i opposition.
1: Rapporterade Lars Svahn och Matilda Bjärlöv. Vi byter ämne nu, för en anestesisjuksköterska på Mora lasarett ska i flera fall ha riskerat patienters hälsa och blev under förra hösten avstängd från sitt jobb och till slut också utköpt av Region Dalarna för 372 000 kronor, rapporterar Mora tidning. Så sent som 2024 så anmäldes sjuksköterskan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, på grund av hur hen hanterat patienter. Men trots flera incidenter så träffade regionen en överenskommelse med sjuksköterskan istället för att gå vidare med uppsägning. Den färdiga utredningen från IVO, som inte var klar när sjuksköterskan blev utköpt, slutade med ett yrkande på prövotid gällande sjuksköterskans legitimation, enligt tidningen.
0: Så där låter det när vi sammanfattar det senaste ifrån länet. Denna morgon i P4 Dalarna. En fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio. Och du klickar dig fram, scrollar dig fram. På något vis fippla med fingrarna fram till lokalt fliken. Du, Elvir, har du lust att vara... Jag tror att det är många där hemma som känner att de skulle behöva en rösten utåt för att känna sig lite morgontrött.
1: Ja, men det kan jag absolut vara.
0: Det kan du vara. Vad fint.
1: Ja, det tycker jag att jag kan vara.
0: Det är så där man låter. Ni kan känna igen er.
1: Ja, lite den där... Åh, nu ringde klockan.
0: Du gör det med en äran, Elvir. Och vi är många som kämpar på en måndagsmorgon som denna. Hoppas att du ändå liksom lyckas spärra upp ögonen. Och gör redo för den här veckan, du som lyssnar också.

0: Mauro Scocco, allt just nu. Jag saknar ett fint foto på mitt barn varje år, skriver en av er som lyssnar. På vår Insta-story och klassfotot hade varit bra för att få koll på alla barn. Så där kan man tänka om det här med skolfoto som ju har försvunnit från många ställen men som fortfarande finns kvar på andra och i Säter så har det faktiskt gjort comeback efter ett medborgarförslag från Elsa Viljov som vi kunde höra lite tidigare här under morgonen. Tyck gärna till och berättar du med hur det är hos dig om det är så att det fotas så här nu i augusti-september efter skolstarten.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.
0: Mycket snack är om den där nya säsongen av Gift för första ögonkastet. Också en hel del snack om Magdalena Andersson. Försökte nu få till någon slags parallell där med regeringsförhandlingarna och det programmet lyckades inte. Återkommer om det. Hon ska ju försöka jämka ihop sig med Vänsterpartiet och Centerpartiet framförallt då för att få till det där regeringsunderlaget. Fotbollsherrarna samlas i Stockholm inför Nations League och sen så är det politiska möten runt om i Dalarna, till exempel i Avesta, Smedjebacken, Malungsälen och Älvdalen och Orsa där man både fullmäktige och kommunstyrelse. Nu Radiosporten, här är P4.
2: Idag samlas fotbollslandslaget inför första tävlingsmatcherna sen VM. Frågan är om Taha Ali är med då. Från Grekland kommer oroande rapporter om inställd landslagsresa efter gårdagens skadeproblem för Ali. Där han, efter att ha gjort sitt första ligamål för PAOK, byttes ut i början av andra halvlek. Däremot glädjande från Polen där landslagsuttagna anfallaren Patrik Wålemark visade fin form. 2 mål och en assist för hans Lech Poznań. Senaste nytt kring det blågula laget under Nations League-veckan det får du löpande under sportfliken i appen Sveriges Radio.
3: Hammarby går på landslagsledigt som tvåa i Allsvenskan efter 1-0 borta mot Degerfors. Men Bayern fick slita för 3-poängaren.
4: Lite grann av övercoaching tycker jag här och Hammarby som får ett par veckor på sig nu och funderar rejält.
3: Expert Jon Persson var inte imponerad. Han ifrågasätter coachningen.
4: En ganska stjärnspäckad trupp. Men de allra största stjärnorna i mina ögon, Besara, Victor Eriksson, men också Tecki, superstjärnspelare med allsvensk nivå, som inte spelar. Och det är klart att alla lag blir betydligt sämre då.
2: Expert Jon Persson, reporter Astrid Einarsson.
5: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
6: Det skulle minska risken.

0: för att man skulle få diktatorer på plats.
1: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
0: Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
1: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär i Sveriges Radios app.
2: Ett tips från reporter Martin Marlo. Och Susanna Andrén, hon förmedlade detta tips vidare i Radiosporten. En som har varit med oss hela morgonen, hållit koll på hur ni har tagit er fram där ute i länet via bil eller buss eller tåg, det är Victoria Rosenström på Trafikredaktionen. Hur är läget just nu då?
3: Ja, men det verkar väl ändå vara ett ganska lugnt läge i trafiken. Men ett nytillkommet vägarbete ska jag nämna på länsväg 521. Det är i Vansbro kommun, så det är mellan Sågen och Flatbyn, men mer exakt mellan Laxkärn och Havskinnkärn, om jag uttalar det rätt. Där är det avstängt i båda riktningarna och det beror på att man ska arbeta med en gång- och cykelbana under en tid framöver. Så det kommer att vara helt avstängt för trafik där. Jag ska också nämna att det fortfarande kan ligga sågspån illa till på riksväg 50, cirka 3 kilometer söder om Enviken och en bit söderut i riktning in mot Falun efter att en lastbil tidigare har tappat drivor av sågspån på vägen. Men personal är också utkallad i platsen och jag hoppas att det ser lite bättre ut redan än vad det har gjort. Ni tipsar också på 020 99 99 444.
2: Det gör ni verkligen, så svarar Victoria eller någon av hennes kollegor på den där telefon på trafikredaktionen. Jag lurade på om det gick att på något vis gifta ihop, så att säga, programmet Gift vid första ögonkastet med regeringsförhandlingarna. Kanske att man skulle kunna lansera programmet framförhandlat regeringsunderlag vid 51:e sonderingsrunda. Vet inte om det faller dig mer i smaken, du som redan börjar tröttna på din kollegas eller kompis. Tjat om den här nya säsongen, Gift första ögonkastet XL. Om en liten stund blir det politik och det mer lokala slaget i alla fall.

0: Boogie, Wonderland, Earth, Wind and Fire och även The Emotions. Det är liksom disco så det förslår på något vis. Här i P4 Dalarna när vi nu ska till ett valdistrikt som sticker ut som ett riktigt SD-fäste. Det handlar om Ore valdistrikt i Rättviks kommun. I det här distriktet fick Sverigedemokraterna nära 40% i kommunvalet jämfört med runt 70% i hela kommunen. Och en förklaring kan vara att partiets första namn, Inge Östlund, bor i centralorten och gamla bruksorten Furudal. Matilda har träffat honom.
1: Ja, jag mötte upp honom här på hans arbetsplats, ett byggföretag. Och nu så har vi tagit sikte på ner i någon park här. Vart är vi på väg?
2: Vi är på väg in i Salongsparken. Ska vi sätta oss i grillkåtan här som jag ligger bakom att den kom till för 4-5 år sedan.
1: Ett stenkast från din arbetsplats, ett stenkast från samhällets bageri. Men vi får väl säga att vi är i hjärtat av Furudal då. Du Inge, du har ju bott här hela ditt liv.
2: Jajamän.
1: 69 år.
2: Ja.
1: Och här i Ores valdistrikt så fick Sverigedemokraterna nu nära 40% i kommunvalet. Ditt parti, varför då tror du?
2: Ja, vi är ett bra lag. Det är många som står på vår kommunlista som kommer härifrån Furudal. Och sen är det väl så att det är en viss betydelse att jag har varit centerpartistiskt kommunalråd tidigare, bytte parti då, 2018. Och det är också en stor del att jag bytte parti som vi ökar såklart.
1: Ja, för det var ju väldigt markant. Innan du bytte parti så var det Socialdemokraterna och Centern som var överlägset störst här. Men så bytte du och Sverigedemokraterna gick raka vägen upp. Hur mycket tror du liksom att det är en Inge Östlund-effekt?
2: Ja, alltså vi ska inte dra för stora växlar på det, utan det är klart att vi har varit team. Men det, givetvis så har ju min roll en väldigt stor betydelse i sammanhanget också, så är det väl.
1: Hur känns det då att ditt eget grannskap, att du har så stort stöd här?
2: Ja, det känns ju väldigt bra såklart när man får stöttning. Och de idéer man har haft och de frågor man har drivit. Så att det är jätteroligt att vi har fått så stort stöd såklart.
1: Men du är nära 40% här då i kommunvalet. Om man ser på hela Rättviks kommun 17%. Har du och ni liksom kampanjat mer här då?
2: Nej, vi har inte kampanjer överhuvudtaget i den här norra delen, utan här bygger det från på mun till mun liksom. Man pratar politik i princip dagligen när man träffar folk och så vidare, så att något rent kampanjarbete har vi inte haft här uppe.
1: Inte ens valaffischer?
2: Nej, vi tog det beslutet att vi skulle inte affischera överhuvudtaget i Rättviks kommun. Tycker det är bortkastade pengar att sätta upp de här plakaterna.
1: Men då blir ju jag liksom lite nyfiken på, du bor här, du jobbar här, du har bott här i hela ditt liv. Tänker du liksom på att vara lite extra trevlig och tjenis med grannarna då för att få deras röst?
2: Nej, jag är den jag är. Jag är aldrig annorlunda, utan den Inge Östlund som har varit här i 69 år, det är samma människa fast jag var centerpartist och varit sedermera sverigedemokrat, så att det är samma människa.
1: Vi ska ju nämna för lyssnare som inte liksom är bekanta med hur du har varit här och med dig. Du är ju före detta centerpartistiskt kommunalråd. Din pappa var aktiv centerpartist, din farfar var aktiv centerpartist. Du bytte till SD 2018, då med motiveringen att det partiet passade din syn på landsbygden och en stramare migrationspolitik bättre. Du gick ju liksom då emot en väldigt lång familjetradition. Var det svårt? Vad tror du att din pappa hade vänt sig i graven om han visste?
2: Nej, hade farsan levt idag så hade han också varit sverigedemokrat. Han var så förbannad på Centern de sista tiden han hade i livet, så att han hade inte vänt sig i graven, tvärtom. Han hade applåderat för det.
1: Inge Östlund, sverigedemokrat, första namn på kommunlistan i Rättvik. Och vi ska prata mer om en liten stund.

0: Olivia Rodrigo här i Drop Dead. Borevaldistrikt är det starkaste fästet för Sverigedemokraterna i Dalarna. Många menar att det är Inge Östlunds förtjänst, partiets första namn i Rättvik. Han var centerpartist fram till 2018, fick med sig många väljare från det gamla till det nya partiet då. Och trenden håller i sig. SD fick över 40% av rösten i kommunvalet där. Och vår reporter har träffat Inge Östlund.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Nej, men jag var väl ganska populär även som centerpartist eftersom jag stått bakom bygden i alla tider när jag var politiskt aktiv. Så att det var väl inte så svårt att räkna ut att jag skulle få ett brett stöd även när jag bytte parti då. Men att det skulle bli så mycket som det blev, det trodde jag väl. Ifrån Ore som står på kommunlistan. Merparten av de namn som finns återfinns på listan till det här valet kommer ju härifrån, så att vi är ett bra lag. Så det tror jag har en stor betydelse. Sen har väl givetvis, som du var inne på tidigare, att även jag har en betydelse i som starkt första namn.
4: Du är ju forna centerpartist. Centern och SD står ju idag väldigt långt ifrån varandra. Centerpartiet har varit tydliga med att de vill inte samarbeta med er på riksnivå och till och med bytt block på grund av det här. Vad tänker du om det?
3: Ja, jag tycker det är lite halvbarnsligt måste jag säga när man tittar på hur Centern har varit historiskt. Och sen gör man ett sånt här lappkast och ställer sig på den röda sidan. Det är för mig ganska obegripligt egentligen, men nu är det så, kan inte göra något åt det.
4: Men även du då har ju gjort det här lappkastet, och folk här i byn som tidigare röstat på SLC har gjort ett lappkast över till Sverigedemokraterna.
3: Jo, men alltså för mig fanns det inga alternativ när Centern tappade bort landsbygden, och sen när Annie Lööf skulle öppna gränserna liksom helt och hållet, då tog jag Mats i skolan och bytte parti. Det var för mig helt naturligt.
4: Kommer förbi en traktor här och dundrar förbi och vinkar till oss. Vilka frågor är viktigast för dig nu att driva framöver? Vad behöver liksom Furudal?
3: Alltså det är ju, vi måste se till att få behålla allt det vi har. Vi har ju en 1-9 skola, eller F-9 heter väl idag. Och det här högstadiet som vi har uppe här är jag väldigt rädd om.

0: Så se till att det flyttar in människor så att vi kan fylla på med elever upp i skolan så den blir kvar. Det är en kärnfråga. Sen har vi ju, ja, vi har ju givetvis mer verksamhet att vara rädd om. Sen hoppas jag ju på ökad inflyttning såklart. Eftersom vi är så gamla, medelåldern är hög så att det dör ju många fler än det föds. Så då är vi helt beroende av inflyttning.
1: Kan det också vara inflyttning, folk som kommer från andra länder?
0: Alla är välkomna, alla som sköter sig.
1: Det sägs ju att man inte kan bli profet i sin egen stad. Du verkar vara ett undantag. Hur länge tror du att det här håller i sig?
0: Ja, alltså allting har ju en ända. Så att vi ska vara så här starka, det är ju ingenting att ta för givet. Utan vi måste jobba fram emot nästa år för att behålla oss så någorlunda i det skick och stånd vi är i nu.
2: Matilda Bjärlöf träffade sverigedemokraten Inge Östlund i Furudalen.

0: Ellen Krauss med sin tolkning av i natt Inget stoppar oss nu. Här i Piffra Dalarna ska vi vända öronen mot Ekot och Daniel Klar när klockan slår 9. Det handlar om skoldådet i Fagersta bland annat nu.
1: Det har idag gått en månad sedan skolattacken i Fagersta. Motivet till dådet är fortfarande okänt.
2: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
3: Först högg han på magen, skär mig i brösten 2 gånger. Så när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
2: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
1: Reporter Andreas Eriksson. Politik nu. Centerpartiet har sagt att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en regering. Men i ett 30-tal kommuner där styr de 2 partierna tillsammans. Nässjö i Småland är ett exempel.
4: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar denna här tag idag.
5: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
6: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
5: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
7: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det så där vid ett förhandlingsbord.
1: Reporter Petra Levensson på P4 Jönköping. Det har blivit svårare för kriminella att komma över handgranater. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året. Alexander Valenius jobbar vid polisens nationella driftcenter.
8: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
1: Samtidigt så är många kriminella fortfarande på jakt efter just handgranater, säger Alexander Valenius på polisen.
8: Vi ser ju att det fortfarande finns handgranater i Sverige. Vi ser att det fortfarande finns en efterfrågan från den kriminella miljön att använda handgranater.
1: Utrikes nu, minst 28 personer uppges ha dödats i pakistanska räder mot militanta fästen i Afghanistan. Det uppger pakistanska myndigheter. Men myndigheter i Afghanistan hävdar att betydligt färre, 3 personer, har dödats. I Tyskland gick invånarna i 2 av delstaterna till val igår. Vår korrespondent rapporterar om en av de stora rubrikerna idag.
9: Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Men han sa också att han kommer att fortsätta som partiledare för Kristdemokraterna och som förbundskansler eftersom han anser att landet behöver stabilitet och nya reformer.
10: Ich werde das aufbringen als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes. Ich danke Ihnen.
9: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Vi ska tillägga att ytterhögerpartiet AfD blev största parti i Mecklenburg-Vorpommern. Ett annat val så i Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. Så kan vi berätta att musikalfilmen The Sound of Music nu får ett eget museum.
11: The hills are alive with the sound of music.
1: I Salzburg i Österrike finns museet som är tillägnat filmen från 1965 med Julie Andrews i en av rollerna. När museet slog upp portarna igår var en av gästerna Elisabeth von Trapp, barnbarn till familjen, vars historia låg till grund för filmen.
0: Dåligt mår man inte alls av att höra den där musiken, inte heller av tanken på ett Sound of Music museum, tycker jag. Det är som att man också kommer i museistämning så här på hösten. Man blir som sugen på att gå omkring i stora vinterkängor kombinerat med liksom innekläder som precis har varit inträngda i supervarma vinterkappor och jackor och sen gå omkring i någonting som ekar lite grann. Kanske. Någonting sånt. Känns som att det är en årstid för just denna typ av upplevelse. Oavsett om man då måste pallra sig iväg till Österrike eller om man kan hålla sig inom läns eller inom lands i alla fall. Nåväl, om du nu håller dig inom länet den här dagen i alla fall, då har du ett väder att se fram emot eller inte. Du får avgöra själv. Halvklart blir det idag. Under dagen sen lokalt kan det bli någon regnstänk också. Temperatur mellan 12 och 15 grader i fjällen, något lägre, och sen blir det hyfsat blåsigt i nordvästvinden med friska eller hårda vindbyar. I kväll dock en hel del sol som följs av en klar och lite kylig natt. Det luktar stjärna, tycker jag. Denna halvtimme framöver så kommer du att få höra bland annat om skolfotoupplevelser från USA och om bastu i Sydafrika. Because you know I'm all about that bass. Det var väl en cliffhanger det.

0: All About That Bass med Meghan Trainor hör du här i P4 Dalarna. Fick jag väl till ett hyfsat coolt utrikiskt uttal där, tyckte jag. Och den som tycker det var jag, Alva Snis, som du hör här från en studio i Radiohuset i Falun. Min kollega Jasmine Obi, hon har ju varit, som vi brukar säga, på vift.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Charlotte och Henrik på varsin cykel har lämnat barnen i skolan här i Gustavs Abbey, va?
4: Det stämmer bra det. En backa. Skola går våran son.
3: Du, vi har ju snackat om skolfotografering och att just en backa skola har ju fått tillbaks skolfotografering. Hur känns det för dig?
4: Jag såg artikeln om det faktiskt och blev jätteglad. För jag tror att det är jätteviktigt att gå tillbaks till det här med pappersformat. Så för mig är det bara positivt.
3: Henrik, har du några fina minnen från när du var med på skolfoto?
5: Ja, det har man väl. Det var ju lite speciell dag. Man skulle ju vara extra fin i håret och fina kläder och sådär. Och se glad ut på bilden framförallt. Inte så lätt alla gånger.
3: Nej, det är inte så lätt att se glad ut helt enkelt. Fejka i alla fall.
5: Vad sa du nu?
3: Var det lite mer liksom fejkad glädje?
5: Nej då, men ibland vart man lite sådär, ja. Lite knepigt ibland, man med kamera och allting sånt.
3: Ja, för man känner sig inte så jättebekväm när man ska stirra in i kameran och man ska inte blinka och allt det.
5: Exakt.
3: Var ni mer liksom nervösa inför just skolfotodagen eller var det typ taggat på att visa outfiten och vem man ska sitta bredvid?
4: Jag gick ju i skola i USA, så att där var det bara en grej man alltid gjorde. Men jag minns inte riktigt att jag var nervös, men däremot så log jag aldrig i bild, fast det gör jag ju alltid annars. Så det är någonting med spänningen inför, tror jag, att det är så.
3: Men tycker du att det var just nervositeten som gjorde att du inte log?
4: Jag var lite blyg, tror jag. Så att det var lite jobbigt med när alla stod i grupp och så skulle man lyssna på alla de här direktiven av fotograferna, och så var man oftast väldigt många. Så att lite jobbigt var det, eftersom det tog ju lång tid att organisera alla också.
3: Men du, hur skiljer sig skoltiden i USA jämfört med här i Sverige?
4: Det är svårt att säga. Vissa saker är ju lika. Men jag vet, i de yngre åldrarna så har man lite mer lek i regel här än vad man har där. Ganska intensivt, minns jag. Mycket mer barn, lite större skolor ibland, men det är var man hamnar. Det finns ju små där också. Så att, ja, det var, respekten tror jag var lite kraftigare där i USA faktiskt. Man sa inte ifrån, man vågar nästan ingenting. Men på min tid då var det aga i skolan, så att det var allvarligare. Så att, nej, men just respekten var mycket, mycket större där.
3: Och tycker du att det är positivt eller negativt att det kanske är mindre här i Sverige?
4: I regel så är det ju positivt. För har man respekten då kan man ha kontroll i klassrummet och det blir bättre för alla, tror jag. Det, ja.
3: Och Henrik, ni är redo på att cykla vidare. Vad är planen för resten av dagen och nu?
5: Ja, cykla hem där vi har handlat här i affären och sen ska vi väl jobba så småningom här under dagen.
3: Det kan ju behövas.
5: Ja, precis.
3: Ja. Ha det bra ni.
4: Tack så jättemycket. Tack. Hej då. Ha en fin dag nu. Tack.
0: Det ska göras liksom det där jobbet. Charlotte och Henrik som Jasmine pratade med i Gustavs. Ja. Tankar och rapporter även från ett skolsystem långt borta fick vi när vi snackade skolfoto den här morgonen.

0: morgon när det fortsätter snackas en hel del politik. Efter att det slutliga resultatet blivit klart i riksdagen, nu vet vi hur mandaten har fallit och vilka som sitter på de där mandaten. Dessutom, det kommer ju naturligtvis att pratas en hel del i veckan om hur det går med regeringsförhandlingarna. Nu ligger ju bollen så att säga hos Magdalena Andersson som fått sonderingsuppdraget och som nu ska försöka att jämka ihop olika viljor från Vänsterpartiet och Centerpartiet, framförallt vad det verkar, samtidigt som det också pågår diskussion och kommer reaktioner på det faktum att det finns ett gäng personer över landet som lyckats kryssa sig förbi de där toppkandidaterna. Det där pratar man ju om efter varje val, de här kryssraketerna som lyckas ta sig förbi och upp och kanske hamnar då på ett mandat då i riksdagen. Till exempel så har det pratats en hel del under helgen och även fortsatt nu under morgonen om Vänsterpartiets riksdagslista där man ju fick ett mandat för Dalarna. Där fanns det en toppkandidat som heter Kajsa Fredholm från Leksand. Men tack vare tillräckligt många personkryss så lyckades Mohammed Abdulkadir Ali från Borlänge, Kajsa Fredholm är ju från Leksand ska jag säga, då ta sig förbi, kryssa sig upp från den nionde plats till den högsta platsen där på Vänsterpartiets riksdagslista för Dalarna och tar då alltså detta mandat. Det där fortsätter det pratas en hel del om. Men det ska handla om annat nu, för från Brunnsberg till stormästerskap i Mosselbay, en resa på en herrans massa mil, men förutsättningen är detsamma för en helt gäng starka ungdomar från Älvdalstrakten. Det finns ett rep och det ska dras av bara hundan. Vi snackar VM i dragkamp där det avslutades i helgen, ledde fram till bland annat då en fin medalj för det laget där Brunnsbergs IFs Elin Skröder var med. Silver i klassen damer 540 kilo. Det är ju de åtta dragarnas sammanlagda vikt som tillsammans utgör den där klassen. Så här lät det när min kollega nådde Elin i Sydafrika under gårdagen.
1: Ja, men ska man börja med att säga grattis kanske?
2: Tack så mycket.
1: Hur känns det, Silver?
2: Det känns jättekul. Det var otroligt häftigt.
1: Men jag tänkte fråga, hur mår händerna? Eller vilken kroppsdel bör jag fråga om? Vart känns det här mest efteråt?
2: Jo, det känns heller. De är lite slitna, lite uppdragna, men det känns också mycket i benen och ryggen.
1: Ni har ju varit på VM tidigare, men det här var ju ett steg upp på något vis. Ändå borta liksom i Sydafrika, tänker jag.
2: Ja, precis. Det har ju varit en väldigt lång resa hit och ja, men vi har varit en tunn trupp. Det är många som har dragit många klasser. Men det har varit jättehäftigt. För min del var det seniordebut, så det startade väldigt bra.
1: Du säger en tunn trupp. Hur menar du då? Var ni få, eller?
2: Ja, vi var inte så många som åkte hit.
1: Nej. Hur många
2: men vi ställde ändå upp i många klasser.
1: Just det. Och du har också tävlat i flera klasser, förstår jag.
2: Ja, men precis. Jag tävlade i U23 i fredags och så drog jag damer igår.
1: Förutom ditt då VM-silver, har det blivit några andra medaljer för truppen under VM?
2: Nej, tyvärr inga andra medaljer i år, utan det var ett VM-silver. Vi är jättenöjda. Det var superkul.
1: Ja. Vad skulle du säga var den största utmaningen då?
2: Ja, alltså för min del var det nog att lita på att behålla lugnet. Att det är något helt annat från ungdomsdragkampen som är väldigt hetsig och det är mycket fram och tillbaka. Att kliva in i någonting som är väldigt nytt, men att lita till laget och det gick superbra. Det var lite struligt där i första matchen och det var något lag som fick en lite tjuvstart som blev lite fel, men att sen hittade vi tillbaka till det här lugnet och det vi ändå hade tränat på. Så att vi hittade ett bra lugn och ett bra tryck i laget så att vi kunde svara på krafterna i många matcher och inte dra oss i onödan, om man säger så. Mm. Sen mötte vi Chinese Taipei både i gruppen då, såklart, och sen även i finalen, och de är ju väldigt tuffa, de är jätteduktiga. Så att när vi vann i semifinalen då kände vi att yes, nu har vi tagit medalj och sen får det gå som det går.
1: Var det medalj som var målet? Trodde ni att ni skulle kunna ta er så långt?
2: Det var väl ändå medaljtippat, det laget vi hade. Det var, jag tror att det är tredje silvret som de tar i damer 540 kilo. Så det är duktiga tjejer.
1: Jag förstår också som att den första prövningen brukar komma redan innan tävlingen, på invägningen. Varför är det så viktigt?
2: Ja, alltså laget har ju en maxvikt. I det här fallet så var det ju 540 kilo, så då får alla 8 dragare få väga max 540 kilo tillsammans. Och i den klassen så låg vi ganska bra till, men i vissa andra klasser så, men det var lite tungt, så då finns det väl lite olika metoder. Vi fick hit så att vi kunde ha en bastu här. Så vi var och bastade lite och sen får man ut och ta någon liten joggingtur och så. Så att laget kommer in. Men det gick ändå över förväntan bra.
1: Var du med och fick basta där då? Eller var...
2: Ja, det gjorde jag.
1: Det gjorde du, ja. Men det kan väl också vara lite mysigt, kan jag tänka mig. Lite basta så här innan tävling och så, eller?
2: Nej, inte riktigt. Man får inte dricka någonting. Ja, det är lite tufft, men det är lite tufft.
1: Ah, ja.
2: Man vet att det är bara tillfälligt.
1: Ja, precis. Vad har den här upplevelsen gjort då, kanske framförallt med dina fortsatta tankar kring dragkampskarriären? Det här, du, första senior-VM. Hur siktar du vidare nu?
2: Ja, alltså det är väl att fortsätta utvecklas. Hem och träna lite till. Och, ja, men nästa år går vi VM i Italien. Och det är också, det hålls inte så ofta där. Så att det ska tydligen vara väldigt bra där. Så att det är väl mitt nästa mål nu. Att träna och bli ännu bättre inför det.
1: Ja, kanske ta guld nästa gång?
2: Ja, det är klart att man hoppas ändå få en guldmedalj.
3: Säger Elin Skröder där från Brunnsbergs IF. Här är P4 Dalarna där vi ska hinna med en trafikrapport innan Ekot strax.
4: Då tar vi oss till Riksväg 70 i Djurås i Stora rondellen där i anslutningen till E16. Där är det en lastbil som har fått problem med en axel. Och den står illa till i rondellen och blockerar just nu infarten mot Mockfjärd och förmodligen också södergående körfält mot Bålänge. Det verkar dock gå bra att köra från Mockfjärd till Bålänge och från Bålänge mot Leksand i den riktningen. Men stora problem i rondellen i Djurås alltså.
5: I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
6: Ja, men så kommer det ju bli då. Jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
5: Tillgången för kriminella att få tag på handgranater har begränsats. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året. Alexander Valenius jobbar vid polisens nationella driftcenter.
7: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
5: Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. Polisens utredning fortsätter, men fortfarande är motivet till dådet okänt. I Ryssland ser president Putins parti, som väntat, ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd.
3: En blick ut mot Sverige och världen där. Du fick den tillsammans med Daniel Klar. Det här är The Mavericks som tar oss i hand och leder in oss i någon typ av dans, skulle jag ändå säga, fram tills de lokala nyheterna.

0: att lurviga svängdes. The Mavericks gjorde i alla fall sitt bästa. Dance the Night Away hör du här i P4 Dalarna. Klockan är 9:30. Elvir Gersimilder ska ge oss lokala nyheter.
1: En anestesisjuksköterska på Mora lasarett ska i flera fall ha riskerat patienters hälsa och blev under förra hösten avstängd från sitt jobb och till slut utköpt av Region Dalarna för 372 000 kronor. Det rapporterar Mora Tidning. Så sent som 2024 så anmäldes sjuksköterskan till Inspektionen för vård och omsorg i IVO på grund av hur hen hanterat patienter. Men trots flera incidenter så träffade regionen en överenskommelse med sjuksköterskan istället för att gå vidare med uppsägning. Den färdiga utredningen från IVO som inte var klar när sjuksköterskan blev utköpt slutade med ett yrkande på att prövotid gällande sjuksköterskans legitimation då enligt tidningen.
0: Lokala nyheter ifrån länet, fler nyheter som alltid i appen Sveriges Radio, till exempel om SDs superfeste i Dalarna där man tror att en lokal profil kan ha avgjort, och så en restaurangbrand i Avesta som fick konsekvenser här under kvällen och natten mot idag. Elvir och Jasmin som har varit dina morgonkompisar denna måndags morgon, du som lyssnar. Jasmin, kan du börja med att bara ge oss höstläget runt omkring dig? Hur känns det?
2: Toppen. Alltså väldigt varmt i solen. Solen har jag kollat fram här i Falun har jag tagit mig till nu och blåser lite grann. Men det är inte alls kallt eller så. Nu har jag den där lättare jackan fortfarande på. Egentligen skulle den inte behövas riktigt när man står i solen som jag gör just nu och blundar och bara tar in värmen.
0: Det verkar ju som att det kommer bli en del sol idag i alla fall som gör att man kanske känner att hösten just är någonting att gona sig, även om det också kommer komma lite regn, stänk och hårda vindbyar från nordväst hållet också. Men apropå årstiden som du ändå beskriver, hösten, så tycker jag mig under den här morgonen liksom har känt in olika typer av hösttecken, i alla fall hos mig själv, vad jag liksom blir sugen på. Alltså jag märkte när Daniel Klar började prata om museum så kände jag direkt, just det, gå på museum, det är någonting man kanske blir sugen på hösten. Och så hörde jag när du, Jasmin, pratade med en person där i Gustav som vi kommer höra om en liten stund. Ni började prata om vilken mat man skulle laga. Kanske här i veckan, och jag läste också någon nyheter om den nya juryn i Sveriges mästerkock som också fick mig att börja tänka på mat. Kan ni hålla med om det, att man på något vis kommer in i en ny matperiod på hösten?
1: Ja.
2: Ja, men absolut. Jag tycker också att lite, man kommer in i lite typ olika tesmaker. Det känns som att te hör ju ganska starkt ihop med hösten och ja, men just maträtter. Lite typ paradrätter.
0: Ja, håller med. Alltså te, verkligen. Det ser man ju framför sig, så stickad tröja runt tekopp. Jag tänker på höstgrytor. Vad tänker du på, Elvi?
1: Ja, men soppa och att vinterjackan börjar komma fram. Det tog på mig den första gången igår och var skönt. Det var när man var lite varm och ja, men lite så, men sen brukar det också vara så här, alltså vissa tv-serier eller så här, saker som går på tv, det brukar man liksom bara kolla på hösten. Typ På spåret börjar ju alltid på hösten, började ju fredags till exempel. Då kände jag, ja, men nu är hösten på ingång här. Jag brukar också själv sätta mig och titta på en tecknad serie som kom för flera år sedan som heter Over the Garden Wall.
0: Ja.
1: Väldigt mycket höst för mig just, och då blir det så här, ja, men nu är hösten här.
0: Så att om du kommer hem till en kompis, drar av dig vinterjackan och så säger den så här, nu blir det soppa och Over the Garden Wall. Då känner du då nu.
1: Då känner jag hur de rödgula löven runt om mig faller ner på backen lite långsamt och jag sitter där mätt på soppa med en kopp varm choklad i handen och tänker, ja. Nu är det höst.
0: Och du, Jasmin, det är liksom soligt på den lilla jackan men ändå en liten tekopp i handen kanske.
2: Ja, men precis. Och så ser man lite ett hörn med massa gul och röda löv som har samlats vid ett hörn. Och det är bara fint.
0: Då är det så mycket höst.
1: Men jag tänker citera Henrik Dorsin också, att man låter en förkylning ta ett skamgrepp i sitt bröst när det är höst.
0: Nej. Din mick, Elvin, den åker ner i detta nu. Nej.

0: David, säger man nog. Tyla och Nile Rodgers i Talk to Me. Här är P4, där vi nu ska få radiosporten om ett förslag på stora förändringar.
1: Gör om presidentskapet i FIFA och låt det rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
2: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
1: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
2: Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
1: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.
0: Reporter Martin Marlo. Idag samlas fotbollslandslaget inför första tävlingsmatcherna sen VM. Frågan är om Taha Ali är med då. Från Grekland kommer oroande rapporter om inställd landslagsresa efter gårdagens skadeproblem för Ali i ligamatch med klubblaget PAOK, där han byttes ut tidigt i andra halvlek. Senaste nytt kring det blågula laget under Nations League-veckan här, det får du löpande under sportfliken i appen Sveriges Radio. Där hör du också expert Jon Perssons kritik mot Henrik Rydströms citat övercoachning i allsvenska Hammarby. Vi lämnar fotbollen för cykelsport.
3: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
4: Det är ju de här grejerna att lära sig av.
3: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
4: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
3: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen och låg trea vid den sista mellantiden, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar och slutade 13 sekunder från pallen.
4: Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
0: Säger alltså cyklisten Jakob Söderqvist. Reporter här var Sigge Sanner.
5: Susanne Andrén på Radiosporten och Victoria Rosenström finns ju på trafiken när du ska uppdatera oss om det senaste med den där lastbilen.
6: Ja, det var en lastbil som fick problem i stora rondellen på Riksväg 70 i Djurås för ett tag sedan och blockerade i flera led i den här rondellen en stund. Men vad jag kan se är köerna helt borta nu, och jag förmodar därför att den här lastbilen står bättre till och att det går bra att köra i rondellen igen. Alltså inga köer kvar i anslutning till stora rondellen i Djurås på Riksväg 70, och förmodligen är framkomligheten god.

0: Mitt hjärta en rebell. Apropå det, höll jag på att
1: säga. Ja, jag känner mig så rebellisk.
0: Försökte bara hitta en övergång till Anna Hans Pers, den ljuvliga.
1: Välkommen. Det gick ju sådär.
0: Tack, detsamma, men välkommen hit ändå.
1: Tack.
0: Vad vill du säga mig?
1: Jo, men jag vill berätta att du har säkert redan kanske sett och berättat för alla radiolyssnare om den nya juryn i Sveriges mästerkock.
0: Ja, jag berättade nog att den hade instiftats, höll jag på att säga, men inte vilka som sitter i den.
1: Nej, okej, vad bra. Då får jag komma med en nyhet då. Ja. I den här nya juryn, ny gammal kanske den är, då finns Tom Sjöstedt med.
0: Ja.
1: Tina Nordström och Niklas Ekstedt. Nu struntar vi i Tom.
0: Okej.
1: Okay. Och så fokuserar vi på Niklas och Tina.
0: Ja.
1: Och på att jag är lite löjlig. Känner mig lite löjlig. För att det är lite så här. Tina Nordström, hennes föräldrar drev ett värdshus i utkanten av Helsingborg.
0: Just det.
1: Där har jag jobbat.
0: Är
1: alltså
0: det
1: inte, inte med hennes föräldrar dock, utan med den som kom efter.
0: Okej. Ja, absolut. Jag noterar allt detta. Vi börjar röra oss mot kategorin kuriosa.
1: Men kuriosa, ja. Knasigheter. Jag har ju bott i Helsingborg många herrans år.
0: Precis, det bör man ha till protokollet på något vis.
1: Annars blir det ju jättekonstigt. Niklas Ekstedt.
0: Ja, vad har du på honom nu då?
1: Men han är också från Helsingborg. Han hade en krog som heter Niklas någonting. Niklas Mat.
0: Han är från och Helsingborg.
1: Niklas, han var en stående, hade som stående medverkan i P4 Malmöhus för kvartssekel sedan, eller vad det kan vara.
0: Jag vill påminna dig som lyssnar nu och precis sätter på radion. Ja, det är P4 Dalarna du lyssnar på. Vi har bara tagit en liten sväng neråt Skåne.
1: Ja, och den brukar gå över ganska snabbt.
0: Det brukar gå över snabbt, men vi uppskattar alltid, både jag och alla som lyssnar, bara antar jag, när vi tar den lilla turen tillsammans med dig, Anna. Men i övrigt så ska vi ju liksom på något vis turnera runt länet under förmiddagen här.
1: Det ska vi definitivt göra, och vi ska ju också höra några killar som är ute på turné med
0: start
1: i Falun.
0: Det var därför det ordet kändes så nära till hands.
1: Jag förstår det. Ja, du har helt rätt. Våra liv, våra musikaler, Linus Wahlgren och Viktor Norén, som ska vara med och snacka här i radion om en liten stund.
2: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Här under morgonen så har vi däremot varit på turné i Sätertrakten i Gustavs närmare bestämt, och Jasmina Jobbe är det som har snackat med folk där.
3: Agnes Andersson här i Enbacka jobbar ju på en matbutik här, och jag misstänker att du gick upp ganska tidigt idag.
4: Ja, jag började 6.30, så gick väl upp i 5 ungefär, 5.30.
3: Hur var det liksom första tanken när du vaknade upp med larm?
4: Jag var trött idag, men sen när jag kom hit blev jag pigg.
3: För du har en sån fin liggande på dina läppar.
4: Tack snälla.
3: Och du möter ju dina kunder här ganska tidigt. Hur känns det att jobba så här nära med människor?
4: Jag tycker det är jättekul. Alltså det är jättetrevligt att träffa människor och vara trevlig. Alla är glada. Ja, det är jättekul.
3: Och jag ser att du får ju energi av det också.
4: Ja, verkligen. Det ger mig energi.
3: Du, nu så här när du har fått energi ganska tidigt på måndag. Vad har du för planer för dagen?
4: Idag ska jag åka till Falun och träffa min lilla syster som går i skolan där. Ja, så det är väl min plan efter jag har slutat. Jag slutar vid lunch. Så att,
3: Blir det något speciellt i Falun?
4: Jag ska sova över där, laga någon god mat, ja, skjutsa runt henne, träningar och sånt. Ja.
3: En sån typisk stora systers aktivitet då?
4: Ja, exakt. Verkligen.
3: Ja. Och har du planerat vad det blir för mat?
4: Nej, det vet jag inte. Men vi har matkasse, så det blir väl något i den.
3: Har du något sånt paradrätt som du är speciellt bra på?
4: Tycker man gör pinsa. Det är ganska enkelt. Ja. Typ som pizza då. Fast man köper som färdig botten.
3: Så du är lite känd för det då?
4: Ja, mina kompisar brukar göra det ofta med så här mascarpone och skinka och sånt.
3: Åh, vad trevligt. Du, händer det något mer roligt under veckan?
4: Jag ska jobba lite, träffa mormor, ja, vara med hennes hund och så. Ja, ändå en ganska lugn vecka.
3: Gud vad härligt. Mm. Det låter så mysigt att träffa mormor också.
4: Ja, det är mysigt. Det kommer vara med henne.
3: Mm. Vi har ju lite kunder här som kommer in i butiken, så tack för det trevliga samtalet. Så ja, får du få energi från resten av kunderna.
4: Ja, tack snälla.

0: Electric Light Orchestra, Living Thing, hör du här i P4 Dalarna, där det här fenomenet personkryss hamnat i stort fokus efter helgen, när det där också blev klart i samband med den slutliga rösträkningen av valresultatet, i alla fall på riksdagsplanet. Och då har handlat en hel del om Vänsterpartiet då. Mohammed Abdulkadir Ali, som kryssats in i riksdagen från den 9:e plats på Dalarnas riksdagslista då, upp till toppen. Och nu kommer en hel del reaktioner på detta, Elvir.
1: Ja, men det gör det ju. Det är lite från båda sidor av politiken, om man ska säga så. Liksom. För den Borlänge födda ministern för civilt försvar, moderaten Carl-Oskar Bohlin, han kritiserade Vänsterpartiet, skriver Expressen då. Och det är på plattformen X man skriver att men han är kritisk mot Vänsterpartiet och menar att liksom, de agerat, citat, fullständigt omdömeslöst som parti. Han ifrågasätter också då liksom om Abdulkadir Ali är lämplig att bli riksdagsledamot. Och han har ju tidigare då liksom, eller han är ju kritisk då för att den här tiden har tidigare avslöjat att ett 30-tal vänsterpartistiska kandidater på lokala listor i valet gett uttryck för antisemitiska liksom åsikter och hyllat terrorgruppen Hamas. Han menar på att liksom under hela den här valrörelsen så har partiledaren Nooshi Dadgostar gömt sig bakom talpunkter och att det inte går att ha koll på alla sina kandidater.
0: Jag ska ju säga att vi söker naturligtvis Mohammed Abdulkadir Ali för en kommentar kring den här kandidaturen och att han lyckades ta sig så här högt upp, att han faktiskt fick sitta på Vänsterpartiets mandat och vad han vill göra i riksdagen. Han har ju tidigare sagt till Expressen att han nu är tacksam för förtroendet och ska sätta sig in i flera frågor för partiet, men att han generellt vill jobba till exempel för sänkta hyror, har han sagt, och andra frågor som har med att stärka sjukvården och göra omsorgen och göra vardagen billigare för människor. Men mycket av reaktionerna har ju handlat om också hur bra koll det lokala partiet just har på sina kandidater, även de då som står lite längre ner. Men det kom ju även kritik från flera inom Tidölag, förutom Carl-Oskar Bohlin där som du nämnde.
1: Ja, för det handlar då även om moderaten Fredrik Kärrholm som upprörs över att Abdulkadir då liksom kryssat in sig. Och han skriver också på plattformen Next då, att V gör både sig självt och Sveriges riksdag till åtlöje och att sakna känner om kandidater som tillåts stå på partiets valsedlar dessutom är ett allvarligt problem ur säkerhetssynpunkt, menar han på då. Och det är liksom, ja men just det som du säger, att partiet kanske inte liksom till att börja med inte riktigt helt verkade ha koll på vem man är, även om man då varit med i Vänsterpartiet i ett års tid i alla fall.
0: Mm, just det, och även kampanjen med partiet i detta val då, tillsammans med andra lokala företrädare. Men även en tidigare vänsterpartist är kritisk och sågar sitt gamla partiet Facebookinlägg.
1: Ja, och det handlar då om Amineh Kakabaveh som lämnade

0: Verge 2019 i samband med ett uteslutningsärende att det inleddes mot henne då. Men hon undrar om det inte finns liksom, citat och någon jävla ordning i partiet, slutcitat, och menar att det kan bli en säkerhetsrisk om helt okända personer kan bli medlemmar och sen snabbt klättra upp från ingenstans till makt och inflytande i riksdagen då. Och hon menar på att liksom, man nästan förstår att Socialdemokraterna då kanske blir lite oroliga för Sveriges säkerhet och tvekar inför att släppa in Vänsterpartiet i en regering med sånt här då. Men det är ju liksom en åsikt som hon har.
1: Mm, hårda ord får man säga från olika håll angående detta. Man kanske också, just som vi varit inne på, får se det i ljuset av att det har varit en hel del debatt kring Vänsterpartiet och kandidater. Framförallt då kanske lite längre ner på listorna och hur bra koll partiet har på vilka som kandiderar. Vi hoppas ju få bättre koll på Mohammed Abdulkadir Ali som alltså nu tar Vänsterpartiets mandat i riksdagen. Men det har ju samtidigt kommit kommentarer från det lokala partiet. Vi har ju ett citat från ordföranden i Borlänge, Erik Buller, som har kommenterat att Abdulkadir Ali nu tar den här riksdagsplatsen till Expressen.
0: Ja, och då säger han till tidningen att Vänsterpartiet är ett parti där människor med många erfarenheter samlas för att tillsammans förändra samhället, vilket varit en stor styrka i det här valet. Mohammed Abdulkadir Ali har inte haft några uppdrag i partiet tidigare, men har deltagit i valrörelsen för Vänsterpartiet och han, ordföranden då, Erik Buller, har ingen anledning till att tro att han inte kommer att vara en utmärkt representant för Vänsterpartiet i riksdagen.
1: Jag ska också säga att vi söker flera personer när det gäller detta, till exempel då Mohammed Abdulkadir Ali själv och Vänsterpartiet i Borlänge, även den klimatpolitiska talespersonen Kajsa Fredholm från Leksand som ju stod som toppkandidat i detta val för Dalarna.

0: Tommy Körberg med Stad i ljus. Vi bryter emellan lite här för att det kommer nyheter när det gäller det här Fagersta-dådet, Elvir. Då handlar det om den misstänkte som nu misstänks för fler brott.
1: Det gör han då, och enligt Fagersta-posten så är han häktad för fler brott då. Sen attacken för månaden sedan har han suttit häktad misstänkt för mord och försök till mord, och åklagaren har då begärt åtalsförlängning både gällande honom då och en 16-åring som är misstänkt för medhjälp. Men det som är nytt är att han liksom begärs häktad för fler brott.

0: Tommy Körberg med Starljus, en av de låtar som musikredaktör Olle Nilsson har valt till dig. Nu slår klockan 10, dags för Ekot här i P4. Sen tar Anna Hans Pers över.
1: Europa står inför ett flygbränsleunderskott under det kvartal vi är inne i, oktober till december. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters och han visar till siffror från konsultföretaget Energy Aspect. Orsaken är kriget i Iran som startade månadsskiftet februari-mars. Europa importerar nu mer flygbränsle från producentlandet Sydkorea än tidigare. Trots det står alltså Europa inför ett underskott. Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad, misstänkt för fler brott, rapporterar Fagersta-Posten. Det handlar om 2 fall av mordförsök. Totalt 21 personer är målsägande i ärendet enligt tidningen. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, Lars Leijonborg, gör comeback i riksdagen efter 17 år. Han tog sig in genom Liberalernas enda mandat i Malmö.
2: Jag blev lite förvånad för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in. Men det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
3: I vallokalerna i Malmö fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Krisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Malmö Liberalernas Simon Krisander.
4: För mig personligen så är det ju en stor besvikelse det här. Att sitta i riksdagen för Liberalerna har varit en dröm för mig under decennier, skulle jag säga.
3: Simon Krisander säger att Leijonborg har bra värderingar och kommer göra ett bra jobb i riksdagen, men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring.
4: Jag tror också att entusiasmen lokalt kan påverkas negativt om man inte har en riksdagsledamot som kommer från en distrikt och kanske bor där som jag gör.
1: Reporter Victoria Scott. I Afghanistan har minst 3 personer dödats i en pakistansk flygattack mot den nordöstra provinsen Kunar, skriver Reuters. För 2 dagar sedan attackerades en polisbyggnad i Pakistan av Afghanistan. Konflikten mellan de 2 länderna blossade upp till den värsta på flera år i februari. I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Det sista ekonyheterna klockan 10 med Karina Segura Morberg.
5: Nyheter som du får dig serverat från P4 Dalarna. Anna Hans Pers heter jag. Fint att du är med här också. Kanske fundera på vad som ska hända här under förmiddagen. Jag ska berätta det. Om en liten stund bara så ska vi prata med Viktor Norén och Linus Wahlgren apropå deras turné som drar igång här i veckan. Det ska vi prata mer om. Vi håller såklart fortsatt koll på nyhetsläget, inte minst hur det går med Borlänge. Politiken som kryssades in till riksdagen som det ser ut nu. När vi vet mer om det så berättar vi om det också. Och mycket annat ska vi väl kunna bjussa på den här förmiddagen.

0: Treasure med Bruno Mars. Och ja, vi ska ju säga hej till två artister som ska ut på turné, nämligen Victor Norén och Linus Wahlgren. Och på fredag är det dags då i Falun med Våra liv, våra musikaler. Och då tänkte jag så här att hej på er, säger jag.
1: Hej, god morgon Dalarna.
2: Hej, hej. God morgon Dalarna.
0: God morgon. Och Victor, du undrade ju direkt om det var sol i länet. Ska vi ta reda på det? Får ni lyssna nu då? Så här ser det ut idag i Dalarna. Halvklart väder och sen så under dagen något lokalt regnstänk. Och temperaturen 12-15 grader, lite svalare då i fjällen. Och så är det blåsigt, det är nordvästvind med friska eller hårda vindbyar. Victor, får det här dig att längta hem?
1: Ja, men gud, vilken bra rapport. Jag brukar ringa pappa varje dag och fråga, ah, vad är det för väder i Borlänge då? Jag brukar inte få sådär utförligt. Tack snälla. Nu vet jag ju.
0: Nu vet du.
1: Men det där tycker jag ändå känns bra.
0: Ja, ja. Ska ju vara lite vind sådär så skönt, att man blir lite
1: skönt
0: rushig.
1: Skönt att veta.
0: Precis. Men då är det alltså turnédags igen då, får man väl säga. Hur känns det?
2: Nej, men det känns otroligt kul. Vi hade en fantastisk period förra hösten när vi åkte ut och hade premiär med den här, och när vi slutade så kände vi att fasen, det här, vi var inte riktigt klara, och så att, alltså, det känns väldigt kul att få göra det igen och komma till nya ställen som vi inte har varit på, och men, även gamla ställen.
0: Men Linus, vad var det ni kände att ni inte var klara med?
2: Nej, men det, alltså, vi blev nog lite överraskade av gensvaret från publiken som var så här helt otroligt, och många skrev att så här, åh, jag skulle vilja se den igen, och eller att jag skulle vilja ta med min pojkvän, flickvän, mamma som inte var med, så det kändes som att det var många som ville se den både igen men också andra som inte hade sett den, så då, det var en motivation, men också att jag och Victor har ett väldigt kul samarbete på när vi gör den här.
0: Mm-hmm. Jag tänker att det blir väl kanske lite nya orter då den här gången. Tror ni att ni får samma
1: gensvar? Ja, det blir det. Det finns ju mycket människor också. Och, men precis som Linus sa, det var ju framförallt att vi tycker det är så otroligt kul att genomföra det. Och det är sån ynnest att man då får chansen att göra det igen. Och vi återkommer ju då till Falun. Vi var ju i Falun förra hösten och det var en av turnéns absolut bästa spelningar. Så det kändes självklart att börja där. Så det ska bli väldigt, väldigt kul att få göra premiären. För att det är inte exakt samma föreställning heller. Även om det är samma band och det är jag och Linus, så har vi ändå utvecklat den. Vi har adderat låtar, vi berättar nya historier, vi blir ännu mer personliga. Det är ännu mer komiskt och det är ännu djupare. Så att det blir ändå någon form av 2.0-version av det vi gjorde förra hösten. Så att även om man såg oss förra hösten så kommer man ändå få en ny upplevelse om man kommer igen.
0: Det hade varit jättekonstigt om du hade sagt någonting annat. Att det skulle bli en ny upplevelse.
1: Nej, men ibland så vill man ju se saker om och om igen också. Du vet, om du ser en film som du älskar, du vill se den igen och igen. Du vill inte
0: man ser alltid något nytt också.
1: Nej, men precis.
0: Men vad är det med musikaler som fängslar då?
1: Ja, men det är väl just att... Ja, jag kan ta det nu, för jag är ju lite mer nyfängslad. Linus, han föddes ju rakt in på musikalscenen. Det här är ju lite nyare för mig. Och jag tror att det har att göra med att låtarna är ju alla skrivna för att berätta historier. Jag som kommer från pop- och rockmusik, de är ju inte det på samma sätt. Om man skriver en poplåt så gör man ju inte det primärt för att ta en historia vidare. Och det var ju det som vi kände också när vi satte vår prägel på de här musikallåtarna. För att det vi gör är att vi berättar våra historier. Vi tar med publiken på en resa genom våra liv. Och när vi applicerade de här kända musikallåtarna till våra liv så var det som att det blev våra låtar. De var så relaterbara. Så att jag tror det är framförallt det här historieberättandet via musiken som jag tycker är så fängslande.
0: Det säger Victor Norén som tillsammans med Linus Wahlgren ska ut på turné igen, och ja, det blir mycket musikal i det, och vi ska prata mer med artisterna här om en liten stund bara.

0: Tänk om Viktor Lexell och Molly Sandén här i P4 Dalarna, så har vi med oss en annan Viktor, nämligen Viktor Norén, och så har vi Linus Wahlgren också. Aktuella artister som ska ut på turné med musikalen Våra liv, våra musikaler. Och då pratar vi...
1: Det är faktiskt inte en musikal, utan det är en konsert med mig och Viktor.
0: Okej, ja. Jag blev lurad av namnet.
1: Ja, det är alltså Våra liv, våra musikaler. Vi berättar våra livshistorier, men med hjälp av musik från olika musikaler.
0: Mm, och det är därför
1: det är...
0: Då är låtarna viktiga då, för att de berättar.
2: Man kan ju säga att det är musikalen och mig och Linus, men det är inte riktigt det.
0: Nej, det är ju inte en sån musikal, det blir det ju inte, antar jag.
2: Vi spelar inga roller.
0: Nej, jag sa fel.
2: Vi är oss själva. Det får man göra i radio, det är ingen fara.
0: Nej, det är så bra att man kan rätta också på en gång. Så behöver det inte ligga och skvalpa kvar så länge. Men hörni, vad tänkte jag säga? Jo, jag skulle fråga, vad var det, eller har ni något så tidigt minne som ändå är förknippat med musikalerna som ni ändå liksom använder här?
1: Men jag hade ju mitt första, och det här pratar vi om under föreställningen, att jag växte upp i kulisserna och tittade på mina föräldrar. Bland annat så spelade min pappa och min syster musikalen Annie när jag var 3 år. Jag stod i kulissen och tittade på, och där någonstans väcktes mitt intresse för det här, att jag själv ville kanske någon dag göra det. Och jag tvingade min familj varje kväll när vi kom hem från teatern att sitta och titta på mig. De tvingade ner dem i soffan och så fick de sitta och titta på mig när jag stod och väntade i typ en timme på att göra entré. Mm. För en liten roll som fanns med i musikalen långt in i föreställningen. Så det är liksom, där började min musikalkarriär.
0: Och Viktor då?
2: Ja, men jag har väl lite raka motsatsen. Jag minns ju min tid i Borlänge musikteater med V och Fasa, kan man säga. Och jag vill bara säga det, det är ingenting med Borlänge musikteater att göra, men jag vill ju bli rockstjärna. Det var min stora dröm. Och mina idoler var Oasis. Men sen så tvingade mamma och pappa mig att gå med i Borlänge musikteater. Och jag kom dit och låtsades att jag var Liam Gallagher med en chokladcigarett i mungipan och solglasögon. Och de sa ju direkt så här: nej Viktor, du får inte se tuff ut. Du måste le när du sjunger. Det här är musikal. Det är glädje. Det är jätteroligt. Och jag kände ju direkt, åh herregud, var har jag hamnat? Och på något sätt bestämde där och då, jag ska aldrig mer göra musikaler. Jag ska bli rockstjärna. Mm. Men de slet med mig ändå där, och någonstans på något sätt föddes det ändå ett frö tack vare mina fantastiska pedagoger, som gjorde att jag långt, långt senare då, när jag fick frågan, vill du vara med i en musikal? Och det var 2016, och då var det American Idiot med Green Day, alltså det rockband. Och då kom jag ihåg den här, ja, men jag har ju faktiskt gjort musikal när jag var liten, men kanske ska testa på det i alla fall då. Våga säga ja till livet för en gångs skull. Inte vara så där rädd och ängslig och säga nej till allt. Och sen när jag kom in i den världen så märkte jag att det var ju någonting helt annat än mina förutfattade meningar om att det var så ytligt och att alla bara log hela tiden och att man inte berättade djupa historier, utan det var ju precis tvärtom. Det här var, tycker jag, en av de djupare konstformerna jag har varit delaktig i. Att alltså, om du verkligen vill berätta en mänsklig historia, att du använder då först av teater och sen förstärker dem med musiken. Och när det träffar rätt, alltså du kan inte få en starkare publikkontakt, tycker jag, än just via det. Och det är det vi också försöker göra i våran föreställning.
0: Håller du med, Viktor, Linus?
1: Ja, men absolut. Så är det. Den mixen, när den... Som Viktor säger, när den träffar rätt, då blir det otroligt starkt och bra.
0: Men du, nu ska ni ut på...
1: Och likadant, det kan bli lika dåligt när det inte är bra gjort.
0: Falla platta.
2: Men så är det ju med allt också. Så är det ju med allt också.
0: Är ni lite nervösa inför turnén här?
1: Ja, men lite skulle jag säga. Vi har ju några nya, vi har ju lite nya låtar som vi inte har gjort och testat på publiken tidigare. Men samtidigt känner vi oss nog rätt trygga med att vi har en väldigt bra föreställning och att folk kommer bli nöjda.
0: Vad är det värsta som kan hända?
2: Vi har varandra också. Det är så skönt när man har varandra. Alltså jag och Linus, vi är också på ett sätt publik. Alltså ibland står jag bara och tittar på Linus när han sjunger Jesus Christ Superstar och känner mig som en del av publiken för att det är så otroligt bra. Så att det är väldigt skönt också när du just gör det tillsammans, att man delar scenen ihop. Det gör att man blir mindre nervös. Man behöver inte bära hela bördan själv. Utan
0: Men vad är det värsta som kan hända då?
3: Jo, Linus brann en gång på scenen. Det är det värsta. Linus gjorde Trollkarlen från Oz, vilket jag också gjorde i Borlänge. Då började han brinna på scenen. Det är nog det värsta som kan hända. Ja. Men vi är ingen pyroteknik.
1: Det var ingen bra upplevelse.
3: Nej.
0: Vad skulle du säga då, Linus?
1: Ja, nej, men samtidigt har vi nog båda två varit med så länge nu. Så blir det fel så är inte det så jävla farligt. Då får man göra någonting av den situationen. Och jag tror att publiken också tycker det är lite kul när det händer saker som inte är liksom, förberett.
0: Hörrni, ni är ju
3: och det är
0: med.
3: Då elever också. Det är det som är livemusik. Alltså, det ska kunna gå fel. Det är det som är det mänskliga med det. Mm. Om du vill att ingenting ska gå fel, då kan du bara gå in på AI och skriva gör en musikal utan fel. Varsågod, här är den helt själlös.
0: Men hörrni, ni är ju med lite här och där och överallt, båda två. Kan det bli för mycket av er?
3: Nej, jag kan inte få nog av
1: det. Ja.
3: Jag tycker
1: vi gör
3: lite
1: olika saker så att vi ja, men nu så här är det oftast ibland. Jag har haft ett väldigt lugnt år egentligen sen vi slutade förra året då jag har i stort sett varit helt ledig och bara tagit det lugnt. Men sen nu under hösten så åker jag och Viktor ut med den här plus att jag både jag och Viktor har varsin långfilm som kommer ut här under.
0: Du ser.
1: Men det är ju en tillfällighet. Det kan vara så att ibland så har man det väldigt lugnt, sen kommer allting på en och samma gång.
0: Håller du med där, Viktor?
3: Ja, det är ju så. Alltså, det finns ju inget naturligt flöde i den här branschen, utan helt plötsligt så händer allt på samma gång. Men det är också kul på ett sätt, för du får ju också energi av det. Både jag och Linus är ju lika i det att vi gör olika grejer. Vi gör den här grejen, vi gör film, Linus ska göra Tomten och far till alla barnen sen, jag gör någon annan turné. Alltså det där är om man gjorde samma sak hela tiden, då tror jag att man skulle kunna bli lite utbränd av det. Men just
0: nu ska ni lyssna på introt och säga vad det är för någonting jag spelar. Där ska ni känna igen.
3: Ja, det där kan
1: ja, men det är Skönheten och odjuret.
0: Det där är. Men Viktor Norén och Linus Wahlgren. Vi tar och lyssnar på den. Tusen tack för att ni var med.
3: Ja, tack själv.
1: Tack snälla.
0: Hej, hej. Detsamma. Hej, hej.

Fever Dream, Alex Warren. I P4-Dalarna, där du om några minuter ska få lokala nyheter.

0: The Sweet Escape med Gwen Stefani i din favoritkanal, hoppas jag, P4 Dalarna, där du ska få lokala nyheter här nu med Hanna Magnaryd klockan 10:30.
1: Ja, nu. En anestesisjuksköterska på Mora lasarett ska i flera fall ha riskerat patienters hälsa. Under förra året blev hon avstängd från sitt jobb och till slut utköpt av Region Dalarna för 372 000 kronor. Det rapporterar Mora Tidning. Så sent som 2024 anmäldes sjuksköterskan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, på grund av hur hon hanterat patienter. Men trots flera incidenter så träffade regionen en överenskommelse med sjuksköterskan istället för att gå vidare med uppsägning. Den färdiga utredningen från IVO var inte klar när sjuksköterskan blev utköpt. Och det slutade med ett yrkande på pröv och tid gällande sjuksköterskans legitimation enligt tidningen. Och så till sport och längdskidåkning. För två dalaskidåkare får elit idrottsstipendie inför årets säsong. Och det handlar om längdskidåkarna Anton Gran från IFK Mora och Tove Norgren från Domnarvets Goif i Borlänge. Det är två av fem skidåkare inom längd, alpint och puckelpist som får Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottsstipendium för säsongen 2026 och 2027. Stipendiet går till landslagsaktiva som kombinerar sin elitsatsning med studier på minst halvtid på universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning.
0: Mm, tackar för det, Hanna. Alltså, du står inte alls på fel plats, men du står inte där andra nyhetssändare står. Därav att jag sa att du stod på fel plats. Det gör du, står var du vill. Det är fritt val här i studion, vilken mikrofon. Det är bara med programledarna. Jag i det här fallet, Anna Hansberg, som ska hålla koll på detta. Och nu tänkte jag, har du tid?
1: Ja, självklart.
0: Ja. Vi har ju två lag nu som spelar i hockeyallsvenskan här i Dalarna.
1: Stämmer.
0: Och så tänkte jag, och jag vet ju att de mötte varann i helgen, och jag vet att också att det spelades fler matcher. Men så gick jag in och tittade på spelschemat, liksom, med överblicken här. Och så blev jag så full i skratt, för jag insåg min tämligen, alltså, det var en liten lucka här, min allmänna hockeybildning.
1: Just det, ja. Ja, för man har väl kanske varit lite mer inkörd på SHL. I och för sig har Mora spelat i Allsvenskan för säsongen.
0: Ja, men så där, man har liksom inte tittat på spelschem. De har ju kollat Moras matcher och inte. Och då har de ju, såna här, de har ju alla såna här symboler, liksom. Som till exempel NVIF, en snubbe med, jag ser ut som röd orm, en gammal viking. Och så, ja, vad kan det vara för några, tänkte jag. Men det tror jag att du vet, för du har ju...
1: Ja, nu ska vi se. Eller vad heter de? Nybro heter de. Nykvarn höll jag på att säga. Men det är Nybro.
0: Nybro Vikings. De här med tigern då, där står det i och för sig ett ortsnamn. Men en tiger som symbol.
1: Nu har jag lite... Vimmerby.
0: Ja, men det är strålande. Alltså, det är ju helt fantastiskt. Men det var så roligt att se de här nya. Och så fanns det en som heter IK. Och då tänkte jag, men vad hela världen kan det vara? Då var jag tvungen att snoka rätt på det. Och det är IK Oskarshamn.
1: Ja, då. Såklart.
0: Och så finns det en som är som en fågelhuvud med någon slags hjälmattribut från Visby Roma.
1: Ja. Ja, de har ju också kommit upp, ja.
0: De har också kommit upp. Jag har hockeyexperter på andra sidan.
1: Försöker. Du försöker. På jobbet är jag hockeyexpert.
0: Ja, det är väl där man ska vara expert. Ja. Jag känner att jag får läsa på lite. Det blir bakläxa här för Hans Färs.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Be Her med Ella Langley. Och innan dess så hade vi också Niklas Strömstedt med låten Oslagbara. Nu ska vi prata om kondomer. För kondomer som var defekta, som hade ett hål i sig, kan ha bidragit till 40-talets babyboom. Och det var ju så då att man uppmanade folk att använda kondomer från statens sida då. Och det var ju då för att bromsa könssjukdomar. Det är en forskare som heter Anna Illes som har undersökt detta.
1: Ja, under mobilisering och under krigstid så tenderar folk att ha mer sex eller ha sex med nya personer.
2: Ja, så där kunde det låta ur radion på 1940-talet under andra världskriget. Kanske var mörkläggningsgardinerna fördragna och en soldat var hemma på permission.
1: Och över 1 miljon män blev inkallade till värnplikten under den här perioden. Mm. Och med det så ökar då könssjukdomarna som vi vet. Så att staten har ett intresse av att försöka begränsa smittspridningen.
2: Så efter många år av statliga försök att begränsa användningen av preventivmedel så börjar staten under andra världskriget propagera för användning av kondom. Dock var det svårt för det enda kondomtillverkande företaget att få tag på rågummi under den här tiden, säger Anna Ines Bergman.
1: Så det här företaget då annonserar ut i pressen där de eftersöker gummistövlar och gammalt gummiskrot som de sen smälter ner och gör om till kondomer.
2: Vilket verkar funka. Men så i slutet av kriget så börjar staten kontrollera kondomerna.
1: Under den här perioden då så vill de ju såklart säkerställa att kondomen faktiskt gör jobbet som den utlovar. Så de gör kontrolltester, kvalitetskontroller. Och då mot slutet av kriget så ser de att 8 av 10 kondomer som tillverkas i Sverige har faktiskt hål i sig innan de säljs.
2: Aj då, okej.
1: Så att det ger lite kontext åtminstone till det här med antal barn som föds och den höga smittspridningen. Att de produkterna som skulle skydda, de kanske inte skyddar så bra ändå.
0: Mm, så låter det i Vetenskapsradion och Anna Ines Bergman heter forskaren som hade undersökt detta.
3: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

Look what you've done med Sara Larsson här i din radio. Och då kan jag berätta att NHL-stjärnan Victor Hedman tog en paus från hockeyn i mars. Och det gjorde han då på grund av prestationsångest och skador. Men nu är backen tillbaka för spel i Tampa Bay, en 18:e NHL-säsong.

0: Curtis Mayfield, Move On Up. Nu är det dags för Kulturnytt här med Vivica Blad. Och då handlar det om svenska filmframgångar.
1: Svenska regissören Amanda Chinells film Gör hjärtat hårt prisades på Torontos filmfestival i helgen. Chinells film fick juryns specialpris, ett hedersomnämnande för, citat, hur dess skenbara enkelhet återspeglar världens komplexa natur idag. Amanda Chinell skriver i ett uttalande: jag hade inte förväntat mig det här, då jag vet hur skickliga filmskapare vi tävlar mot. När Skolinspektionen

0: kan ha något att göra på rasterna.
1: För då får vi ett eget rum, men då kanske man inte alltid några som går omkring där i korridoren och så.
2: Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen granskat elevers tillgång till skolbibliotek. Alexander Aleryd är utredare på Skolinspektionen.
3: Här har vi slumpmässigt tillsynat 40 skolor med en nationell spridning.
2: 37 av skolorna har fått någon typ av anmärkning på deras bibliotek, något Magasin K berättat om.
3: Det är svårt att dra växlar över hela landet utifrån de besluten.
2: På Tullingebergsskolan är de glada att Skolinspektionen kom.
4: Läsningen är så viktig för skolans alla ämnen, även matematik och de praktisk-estetiska ämnena, så är det viktigt med läsning. Det är grundbulten för att kunna utbilda sig.
5: Och reporter här, Hjalmar Karlsson.
6: I Vecka Blad, programledare, apropå läsning. Folkeriden har en nyhet om att man får, det blir bättre att fler får jobb. Ett företag som nyanställer när fler

9 to 5 morning train med Sheena Easton. 5:11 är klockan, så här på förmiddagen. Anna Hansfors heter jag som är ditt sällskap här i radion. I våran app som du hittar, Sveriges Radio heter den ju. Och, eller på sajten sverigesradio.se/dalarna. Där kan du få veta mer om den här vänsterpartisten som knep en riksdagsplats. Plats och det här väcker reaktioner. Det är vänsterpartisten Mohammed Abdelkader Ali från Borlänge som blev en kryssraket i valet och knep alltså en riksdagsplats på Dalabänken. Och det här är någonting som har väckt både positiva reaktioner och kritik. Och mer om detta, ja, det hittar du som sagt i appen Sveriges Radio eller på sajten. Där finns ju också information om det här.

0: Just när du trodde att allt var över sjunger Bo Kaspers orkester här i Petra Dalarna. Det är ju beredskapsveckan. Den startar nu måndag vecka 39. Och då vet du, då är det ju det här att man ska ha koll på vad man har för grejer hemma och hur man kan förbereda sig. Och så finns det faktiskt också en tips då, vad man ska tänka på för att ta hand om sina husdjur. Och det är väl lite samma sak där, att man ska se till att man har mediciner och mat och vatten så att det räcker till djuren också. Och så läste jag där att ja, man ska ta hand om sina djur, men man får inte ta med dem till skyddsrummen, utan om det är så, då får man leta på någon annan plats som känns säker i källaren om man ska ha med sig sina djur alltså. Nu är det dags för nyheter här ifrån Ekoredaktionen med Karina Segura Moreberg.
1: Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott. Det rör sig om två fall av mordförsök. Samtidigt har också antalet brottsoffer ökat från 12 till 21 stycken. Häktningsförhandlingarna hålls senare idag. Ett regeringsskifte kan öppna för nya diskussioner om statligt stöd till havsbaserad vindkraft. Tillstånd finns redan för flera projekt, men om de byggs hänger på vem som betalar, det säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.
2: Om man vill från politiskt håll få fram ny elproduktion, då behövs det, precis som för kärnkraften, någon typ av riskdelning. Som det är nu så får man inte ihop kalkylen för ett havsbaserat vindkraftsprojekt i Sverige och inte i några andra länder heller.
3: Flera havsbaserade vindkraftsparker har fått tillstånd i Sverige, men ännu saknas slutgiltiga investeringsbeslut. Företagen pekar bland annat på dyra kablar, höga räntor och låga elpriser. Och att utan ett statligt stöd kan projekten bli kvar på ritbordet. Per Holm på Energiföretagen igen.
2: Själva komponenterna till att, helt enkelt att bygga ett vindkraftverk till havs har blivit rejält mycket dyrare. Framförallt sen när inflationschocken vi hade 22-23. Och elpriset är helt enkelt för lågt för att kunna väga upp de kostnaderna som har uppkommit. I andra länder där man bygger så finns det någon typ av riskdelning med staten.
3: Nu kan alltså frågan om havsvinden hamna på bordet igen. Exakt vad man kan enas om är för tidigt att säga. Men branschen hoppas i alla fall på tydliga besked framöver. Och inte bara för vindkraften, säger Per Holm.
2: Vi har ju sett stora skiften i energipolitiken vid tidigare regeringsskiften. Och det är ingenting som varken vi, industrin eller fackförbunden vill se. För samhället behöver en långsiktig och förutsägbar energipolitik. För annars kommer investeringar bromsas och Sverige blir fattigare. Och det är bråttom.
1: Reporter John Pira. Ett 20-tal gravar på nya kyrkogården i Nordmaling har vandaliserats i helgen. Det var privatpersoner som larmade polisen om händelsen, rapporterar P4 Västerbotten.
4: Svenska kyrkan i Nordmaling har nu dokumenterat skadegörelsen och ska återställa gravarna. Förutom att höst- och sommarblommor ryckts upp har dekorationer flyttats runt mellan gravarna. Och det kommer bli ett svårare jobb för kyrkan. Karin Sivertsson är kyrkoherde.
5: Och där kan vi ju inte riktigt återställa när vi inte vet vilken grav det hör hemma till. Så att där har vi som fått samlat in det och så tänker vi att folk kan få komma och titta och kanske identifiera.
1: Reporter Elin Moberg, P4 Västerbotten. Och en man har gripits misstänkt för narkotikabrott och skadegörelse. Ekot Karina Segura Moberg.
0: Hör du här i P4 Dalarna? Anna Hansfärs heter jag som är ditt förmiddagssällskap. Och du vet väl att du kan höra av dig. Du kanske har några bra tips där för hur man ska preppa för husdjuren. Eller om du bara vill ryta till. P4. Eller berätta vad du gör just nu. 023 77 77 77 är ju telefonnumret och det går ju bra att smsa till det numret också.

0: What love is, Sanna Nilsen, det får man väl ändå säga är en evig fråga. Nu ska vi ägna oss åt nyheter här, lokala sådana, och då börjar vi med den här vänsterpartisten från Borlänge som kniper en riksdagsplats på Dalabänken. Det här är någonting som har väckt både positiva reaktioner och kritik, Hanna.
1: Ja, precis. Och då är det Mohammed Abdulkadir Ali som blev en kryssraket i valet. Han fick då 648 personkryss och vänsterväljare har kryssat honom förbi flera toppnamn. Och den här kritiken då, den handlar både om hur han har valts, att han är en oerfaren politiker och att han enligt Expressen som var först att rapportera om det här, att han då nekades medborgarskap för 2 år sedan. Och vi söker Mohammed och Vänsterpartiet för en kommentar.
0: Mm, och mer om det här, det hör du i appen Sveriges Radio. Vi fortsätter här med sport, för 2 skidåkare som tävlar för Dalaklubbar har fått ett stipendie.
1: Ja, precis. Och då handlar det om längdåkarna Anton Gran. Och han tävlar då för IFK Mora. Och så har vi Tove Norgren som tävlar för Domnarvets Goif, som då är en klubb i Borlänge. Och de får elitidrottsstipendie för den här kommande säsongen. Och de är 2 av 5 skidåkare. Och då är det inom längd, alpint och puckelpist som får Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottsstipendium.
0: Och vad krävs då för att man ska få det här stipendiet? Det brukar vara kriterier som man ska uppfylla.
1: Ja, men precis. Och de här kriterierna då för att få stipendiet är att man är landslagsaktiv och att man kombinerar sin elitsatsning med studier på minst halvtid. Antingen då på universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning.
0: Mm, tack för det. Hanna som håller koll på läget åt oss.

0: Ed Sheeran med Camera. 11:11 är klockan. Vi ska till ett valdistrikt där Sverigedemokraterna fick över 40% av alla röster i kommunvalet, och det är Ore i Rättviks kommun, närmare bestämt Furudal. Många menar att det starka stödet beror på att partiets första namn Inge Östlund bott och jobbat där i hela sitt liv. Och vår reporter Matilda Bjärlöv, hon åkte till det lilla brukssamhället där alla känner alla.
1: Med cykelhjälm på huvudet och en cykel in till sig träffar jag på en kvinna. Jag undrar, bor du här i Furudal?
2: Nej, jag har sommarställe här.
1: Okej. Men du har bott här förut?
2: Ja.
1: Och nu bor du?
2: I Stockholm.
1: Hur ofta återvänder du då till hembygden Furudal?
2: Varje sommar.
1: Mm. Och även nu lite på sensommaren?
2: Ja. Ja.
1: Du är... I det här valdistriktet, Ore, så fick Sverigedemokraterna nära 40% i kommunvalet jämfört med 17% i hela kommunen. Varför då, tror du?
2: Inge Östlund.
1: Ja, det är en Inge-effekt.
2: Ja.
1: Vad tänker du om det då?
2: Skäms. Ja, alltså inte för Inge Östlund som person, men SD står ju för väldigt otrevliga saker, tycker jag.
1: Tänker du på det när du kommer tillbaka hit? Märks det på något sätt?
2: Nej, det tycker jag inte.
1: Han är ju, ska sägas, tidigare centerpartist. Mm. Centerpartistisk kommunalråd länge. Bytte 2018 till SD. Och då blev de plötsligt väldigt tydligt störst här. Mm. Innan så var både Centerpartiet och Socialdemokraterna överlägset större. Vad gör det då, liksom, tror du, när det blir så personbundet?
2: Jag tror att många tycker att han gör mycket för bygden. Ja, jag tror man känner sig lite bortglömd här. Men han gör något. Jag vet inte, jag tror det.
1: Du bor ju själv i Stockholm. Mm. Många pratar ju om på landsbygden att politiken känns liksom väldigt bunden till storstäder och att landsbygden glöms bort. Kan du hålla med om det, som har liksom en fot i varje värld?
2: Ja, det kan jag nog göra.
1: Blev du förvånad när du har sett hur mycket många röster SD har fått här i din barndomsbygd?
2: Nej, det blev jag ju inte. Jag kommer ihåg förra valet 2022. Då när vi åkte ner hit till Furudal, då stod det massor av valaffischer från Sverigedemokraterna. Och det var inte roligt att se.
1: Och fler valaffischer från Sverigedemokraterna än från andra partier?
2: Ja, tycker jag. Det var. Jag vill inte se dem.
1: Du, tack för att jag fick prata med dig. Vart ska du ta vägen nu då på din cykel?
2: Jag ska åka hem till sommarstugan och grädda pannkakor.
1: Det låter härligt. Ha en bra dag.
2: Detsamma.
3: P4 Dalarna är en prisbelönt radiokanal.
4: Alltså helt jätteoväntat.
5: P4 Dalarna är fan platsen att vara på om man vill gräva.
3: Flera gånger har vi prisats för vår journalistik och våra programledare.
6: Men de som lyssnar är också lika mycket sällskap till mig som sitter och sänder. Så tack alla kära lyssnare.

0: Sitting Down Here. 18 minuter. Över 11 är klockan. Vi ska tillbaka till Sverigedemokraternas starkaste fäste i Dalarna. Det är alltså Ore valdistrikt. Det ligger i Rättviks kommun, närmare bestämt i Furudalstrakten. Och där fick partiet över 40% av alla röster i kommunvalet. Och vår reporter Matilda, hon träffade Sherif Younous från Senegal utanför den lokala matbutiken.
1: Jag handlar lite ägg och vad är det? Mangojuice.
2: Gott.
1: Ja, jag tycker om mango.
2: Vad heter du?
1: Sherif Younous.
2: Jag är här och pratar med folk om att Furudal, Ore har fått nästan 40% röster på Sverigedemokraterna i kommunvalet, vilket är mycket, mycket högre än övriga Rättviks kommun. Vad tänker du om det?
1: Det är liksom ingenting man märker liksom. Alltså, jag som inte är härifrån originellt, jag märker ingen liksom skillnad. Alltså, det är ingen som behandlar mig på ett annat sätt.
2: Har du röstat i valet då?
1: Ja, jag har röstat. Men jag kan ju säga att det inte är SD då i alla fall. Ja.
2: 40% ändå i det här distriktet röstade på SD. Vad tror du att det beror på?
1: Jag har faktiskt ingen aning. Det är väl mest för att... alltså alla som röstar på SD och sånt, det är väl, de har väl en tro om att det kommer bli något bättre i Sverige. Bara för att de tror att Sverigedemokraterna ska komma göra något stort. Jag vet inte vad de tänker. Men jag tror inte det kommer göra någon skillnad alls.
2: Många tror ju att de är så stora just här. Just att här det beror på att Sverigedemokraternas första namn i Rättvik, Inge Östlund, bor här. Och att man såg en väldigt tydlig effekt när han bytte från Centerpartiet till Sverigedemokraterna för ett antal år sedan. Ja. Så blev de plötsligt väldigt stora här.
1: Okej.
2: Känner du till honom?
1: Jo, jag tror jag träffade honom faktiskt nere vid... Jag var nere i Rättvik och lyssnade på honom. Tala. Det var en massa politiker i Rättvik då. De satt och berättade lite saker om hur man röstade och liksom... Ja.
2: Men det är ju, vi kan gå vidare lite här. Furudal är ju tätorten i Ore-distriktet. Mm. Där SD alltså är så stora. En gammal bruksort. Du som kommer från Senegal och man ser väldigt tydligt på dig att du inte kommer från Sverige. Är du liksom, är du ensam i Furudal att inte vara vit? Eller hur?
1: Ja, jag har väl kanske sett typ 2-3 andra som är mörkhyade också. Men...
2: Någonsin? På 14 år?
1: Ja, alltså jag såg en kille för när jag gick här i Furudalsskola för några år sedan. Och det var nog... Jag har sett 4 stycken totalt under mina år här i Furudal.
2: Under 14 år?
1: Ja, precis. Jag har inte sett så många andra. Ja.
2: Men du trivs här och du märker inte av någon främlingsfientlighet eller att du skulle vara annorlunda på något sätt?
1: Nej. Det där har man jobbat bort med tiden. Det var ju lite tufft i början när jag började på skolan. Ny skola, alla andra har en annan hudfärg än mig själv. Då, liksom. Men man blir van liksom. Det här med, rasismen och det. Det är väl egentligen inget... Det har varit mycket sånt i skolan. Om man är den enda människan som är annan, som ser annorlunda ut. Och jag vet inte, man blir bara van med det. Utan, alltså det är inget... I början var det lite sårsamt och man tänkte, varför blir jag behandlad annorlunda? Eller på annat sätt. Men
2: här blir du behandlad väl?
1: Ja, jag blir behandlad väl här. I hela... Alltså jag vet inte, det har inte kommit upp någon till mig och liksom varit taskig på något sätt. Det är ingen som, jag tror inte någon vågar egentligen. Jag vet inte om det är... Jag vet inte vad det är. Ja, men jag vet inte. Jag vill inte låta kaxig eller vad man ska säga. Men jag tycker väl ändå att jag är snäll också. Men man ser väl inte det på lång sikt kanske. Jag kanske ser det lite arg ut ibland, men jag är väldigt snäll.
2: Jag tycker att du verkar vara trevlig. Men Sverigedemokraterna har ju ändå en mer restriktiv invandringspolitik än de andra riksdagspartierna.
1: Mm.
2: Hur reagerar du på något sätt när du ser att de är så stora här där du bor?
1: Nej, inte riktigt. Det förvånar mig inte alls. Jag, som sagt, så visste jag det här innan du berättade för mig att det var ganska stort här i Sverige, eller här i Furudal. just i Furudal, att det var så högt. Men att jag visste inte att det var högsta, eller högsta i hela, vad ska man säga, hela kommunen där. Ja.
2: Oj,
1: det
2: visste Dalarna.
1: Jag inte. Men annars visste jag att det var ganska högt här. Men jag trodde aldrig att det skulle vara så högt.
2: Och det är inget som du bryr dig så mycket om? Liksom,
1: nej, egentligen. Nej, det påverkar mig inte alls. Jag har bott här väldigt länge. Jag vet inte om Sverigedemokraterna vinner. Jag kommer ju fortfarande bo här. Jag är ju liksom, jag är svensk medborgare. Jag har bott här väldigt längre än vissa som har bott här. Eller som är födda här, menar jag. Så det är ingenting som påverkar mig på något sätt alls.
0: Säger Sheriff Yunus i Furudal, där, som Matilda Bjärlöv träffade där.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.

0: Rullande muller, Stikko Per Larsson från Leksand, från hans senaste skiva, hör du här. Jag tänker att om jag säger Claude Monet så tror jag att du tänker på näckrosor och de här målningarna med mycket färg och massor med blommor. Nu är det två av Claude Monets tavlor, två målningar som aldrig tidigare visats offentligt. De ska säljas i Paris i oktober här. Och det är en fransk miljardärsfamilj som säljer de här tavlorna. Iris är en av dem som Monet målade i slutet av sitt liv. Värderas till mellan 22 och 30 miljoner euro. Det är alltså mellan 250 och 340 miljoner kronor. Och den högsta värdering som någonsin gjorts för en målning som erbjuds på auktion i Frankrike. Och sen så är det, den här målningen har funnits i familjens hem i Paris sen, ja, i många år verkar det som. Och sen så ska de också sälja en till tavla som heter Sol Pleureur, gråtpil. Ja, spännande. Nu lokala nyheter blir det istället här i din radio. Klockan är 11:30. Hanna Magneryd står redo.
1: En man i 25-årsåldern har förts till sjukhus med ambulans efter en arbetsplatsolycka i Noret i Mora kommun. Larmet kom in strax efter klockan 11 under förmiddagen. Och mannen ska ha skadat handen i samband med en lastning eller lossning av varor till en butik. Och så politik. För vänsterpartisten Mohamed Abdulkadir Ali från Borlänge blev en kryssraket i valet och kniper en riksdagsplats på Dalabänken. Något som både väckt positiva reaktioner och kritik. Abdulkadir Ali fick 648 personkryss och vänsterväljare har kryssat honom förbi flera toppnamn, bland andra Kajsa Fredholm från Leksand. Kritiken handlar både om hur han har valts, att han är oerfaren politiker och att han enligt Expressen nekades medborgarskap för 2 år sedan. Vi söker Mohamed Abdulkadir Ali och Vänsterpartiet för en kommentar. Också sport och skidåkning. För 2 dalaskidåkare får elitidrottsstipendie inför årets säsong. Det handlar om längdåkarna Anton Gran som tävlar för IFK Mora och Tove Norgren från Domnarvets Goif i Borlänge. De är 2 av 5 skidåkare inom längd och alpint och puckelpist som får Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottsstipendium för säsongen 2026-2027. Stipendiet går till landslagsaktiva som kombinerar sin elitsatsning med studier på minst halvtid på universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning.
0: Lokala nyheter där. Flera sådana hittar du ju alltid i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se/dalarna. Väder idag är det halvklart och det kan komma in lite regnstänk. Temperaturen mellan 12 och 15 grader, lite lägre då i fjällen. Och sen så blåser det med nordvästvind, friska eller hårda vindbyar. Och ikväll då, en hel del sol som följs av en klar och lite kylig natt.

0: Don't Stop Me Now med Queen. 11:55 är klockan. Anna Hansberg heter jag. Jag hoppas att du har en fin förmiddag så här på måndagen. Den senaste valsnackisen, ja, den handlar om vänsterpartisten Mohammed Abdulkadir Ali från Borlänge som kryssat sig förbi sittande riksdagsledamoten Kajsa Fredholm och därmed också tagit Dalarnas enda plats för Vänsterpartiet i riksdagen. För Vänsterpartiet i Borlänge är han nästintill okänd, men i vissa delar av Borlänge är han ett känt namn och en omtyckt person. Det berättar Mohammed Salah Abdi som vår reporter Lisa Linde Lindberg träffade i Jakobsgårdarna.
1: I think people they need a new candidate because they give the opportunity, you know, everybody have a right to get the opportunity to be a rust election, you know. They are freedom of country, freedom of religion, and the people maybe they have a choose him. I don't know.
0: Mm. Och då säger han att han tror att folk vill ha en ny kandidat för att visa att det finns en chans för alla att kunna representera folket då. Och vår reporter Lisa undrar hur han skulle beskriva Abdulkadir Ali.
1: Muhammad Ali is a good guy. He's a very nice personality. And I don't see different with Karl Oskar Bahlin and Muhammad Ali. Nothing different. Or Peter Holfkist and Muhammad Ali is nothing different. Everybody have a right to elect it for a candidate and they don't have any problem with him.
0: Mm, och här säger han då att det är en bra person och det är ingen skillnad på honom från Karl-Oskar Bolin eller Peter Hultqvist då enligt Mohammed här som också funderar lite grann på att alla kan få bli valda. Och vänsterpartisten Mohammed Abdulkadir Ali har ju väckt mycket uppmärksamhet då eftersom han stod först på plats 9 på den här riksdagslistan men ändå blev inkryssad. Och han har själv sagt till Expressen att han är överraskad eftersom han inte har fört någon personvalskampanj. Och det har också kommit en del kritik mot att han har valts. Och det handlar både om hur det har gått till och att han är en oerfaren politiker som inte haft några politiska uppdrag tidigare. Enligt Expressen så nekades han också svensk medborgarskap för 2 år sedan och då för att han enligt migrationsdomstolen hade stora skulder. Men i vintras så fick han sitt medborgarskap. Och Petra Dalarna söker både Vänsterpartiet och Mohammed Abdulkadir själv för att höra vad han har att säga. Yeah.

0: Lima är här, Maria Jane Smith, och det är ju måndag. Då brukar vi ju alltid presentera veckans talartist, och det ska vi göra nu också. Den här veckan så är det gruppen Haga från Rättvik och Borlänge som är aktuella med nytt album som släpps här. Och det här är musik med influenser från flera olika håll. Och bandet då? Ja, där har vi Gustav Hedsätt på gitarr och Borlänge börjar Ida Kabel på sång och Olof Högberg på trummor. Och hej Olof!
1: Hej!
0: Då undrar man ju, varför är ni inte här i Radiohuset och spelar live? Kan det vara att ni är någon annanstans?
1: Ja, tyvärr. Jag bor i Stockholm och är i Stockholm just nu. Och Ida och Gustav, de är på semester utomlands.
0: Mm-hmm.
1: Ja, så det var lite dålig timing bara.
0: Dålig timing, men nej, det finns ju inspelade låtar. Men då tänkte jag, då om du berättar lite grann om er då. Vad är ni för några?
1: Ja, vi är tre musikproducenter som träffades när vi pluggade musikproduktion. Som man bara hängt ihop sedan dess. Och så har vi det här bandprojektet ihop då.
0: Mm. Var hämtar ni era liksom musikaliska influenser från?
1: Ja, det är väl lite blandat, men huvudsakligen så när det kommer till det här projektet så är det väl liksom gammal rock. Mycket 70-tal, 60, 70, 80-tal kanske.
0: Vad är det med den musiken då som ni fastnar för?
1: Jag vet inte, det är väl lite så här gubbrock och lite psykedeliskt som bara... Det är någon vibe vi alla gillar med det här, kanske. Det har lite blivit så bara. Det började nog inte riktigt på det sättet, utan vi liksom drogs mer och mer ditåt med åren.
0: Mm.
1: Tror jag, ja. Mm.
0: Men du, Dalakopplingarna här då? Hur ser de ut?
1: Ja, men det är ju Ida och Gustav som bor där. Ida är ju född och uppväxt. Nu bor de där ihop. Jag är där och hälsar på.
0: De bor i Rättvik, va?
1: Och jobbar. Nej, de bor ju i Amsberg. Jaha. Rättvik känns som att det har blivit något fel.
0: Okej, okay, Amsberg. Ja, det är lite skillnad.
1: Norr Amsberg. Ja.
0: Ja, men det vet jag precis var det ligger. Längs med väg 293. Ja. men ska inte du också flytta till Amsberg då? Det är jättefint där.
1: Ja, de försöker få mig att göra det. Men jag har grejer i Stockholm som håller mig kvar. Jag har min partner här som jobbar i stan. Jag har ju ett liv här liksom. Men landet lockar absolut. Mer och mer ju äldre man blir.
0: Så kan det ju absolut vara. Du får ta livet med dig då helt enkelt. Nu ska vi få höra den här låten då som vi kommer att spela här under veckan med Haga då, som är veckans Dala-artist. Ska du berätta om den?
1: Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den. Men vi gillar den. Jag tycker det är den bästa vi gjort.
0: Det kanske är så att man alltid tycker det om det senaste man gör.
1: Nej, det har ju kommit en till efter det. Jag tycker den här är lite bättre. Mm. Men den är väldigt annorlunda också.
0: Mm.
1: Men ja, det är en bra låt.
0: Ska du påannonsera den också då? Vad säger du då?
1: Hur gör jag det då?
0: Här kommer...
1: Här kommer Origin med Haga. Håll till godo.
0: Det gör den, min sann. Och då säger vi tack till Olof Högberg och lyssnar på den här låten.

0: Haga, veckans Dala-artister, Origin heter låten.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.

Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Ja, det var ju en riktig hockeyhelg, det får man ju säga. Det var ju premiär i Hockeyallsvenskan för Leksands IF på hemmaplan. Och så första slaget om Siljan på 7 år när Mora och Leksand drabbade samman. Men det här var ju liksom en stökig historia också. Och det kan du ju läsa och lyssna på i appen eller på sajten Sveriges Radio. Snedsträck P4 Dalarna då. Sorry, radio.se/Dalarna heter det om man ska lyssna på sajten. Och då är det ju så också att vill du höra mer om det så finns det en längre intervju och du kan ju

backa bandet så att säga, både på hemsidan och i appen om du snokar upp förmiddagen. Och sen så letar du på den här intervjun som Alva gjorde i morse med Leksands IF om det här stöket. Och då menar man att man kanske inte hade kunnat gjort så mycket mer, vad jag förstår. Så att det kan man lyssna på.

0: Lady Gaga släpper iväg där. Det är Nothing Else I Can Say. Det är från Dalarna. Lyssnar du på? Det är dags för nyheter nu. Ekot med Carina Sigurda Norberg.
1: Och här är Ekot i P4 klockan 12. Just nu pågår häktningsförhandlingarna om de nya misstankarna mot 18-åringen som misstänks för skolattacken i Fagersta. Han är sedan tidigare häktad misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet. Och nu begärs han häktad för ytterligare 2 mordförsök. Det ska även beslutas om häktningstiden för de första brottsmisstankarna ska förlängas. Samtidigt har antalet målsägande i utredningen om skolattacken i Fagersta ökat från 12 till 21 personer, visar handlingar från Västmanlands tingsrätt. Oron bland annat för att människan ska tappa kontroll över artificiell intelligens, AI, har gjort frågan om en internationell överenskommelse om AIs säkerhet akut. Och inför toppmötet mellan USAs och Kinas ledare i Washington på torsdag så verkar nu ett första förslag finnas på bordet.
2: We do have some common interest to communicate with each other on AI cyber issues.
3: USA och Kina har anledningar och vilja samarbeta kring AI, säger Sun Chonghao, forskare vid USA-programmet på Tsinghua-universitetet här i Peking. Inför att Kinas högste ledare Xi Jinping senare i veckan reser till Washington finns förhoppningar om att Kina och USA ska kunna nå någon form av samarbete inom AI-säkerhet och reglering av AI. Just nu pågår samtal på en lägre nivå inför toppmötet mellan Xi och Donald Trump. Idag meddelade USAs handelsminister Scott Bessent att USA vid samtalen lagt fram förslag om en ny funktion där båda länderna ska notifieras vid tillräckligt allvarliga händelser kopplade till AI. Den ska sortera under ett forum för AI-dialog mellan USA och Kina som Trump och Xi la grunden till under sitt förra toppmöte här i Peking i våras. Forskaren Sun Chonghao vid Tsinghua-universitetet här i Peking, som är specialiserad bland annat på AI-reglering och hur USA och Kina ser på saken, säger att det inte kommer att bli lätt för ländernas ledare att enas om något.
2: You cannot change the fact. We're still in the competition. Both countries believe AI is very important for its own national strength and capability.
3: Det beror främst på att det just nu pågår en kapprustning inom AI mellan Kina och USA och att båda länderna betraktar AI som avgörande för nationell säkerhet och framtida makt, säger han. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Europa står inför ett flygbränsleunderskott under det kvartal som vi är inne i just nu, oktober till december. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till siffror från konsultföretaget Energy Aspect. Anledningen är kriget i Iran som startade månadsskiftet februari-mars. Europa importerar nu mer flygbränsle från producentlandet Sydkorea än tidigare. Trots det står alltså Europa inför ett underskott. I den spanska exklaven Ceuta fortsätter oroligheterna med återkommande sammandrabbningar mellan polis och demonstranter efter migrantstormningen i juli. Samtidigt har spanska ambassaden i Marocko en kampanj på sociala medier för att avskräcka från nya massövergångar.
4: Han 3 días para que Marruecos se celebren elecciones legislativas, aumenta el temor a nuevos movimientos en redes sociales para iniciar.
5: På onsdag när det är val i Marocko så varnas det för en ny massövergång till exklaven Ceuta. Som ett svar på det så har spanska ambassaden i Rabat en ny kampanj på sociala medier där de informerar om att en irreguljär övergång från Marocko till exklaverna Ceuta eller Melilla inte ger tillträde till Spanien. Ambassaden uppmanar istället att använda de lagliga vägarna. Anledningen sägs vara att nya rykten har spridits på sociala medier om att bevakningen av gränsövergångarna skulle vara sämre nu på onsdag på grund av det nationella valet. Men såväl marockanska medier som spanska inrikesministeriet avfärdar den här faran och understryker att bevakningen av gränsen fortsätter vara extra förstärkt från den marockanska sidan, skriver El País. Samtidigt fortsätter oron inne i exklaven Ceuta med återkommande sammandrabbningar mellan lokalbor och polis. Igår attackerades en bil som tillhör en politiker från vänsterpartiet, Ciutaia. I bilen fanns också två representanter från människorättsorganisationer. En av dem advokat som jobbar för FN. Det har i helgen också varit demonstrationer med våld och hot vid en av gränsstationerna mot Marocko, enligt spanska medier. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Ryssland ser president Putins parti Enade Ryssland som väntat att bli störst i parlamentsvalet. När 95% av rösterna räknats har partiet ett stöd på knappt 58%. All opposition som ifrågasätter Putin eller Ukraina-kriget har förbjudits att delta i valet. Så Sverige, en man som begärts häktad för mordet på en äldre man i Osby, rapporterar Kristianstadsbladet. När polisen i torsdags kom till den lägenhet där den dödade mannen hittades befann sig den mordmisstänkte där. Han greps och har nu begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. De båda männen hade någon form av relation till varandra enligt polisen. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, Lars Leijonborg, gör comeback i riksdagen efter 17 år. Han tog sig in genom Liberalernas enda mandat i Malmö.
6: Jag blev lite förvånad, för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in. Men det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
7: I vallokalerna i Malmö fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Krisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Malmö Liberalernas Simon Krisander.
8: För mig personligen så är det ju en stor besvikelse. Det här att sitta i riksdagen för Liberalerna har varit en dröm för mig under decennier, skulle jag säga.
7: Lars Leijonborg igen.
6: Ja, det är valsystemet. Jag stod på en så vi kallar rikslista som spreds över hela landet. Och då råkade det bli så att jag blev inräknad just i Malmö. Men som sagt, jag har varit mycket i Skåne och känner mycket för Skåne och Malmö. Så att det ska inte... Jag har god kontakt med mina partivänner där.
7: Simon Krisander säger att Leijonborg har bra värderingar och kommer göra ett bra jobb i riksdagen. Men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring.
8: Jag tror också att entusiasmen lokalt kan påverkas negativt om man inte har en riksdagsledamot som kommer från ens distrikt och kanske bor där som jag gör.
1: Reporter Victoria Scott. Idag var det premiär för årets hummerfiske i Bohuslän. En premiär som präglades av mycket blåsigt väder. Och sjö- och flygräddningscentralen JRCC fick ta emot fler larm än vanligt. Det säger räddningsledare Lina Burstra.
9: Hummerpremiären bjöd på kulingvarning utanför Bohuskusten. En kombination som märktes av i sjö- och flygräddningscentralen JRCC.
10: Absolut, det har inkommit mer larm än vanligt.
9: Även om många hummerfiskare avstod från att ge sig ut i blåsten så hade räddningsledarna på JRCC att göra de första timmarna. Det dröjde bara 14 minuter efter att premiären gått av stapeln innan första larmet inkom, berättar räddningsledare Lina Burstra.
10: Och då var det en motorhaveri utanför Fjällbacka, insats nummer 2 utanför Holla, insats nummer 3 utanför Lysekil. Och den här som kommer in precis nu är utanför Smögen.
9: Vad är det som har hänt de här som ringer då?
10: Det är motorproblem av något slag. Den sista i raden har en tamp i propellen som är lätt hänt när man hanterar de här hummertinorna. Alla har fått den hjälpen de har behövt i form av båtar som vi har skickat ut.
9: Och det finns några saker att tänka på om man ska ge sig ut.
10: Generellt de tipsen vi har till de som ger sig ut är att man också meddelar någon vart man ska och när man tänker vara tillbaka. Samt att man använder flytväst och har koll på väderprognosen.
9: Camilla Wikberg, P4 Väst.
1: Två målningar av den franske konstnären Claude Monet som aldrig tidigare visats offentligt ska säljas i Paris den 22 oktober av en fransk familj. Där uppger auktionshuset Sotheby's. Det är bland annat målningen Iris som Monet målade mot slutet av sitt liv och som värderas till motsvarande mellan 250 och 340 miljoner kronor. Det avslutar Ekot som producerades av Ola Henriksson. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Jag heter Anna Hans Pers. P4 Dalarna heter kanalen som du lyssnar på. Och du kanske hörde här i Ekot om Lars Leijonborg, tidigare partiledare för Liberalerna. P4. Stockholmare, men nu ska han representera Malmö. En annan tidigare partiledare i Liberalerna heter Johan Persson. Och han ska vara med i Förrädarna han. Och i den nya omgången då som TV4 ska ha framöver här. Och han är ju inte ensam förstås, där kommer ju fler med. Bland annat Silvana Imam deltar i den här omgången tillsammans då med Liberalernas tidigare partiledare Johan Persson.

Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Alcazar, ingen tvekan om vad den låten heter, va? Crying at the Discotheque. Idag pratar vi bland annat om Furudal och valdistriktet Ore då i Rättvik, som fått absolut flest röster på Sverigedemokraterna i hela Dalarna. Och i kommunvalet där så var det över 40% i det här valdistriktet då som röstade på Sverigedemokraterna. Och vår reporter Matilda Bjerlev, hon har besökt ortens fik.
1: Jag har gått in här på Furudals hantverksbageri och det är rusning. Det här är liksom lite ortens träffpunkt, har jag hört från flera håll. Och Kersti som driver det och som står här bakom disken vill prata med mig, men hon har fullt sjå för det kommer in folk hela tiden. Vi ska se här. Då drar vi undan henne från kassan här nu då. Det känns ju som att du känner alla här i Furudal,
2: ja,
1: är det så?
2: Ja, men det gör jag. Jag är ju född och uppvuxen här.
1: Alla känner alla lite.
2: Ja, så är det. Jag och klasskamrat med Inge är jag ju också.
1: Just det, Inge Östlund.
2: Ja. Ha.
1: För vi är ju här och pratar om att ja, men han är ju första namn för Sverigedemokraterna.
2: Ja.
1: Och Ore-distriktet, valdistriktet som Furudal hör till. Mm. Här fick de nästan 40% i kommunvalet.
2: Ja.
1: Jättemycket mer än övriga kommunen. Varför fick de det, tror du?
2: Gud, det vet jag inte. Jag står ju inte bakom det själv, så jag vet inte.
1: Tror du att det har att göra med att han bor här? Att man röstar på någon man känner?
2: Det kan vara så. Att Oreborna känner att Inge finns i rätt, eller han är med i kommunen, och att han värnar om oss här i Furudal. Kan vara så, vet inte.
1: 40% nästan, det är väldigt mycket.
2: Det är väldigt mycket.
1: Men jag blir lite nyfiken om man liksom, om man kanske inte håller med om Sverigedemokraternas politik då.
2: Mm.
1: Kan man säga det högt i ett sånt här SD-fäste?
2: Jag gör det i alla fall. Absolut gör jag det. För jag tycker inte om den politiken som de för.
1: Men man kan tycka olika och ändå vara kompisar liksom.
2: Ja, gud, ja, det får man ju vara. Absolut. Jag kan fråga Lotta vad hon har en aning om varför de har.
1: Ja, vi går och frågar kollegan här då, som håller på och bakar.
3: Det är min syster.
1: Ja, så.
3: Lotta, varför är det så högt antal SD-röstar i just Ore? Det är 40%.
2: Kan det vara, alltså en grej är ju om Inge.
4: Hej då!
2: Att det är Inge och att han.
5: Ja, inte bara, tror jag.
2: Nej.
5: Absolut inte. Jag tror att det är vad man tycker att Sverige, vilket, hur läget är i Sverige idag. Att folk är inte nöjda med det.
1: Att man är missnöjd med hur det har styrts i många år.
5: Ja, faktiskt. Så tror jag det är så.
1: Vad är det för frågor som är viktiga för folk här då?
5: Ja, det tror jag är skola, sjukvården, äldreomsorgen. Och att man vill att även folk på landsbygden ska få del av samhället på ett schysst sätt.
1: Och känslan många har här då är att Sverigedemokraterna tänker mest på det, eller att de andra
5: partierna. Det tror jag inte precis att de, men jag tror att de värnar om det svenska folket.
1: Jag ska träffa honom om en liten stund här. För det blev ju en sån otroligt stor skillnad när han bytte från Centerpartiet till Sverigedemokraterna.
5: Ja. Visst delar jag det väl ingen. Man vill ju att någon från bygden.
1: Är det liksom det här att, men det här är en politiker som vet vad han pratar om, som vet hur vi har det här?
2: Ja, men det vet han nog. Det vet han. Han har ju alltid varit väldigt aktiv och mån
5: om orten.
2: Ja, det har han.
1: Men jättespännande att prata med er. Är ni båda två födda och uppvuxna och alltid bott här liksom?
2: Ja.
1: Ja. Hej, kommer det nya kunder?
2: Ja, det kan ni. Vill du ha någonting till kaffet?
4: Ja, och sen undrar jag om.
0: Matilda Bjerlev på fiket i Furudal.

0: Laura Branigan här i P4 Dalarna. Anna Hansberg heter jag. Ja, just det, låten. Den heter ju Self Control med Laura Branigan. En gammal dänga från 80-talet, om jag minns rätt. Det vet man aldrig, men jag tror att det var så. Nu ska du få lokala nyheter. Det har vi koll på. Klockan är 12:30. Anna Magneryd är redo.
1: Nu har de boende som evakuerades efter restaurangbranden i Avesta fått återvända till sina lägenheter och har under morgonen kunnat hämta ut saker från sina hem. Det var 7 lägenheter i centrala Avesta som fick utrymmas igår kväll efter att en brand brutit ut i en restaurang på bottenvåningen i huset. Enligt räddningstjänsten är det i köket på restaurangen som det har brunnit. Men vad som brunnit där inne är dock oklart. Polisen är på plats och utför tekniska undersökningar. Och enligt polisen kan det fortfarande lukta rök, men det ska inte vara farligt att befinna sig i lägenheterna. Och så politik. För vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge blev en kryssraket i valet och kniper en riksdagsplats på Dalabänken. Något som väckt både positiva reaktioner och kritik. Ali fick 648 personkryss och vänsterväljare har kryssat honom förbi flera toppnamn. Bland andra Kajsa Fredholm från Leksand. Kritiken handlar om hur han har valts. Om att han enligt Expressen nekade svensk medborgarskap för 2 år sedan. Men han beviljade svensk medborgarskap i vintras. Och om han saknar politisk erfarenhet. Vi söker Mohammed Ali och Vänsterpartiet för en kommentar. Och en man i 25-årsåldern har förts till sjukhus med ambulans efter en arbetsplatsolycka i Noret i Mora kommun. Larmet kom in strax efter 10:30 under förmiddagen och mannen ska ha skadat handen i samband med en lastning eller lossning av varor till en butik.
0: Mm, det var de lokala nyheterna. Fler sådana hittar du ju i appen Sveriges Radio. Vädret är som sådant att det kan bli lite regnstänk under dagen, 12-15 grader, lägre i fjällen och så är det blåsigt, friska nordvästvindar. Det kan också vara hårda vindbyar där. Och då säger vi hej till trafikredaktionen och undrar hur det ser ut på våra vägar och järnvägar och allt vad det kan vara.
2: Ja, men hej. Jo, jag kan snabbt meddela att det är ett lugnt läge i det stora hela i Dalarna utan några stora störningar. Det ser bra ut på vägen och det ser även bra ut när det gäller tågen. Så att det blir en ganska kort trafikuppdatering här i P4 Dalarna den här gången. Vi får väl hoppas att det håller i sig och att det ser bra ut fortsatt här under eftermiddagen. Ring och tipsa 020 999 444.

Rosor med Pernilla Andersson. Och vi ska alldeles strax till Borlänge och ta reda på reaktioner apropå kryssraketen i valet.

0: Världen kommer att snurra ändå med Maja Ivarsson, och så var det ju rosor vi hörde innan dess med Pernilla Andersson. Och vänsterpartisten Mohammed Abdulkadir Ali från Borlänge skapar diskussion runt om i landet efter att han har kryssat sig förbi sittande riksdagsledamoten Kajsa Fredholm, och därmed så ska han ta en plats i riksdagen. Och vi har reporter Lisa Lindberg som har varit i Jakobsgårdarna och Tjärna Ängar här på förmiddagen för att höra vad folk säger om Mohammed här. Men först Lisa, vad vet vi mer om den här vänsterpartisten?
1: Ja, men vi vet att han är en 30-årig kille som är född och uppvuxen här i Sverige med somaliska föräldrar. Han har jobbat inom hemtjänsten eller varit personlig assistent, haft lite ströjobb. Vi vet, och just nu så driver han, är han i uppstartsfasen för att starta ett företag då med kopplingar till att utveckla länder i Afrika och speciellt då Somalia där han har koppling till. Mm. Han är en person som har varit engagerad väldigt mycket inom den somaliska gruppen i Borlänge och hållit i bröllop, anordnar fester. Hans släkt driver en affär här i Västra Borlänge. Så det är en person som många vet vem han är. Och han är engagerad på olika sätt inom den somaliska gruppen.
0: Det är många, det är de som reagerar på att han fick så många personkryss, alltså över 600 personkryss, och då kan ta sig in i riksdagen. Vad tror du det beror på att han har fått så många kryss?
1: Men här i Borlänge bland de väljare som faktiskt har röstat på Vänsterpartiet så är ju ingen förvånad att det har gått så bra för Mohammed Ali. Man beskriver honom som en positiv person, en person som vill förändra, en person som vill lyssna, och att många vet vem han är. Så många som jag har pratat med idag är ju inte alls förvånade att det har gått så bra och att han har tagit sig in i riksdagen, trots att han stod på 9:e plats då för Vänsterpartiet, för att han är en person många vet vem han är. Mm. Och nu när jag har varit runt här i Borlänge, i Västra Borlänge i 2 timmar och frågat om Mohammed Ali, så har jag bara mötts av positiv respons av de som har velat prata med mig, och att man direkt har vetat vem han är.
0: Men vad säger han själv om allt detta då? Vet vi det?
1: Jag har inte kommit i kontakt med honom, för att faktiskt i detta nu så sitter han på ett tåg till Stockholm för att ha möte med Vänsterpartiet och kommunikationsavdelningen där, för att de vill också veta vem han är. Så att jag har inte själv pratat med honom, men jag har pratat med hans affärskompanjon Agneta Nyvall, som berättar att han är väldigt ödmjuk och väldigt oerhört tacksam och oerhört överväldigad över den här responsen som han har fått, att han faktiskt har tagit en riksdagsplats, och han ser det som ett hedersuppdrag enligt Agneta Nyvall. Mm.
0: Och Agneta Nyvall ska vi höra en intervju med alldeles strax. Och ja, du Lisa, du får väl jaga på då när vi får tag på Mohammed Ali själv.
1: Ja, precis.

0: Tjuhäll, kvart i ett är klockan. Och vi pratar om vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge som alltså blev en kryssraket och fick 1648 personkryss och kan ju då ta sig till riksdagen. Och det har väckt en del uppmärksamhet. Men inte för alla, de som känner honom verkar inte vara särskilt förvånade och han driver också ett företag tillsammans med Agneta Nyvall i Borlänge som Lisa Linde Lindberg har träffat.
1: Jag sitter på en pizzeria i Västra Borlänge tillsammans med Agneta Nyvall som är affärspartner med Mohammed Ali som precis alldeles nyss har fått veta att han blir inkryssad då till riksdagen för Vänsterpartiet. Och Agneta, hur skulle du beskriva Mohammed Ali?
2: Ja, att det är en ambitiös ung man. Han är väldigt intresserad av civilsamhället, av demokrati. Vi har känt varandra ett par år. Och ambitiös och nyfiken och vill gärna göra bra för samhället.
1: Och många verkar ju förvånade att han som stod på plats nummer 9 på riksdagslistan för Vänsterpartiet tog sig in och fick en plats här för Vänsterpartiet i Dalarna. Men du är inte förvånad?
2: Nej, det är jag inte. Mohammed är ju, han känner ju väldigt många i civilsamhället i den somaliska gruppen och han hjälper till med mycket och han är, ja, så att jag är inte förvånad och han har säkert inte kampanjat så mycket som han säger själv att han inte har gjort. Utan när de har sett att han står där så har de kryssat honom. Och 628 röster är inte så mycket som man tänker att det är. Utan vet folk att det här är våran kompis och den här, han är duktig, han vill mycket och han är positiv och kämpar hårt. Så då kryssar man.
1: Men konkret, vad är det Mohammed Ali har gjort honom så populär?
2: Ja, han finns ju där. Jag tror att han är med och arrangerar de här muslimska högtiderna, fester, Eid till exempel. Och jag har varit med på ett bröllop som han har varit med och arrangerat. Och så att han är en sån som tar tag i saker och får saker att hända. Och det tror jag är populärt. Det, ja.
1: Och vad är det för företag du och Mohammed Ali har tillsammans? Även om ni är i uppstartsfasen.
2: Ja, det är lite spännande. Och det har ju också med Mohammeds samhällsintresse att göra. Han är ju uppväxt här i Sverige då, till största del i alla fall. Och ser väl tillbaka på sina föräldrars hemland och tycker att varför kan inte det fungera som Sverige? Och då kontaktar han mig och sen har vi tittat på vad behöver man göra för att Somalia ska ta 3 steg framåt eller 5 eller 17. Sen har vi jobbat med det och tagit fram ett program och vi har haft kontakt med folk i Somalia, lite departementsfolk, lite folk som känner regeringen, lite olika människor runt om och ställt frågor och presenterat idéer. Och det här är ju någonting som bara är i det stadiet. Vi har ju ingenting, vi har precis börjat och bolaget bytte vi namn på vid nyår. Så att allting är helt nytt. Vi har inga affärer, vi har liksom ingen verksamhet än. Utan allting vi gör hittills är att sondera marknaden och det gör vi för egna pengar så att säga.
1: Men nu så har ju Mohammed fått en plats i riksdagen. Hur kommer det gå med era planer då? Har ni hunnit prata om det?
2: Ja, så här är det. Om man har fått en plats i riksdagen, vilket Mohammed har fått, då har man ju fått ett av Sveriges finaste ämbeten. Och då får vårt lilla företag vänta.
1: Och du har ju varit i kontakt med Mohammed här under helgen och idag. Hur ser han på den uppmärksamheten han får? Det är Aftonbladet, Expressen skriver honom. Han sitter på ett tåg på väg till Stockholm och Vänsterpartiet precis nu. Hur tar han på all den här uppmärksamheten som han får?
2: Han är ju överväldigad. För det första så trodde han väl aldrig att han skulle bli inkryssad utan han stod på 9:e plats och det är ju ganska långt ner. Men, och sen tycker han inte att han har kampanjat, tänker jag, men kanske inte så mycket som han har trott ändå. Och för honom är det liksom, han är jätteglad, han, ser verkligen det här som ett fint uppdrag och att han vill göra sitt absolut bästa. Och han är väldigt ödmjuk inför uppgiften. Så att överväldiga tror jag att är ett bra beskrivning över hur han känner just nu. Så att vår lilla firma kommer ju inte ha så mycket plats framöver förrän han är klar. Eller ja, vi får väl se hur det går för honom i Sverige nu framöver. Det är spännande, han är duktig så att det...
0: Det säger Agneta Nyvall då, som har bakgrund i Moderaterna och är aktiv i partiet Ny Framtid i Borlänge. Och det sa hon då apropå vänsterpartisten Mohammed Ali som kryssats in till riksdagen.
3: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
4: Det här är P4 Dalarna.
5: Sveriges Radio.

0: One Heart med Celine Dion. Fler av våra nyheter det hittar du i appen såklart, och så väljer du in P4 Dalarna och då kan du bland annat höra om det här premiärstöket. Så ska Leksands IF få det lugnt på läktaren, rubriken på den apropå bråket som blev i helgen här. Och sen så kan du också läsa mer om den här okända vänsterpartisten, eller okända kanske inte ska säga, oväntade vänsterpartisten som kniper en riksdagsplats och väcker reaktioner. Jag kan också berätta att aldrig tidigare har så många blivit smittade av den fästingburna virussjukdomen TBE som i år. Och ännu är säsongen för fästingar inte över, och det här gäller då hela landet och inte specifikt Dalarna. Och man påminner det här från Folkhälsomyndigheten att det går bra att gå och vaccinera sig nu också. Och det var väl ungefär det vi hade att bjussa på här den här förmiddagen i P4 Dalarna. Anna Hansberg heter jag, tackar för sällskapet och kan ju bara uppmana dig att fortsätta att lyssna. Du ska bland annat få höra om regeringsskifte apropå finska, och nu blir det nyheter från Sveriges Radio Finska också. Vi hörs.
1: Umeå universitet meddelade förra veckan att inga nya studenter i finska tas in till hösten 2027. Anders Eriksson, ordförande för Sverigefinländarnas delegation, beklagar beslutet.
2: Det är jättetråkigt. Det är en sån här förlust som kan på sikt bli ganska besvärlig. Och nu finns det alltså ingen undervisning på högskolenivå i Sverige norr om Uppsala.
1: Men med ett regeringsskifte finns en förhoppning om att kunna återställa undervisningen i finska vid Umeå universitet. Det tror Anders Eriksson, ordförande för Sverigefinländarnas delegation.
2: Vi hoppas ju att den här regeringen som nu tillträder, om de lyckas få ihop det, att den regeringen så småningom utarbetar ett handlingsprogram för de nationella minoritetsspråken. Och i det handlingsprogrammet måste absolut finnas med hur löser man den jättestora bristen på lärare i finska som råder i Sverige idag. Där är vi beredda att hjälpa till med att hitta lösningar i så fall.
1: Reporter Marco Sävälä. I Finland har en fråga om kostnader för aborter skapat bråk inom regeringen. Regeringen vill införa nya högre avgifter som gäller alla operationer och många vårdingrepp. I juni enades ministrarna om att göra ett undantag för förlossningar som ska vara gratis. Kristdemokraterna har

0: är vi på för att aborter ska kosta, medan Svenska Folkpartiet har motsatt sig avgifter för aborter. Kompromissen har blivit att aborter som görs av medicinska skäl med risker för kvinnans eller barnets hälsa ska fortsatt vara gratis, medan självvalda aborter kostar drygt 250 euro, närmare 3000 kronor. Det finska läkarförbundet är emot höjda avgifter för aborter och anser att man moraliserar om aborter. I Helsingfors pågår rättegången mot besättningen för fartyget Fitburi som misstänks ha kapat och skadat flera undervattenskablar i Finska viken under nyåret. Den ryska kaptenen Andrei Maximenko, som står åtalad för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik, hördes idag. Kaptenen intygade i en intervju för Yle sin tro till Finland som rättsstat.
1: Ну и потом мы находимся в Финляндии, которая в международной среде.
0: Enligt åklagaren har fartygets ankare släpats längs botten på Finska viken i 130 kilometer, där den har skadat två kommunikationskablar och riskerat skador på ytterligare 8 kablar. Fartyget som var på väg från Sankt Petersburg till Israel hade enligt kaptenen problem med is på fartyget och ankarkättingarna, men Maximenko menar att ankaret inte har varit nere trots bildbevis från åklagarsidan. Och med det sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicki Bergman.
2: Det regnar både ris och ros över den populära Borlänge-profilen och vänsterpartisten Mohammed Ali som kryssade sig till en riksdagsplats. Stort stöd på hemmaplan men ifrågasatt nationellt. Och P4 Dalarna fortsätter ta reda på mer om vem denna skräll är. Samtidigt som vi pratar om gamla grejer vi hittat i kyl och skafferi. Jonathan Borg heter jag och vi hörs efter klockan 3.
3: Allt fler äldre får skulder hos Kronofogden när fakturer kommer till digitala brevlådor som inte kollas. Hon gjorde folkmusiken poppy med sin flera hundra kilo tunga orgel. Nu är 86-åriga Merit Hemmingsson aktuell med en ny platta och hon är gäst. Och så får vi besök av Olivia från Gift vid första ögonkastet som parade sig ihop med Urban och de skapade rubriker direkt. I P4 Extra, vi börjar efter nyheterna och sporten.
4: Ekot nu. 18-årige Liam Nebel som misstänks för mord och försök till mord efter skoldådet i Fagersta ska fortsätta vara häktad. Det rapporterar vår reporter Andreas Eriksson från Västmanlands tingsrätt.
5: Han har i stort sett ända sedan skolattacken skedde för en månad sedan suttit häktad, misstänkt då för mord och ett fall av mordförsök. Nu idag så ville ju åklagaren även att han då skulle häktas för ytterligare två fall av mordförsök. Och här så gick tingsrätten på åklagarens linje.
6: Det här då ytterligare två fall av mordförsök. Det handlar alltså fortfarande där om det här skoldådet.
5: Ja, exakt. Alla de här brottsmisstankarna, det är ju då ett fall utav mord och tre fall utav mordförsök, är ju brott som ska ha skett i samband med attacken inne på Brinellskolan i Fagersta. Och om man då ser just hur han ställer sig till det här, så när det gäller det ursprungliga då, så har han ju sagt att han medger att det föreligger sannolika skäl. Det är ju inte riktigt samma sak som att säga att han erkänner brott, men det är ju nästintill. När det gäller de här två nytillkomna misstankarna om försök till mord, så sa de under förhandlingen att han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
4: Det sa Andreas Eriksson i samtal med Per Edberg. De amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämmer president Donald Trump efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset, det rapporterar amerikanska medier. De tre mediebolagen begär att en federal domare ska häva beslutet. Oroligheterna fortsätter i den spanska enklaven Ceuta med återkommande sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. På onsdag så är det val i Marocko och det varnas för att många människor återigen ska ta sig över till enklaven, det rapporterar vår korrespondent. Det var Ekot med Tina Flodin.
7: Hammarbys Paulus Abraham är uttagen till fotbollslandslaget efter att ha aldrig tvingats lämna återbud på grund av den skada han ådrog sig under match med sitt grekiska PAOK igår kväll. 24-åriga Abraham har gjort 14 mål i Allsvenskan den här säsongen, men hittills aldrig representerat A-landslaget. Sverige inleder Nations League mot Rumänien hemma i Solna fredag kväll och Radiosporten sänder förstås i appen Sveriges Radio och P4.
8: Det skakar kring en av Sveriges största handbollsföreningar inför ligastarterna.
9: Alltså den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered.
8: Krisen handlar om mer än bara stora ekonomiska förluster. Klubben omgärdas av missnöje med hur allt sköts. En händelserik sommar där mångåriga storsponsorn fryste sina utbetalningar i protest och hela styrelsen byttes ut på årsmötet. Radiosportens expert Annika Wihl-Wannberg.
9: Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt. Och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag.
7: Reporter här Susanna Andrén.
10: Avbruten säsong i våras i förtid, med skador och även med prestationsångest. Nu är Sveriges stjärnback i ishockey Viktor Hedman tillbaka och i natt på isen igen i träningsmatch. Så mycket som 6 månader efter sitt senaste framträdande. I maj öppnade han upp till sajten nhl.com kring vad han kände i våras. Jag fick prestationsångest och hade ett tryck över bröstet så fort jag vaknade på matchdagarna, slutcitat. Efter det har han känt ett starkt och välbehövligt stöd, till och med från utanför ishockeyn.
11: A lot of guys reached out, but like different sports, different line of business too. Support was great. You know, you can open up about stuff. We look forward and we're focusing on hockey and getting ready for that.
10: NHL sätter igång igen nästa tisdag.
7: Reporter där Bengt Skött och i studion Linnan Sen.
12: Tack för det och hej på er. Nu drar vi igång P4 Extra måndag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Allt fler äldre blir skuldsatta hos Kronofogden när fakturor hamnat i digitala brevlådor som ingen kollar. Hon portades från kyrkan när hon gjorde folkmusiken poppy på 70-talet. Nu aktuell med en ny platta. Merit Hemmingsson är gäst. Och semesterresan slutade på sjukhuset. Magnus Lasson åkte till magsjukans Rådos. Han är med oss också i dagens program. Men vi börjar med musik, ny musik ska jag säga till och med. Han gästade ju oss i fredags. Här är han, Benjamin Ingrosso, och hans nya låt Waste My Time. Varmt välkommen.

0: Waste My Time med Benjamin Ingrosso som ju gästade oss i fredags faktiskt. Vi pratade ju bland annat om hur svårt det kan vara att hitta kärleken. Hela den intervjun finns i vår app Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Nu ska vi prata om att allt fler äldre blir skuldsatta på grund av obetalda fakturor. De här räkningarna kan nämligen hamna i digitala brevlådor som inte kollas. Det här rapporterar P4 Gävleborg idag. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning. Vad tänker du om det här?
1: Ja, man får väl säga att digitalisering i stora drag är någonting positivt. Men en baksida av det är ju att det ibland kan vara så att vissa som har svårt att använda de här tjänsterna. Och det är ju någonting som alla vi som jobbar med det här jobbar med att hitta smarta lösningar för.
0: Mm. Ert uppdrag är ju att jobba för att den digitala omställningen faktiskt ska bli till nytta för alla. Riskerar äldre människor att hamna i kläm här?
1: Jag tror att man får säga att det finns många äldre människor som är väldigt duktiga på det digitala, precis som att det finns yngre som inte är det. Så att man behöver kanske inte generalisera så, men absolut kan man väl säga att det är färre av de äldre som använder i alla fall digital post, som är den tjänsten som jag jobbar med.
0: Mm. Vi kan höra här vad Monica Svensson på PRO i Bollnäs, vad hon säger om det här med att många äldre missar att betala de digitala räkningarna.
2: Myndigheter, offentligheten måste ha förståelse för att det här är väldigt svårt för väldigt många. Alltså jag tycker det är bra att det läggs på rejält när man blir skyldig, men inte för sådana här saker. För det här, det måste ju alla inse att det här är ju inte gamlingar som sitter och räknar ut att de ska slippa betala, utan det här är ju glömska eller fel hanterat eller så.
0: Monica Svensson här på PRO i Bollnäs. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning. Vad tänker du om det hon säger här?
1: Ja, men till att börja med så är det naturligtvis olyckligt att folk missar och därför hamnar i problem med kronofogden. Det, som jag sa, så vi vill ju att digitaliseringen ska göra det enklare att leva livet som en medborgare i Sverige. Men det är inte alltid det är så. Och jag upplever att det finns en stor förståelse för att alla inte har lika lätt för det här. Just när det gäller digitala brevlådor så finns det en del smarta saker man kan göra för att underlätta.
0: Mm. Ja, vad finns det som ni kan göra för att underlätta för äldre människor?
1: Ja, men en väldigt smart funktion som de brevlådor man får myndighetspost har är att man kan lägga till ombud. Och det är någonting som jag vet att väldigt många av mina vänner som har äldre som tycker det här är väldigt svårt använder sig av och tycker att det här är helt fantastiskt. Och det, i kort så är det helt enkelt så att även den anhöriga får en notis om att nu har du fått den här viktiga posten i din digitala brevlåda och kan hjälpa till att berätta om det för sin anhörig.
0: Mm.
1: Så det är smart. Sen går det också om man specifikt inte vill få från regionen till exempel. Då kan man välja bort dem som avsändare. Eller i värsta fall så kan man ju välja att få all sin post som fysisk post också. Mm.
0: För hur funkar det här egentligen? Alltså måste man själv ha laddat hem appen och godkänt att man vill ha post via den vägen, eller kan man bara börja få det egentligen utan att man har sagt att man vill det, så att säga?
1: Nej, det kan man inte, utan det krävs att du dels har laddat ner en app eller gått in på deras webbsida hos någon av de brevlådor som är anslutna för att ta emot myndighetspost. Och man måste signera med sin e-legitimation för att starta upp den här. Men när man väl har gjort det, då kan jag få brev från alla myndigheter som skickar digital post kommer att kunna skicka till dig då, om du inte då väljer bort dem specifikt.
0: Mm. Så det kan vara att man har gjort detta någon gång för länge sedan och kanske glömt bort det sen, och sen så kommer det posta då som man riskerar att missa och se.
1: Det måste vara så att man har gjort det en gång i tiden. Mm. Det är ingenting som man börjar skicka bara ändå, utan när man har anslutit sig med e-legitimation, då kan du börja ta emot post, inte innan dess.
0: Mm. Och om man tar bort appen från sin telefon, slipper man det då? Kan man då vara säker på att det kommer i brevlådan istället? Eller är det risken då att det hamnar där?
1: Ja, men det här är en jättebra fråga. För att bara för att du tar bort appen betyder det inte att du slutar få digital post. Utan då måste man först gå in i appen och avanmäla att man ska få posten den vägen. Annars kommer den fortsätta komma dit i bakgrunden. Man får förvisso en e-post om att nu har det kommit någonting där, men även det kan ju vara lätt att missa.
0: Mm.
1: Så att anmäl dig först innan man tar bort appen.
0: Bra att veta ju. Vad är ditt tips annars för att man ska minska risken för att faktiskt hamna hos kronofogden om man har glömt eller missat digitala räkningar?
1: Ja, men till att börja med så får man väl säga det att om man väljer att få sin post i en digital brevlåda, då måste man också behandla den som en brevlåda. Det är inte som en app som man bara kan ta bort eller bara öppna ibland, utan här kan det komma viktig myndighetspost och man behöver gå in och titta i den. Men den smarta lösningen som jag absolut vill promota, det är det här med att ge anhöriga behörighet att bli ombud. Då kan man få hjälp att titta på den. Men mer utzoomat så finns det bättre lämpade personer att svara på frågan rent generellt.
0: Mm. Men två tips där i alla fall, att behandla det som en riktig brevlåda och att eventuellt då ta in ett sånt här ombud. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning, du, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Ja, men tack själv.

0: First Aid Kit med My Silver Lining och du lyssnar på P4 Extra.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Magsjukekaos på Rhodos igen. Ja, i augusti så orsakade magsjukeutbrottet på ön stora rubriker och nu verkar det som att smittan återigen är på uppgång. Magnus Lasson, du är en av de som blev sjuk under din semester för en vecka sedan. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Ja, det stämmer.
0: Ja, din semester blev inte helt som du tänkt dig, eller hur?
1: Nej, det kan man väl lugnt säga. Det var väl inte som vi hade planerat direkt.
0: Nej, vad var det som hände? Berätta.
1: Ja, så vi åkte ner på söndagen och allt var frid och fröjd. Och sen på onsdagen så började min sambo Tina känna sig dålig helt enkelt. Och sen drog helsiket igång kan man säga. Hon blev jättemagsjuk och... Ja, hon låg väl på hotellrummet i princip resten av resan.
0: Mm. Och du också blev sjuk sen?
1: Ja, när det lugnade ner sig för henne på lördagen och vi planerar att flyga hem som vanligt på söndagen. Då på natten där så drog det igång för mig. Så vi kunde ju inte, vi kunde absolut inte flyga hem. Så det blev inte så bra.
0: Nej, ni fick stanna längre och ja, hur mådde ni? Du egentligen sen?
1: Alltså det var ju så att det kommer rätt snabbt och kommer över en med, man blir ju verkligen akut dålig med häftiga kräkningar kan man säga, ganska tätt och man får diarré och ont i magen och alltihopa så man blir rätt så snabbt dålig och jag blev väldigt dålig. Jag fick åka in på sjukhus till slut och få dropp för att jag orkar ingenting till slut. Så att... Man blir rätt snabbt, men sen, det håller inte i så länge. Så jag tror, som min sambo kanske var dålig, alltså om man säger magsjuk i 2 dagar och jag kanske i ett och ett halvt dygn. Så att det var inte längre än så, men det var ju väldigt intensivt.
0: Ja, och att du till och med fick åka in på sjukhuset. Aftonbladet rapporterar att antalet fall nu tycks öka igen. Alltså, märkte ni att många runt omkring er också var sjuka?
1: Nej, inte på hotell och så. Vi la inte märke till någonting. Förrän jag tyckte väl när vi kom in på sjukhuset till akuten att det var väldigt mycket människor i väntrummet och de såg bleka ut. Och sen när jag kommer in i själva rummet, för det är ett stort rum där man har alla på samma ställe av någon konstig anledning. Och där inne var det ju många som kräkte och var ledsna och... Man förstod att det var någonting liknande som jag hade på de flesta.
0: Hur medvetna var ni om detta innan ni åkte? Alltså, var ni extra försiktiga?
1: Jag vill säga så här. Vi tittade lite på det här. För det började ryktas lite här och där och någon nämnde att det hade hänt något där nere. Och då när vi började läsa på så var det liksom ja, men en månad sen och nu verkar det ganska lugnt tyckte de och... Det var inte så många fall nu liksom och vad ska man säga? Ja men du vet, man är lite så sig själv. Ah, det händer inte mig. Och det är lugnt. Vi tvättar händerna med handsprit och så vidare så löser det sig.
0: Klassiker.
1: Men det gjorde det inte. Ja, klassiker.
0: Du, Magnus Lasson, tusen tack för att du var med och berättade om denna semester som inte blev som tänkt.
1: Precis.
0: Vi ska bjuda in Carl-Johan Frenkel också som är infektionsläkare, vårdhygienläkare och forskare vid Lunds universitet. Välkommen Carl-Johan.
2: Tack så mycket.
0: Du, i augusti så registrerades 851 fall av magsjukesymptom på Rhodos sjukhus och nu ökar då antalet fall igen. Vilken typ av smitta kan det vara som kan ligga bakom en sån här spridning?
2: Ja, när det är så här stora utbrott så tänker man ju på någonting som många utsätts för. Och, så att jag tänker väl främst på vatten i någon form. Att det skulle bli någon överföring eller förorening av dricksvattnet. Eller möjligtvis då, som på Rhodos här, att man badar mycket så hade man kanske kunnat tänka sig att det är mycket virus i själva badvattnet. Men det tror jag är... Ja, stora utbrott som har med badvatten att göra känner inte jag till egentligen, men det finns ju även i havsvatten, så att det är en möjlighet.
0: Hur kommer det sig att det blir så stor spridning?
2: Ja, men då tänker jag att det måste vara någonting som många utsätts för då, så att får man exempelvis över förorenat vatten i dricksvattnet, så brukar det ju vara många som blir sjuka. Och om det är många som badar och det finns mycket, mycket i badvattnet, så är det också många som utsätts. Så att då är det många som blir sjuka. Och sen så finns det ju naturligtvis den vanliga smittan också då, person till person smitta. Så att om man har en som man bor på ett hotellrum som blir sjuk, så är det stor risk att man insjuknar på grund av att man är nära den personen.
0: Mm. Hjälper det med typ handsprit till exempel?
2: Handsprit hjälper nog lite grann, men det är ju ett svårt virus att ha ihjäl, så att därför är det ju rekommendationer med handtvätt då. Så att om man försöker sköta om någon person som har vinterkräksjuka, så då får man försöka tvätta händerna emellan man ska äta eller göra någonting annat.
0: Mm. Det är inte klart vad det är som ligger bakom det här utbrottet, men det misstänks vara noroviruset. Vad kan du berätta om det? Vad är det för typ av virus?
2: Norovirus, det är ju vår gamla vinterkräksjuka då, så att det är ju ett virus som brukar spridas hos oss på vintern, men i södra breddgrader så sprids det nog mer under regnsäsong och sånt, och att det har att göra med överföring från till dricksvatten i så fall då, att det liksom rinner över och läcker över i dricksvatten, täkter eller brunnar eller så då.
0: Mm.
2: Det har vi varje år, mer eller mindre. Nu har det ju varit allmänt lite mindre de sista åren jämfört med, vi hade ju väldigt mycket norovirus i början och mitten fram till 2012 ungefär. Sen därefter har det ju varit lite lugnare. Och sen var det nästan ingenting under covid, och så har det kommit tillbaka lite starkare igen här nu då.
0: Mm. Och det är tvätta händerna. Har du något mer tips du vill slänga med här för att undvika att bli smittad?
2: Ja, det är att tänka på vilket vatten man dricker då. Om man tror att köper man buteljerat vatten, så är det kanske lite säkrare om det är ett sånt tillfälle. Och är det så att att det kanske finns i badvattnet här, så gäller det väl att hålla huvudet över vattenytan som sagt.
0: Mm. Ja, säger alltså Carl-Johan Frenkel som är forskare och läkare inom infektion och vårdhygien. Tusen tack för att du var med.
2: Tack.

0: Culture Club här i P4 Extra. Merit Hemmingsson är gäst hos oss alldeles strax, men nu när klockan är 1:30 är det dags för de lokala nyheterna.
1: Just det är P4 Dalarnas nyheter. Det har gått ett automatlarm vid en fabrikslokal i Östnor i Mora, men än så länge är det oklart om det har hänt något eller inte, så vi får återkomma i så fall. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge gjorde en oväntad skräll i riksdagsvalet. Tack vare över 600 personkryss så gick han förbi flera andra välkända vänsterpartister på listan och får en plats på Dalabänken i riksdagen. Kritiker lyfter fram att Mohammed Ali tidigare nekats svenskt medborgarskap innan han till slut fick det här medborgarskapet i vintras. Och också att han saknar tidigare politiska erfarenheter. Men det finns även positiva reaktioner kring den här skrällen. Hör mer om det i eftermiddag. Nu så kommenterar Leksands IF stöket kring premiärmatcherna i Hockeyallsvenskan i helgen. Deras säkerhetsansvarige Robert Koch säger att de gjorde vad de kunde.
2: Det är jättesvårt att göra mer.
3: Arenan i Leksand fick utrymmas under matchen mot Södertälje i fredags på grund av att bortalagssupportrar tände pyroteknik.
2: Som jag ser det så är det enskilda supportrar som egentligen inte har någon grupptillhörighet.
3: Men det var ju som sagt hemmamatch för er då. Kunde ni ha gjort mer för att undvika det där?
2: Vi visiterar ju alla borta supportrar. Men det är ändå lätt att ta med sig underkläder och så vidare. Det är lätt att ta med in, även fast vi gör vad vi får och kan för att minimera risken.
3: Även under Dala-derbyt i Mora IKs arena på lördagskvällen så tändes pyroteknik av en Leksands supporter. Men Robert Koch hoppas att stöket inte avskräcker skötsamma hockeyfans.
2: Vi hoppas att det är enskilda personer som vi kan identifiera oss och till att de inte kommer på våra matcher längre.
1: Mm. Reporter här, det var Alva Snis. Och så vädret. Det blir blandat idag. Sol, moln och regn, uppåt 15 grader. Sen framåt kvällen så blir det allt klarare och till slut en stjärnklar natt. Den klara himlen fortsätter imorgon. Det börjar med sol men blir mer mulet sen. Jag heter Mattias Klebeck.
0: Nu fortsätter PF Extra denna måndag tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag. Hon slog igenom på 70-talet när hon gjorde folkmusiken poppig med hjälp av ett flera hundra kilo tungt instrument. Idag är hon en av våra mest kända folkmusiker och aktuell med ett nytt album nu som 86-åring. Organisten Merit Hemmingsson, välkommen till P4 Extra.
4: Tack.
0: Du, hade du trott dig att du skulle släppa en ny platta som 86-åring?
4: Ja.
0: Det hade du?
4: Ja.
0: Jaha.
4: Jag kommer alltid hålla på.
0: Så att det finns liksom ingen gräns?
4: Nej, absolut. Nej. Inte.
0: Men jag menar, för länge sedan när du blickade framåt, tänkte du då också att jag kommer nog hålla på så länge att, det går?
4: Tills jag får dåndimpen, ja.
0: Ja, okej. Okay. Det var ju fredag som du släppte den här skivan, Pekos Per och jag.
4: Ja,
0: hur
4: ja.
0: Känns det att den är ute nu?
4: Jo, men det är ju underbart. Underbart. Det är ju lika underbart varje gång man släpper en skiva.
0: Varför är det så underbart?
4: Ja, men vad tror du? Jo, men vilken fråga. Ja, jo, men det är ju det. Att få höra musiken på riktigt, på en fysiskt exemplar liksom. Eller jag får höra den överhuvudtaget. Det var ju i januari vi spelade in det där.
0: Ja.
4: För ett tag sedan.
0: Och att andra får höra också, eller?
4: Vad sa du nu?
0: Och att andra får höra, tänker jag.
4: Ja.
0: Ja. Du, vi ska prata mer om den här plattan Pekos Per och jag. Folkmusikern Merit Hemmingsson är alltså dagens P4 Extra gäst idag.

0: Please, please. Och med mig har jag organisten och folkmusikern Merit Hemmingsson som precis släppte nya plattan Pekkos Per och jag. Merit, kan du inte berätta vem är den här Pekkos Per?
1: Jo, Pekkos Per, han är en legendarisk spelman som levde på 1800-talet. Han föddes väl 1808 och dog 77, tror jag, 1877. Och det konstiga med han är ju att han var så legendarisk, men det finns inga inspelningar, inga foton, ingenting, utan man bara beskriver hur fantastisk han var. Och jag vet ju vilka låtar han har efter sig, och de går liksom både i dur och moll samtidigt, vilket som jag tycker är fantastiskt och spännande, som man kan göra någonting av, som jag kan känna att jag kan göra någonting av, fast på ett helt annat sätt.
0: Ja, och jag vet ju att den här molltonarten används flitigt i folkmusiken och av dig. Vad är det med den som är så speciellt?
1: Ja, men det är det här nordiska vemodet som tar mig så djupt. Jag älskar det. Jag älskar det. Och det finns ju även låtar som går i dur, som kan vara mollbetonade. Till exempel i bossa nova och sådär. Brasiliansk musik och olika sådär. Men jag gillar det här nordiska, just det här vemodiga, melankoliska.
0: Mm. Typ lite
1: ödesmättade,
0: ja,
1: liksom.
0: Precis. Jag tänker vi ska ta oss tillbaka, för du slog ju igenom stort på 70-talet med skivan Huva, och det här albumet tog folkmusiken till topplistorna i flera veckor. Vad betyder Huva?
1: Ja, det går inte att översätta. Det är ett kraftuttryck i jämska, och det säger så mycket, i alla fall för mig. För det mesta så tycker folk att det är negativt, men jag säger huva vad du är fin eller någonting. Jag kan säga det positivt då. Jag använder det väldigt mycket. Men det finns ingen motsvarighet till svenskan, tycker jag.
0: Men är det som en svordom lite, eller?
1: Nej.
0: Nej?
1: Det vill jag inte säga.
0: Nej. Nej. Men ett kraftuttryck?
1: Ja.
0: Ja. Och det verkar ju inte som att alla tyckte om det. Jag vet att ni fick motstånd från kyrkorna.
1: Jo, men så var det ju. Det var bland annat en domkyrkoorganist i Sverige någonstans som sa att vi fick inte komma in i kyrkan. Och vi frågade varför. För kyrkan är ett rum vikt för andakt. Det är ingen konsertlokal. Och då sa jag att ja, men det kommer ju mycket folk när vi spelar. Är inte det kul? Är inte det bra? Nej, men det är inte kvantiteten på folk som räknas, utan det är kvaliteten, säger han.
0: Uh-huh.
1: Förstår du?
0: Ja. Men vad tänkte du om det då?
1: Nej, men hemskt, hemskt.
0: Uh-huh.
1: Nej, men det var ju liksom synd nästan. Och jag menar, Pekkos Per som bodde då i Bingsjö i Dalarna, den här byn i Rättviks kommun där Bingsjöstämman går av stapeln varje år. Han dagen efter att han hade, för han promenerade ända från Bingsjö till Stockholm, 36 mil, han promenerade till fots för att köpa en fiol som en fantastisk fiolbyggare som heter Guarneri hade gjort. Och han kom från Italien då. Och han gick och så köpte han den fiolen och så gick han tillbaka och var ju så himla glad. Och sen så spelade han på den fiolen och folk var ju jättelyckliga såklart, och han då. Och sen dagen efter han hade dött, då eldar hans syster som var strängt religiös, eldar hon upp den här fiolen.
0: Gud,
1: det var hemskt.
0: Fruktansvärt ju.
1: Så därför så har jag en låt, heter Fiol i lågor. Och den är så sorglig, så uva.
0: Men var det så, tror du, att kyrkan liksom var rädd att musiken skulle bli större än själva tron?
1: Kanske så. Ja, men det var ju mycket synd, tyckte de, att spela fiol och så spela överhuvudtaget och funga hos vissa religiösa kretsar. Förr så var det ju.
0: Ja. Du, vi ska prata mer med Merit Hemmingsson som alltså är P4 Extra-gäst idag. Och så ska vi lyssna på, tänkte jag, en av dina kanske mest kända låtar som heter Jämtländsk brudmarsch.
1: Ja.
0: Och prata mer om den också strax.

0: Det här är P4 Extra och med mig har jag folkmusikern Merit Hemmingsson. Och här hörde vi ju en av dina mest kända låtar som heter Jämtländsk brudmarsch.
1: Ja, men det där var ju den första varianten. Sen gjorde jag ju den här på Bergtagen skivan. Och det var ju den som hamnade på 10 topp. Den är mycket bättre och roligare och populärare.
0: Okej, då kanske vi skulle valt den istället då.
1: Ja, det skulle jag ha gjort.
0: Men du, vet du förresten, jag vill berätta för dig att när vi hade centerledaren Elisabeth Tandringqvist här före valet så fick hon välja vilken låt av alla i hela världen att spela. Och då valde hon just den här.
1: Oj.
0: Ja, vad tänkte du om det?
1: Jo, det var bra.
0: Ja.
1: Vad ska man säga?
0: Men förstår du varför?
1: Ja, men hon är ju från Jämtland.
0: Ja.
1: Men hon skulle ha valt den andra versionen då.
0: Ja, ja, vi skulle ha valt den andra versionen. Jag ber om ursäkt för det. Jag vill också säga dig att här hörde vi ju den också, Hammondorgeln, som du ju spelar. Som alltså väger då flera 100 kilo. Hur funkar det? Måste man vara stark för att spela på den?
1: Nej.
0: Nej?
1: Man kan vara så svag som jag är. Svag kvinna. Nej, men det går så bra så. Och det finns ju folk som bär, va? När den ska flyttas.
0: Ja, hur funkar det där? Hur får man med sig den runt?
1: Ja, man har starka karar.
0: Och typ en lastbil då, eller?
1: Ja, alltså den väger inte flera hundra. Den väger väl 200 kanske. Och sen är det baspedaler och pall och lästlig kabinett och sånt där till, såklart. Så det blir väl några hundra tillsammans.
0: Ja, men okej, man behöver inte lastbil, men en stor bil då, med andra ord, och starka karar.
1: Ja.
0: Men du började ju inte med orgeln och inte med folkmusiken heller, utan faktiskt som jazzmusiker. Du har spelat med Miles Davis band och hängt på kända jazzklubben Birdland i New York. Alltså, ta oss med, hur var det där livet?
1: Ja, det var vågat. Alltså att jag stack dit själv och jag var bara typ 20 år och åkte till New York för att ta hit ett band med svarta tjejer. Det var ju väldigt vågat gjort. Jag fattade inte själv hur jag tordes, men det gjorde jag. Jag tänkte ju aldrig på något annat. Men det var ju en fantastisk värld att komma, spännande värld att komma till såklart. Jag var ju bara jazzfreak då. Det var bara jazz i mitt liv.
0: Mm.
1: Så var det.
0: Men var du kände ingen rädsla då när du begav dig iväg helt själv?
1: Nej, inte alls.
0: Nej. Och ikonen själv, Miles Davis, köpte en drink till dig en gång. Berätta.
1: Nej, men vi satt ju där, jag och Meta, min väninna, vi satt på Will's Vanguard. Vi hade precis satt oss. Och så efter en stund så kommer det in en drink. Och vi hade ju inte beställt någon drink. Men den här är från Miles, säger servitrisen. Va? Ja, då hade han beställt den för... Meta kände ju J.J. Johnson, trombonisten där. Så inte vet jag om det var genom han att han hade berättat för mig. Så jag vet inte. Men det, så var det i alla fall. Och sen så helt plötsligt så presenterade J.J. Johnson mig i micken. Att nu ska vi presentera en tjej från Sverige som spelar piano. Och så fick jag hoppa upp där och spela med fantastiska musiker. Som Paul Chambers på bas och Jimmy Cobb på trummor. Och Hank Mobley på sax och... Ja, du vet. Och det var som att sväva på moln och spela med dem. Gud, vad kul det var. Det var så lätt. Så var det.
0: Och sen dess har du ju till exempel bott på massor med ställen. Jag vet att bland annat så har du bott på Berghyddan utanför Leksand i Dalarna, som ju är ett jättestort hus med 16 rum, där du berättade att ni kunde spela hela nätterna för det var ingen som hörde, det var ingen som stördes.
1: Jaha.
0: Saknar du det där?
1: Nej, var sak har sin tid. Så är det ju. Men just då var det viktigt för mig att ta 2 sabbatsår, 74, och flytta från Stockholm och vara med familjen. För jag hade små barn som var 3 och 4 år. Och bara vara liksom.
0: Ja. Det låter ju väldigt härligt.
1: Jo, visst var det.
0: Och idag bor du ju sedan många år på Gotland, dit du flyttade, utan någon egentlig koppling, om jag förstår det hela rätt.
1: Nej, men folk brukar fråga, hur hamnade du på Gotland då? Och då brukar jag säga, jo, men jag tog båten. För så var det ju, för att när jag var på båten, då var det sådana fantastiska dagar med solen lyste och det var alldeles klart på havet. Och jag gick upp på däck och så började jag stå där och började filosofera över mitt liv. Och så kom det bara. Jag flyttade till Gotland på vägen dit. Och så blev det så. Så jag hade bestämt mig när jag var på väg dit. Och jag har ju aldrig haft någon koppling mer än att min son hade flyttat dit då och att jag hade spelat där någon gång, men inte någon mer. Men jag ville ju bort från Stockholm och storstan. Och nu är jag verkligen borta från den från storstan.
0: Men är det så att du får sådana här infall att du bestämmer dig på båten att du ska flytta till Gotland till exempel?
1: Jo, men det här med Pekospär också. Det var också ett infall som kom väldigt fort. Att jag skulle hitta något tema för platta liksom. Och det var Ola Winkler-trummisen som jag pratade med. Och han sa, kanske du ska ta en spelman till exempel som tema. Och då bara kom det. Pekospär kom bara huvudet på mig direkt. Och Pekospär och jag kom direkt. En minut tog det.
0: Och det var snabbt.
1: Och då från den dagen så jobbade jag stenhårt med det.
0: Ja.
1: Det var så kul.
0: Jag är ju en mycket, mycket mer velig person som kan vara väldigt rädd att saker ska bli fel hela tiden. Att jag tänker att jag kan inte liksom fatta för snabba beslut för då kommer jag ångra mig. Blir det någonsin fel för dig?
1: Ja, men jag har väl gjort mycket tokerier jag och. Men inte nu för tiden. Nu flyter det på bra. Nu tar jag rätt beslut.
0: Ja. Och det var rätt att flytta till Gotland och det var rätt att göra skiva om Pekospär.
1: Om det var. Oj, oj.
0: Vad fint att höra. Merit Hemmingsson som alltså är aktuell med den här nya plattan och turné också nu i höst. Då hänger alla de här starka kararna med och lyfter instrumentet.
1: Ja, det får de göra. Ja. Eller starka kvinnor går bra. Ja, det, ja.
0: Mycket bra. Du, tusen tack för att du var med.
1: Tack själv. Hej.

0: med Ja må du leva. Du lyssnar på P4 Extra. Och jag kan berätta att imorgon så är prognosen som så att elen kommer att vara jättedyr. Prognosen är att elpriserna ska nosa på rekordnivåer för i år, imorgon då. Kasten är ju extremt stora. I helgen så var elen nästan gratis när det blåste jättemycket. Och imorgon då så stiger snittpriset över dygnet till 2,35 kronor per kilowattimme i sydligaste Sverige. Och det har bara varit högre en gång tidigare i år. Också i elområde 3, Norra Götaland och Svealand, så blir det nästan nytt årsrekord. Och i Norrland också ovanligt dyrt. Så tipset från mig är väl att kör tvättmaskinen idag, diska diskmaskinen idag, dammsuga idag. Ja, vad du nu kan göra, för imorgon så blir det alltså dyrt med el.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: strax om att hål i kondomer kan ha orsakat en babyboom. Men nu först ska vi få ekonyheter med Carina Segura Morberg. Klockan den är 2.
1: Civilminister och kristdemokraten Erik Slottner förlorar sin plats i riksdagen, rapporterar Alltinget. Tidigare har det även stått klart att KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson hamnar utanför riksdagen. Samtidigt blir de alla ersättare i riksdagen. Helgens delstatsval i tyska Berlin och Mecklenburg-Vorpommern innebär ett rejält bakslag för kristdemokratiska partiet CDU. I Mecklenburg-Vorpommern åkte förbundskansler Friedrich Merz parti CDU helt ur delstatsparlamentet och i Berlin backade partiet kraftigt. Och det här leder till spekulationer om förbundskansler Merz kommer att överleva politiskt. Det rapporterar vår korrespondent från Berlin.
2: Det är fortfarande inte helt klart. Han sa ju igår som sagt att han vill sitta kvar, men diskussionen har inte tystnat. Trots då att Merz förra veckan fick med sig alla kristdemokratiska regeringschefer i alla delstaterna där de sitter. De skrev under ett gemensamt uttalande om att de står bakom Merz. Igår kväll sent så träffades de i Berlin utan Merz, och då har det förstås spekulerats om vad sa de då. Men hittills har han hållit sig kvar, kanske främst för att det inte tycks finnas något alternativ till honom. Ingen har i alla fall trätt fram och sagt att hen vill ta över.
3: Samtidigt som det gick tämligen dåligt då för CDU, så gick det ganska bra för högernationalistiska alternativ för Tyskland, AfD. Vad betyder det i ett större perspektiv?
2: Det betyder ju att AfD fortsätter att befästa sin position som ett stort parti på flera ställen i Tyskland. I Mecklenburg-Vorpommern fick ju AfD 38%, men det räcker inte för en egen majoritet. Så att det blir ändå Socialdemokraterna som kommer regera där förmodligen. Så att någon konkret betydelse för regerandet ger inte de här framgångarna.
1: Vår korrespondent i Berlin, Katarina von Arndt, intervjuades av Per Edberg. I USA stämmer mediebolagen CNN, Politico och MS Now president Donald Trump efter att han i förra veckan portat dem från att komma in i Vita huset, där rapporterar amerikanska medier. De tre mediebolagen begär att en federal domare ska häva beslutet. Trump anklagar mediebolagen för att konstant rapportera om falska nyheter. I Finland har ett initiativ samlat tiotusentals namnunderskrifter mot planerna på nya datahallar. 3 dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 namnunderskrifterna som behövs för att frågan måste debatteras av den finländska riksdagen. Det var för några veckor sedan som Google meddelade sin jätteinvestering i Finland på bland annat datahallar. Det var Ekot med Carina Segura Morberg i studion.
0: Tack för det. Nu fortsätter vi P4 Extra måndag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Trasiga kondomer kan ha legat bakom 40-talets babyboom. 8 av 10 kondomer hade hål i sig, det här visar en ny studie. Tänk om jag skriker något olämpligt på jobbmötet eller kastar min bebis från balkongen. Jag har förbjudna tankar, ska vi prata om. Och så får jag besök av Olivia från Gift vid första ögonkastet. Hon som parades ihop med Urban, som direkt skapade rubriker. Dessutom måste man städa när någon har varit sjuk där hemma. Ja, det här ska vi reda ut också. Häng på, vet jag.

0: Taylor Swift med Opalite här i P4 Extra. Kan kassa kondomer med hål ligga bakom 40-talets babyboom? Och det är inte omöjligt. 8 av 10 kodisar som kontrollerades under 40-talet hade hål i sig redan innan de faktiskt såldes. Anna Ines Bergman, forskare om preventivmedelshistoria. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad var det för fel på kondomerna på 40-talet? Varför var de sönder?
1: Jo, under krigsåren så rådde det en omfattande brist på rågummi. Och det tvingade många gummiindustrier till att återanvända gammalt gummi. Eller använda så kallat syntetiskt gummi. Och de enda som i Sverige tillverkade kondomer under krigsåren, de efterlyste i pressen gummistövlar och annat gummiskrot för att smälta ner det och sen göra om det till kondomer. Och det innebar ju då att kvaliteten blev väldigt dålig på varorna.
0: Så det var liksom det blev hål helt enkelt?
1: Ja, precis. Det var bristande kvalitet, så de sprack.
0: Du skriver ju om detta i din avhandling som handlar om preventivmedel i Sverige. Hur fick du reda på att kondomerna på 40-talet var så dåliga?
1: Jo, jag har undersökt marknaden då, hur det här köpts och sålts och tillverkats. Och då hittade jag en utredning från 1944 av Statens pris- och kontrollnämnd i ett arkiv. Där de då hade gjort kvalitetskontroller på kondomerna för att se huruvida de faktiskt uträttade uppgiften av att agera som skydd eller inte.
0: Mm. Men kom det någon varning? Alltså larmade man på något sätt om detta?
1: Nej, det gjorde man ju inte.
0: Ganska dåligt kan tyckas, eller?
1: Jo, i dagens mått mätt så kanske man hade önskat att få en varning.
0: Vet du om det ledde till att sjukdomar spreds mer?
1: Ja, här bör man nog vara lite försiktig med att dra hårda slutsatser om huruvida kondomernas kvalitet faktiskt påverkade smittspridning eller barnafödandet. Det är en viktig kontext och det kan möjligen ha varit en bidragande faktor. Men den ökningen som sker både vad gäller födelseantal och smittspridning under krigsåren kan nog bättre förklaras av att det förändrade sexuella beteenden egentligen.
0: Mm-hmm. På vilket sätt ändrades de?
1: Ja, men det finns flera forskare som har betonat det att i krigstid eller kristid så tenderar folk att ha mer sex eller sex med nya personer. Så att det sexuella beteendet förändras i kris.
0: Intressant. Jag vet också att under den här tiden så förändrades statens relation till kondomer. Tidigare hade det varit olagligt att informera om dem, men nu så uppmanade staten till användning. Varför var det så viktigt plötsligt?
1: Jo, egentligen från första världskriget så fanns det en erfarenhet av att andelen som har smittats med könssjukdomar ökade i krigstid. Och utifall kriget skulle komma till Sverige då under andra världskriget så behövde man soldater som var friska för att också vara stridsdugliga. Så därför började myndigheter då upplysa om kondomen, framförallt till militären och till män då, för att minska antalet sjuka i försvaret.
0: Mm. Du sa ju att det var ingen som larmade om att man hade upptäckt att det var så pass dålig kvalitet på kondomerna. Men vet du om det kom in några klagomål om kvaliteten?
1: Jo, det fanns ett missnöje med kondomerna under krigsåren. Det var ju på grund av att man använde den här sämre typen av gummi då i tillverkningen så blev de både mörka i färgen och det finns rapporter om att de var väldigt illaluktande och att även då försäljare sprutade varorna med parfym för att dölja den här lukten. Och för att hushålla med gummit så gjorde man också produkterna mindre i storlek. Så krigskondomerna, de kallades för korta kondomer, de var små. Så de har beskrivits som obekväma, oestetiska och illaluktande egentligen.
0: Fy, låter fruktansvärt ju.
1: Ja.
0: Men du, när blev kvaliteten bättre sen då på kondomerna?
1: Jo, det kom egentligen ganska snabbt efter kriget. Så fick man tillgång igen till gummi. Men 1958 så tillsätter man i Sverige en utredning om huruvida staten då ska införa en allmän kvalitetskontroll och med det standardisera kondomen. Och de som drev på för detta, det var preventivmedelsförsäljare i Sverige som ville att statusen för produkterna skulle höjas genom att jämställa dem med läkemedel, helt enkelt. Så 1959 så inför man i Sverige en standardisering, vilket internationellt sett var mycket tidigt. Och det här säkrar ju då att alla kondomer som säljs i Sverige från 59 och framåt har en viss kvalitetsstandard.
0: Mm. Man vill ju vara säker på att det funkar när man väl ska använda dem. Nu för tiden behöver man inte oroa sig för kvaliteten, eller?
1: Nej, det finns rigida tester idag.
0: Skönt att höra, och mer om detta kan du ju höra också i Vetenskapsradion som har gjort ett helt avsnitt om preventivmedlets historia som finns då i appen Sveriges Radio. Anna Ines Bergman som alltså forskat om just preventivmedelshistoria. Kul att prata med dig, tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.

0: Fool's Garden med Lemon Tree. De flesta av oss kan nog relatera till att man ibland får förbjudna tankar, och ofta är det ju bara en tanke som snabbt flyger förbi, men för vissa så kan de här tankarna etsa sig fast. Erik Andersson, du är professor i klinisk psykologi och psykolog och aktuell med boken Förbjudna tankar, brus eller budskap, som handlar om just det här. Välkommen Erik.
1: Men du, tack.
0: Hur vanligt är det med såna här förbjudna tankar?
1: Ja, det är ju intressant, för att när man frågar människor bara så här spontant om du har några jobbiga, påträngande, knasiga tankar, brukar de flesta säga nej, inte hört talas om. Men när man väl ger folk en anonym enkät, ja, de studier som har gjorts visar att mellan 86-96% av alla människor får lite såna här jobbiga, knasiga, smutsiga tankar emellanåt. Ja. Så att det är ju ett allmänmänskligt fenomen det här.
0: Ja, det är ju nästan alla människor då. Berätta för oss, vad kan det vara för slags tankar?
1: Ja, men det kan vara knasiga tankar att tänk om jag skulle knuffa ner någon för tunnelbaneperrongen eller tågperrongen, eller tänk om jag skulle köra över någon med bilen, eller tänk om jag skulle kasta mig ut från balkongen till exempel. Helt enkelt så här tankar med tabuteman som går helt emot mot vad man egentligen vill, helt enkelt.
0: Mm. Jag kan ju bli rädd för att jag ska liksom råka göra verklighet av någon sån här förbjuden tanke. Är det en risk som man behöver oroa sig för, om du förstår frågan?
1: Ja, men så här, jag förstår frågan. Och det finns ju människor som faktiskt agerar ut på sina tankar. Men då brukar tankarna se lite annorlunda ut. Det kan vara till exempel att man hör röster eller de facto tror att ens tankar alltså på riktigt är sanna, att man måste göra det på ett visst sätt. Men de här tankarna som vi pratar om nu, det är ju tankar som man absolut inte vill ha, som går helt emot det man står för och önskar. Så att de allra flesta tankar är ju bara brus. Alltså de ingår i att ha en mänsklig hjärna, helt enkelt.
0: Mm. Det var någon som sa till mig att om man tänker så här, åh nej, tänk om jag skulle göra det här jättehemska, så kan man nästan se det som en garant för att man inte kommer att göra det. Är det så?
1: Ja, men man kan väl säga så här att människor som kämpar väldigt mycket med de här tankarna och försöker liksom trycka undan dem och absolut inte ha dem, de är ju så långt borta från att göra som man överhuvudtaget kan tänka sig. Så att de här människorna är ju rädda till och med för tankarna på att göra det. Så kan man nog säga att det är bara för att ha tanken, det säger liksom ingenting om att du är på något vis farlig eller sånt där.
0: Nej. För mig i alla fall så flyger ju de här tankarna väldigt snabbt iväg sen, men för vissa så fastnar de ju. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det är någonting jag har försökt undersöka liksom i detalj verkligen, och ett återkommande fenomen här, det kan man säga är hur man förhåller sig till sina tankar. Därav min boktitel, Brus eller budskap. Om man beter sig som om man tolkar sina tankar som att det här är egentligen ett budskap, det här säger någonting om mig som person, sådana saker, då kommer man tro att ens tankar är farliga. Och ju farligare man tror att de är, desto mer kommer man försöka hålla dem borta, och desto oftare kommer de. Men om man istället bara betraktar sina tankar som brus och ingenting viktigt, då kommer man liksom bara nonchalera dem och låta dem vara, helt enkelt. Och då kommer inte tankarna komma tillbaka i lika stor omfattning och styrka. Så det handlar mycket om hur vi förhåller oss till våra tankar och vad vi gör av tankarna då.
0: Mm. Kan man ställa om det där själv så att man börjar tänka att det är brus istället?
1: Ja, men det kan man faktiskt göra, för att och det är ju det man gör i till exempel i psykologisk behandling, men det här har man ju känt till i liksom århundraden, att det man behöver göra, problemet är ofta att man fastnar i en diskussion med sina tankar och man håller på att värdera sina tankar kors och tvärs. Så det enda man behöver göra då, det är att träna sig att sakta men säkert gradvis inte gå in i debatt med de här tankarna, utan låta dem bara få vara, ja, men som ett bakgrundsbrus, helt enkelt.
0: Mm. Men kan det finnas något budskap eller någon sanning bakom tankarna, eller är det bara brus så att säga?
1: Ja, men jag tänker så här, att det beror lite på att ibland kan det vara så att ens tankar, om man får mycket jobbiga tankar om någonting, så kan det vara någonting viktigt liksom som säger en, så att säga. Men låt oss säga att om jag har mycket negativa tankar i min vardag, det kan ju vara någonting som är fel i mitt liv. Jag kanske har fel jobb eller fel relation eller fel slags vänner, sådana saker.
0: Mm.
1: Men när det kommer till de här tankarna så är det med allra största sannolikhet bara hjärnbrus som du lägger alldeles för mycket uppmärksamhet vid.
0: Jag har förstått också att det är vissa grupper som är mer benägna att få sådana här tankar, till exempel småbarnsföräldrar. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det är ju en grupp personer som jag har fokuserat ganska mycket på. Och man brukar tänka ungefär så här att bli småbarnsförälder innebär någonting helt fantastiskt. Man får ett nytt litet liv som är större än någonting annat man har haft tidigare. Och mer värdefullt än någonting annat man har haft tidigare också. Och med det värdefulla så kommer också lite av en melankolisk mörk sida. Det är att man blir rädd för att tänk om det faktiskt skulle hända något, ens lilla bebis. Så man tänker ju sig att just det här med att vi värderar våra bebisar och barn så högt innebär också att vi blir extra rädda för alla slags tankar som skulle kunna upplevas som ett inkommande hot mot bebis, helt enkelt.
0: Mm, det är att man liksom tänker på det värsta som skulle kunna hända.
1: Exakt så.
0: Ja.
1: Och det är ju ganska intressant, så att hälften av alla småbarnsföräldrar har någon gång fått tankar om att de skulle göra något hemskt mot sin lilla bebis. Slänga ut bebis från balkongen till exempel. 20% av alla småbarnsföräldrar har det här dagligen och kämpar en del. Det är kanske inte så att de utvecklar full tvångssyndrom eller någonting, men de kämpar ganska mycket och tycker att de här tankarna ställer till det för dem i vardagen.
0: Ja. Jag skulle just fråga dig om det. Alltså, hur påverkas vi av sådana här tankar?
1: Ja, men, och det där är en gradskala. Så vissa människor, de allra flesta människor påverkas inte överhuvudtaget. De bara rycker på axlarna och går vidare med sitt liv. En grupp personer, de skäms mycket över sina tankar och håller på och tänker mycket på sina tankar. Men det är fortfarande så att de funkar. Till exempel, om vi tar småbarnsföräldrar exempel. De går fortfarande på föräldragruppen. De går fortfarande på öppna förskolan, sådana saker. Men de kämpar och skäms väldigt mycket över sina tankar. Och sen har vi en annan grupp, och det är de som liksom verkligen det ställer till det. Det är helt enkelt de personerna som utvecklar det man kallar för tvångssyndrom och kanske börjar undvika att vara med sitt barn. Undviker knivar, sådana saker.
0: Mm.
1: Men även de personer som kanske inte undviker sina barn eller liksom skulle uppfylla alla diagnoskriterier för en psykiatrisk diagnos, det finns fortfarande ganska många människor som kämpar ganska mycket med de här tankarna. Och det var väl liksom lite en motivation jag hade med den här boken, var att den skulle kunna normalisera det här allmänmänskliga i att ha såna här typer av förbjudna tankar.
0: Mm. Och sist då, när tycker du att man ska söka hjälp?
1: Ja, men jag tänker så här, att om man märker att de här tankarna verkligen ställer till det för en i ens vardag och att man missar viktiga saker i ens liv, då kan det finnas en poäng att prata med sin vårdcentral till exempel. Om det är tankar som liksom är av att man bara kan nonchalera dem, då kan man testa att bara fortsätta träna på att nonchalera dem. Men om man märker att de börjar bita tag igen, man börjar undvika saker, man känner sig som en dålig person, då kan det vara en bra idé att prata med sin vårdcentral om det här.
0: Mm. Säger alltså Erik Andersson, psykolog och aktuell med boken Förbjudna tankar. Tusen tack för att du var med.
1: Tack för att jag fick vara med.

Då börjar jag på Riksväg 70 i Sala och i riktning mot Avesta, och längs med sträckan där så är det en person som är ute och går på Riksväg 70. Och den drar tydligen på en travsulki, så att det blir ju lite mer brett än om man skulle varit en person själv. Så att person med sulki går på Riksväg 70 i riktning mot Avesta. Riksväg 26, Vansbro, Johannisholm, och då strax norr om Brintbodarna. Där är det en lastbil med punktering. Man håller på med hjulbyte och det är också lite dålig sikt på platsen, så att det blir lite besvärligt med Riksväg 26. Strax norr om Brintbodarna är riktigt mot Johannisholm en stillastående lastbil och hjulbyte pågår.

Save My Love heter låten med Kygo, Khalid och Gryffin här i P4 Extra måndag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson och här kommer musik från Miriam Bryant.

0: Städer Miriam Bryant i P4 Extra. Jag avskyr att städa, men om man legat hemma sjuk så kanske man borde göra det ändå. Vi får lite tips och tricks här strax. Men nu är det dags för lokala nyheter.
1: Här kommer de lokala nyheterna i P4 Dalarna. Efter 8 års frånvaro är de nu tillbaka i Säter igen. Både skolkatalogen och gruppfotograferingen.
2: Mina barn har aldrig varit med på skolfoto. Och då kom den här tanken att skulle man inte kunna få återinföra det någon gång.
3: Det säger Elsa Viljov som skrev ett medborgarförslag för att få tillbaka skolfotograferingen som Säters kommun slutade med 2018 när dataskyddsförordningen GDPR infördes. Reaktionerna på Elsas initiativ har varit positiva. Men det finns lite olika argument till varför man inte ska ta skolfoto. Bland annat handlar det om ekonomi. Men återinförandet av skolfotograferingen ska införas utan köptvång och utvärderas efter 2 år. Och Elsas dotter Juni, som aldrig varit med på ett skolfoto, tycker det är kul att mammas förslag blev verklighet.
4: För då kan man ju när man blir äldre kanske ha ett foto i rummet. Om man har någon hemma bara ska man tänka på vilka man hade i klassen.
1: Och reporter var Jasmin Ayobi. Och nu sport och ishockey. För efter 161 dagar utan sportchef blir nu Johan Bagan Andersson ny sportchef för Mora IK. Den tidigare landslagsspelaren tillträder rollen med omedelbar verkan. Och det gör han därmed sitt första uppdrag som sportchef. Och så vädret. Det blir blandat sol, moln och regn. Och temperaturen blir uppåt 15 grader. Ikväll blir det klar himmel och sen stjärnklart. Den molnfria himlen fortsätter imorgon då dagen börjar soligt innan det mullnar på igen. Och det var de lokala nyheterna med mig, Hanna Magneryd. Och mer nyheter hör du i appen Sveriges Radio.
5: Det regnar både ris och ros över den populära Borlänge-profilen och vänsterpartisten Mohammed Ali som kryssade sig till en riksdagsplats. Stort stöd på hemmaplan men ifrågasatt nationellt. Och P4 Dalarna fortsätter ta reda på mer om vem denna skräll är. Samtidigt som vi pratar om gamla grejer vi hittat i kyl och skafferi. Jonathan Borg heter jag och vi hörs efter 3.
0: Nu fortsätter P4 Extra i en god halvtimme till. Kul att du vill vara med. Karin Bengtsson heter jag. Och vi får väl se om hon lyckas övertala mig, städexperten Marlene Eriksson, om att man borde städa när någon i familjen legat sjuk där hemma. Gäller det alla sjukdomar eller bara vissa? Ja, hon ska få ge oss lite tips och tricks när hon är med oss här alldeles strax i P4

0: Niall Horan med Dinner Party. När man har legat hemma sjuk så är kanske det sista man vill tänka på att städa sitt hem. Men är det då man verkligen borde göra det? Ja, städexperten Marlene Eriksson, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vad säger du, är det viktigt att städa sitt hem efter att man har varit sjuk?
1: Jo, men det är faktiskt det, så att man inte sprider bakterierna. Så det är faktiskt jätteviktigt. Och sen beror det på om man har haft magsjuka eller om man är förkyld eller vad det är för någonting. Så att det har ju lite med det att göra också, hur man ska städa. Men jag är själv lite förkyld nu faktiskt. Ja. Men det som är väldigt viktigt, det är ju det att man tvättar handdukarna. Att det är jätteviktigt.
0: Okej, bra konkret tips direkt här i början. Tvätta handdukarna.
1: Ja, därför att många gör ju så att är det många familjemedlemmar så är ju handdukarna fuktig. De blir ju liksom, de torkar ju aldrig riktigt ordentligt om man är flera familjemedlemmar, om det är någon som är förkyld eller magsjuk eller så. Då är det väldigt viktigt att man tvättar handdukarna, och det viktigaste är ju också att man var och en har sin egen handduk. Men sannolikheten är ju väldigt stor att man kanske tar bara en handduk, och då är det viktigt att man tvättar den liksom efter när man har varit sjuk. Och likadant om man har haft magsjuka, att man tvättar lakan och handdukar, liksom under lakan och över lakan och kuddvaret.
0: Ja.
1: Det är viktigt.
0: När jag tänker städning så tänker jag mest liksom dammsuga och möjligen damma av lite och sådär. Men du är ju inne på ett annat område nu. Skulle du säga att det är det som är prio ett, att tvätta textilier?
1: Ja, och så just det att man torkar av handtagen och sådär också, att man torkar av sådana saker. Och har man magsjuka, då är det ju väldigt viktigt att du tvättar hela badrummet.
0: Jag kan tänka att om man lever tillsammans och bor tillsammans så liksom, ja, då är det redan kört ändå. Vad spelar det för roll om vi städar och tvättar handdukar om vi ändå vistas i samma rum, eller?
1: Jo, men saken är ju den att du har ju bakterierna där. Du har ju liksom bakterierna, och framförallt om du har en fuktig handduk, den torkar ju inte. Och så länge du har en fuktig handduk, då växer ju bakterierna i handduken.
0: Mm.
1: Men och det vill du ju inte.
0: Nej. Handlar det mest om känslan av att det är sunkigt, skulle du säga, eller är det faktiskt större risk att man smittar vidare?
1: Ja, det är klart att du smittar vidare om det är så att, framförallt om vi pratar om magsjuka, att det är ju jätteviktigt att man har man möjligheter, då ska man ju har man två badrum, så ska ju den ena vara i ena badrummet och den andra i det andra badrummet.
0: Mm.
1: För bakterier sprids otroligt fort alltså, framförallt i magsjuka. Så har man de möjligheterna, då ska man ha en varsin toalett. Framförallt toalettstolen, framförallt den om man är magsjuka. Då är det viktigt. Men det är också viktigt med handdukarna där också. För när du torkar ansiktet och torkar händerna och så, då är det ju viktigt sen när du är frisk. Torka allting i badrummet och tvätta handdukarna och byta lakarna. För det har ju med sin egen också, att man känner sig fräsch.
0: Ja, precis. Du är mycket inne på magsjuka. Vi har ju pratat om det tidigare programmet också, om magsjukutbrottet på Rhodos. Och det är verkligen, det kryper ju nästan i kroppen när man pratar om det. Man känner ju verkligen att städning är en bra idé. Men till exempel om vi snackar förkylning, vad säger du då? Mm. Måste man fortfarande städa?
1: Jo, men självklart. Det måste du ju göra i alla fall. Även om du är förkyld. Och där ska du ju tänka på också att det är viktigt att du inte ska hålla på med matvaror och sådana saker om du är förkyld. Utan låt den andra familjemedlemmen hålla på med matvarorna. För det vill du heller inte ha när du håller på. Eller, jag menar, snorn rinner och det droppar ner. Och, nej, håll dig borta ifrån maten helt och hållet. Och faktiskt, då är det viktigt.
0: Och liksom,
1: så det är ingenting jag rekommenderar.
0: Nej. Mm. Om det är något ännu lite värre som influensa och halsfluss, vad ska man se till att städa då?
1: Ja, men det är ju samma sak. Det är ju liksom, det är ingen skillnad. Det är bakterier som bakterier. Så att allting är ju väldigt viktigt, just det här med renligheten framförallt när du är sjuk. Och jag menar, har du möjlighet om du har influensa, har du den möjligheten, då kanske du inte ska ligga i samma rum heller. Om du har influensan, då kanske har du möjligheten att ligga i ett annat rum. Istället för att den andra ligger och snorar och den nyser rakt ut. Och då är det bra om du har möjligheten att ligga i ett annat rum. Absolut, det är ju jättebra om man kan göra det. Ja. Men det är ju inte alla som har den möjligheten. Eller?
0: Nej, men du, räcker det med vanliga städmedel eller måste man ha någon slags bakteriedödande medel?
1: Nej, det behöver du inte. Framförallt du ska se till att när du gör rent toaletten och den torka torrt efteråt. Det är viktigt.
0: Ja, just det. Du, nu ska jag vända bara på frågan här sist. Då. Finns det något som är lite överdrivet som vi kan skippa, strunta i och städa?
1: Det är lite svårt att fråga mig det.
0: Men du älskar att städa, eller hur?
1: Ja, precis. Ja. Jag tycker jag måste. Men sen är det att man behöver ju inte, jag menar lite damm, det är ju inte hela världen. Så tycker man inte. Alla har ju inte den fallenheten med städning och att jag tycker om att städa. Jag vill ju att var sak har sin plats. Men alla har ju inte den. Så att se till att du har en dräglig tillvaro själv, det är det viktigaste. Att du själv tycker att ja, men jag har det bra, så här vill jag leva. Ja, då ska du leva så, tycker jag. Ja. Man ska inte överdriva, absolut inte.
0: Och dammandet kan man strunta i då? Tar jag ändå med mig.
1: Ja, men tycker du liksom inte att det är det allra viktigaste? Nej, men strunta i det. Ta det då när du har tid i så fall. Och jag menar, tycker inte om att städa, ta lite grann åt gången. Du behöver ju inte storstäda hela tiden, utan ta ett rum i taget. Det är varmt jag kan rekommendera. Man behöver inte göra storstäder i varje så fort man ska göra någonting, utan se till att du har en dräglig tillvaro som du tycker själv är bra. Ah. Det är varmt rekommenderat.
0: Bra slutord där från Marlene Eriksson. Ja. Tusen tack för att du var med på PFR Extra.
1: Ja, tack ska du ha. Let's go girls.

0: Man, I feel like a woman med Shania Twain. Och de blev nästan direkt det mest omtalade och omdebatterade paret i Gift vid första ögonkastet XL, SVTs serie. Och du är ju då ena halvan av Olivia och Urban, Olivia Björklund. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Du, hur har det varit för dig att se dig själv precis överallt och läsa om dig själv?
1: Men det har varit väldigt overkligt. Det var inte direkt någonting som jag hade förväntat mig alls.
0: Nej. Vi ska komma in mer på det där, tänkte jag. Men jag vill också fråga dig, igår så sändes ju avsnitt 6 av programmet. En liten spoilervarning, jag ska inte avslöja för mycket, men till tittare som inte sett det så. Ja, det är ju nämligen vad de kallar för en löftesceremoni där alla par får berätta ifall de vill fortsätta experimentet tillsammans eller inte. Och ni gjorde detta inför alla andra par. Alltså, hur var den där ceremonin för dig?
1: Alltså jag var ju ganska nervös inför den ceremonin, just för att, först och främst för att alla andra paren skulle sitta och lyssna på när vi sitter där och öppnar upp om eventuella problem eller någonting som vi behöver hjälp med eller någonting som kanske experterna vill påpeka. Så det kändes nervöst att prata inför alla andra. Det var inte så nervöst där och då egentligen om Urban skulle säga nej. Alltså jag kände ändå på mig att han kommer också säga ja, precis som jag gjorde.
0: Under den här ceremonin så får ni ju också frågor av psykologerna som var glada för er skull, men också liksom lyfte ett varningens finger angående då att flera av de manliga deltagarna har varit emot att deras partner ska få umgås med en kompis av det motsatta könet. Vad kände du kring det där under programmet?
1: Alltså jag har ju tyckt att det är ganska normalt att tycka så. Så att, jag är mer förvånad att det är många som tycker att det är helt sjukt egentligen.
0: Har du blivit förvånad över liksom debatten?
1: Ja, det kan man verkligen säga. Men sen samtidigt så förstår jag ju vissa, verkligen. Men jag har egentligen bara sagt det som jag vill ha och det jag inte vill ha. Och det som funkar för mig. Och det som jag föredrar, helt enkelt.
0: Och du säger ju faktiskt i det senaste avsnittet att du tycker att det är lite sexigt om en man uttrycker en åsikt. Gör det här dig och Urban till en bra match, skulle du säga?
1: Ja, alltså han hade ju väldigt, väldigt mycket av det som jag sökte. Han är ju väldigt stark och står för sin åsikt och är väldigt rak, väldigt filterlös.
0: Och det blev ju så himla, vi har varit inne på det, omdiskuterat det här att han säger då att han inte vill att hans kvinna ska gå ut på krogen utan honom eller ha killkompisar som hon träffar utan honom. Gäller detta åt båda hållen? Alltså, tycker du också så åt andra hållet, så att säga?
1: Alltså jag tycker snarare att jag kan ju inte begära någonting som jag själv inte kan hålla.
0: Ja.
1: Det är snarare det som jag tycker. Men om jag skulle säga om jag föredrar eller inte föredrar att han ska gå på krogen med sina grabbkompisar, ja, då vill jag ju hellre att han ska vara med mig. Jag har förståelse för det.
0: Ja, och så du tycker också att om du är tillsammans med en man så ser du helst att han inte har tjejkompisar som han är ute med på egen hand, så att säga?
1: Jag går hellre ut på krogen tillsammans med honom.
0: Och träffar kompisar?
1: Ja.
0: Du hade ju också en killkompis som du känt länge. Hur har det gått med det där? Är ni kompisar än idag?
1: Ja, vi är vänner idag.
0: Och träffas ni på egen hand?
1: Det är frågan.
0: Jag fattar. Du fick ju liksom jättestor uppmärksamhet online och i media långt efter att ni haft de här diskussionerna i programmet. Du sa att du blev förvånad av att det fick så mycket uppmärksamhet. Vad var det liksom som förvånade dig i det där?
1: Mina föräldrar till exempel, de har ju inte... Min mamma har ju inte direkt gått och träffat någon killkompis i min uppväxt och samma som med min pappa. Så att, jag tycker bara att... jag tror egentligen inte det är så många som föredrar att deras partner gärna umgås själv med en vän från andra könet. Jag tror inte man föredrar det, men kanske inte att man vill... Man kanske inte hindrar den från att göra det eller förbjuda.
0: Det måste ju varit väldigt speciellt för dig att det blev så stor debatt kring detta. Alltså var det folk som hörde av sig till dig till exempel?
1: Ja, jättemånga. Speciellt kvinnor.
0: Vad skrev de då eller sa de?
1: Men de hoppades på att jag har lämnat honom, att, att jag ska inse mitt värde och det hela, ja, det är några andra. Men då visste ju inte de heller vad min åsikt var, utan det var många som antog vad jag tyckte och antog vad jag kände och tänkte och tyckte, utan att egentligen veta vad jag kände och tyckte.
0: Och det, på ett vis är det ju förminskande, kan man ju säga. Eller hur upplevde du det att få alla de åsikterna skickade till dig?
1: Ja, jag vet inte fasen om det är förminskande. Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har mer tänkt vad elaka kommentarer folk kan skriva egentligen till Urban. Det var väldigt förvånad över, för det har inte jag varit med om tidigare.
0: Nej. Har du svarat dem eller hur tacklade du det här?
1: Ja, vissa svarar jag. Men sen så har det ju bara gått 6 avsnitt. Vi har 10 avsnitt kvar. Så vi får ju se liksom vad som händer.
0: Ja. Vad svarar du då till dem när de kommer med de här påståendena till dig?
1: De som vill varna mig och så, de brukar jag inte svara på så mycket. Just för att jag kan ju inte... Det är svårt att svara utan att spoila, förstår du?
0: Ja, det måste vara svårt att liksom prata om detta ständigt nu utan att få säga någonting. För så är det väl att du måste hålla allting hemligt?
1: Ja, vi har ju ett kontrakt på att vi måste hålla det hemligt. Så att det är ju därför. Men jag uppskattar omtanken från dem.
0: Du, väldigt spännande att få prata med dig och det ska bli spännande att fortsätta följa er resa också i Gift i första ögonkastet XL. Måste fråga dig också, senaste avsnittet så borstar du Urbans tänder. Vad var det som hände där egentligen?
1: Jag tror han sa att han ville göra något test på hur bra jag eventuellt kan vara på att borsta våra framtida barns tänder. Så då var det ett litet prov.
0: Oj, var du bra på det?
1: Jag tyckte att jag var jättebra på det.

Josephine. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

ceux qui l'ont appelé. Men svänger som en sambatag, och du sväljer din galla med självförakt. Du blir tom som efter en ensam kärleksakt. Säg ja du sökt Josefin.

0: sjunger för oss Josefin heter låten. Åklagare utreder misstänkt valfusk i Dalarna. Det här rapporterar nu DI. Det ska handla om förkryssade valsedlar enligt tidningen. Anmälan kom in till Åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption den 1 september och gäller det som kallas för otillbörligt verkande vid röstning. Den här utredningen lades först ner, men nu idag då så togs fallet upp på nytt. Vi har mer om detta i kommande nyhetssändningar här. Strax är det dags för Kulturnytt tillsammans med dig Mattias Lindén. Då handlar det om frågan om hur man egentligen ska stava till Ukrainas huvudstad.
1: Ja, det ska det. Och dessutom om en ny bemärkelsedag i USA.
0: P4 Extra är slut för idag. Jag gästades av Merit Hemmingsson, organisten som tog folkmusiken till de svenska topplistorna. 86 år gammal och släpper nu då nytt album. Den intervjun finns snart som podd i appen Sveriges Radio. Producent idag var Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Victor Chanel. Jag heter Karin Bengtsson och är tillbaka igen imorgon då med Gunde Svan som är vår gäst för dagen. 13.04 kör vi igång, men nu är det alltså dags för Kulturnytt.
1: Och frågan, hur stavar du till Ukrainas huvudstad? Ja, Institutet för språk och folkminnen kommer nu med nya stavningsrekommendationer. Ola Karlsson är språkvårdare.
2: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev. Men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv. K-Y-J-I-V.
3: Och det är inte bara Kyiv. Om språkinstitutet får bestämma ska Odessa stavas med ett S och Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från Sovjettiden, och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli, kommer det att gå fort för oss att anamma det, tror du?
2: Nej, de här gamla namnen lever ofta kvar väldigt länge. Det blir en dragkamp liksom, mellan språkvården, politiken, medierna och språkbruket. Vi hade ju Vitryssland som sen blev Belarus, och det var en debatt som pågick i 10 år innan det slog igenom fullt ut.
1: Säger alltså Ola Karlsson på Institutet för språk och folkminnen, reporter, det var Joakim Silverdahl. Okay.

0: Kalifornien införs nu en särskild Dolly Parton-dag. Den inträffar redan nu på fredag den 25 september. Delstatens guvernör Gavin Newsom skrev under den här lagen igår. Datumet har valts som en hyllning till låten som vi hörde en bit av alldeles nyss, alltså den avlidna countrystjärnans klassiska låt 9 to 5. I USA så benämns ju datumet som 9-25. Eller då 9-25 om man så vill. För att fira den första Dolly Parton-dagen på fredag så hålls en gratis utomhusfestival i San Francisco och besökare uppmanas att klä sig i cowboyhattar, glitter, fransar och stort hår. Det avslutar kulturet.
1: Och det här är P4 Dalarna med de senaste nyheterna. Vi kommer fortsätta rapportera om det du precis hörde i P4 Extra och som kommer dominera den här eftermiddagen. Nämligen att misstänkt valfusk i Borlänge utreds av Riksenheten mot korruption. Enligt en polisanmälan så har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar enligt Dagens Industri. Nu Ekot.
2: Ekonyheter. Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna, det rapporterar Expressen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver tidningen. Själva brottet rubriceras som otillbörligt verkande vid röstning. Åklagare har nu inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom Försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Enligt Försvarsmakten skedde en explosion under ett träningsmoment. 5 av de 7 männen i 20-30 års åldern som skadades är allvarligt skadade och har vårdats på intensivvårdsavdelningen. Utrikes nu, Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det här sa hon vid ett framträdande igår och då lät det så här.
3: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
4: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
3: E non solo! Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
4: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
2: Det rapporterade Sara Heyman. Så sist vädret under kvällen och natten, mest klart väder och främst i norra Sverige, temperatur ner mot 0 grader eller någon enstaka minusgrad. Imorgon får större delen av landet klart till halvklart väder som fram på dagen följs av ökande molnighet från väst. Det var ekonheterna klockan 3. Jag som stod i studion heter Karina Segura Morberg.
1: Ja, den här nyheten om att Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge, det kommer som sagt att dominera den här eftermiddagen. Det fick vi alldeles precis veta, flera medier skriver om detta. Som du hörde i Ekot så rubriceras det här brottet som otillbörligt verkande vid röstning. Och min kollega Mattias Klevbäck håller på att prata med åklagare, ansvarig åklagare om detta. Själv heter jag Jonathan Borg och är väldigt glad över att du väljer P4 Dalarna denna måndag 21 september. Vi fick tänka ett tag vad det var för månad. Ola Alén, hej på dig du på Trafikredaktionen.
5: Hej, hallå.
1: Du har koll på vårt trafikläge i Dalarna. Vad kan du berätta?
5: Jo, det stämmer bra. Jo, men jag kan berätta att det tidigare har varit en person som har gått nära trafiken med en travsulky. Lite annorlunda störning på riksväg 70 mellan Sala och Avesta. Det var nära avfarten mot Bergshyttan för ett tag sedan. Och den här personen gick mot Avesta. Det är inte säkert att den här personen är kvar, men jag tänker att jag varnar ändå. Utöver det här är det fortsatt lugnt i Dalarna. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Det är Pet Shop Boys som uppmanar oss att go west. Och det här är P4 Dalarna med Jonathan Borg och Hanna Magneryd. Hej på dig!
1: Hej på dig, Jonathan!
0: Du ger oss våra lokala nyheter här under eftermiddagen. Och så om du som lyssnar precis knäppte på radion, då har du säkert missat det som vi ska berätta om nu, nämligen att åklagare utreder misstänkt valfusk. Hanna, du får hjälpa oss att ta med oss till vad det här handlar om.
1: Ja, så här är det. Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om då misstänkt valfusk. Och det här rapporterar då Dagens Industri. Och brottet ska ha skett i Borlänge och det rör sig om förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Det enligt källor till tidningen. Och anmälan är rubricerad som otillbörligt verkande vid röstning. Och den kom in redan 1 september. Och Expressen, de rapporterar att enligt den här polisanmälan så har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem för kryssade valsedlar för Vänsterpartiet.
0: Brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning är ingenting som man kommer över varje dag. Och det är flera medier som skriver om det här nu misstänkta valfusket i Borlänge alltså. Som du även hör oss på P4 Dalarna berätta om. En dag, när, om jag ska byta ämne då Hanna, då de rödgröna partierna på riksdagsfronten lägger locket på om vilka eventuella möten som sker då S-ledaren Magdalena Andersson fått i uppdrag av talmannen att söka stöd för en ny regering. Man hade ju velat vara en fluga på väggen inne på Magdalena Anderssons kontor.
1: Eller hur? Det hade väl varit väldigt spännande.
0: Hur ska hon få ihop en ny regering då? Enligt en insatt V-källa till TT så har partiledarna ännu inte setts. C vägrar fortfarande att sitta i möten med V. Nu säger jag bara deras bokstav förkortning, men det handlar ju om Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Och det ska bli spännande att följa hur det går också. Om exakt en vecka, då är det upprop i riksdagen för den nya uppsättningen ledamöter. Och nästa tisdag, alltså om en vecka plus en dag, så kan man först rösta om en ny statsminister.
1: Just det.
0: Så det ska bli intressant att följa. Och apropå den här nyheten vi hörde om nyss om misstänkt valfusk, så vet jag att vi alldeles strax ska få höra åklagaren berätta mer om hur utredningen går.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström. Här har hon fått förstärkning i form av kasino.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Här i P4 Dalarna så fick vi alldeles nyss tag på den åklagare som utreder det misstänkta valfusket i Dalarna och närmare bestämt Borlänge. Det är Oskar Edvardsson som säger så här.
3: Jag kan inte gå in på vad anmälan handlar om mer än att det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
4: Är det här ett fusk som har skett på någon enskild ort eller är det på flera orter?
3: Ja, nej, men det är samma sak där. Jag vill inte gå in på vad anmälan handlar om eller egentligen vilka åtgärder vi har vidtagit eller kommer att vidta, inte i nuläget.
4: Tror du att det här kommer leda till ett åtal?
3: Det är alldeles för tidigt att säga. Jag har faktiskt ingen riktig uppfattning där mer än att vi jobbar med ärendet.
4: Som sagt, det var inte mycket du kunde säga, men har du sagt allt det lilla du kunde säga då, nu?
3: Men jag tycker det. Alltså, det är ju så här med anmälningar som är relativt färska, att det finns en förundersökningssekretess och det finns en poäng med det. Det handlar helt enkelt om att vi vill utreda så mycket som möjligt utan att det kommer till allmänhetens kännedom när det är känsligt.
4: För att ingen ska kunna undanröja bevis och så?
3: Ja, exakt.
4: Du jobbar ju på Riksenheten mot korruption. Hur pass ovanligt är det som den här typen av brott för er del?
3: Vi hanterar ju normalt sett egentligen mutbrott.
4: Ja, men även valfrågor då?
3: Även valfusk eller ja, det heter ju något annat, heter otillbörligt verkande vid röst. Det är inte så vanligt, men de ligger hos oss. Det är därför vi har dem.
4: Ja, men rent yrkesmässigt för dig då? Är det spännande att få ett lite annorlunda uppdrag?
3: Ja, absolut. Det är ju spännande. Det är lite så här, det är ett annorlunda brott och sker, så att säga, det är inte ofta de sker och vi har inte många lagföringar heller historiskt sett. Det är ett svårt brott att beivra, men det kan vara spännande, absolut.
0: Åklagaren Oskar Edvardsson alltså, som vi hörde var rätt förtegen, men enligt uppgifter till andra medier såsom Dagens Industri och Expressen så ska det misstänkta valfusket alltså ha skett i Borlänge. Och Expressen rapporterar att enligt polisanmälan så har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet.

0: Bara bada bastu med Kai. Nu så ska vi få kulturnyheter. Nämligen en film vars titel är The Further Misadventures of Cliff Booth. Det har fått en trailer. Den här filmen, det är en uppföljare till Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood från 2019. Och det är Brad Pitt som repriserar sin roll som stuntmannen Cliff Booth. Och den här filmen då är skriven av Tarantino men regisserad av David Fincher som har gjort Seven och The Social Network. Utspelar sig 1977, 8 år efter händelserna med Manson-familjen i Once Upon a Time in Hollywood. Cliff Booth, han har lagt stuntkarriären på hyllan och blivit en fixare i Hollywood. Men det är oklart om Leonardo DiCaprio kommer att återvända som den bedagade tv-stjärnan Rick Dalton. Enligt ett pressmeddelande från Netflix så visas filmen exklusivt på IMAX-biografer i 2 veckor från den 25 november och släpps på Netflix den 23 december, dagen för julafton alltså. Men nu om någonting helt annat.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Någonting som fick oss på redaktionen att haja till när vi kollade i våra sociala medieflöden, Matilda Bjärlev, det var en frukt från i fjol. Berätta.
2: Ja, men det är en bild som är postad i en sån här lokal Borlänge-grupp på Facebook. Och när man liksom ser den först så ser det ut som att, vad ska vi säga, som en clementin.
0: Jag tycker det. Den ser lite orange ut i det ljuset som den är tagen i bilden alltså.
2: En lite gul-orange, liksom rund, väldigt fin frukt. Men det är ju inte någon clementin, utan så här står det. Det här äpplet, Granny Smith, köpte jag i juni 2025. Mm. Det har varit i kylskåpet och har varit grönt och fint hela tiden. Men nu i september, och då snackar vi alltså 12, 14, 15 månader senare.
0: Ja.
2: Nu i september började det plötsligt mjukna. Ska aldrig köpa så besprutad frukt mer.
0: Nej.
2: Det är ett experiment.
0: Ja. Och det är helt otroligt när man ser på det och tänker sig att det här har hållit så länge. För jag menar, den frukten, de äpplen man har i sin trädgård, jag menar, det tar några dagar från att de har fallit i marken till att de blir liksom röda och fullt med fläckar som indikerar att de här ska inte jag ta upp och äta.
2: Exakt. Alltså, ja, hon gör ju det här då. Personen som har postat det skriver att hon gör det som ett experiment.
0: Mm.
2: Men vad säger det liksom om då hur besprutad frukten vi köper är om den håller sig fin i 15 månader?
0: Det får mig att tänka väldigt mycket på egna äckliga och gamla saker som jag har hittat i kyl och frys som jag hade kanske glömt bort. Jag hittade, det här i och för sig kanske inte var så jättefarligt egentligen, men mormor hade gjort någon saft från 90-talet. Mormor har varit död i 15 år. Och så hittade jag någon saft hon hade gjort, svartvinbärssaft. Och så försökte jag liksom...
2: I ditt skafferi?
0: Nej, i frysen. Nu gick jag till frysen här direkt. Och så tidigare jag försökte dricka det. Men det var ju bara en geléklump.
2: Just
0: och det var riktigt, riktigt äckligt, så det bara fick jag ju kasta bort. I kylen vet jag inte vad jag har hittat för speciellt. Har du hittat någonting?
2: Alltså, vi har ju lite härliga exempel här från redaktionen i Radiohuset. Där vi turas om och tar hand om kylskåpet och rensa bort.
0: Här på jobbet, ja.
2: Här på jobbet.
0: Ja.
2: Och det kan ju vara någon stackars omärkt låda som ingen riktigt har tagit ansvar för. Och som är grön och ser ut att krypa härifrån. Men hemma så har jag i skafferiet, jag gjorde en sån här skafferirensning i slutet på sommaren. Och hittade alltså grejer som var bäst före 2011. Då är det alltså grejer som har hängt med både en och två och tre flyttar.
0: Mm-hmm.
2: Och så måste man snabbt gå in och kolla, kan man äta bittermandelolja som är 15 år gammal och... För mycket kan man ju faktiskt äta trots att det är har gått ut.
0: Jag hittade bittermandelolja från 70-talet som jag provade. Det var inget fel på den. Också mormor och morfars. Men det här vill vi ju liksom få in berättelser från dig som lyssnar. Du kan väl skicka ett sms till oss på 023 77 77 77 och berätta, vad är det äldsta eller äckligaste som du har hittat i din kyl, ditt skafferi eller din frys? Så vi försöker också nå den här kvinnan i Borlänge som har lagt upp den här bilden om det här jättegamla Granny Smith-äpplet också.
2: Äppleexperimentet.
0: Just det. Matilda Bjärlöf är det som tillsammans med mig funderar på detta.

0: Great Expectation med Sienna Spyro.
1: Känner du ibland också som att du är en torktumlare där allt som far omkring? Höstens alla rutiner på hög spinn blandat med ett osäkert politiskt läge och mycket annat. Varje vardagsmorgon, då kan du i alla fall vakna med P4 Dalarna för att få sällskap, senaste nytt, kommentarerna. Och så brukar vi se till att ha lite kul. Vi unnar oss. Till exempel redan imorgon bitti, Alvas ni ställer klockan. Vi hörs en minut i sex.
0: Just det, P4 Dalarna håller ju på en minut i sex på morgonen till strax efter halv sex på eftermiddagarna. Och nu är klockan 3:30. Vi ska få lokala nyheter.
2: Åklagare utreder misstänkt valfusk i Borlänge. Det är Riksenheten mot korruption som har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk. Det rapporterar Dagens Industri. Enligt tidningens uppgifter handlar utredningen om förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Expressen rapporterar att enligt polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta.
3: Jag kan inte gå in på vad anmälan handlar om mer än att det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Och så tar vi oss till, vi stannar kvar i Borlänge. En stöld har inträffat vid lunchtid i centrala Borlänge. En eller flera okända personer har tagit sig in på en innergård till en bostad och därefter ett förråd för att stjäla verktyg. Polisen uppger att den eller de som gjort inbrottet har fått med sig elektriska verktyg till ett värde av 1 000 kronor. Polisen kommer att skriva en anmälan om stöld genom inbrott.
0: Har du varit ute idag, Hanna?
4: Ja, men en liten stund. Jag tog en liten lunchpromenad.
0: Alltså, det är ett sånt extremt lynnigt väder, tycker jag.
4: Mm, du tycker det?
0: I Falun i alla fall. Det har varit sett ut som att det har varit fint uppehåll. Och sen, när man kliver ut, så kommer det där regnstänket. Och man själv hade liksom inte ens jacka på sig, för man tänkte att jag skulle bara ta lite luft. Hör på att bli dränkt på kuppen.
4: Men är det inte lite så med så här höstväder, kanske?
0: Att man blir dränkt.
4: Ja, jag tänker det.
0: Ja, exakt. Ja, eller lynnigt i alla fall är det ju. Blåst, regn och kanske någon liten solglimt om vartannat. Dränkt vet jag inte om jag har blivit under något höstregn, någon höstskur. Det återstår för mig på den listan att göra. Strax ska vi prata med SMHI om mer om vädret.

0: Hang Up med Madonna. Jag nås av nyheten att Liberalernas tidigare partiledare Johan Persson kommer att vara med i den nya omgången av Förrädarna på TV4. Det uppger kanalen och Expressen. Och han kommer få sällskap av artisten Silvana Imam som säger till Expressen att hon vill hugga folk i ryggen. Även programledaren Jessica Almenäs medverkar i den nya säsongen tillsammans med influeraren Klara Elfgren. Men intressant tycker jag då, Liberalernas tidigare partiledare Johan Persson, han har gått från politiken till TV-rutan. Det här programmet av Förrädarna, alltså den här nya säsongen, den börjar sändas 22 oktober. Vi ska hälsa SMHI välkommen in i programmet. Hallå, vem pratar jag med?
1: Hej, Therese Fogman här.
0: Hej Therese, Jonathan Borg här. Och du kan hjälpa oss med att få koll på Dalarnas väder för kvällen. Vad kan du berätta då?
1: Ja, vi har ju lite spridda skurar i framförallt den östra länsdelen nu. Och de här kommer väl leva kvar kanske en timme till eller två. Men sen så börjar ju molnen att luckras upp. Det kommer klarna upp. Vinden börjar avta också. Och det gör ju att temperaturen sjunker. Så att till imorgon bitti ser ut att bli åt det kyliga hållet, för att inte säga kalla. Mm. Kryper ner till nära nollan på sina ställen i alla fall. Enstaka plusgrader när vinden avtar, som sagt.
0: Jag beskrev vädret för min kollega alldeles nyss som lite lynnigt just nu. Och vad är det för väder vi kommer få i länet här under veckan?
1: Ja, men det är väl lite både och. Imorgon så börjar det ju med sol på många håll, men det är en front som ska passera. Den kommer att dra in moln i alla fall över Dalarna imorgon. Uppehållsväder ser väl ut att bli i huvudsak i alla fall. Temperaturen orkar upp i någonstans 10-15 grader allmänt, lite lägre i fjällen. Inte alldeles ovanligt, men till på onsdag. Lite åt det blöta hållet, torsdagen kanske också, men sen till på fredag så ser det ut som att solen är tillbaka igen.
0: Mm. Tack så jättemycket Therese, då har vi koll på det. Du får ha en fortsatt fin dag.
1: Tack detsamma.
0: Therese Fogman på SMHI alltså. Nu närmast här i kanalen P4 Dalarna, Radiosporten med senaste landslagsnytt.
2: Här kommer en dålig nyhet för det svenska damlandslaget i fotboll. Mittfältsstjärnan Filippa Angeldal är skadad. Angeldals spanska klubb Real Madrid säger till SVT att det rör sig om en muskelskada och att hon beräknas vara borta i 2 veckor. Därmed riskerar Angeldal att missa VM-playoff-matcherna mot Litauen den 9 och den 13 oktober. Playoff-mötena är det första steget av 2 för att Sverige ska kunna spela VM i Brasilien nästa sommar. Vinner Sverige mot Litauen väntar antingen Skottland eller Tjeckien i de avgörande matcherna.
3: Reporter Andreas Mats. Och herrlandslaget kallar in Hammarbys Paulus Abraham efter att ha ärligt tvingats lämna återbud på grund av den skada han ådrog sig under matchen med sitt grekiska PAOK igår kväll. Det senaste inför Sveriges Nations League mot Rumänien på fredag kväll är alltid i direktrapporten i appen Sveriges Radio.
4: Rekordsnabb comeback efter graviditeten, eller jagar medalj bara månader efter förlossningen. Rubriker som kan inspirera men också stressa.
5: Jag tror att det är väldigt lätt för både mig och andra att hamna i att man jämför sig.
4: Svenska långdistanslöparen Carolina Wikström fick barn i fjol och i samband med helgens VM i halvmaraton i Köpenhamn så berättar hon för Radiosporten om vägen tillbaka mot toppformen och risken att börja jämföra sig med andra.
5: Förväntningarna efter en graviditet kan ju vara mycket beroende på vad man har sett i media, liksom att ja, men hon sprang på personbästa en månad efter graviditeten och ja, så var det absolut inte för mig. Jag kunde inte ens springa då, så att det har varit en utmaning och därför har jag väl kanske varit extra nöjd bara att stå på startlinjen här idag. Jag lyckades kvala. Jag har fått gneta på ganska mycket och träffat väldigt många olika specialister för att få ordning på kroppen, så att skam den som ger sig.
3: Malin Rimfors och Isabel Gradin reportrar. VM i halvmaraton var ju ett lopp där en annan svensk utmärkte sig.
6: Andreas Almgren changes gear and eases away and he has about a 2 meter lead. 50 meters to go. It's going to be gold for Almgren. Wow!
7: Och det Almgren gjorde i Köpenhamn har gett internationellt genomslag. Här är USA.
8: Welcome to the Marathon Podcast and this special episode of the Copenhagen Half Marathon World Championships. And what a day we've just had.
7: En stor amerikansk löparpodd gjord av Christian Everdell Warwick.
9: Andreas Almgren is, there's no doubt in my mind that he's the biggest name now that we're heading into this fall of running.
7: Löparvärldens största namn inför en höst där Almgrens hyperfokuserade satsning på New York Marathon den 2 november blir extremt intressant. Även BBC hyllar Sveriges världslöpare och under deras meddelande igår på Instagram om Almgrens VM-guld använder BBCs följare ord som amazing, insane, incredible.
3: Reporter här Bengt Skött.
10: Det skakar kring en av Sveriges största handbollsföreningar inför ligastarterna.
11: Alltså den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered.
10: Krisen handlar om mer än bara stora ekonomiska förluster. Klubben omgärdas av missnöje med hur allt sköts. En händelserik sommar där mångåriga storsponsorn fryste sina utbetalningar i protest och hela styrelsen byttes ut på årsmötet. Radiosportens expert Annika Wihl-Wannberg.
11: Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt. Och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag.
10: Radiosportens andra handbollsexpert Magnus Wislander.
12: Så länge det handlar bara om spelare och kanske ekonomi så brukar inte det i slutändan påverka kanske resultatet jättemycket. Helheten tror jag kommer att vara jobbig att reda ut.
3: Reporter här Susanne Andrén och träffa i Sportextras handbollsspecial ikväll också bröderna Håkansson, målvakter i varsitt konkurrerande ligalag.
0: Det var Linn Nensén som ramade in de här sportnyheterna.

0: Open Door med BVO.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och idag pratar vi bland annat om ett 15 månader gammalt äpple som har fått en hel del att haja till efter att en Borlängebo postade en bild på det i en lokal Facebookgrupp. Alltså fram tills alldeles nyligen då så har det hållit sig grönt och fint i hennes kylskåp. Och hon ville liksom lägga det här i kylen och se hur länge det kunde hålla som ett experiment. För att se hur pass länge frukt och grönt håller sig när det är så pass besprutat som mycket är idag. Min kollega Matilda, hon gav sig ut på stan för att prata med folk om detta.
3: På en solig och blåsig gata då så träffar jag på Åsa från Värmland.
4: Ja.
3: Men du bor här?
4: Jag bor i Falun sedan 50 år tillbaka.
3: Värmlänning i hjärtat?
4: Yes.
3: Det går inte ur?
4: Nej, går inte ur. Ränderna går inte ur.
3: Du Åsa, då ska jag visa dig en bild här. Ska vi se. Det här är ett äpple som du ser här i solen. Ett Granny Smith-äpple.
4: Ja.
3: Hur gammalt tror du det är?
4: Du vet, eftersom du visar äpplet och det ser väldigt fräscht ut så tror jag att det är ganska gammalt ändå. Ja,
3: hur gammalt tror du det är?
4: Det kan säkert vara tre kvarts år.
3: 15 månader?
4: Ja, det kan jag tro. För att de ruttnar ju aldrig, de där äpplena.
3: Nej. Alltså det här är ett äpple som en kvinna har postat en bild på i en lokal Facebookgrupp.
4: Ja.
3: Och skrivit att det här Granny Smith-äpplet köpte jag i juni 2025. Och det har legat i kylskåpet sedan dess. Så hållit sig grönt och fint fram till nu. Ja. Vad tänker du om det? Att det kan hålla sig 15 månader?
4: Ja, det säger mig bara att man ska undvika de där besprutade äpplena.
3: Ja. Tänker du på det när du köper frukt? Att du köper eko?
4: Ja.
3: Ja, du gör det.
4: Ja, precis. Absolut.
3: Hur brukar du liksom förvara dina äpplen då? Har du dem i kylskåpet?
4: Jag har dem i kylskåpet. Det har jag. Man kanske ska ha dem på bättre. Man kanske ska ha dem inlindade i en tidning och ligga någonstans som det liksom är när man har äpplen från träden. Så, men det gör inte jag.
3: Du gillar när de är kylskåpskalla?
4: Ja,
3: liksom.
4: Men alltså jag tror att de klarar sig bäst då.
3: Och jag har fuskat lite och frågat AI hur länge äpplen håller. Och då har jag lärt mig att den här sorten, Granny Smith, ett grönt äpple, är en av de sorterna med absolut längst hållbarhet. Ska hålla 4 till 8 veckor i kylskåp, 5 till 7 dagar i rumstemperatur. Men här snackar vi 15 månader.
4: Precis, ja.
3: Har du liksom någon gång hittat på något så här riktigt gammalt i din kyl eller skafferi?
4: Ja,
3: eller så?
4: Det har jag gjort. Absolut. Ja, men alltså, det kan vara äpplen som har legat för länge. Som inte är så besprutade. Eller som inte är så behandlade.
3: Som du liksom har glömt bort i kylskåpet.
4: Bort. Ja, och så är de liksom bruna och äckliga.
3: Nästan så de kan vandra ut själva.
4: Ja. Då slänger jag bort dem. Men det är inte så ofta. Jag försöker hålla ordning på kylskåpet någorlunda.
3: Min kollega Jonathan berättade att han hade hittat bitter mandelorlia från 70-talet i skafferiet.
4: Ja, det kan. det var tufft. Det var tufft. Det var sen han var ung där.
3: Det var sen hans mormor eller farmor, tror jag. Men är du liksom en sån som är noga med bäst före datum eller luktar du och smakar?
4: Ja, alltså jag kollar bäst före. Jag gör det, ja.
3: Häller du ut det liksom? Men den här mjölken gick ur.
4: Nej, det gör jag inte. Men när jag handlar så vill jag ha bäst före då. För att marginalen ska finnas. Ja.
3: Just det. Ja. Men äpplen obesprutat?
4: Absolut.
3: Tack Åsa för att jag fick prata med dig.
4: Tack för att jag fick prata med dig.
3: Och det var bra gissning, 3/4 år.
4: Ja,
0: det var det verkligen. Och det var Åsa i Falun som Matilda hade träffat. Alltså, det är sant, jag hittade bittermandelolja i skafferiet från 70-talet. Jag måste ha fått med mig det i en stor gammal glasslåda med andra såna aromer och oljor från mormor då, från 70-talet. Vad är det äldsta eller äckligaste du har hittat i ditt skafferi eller i din kyl eller frys? Hör av dig på 023 77 77 77.

0: Ain't broken anymore med Axel och Betty. Ett misstänkt valfusk i Borlänge utreds av Riksenheten för korruption. Och enligt Dagens Industri handlar utredningen om förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Expressen rapporterar att enligt polisanmälan så har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men Borlänges valnämnd känner inte till de här misstankarna, det säger ordföranden och socialdemokraten Bertil Stoltz.
1: Vi har inte fått några rapporter om det har förekommit några incidenter på det sättet.
2: Ursäkta, så hur reagerar du då på de här uppgifterna?
1: Ja, jag hörde det

0: kommer ju alltid så att valsedlar, de kan liksom av olika anledningar då liksom förflytta sig valstället, och det kan bli oordning i valstället. Men då har vi våra röstmottagare, de har ju uppgiften att gå runt och titta. Så att, och frekvent titta då så att valsedelstället står i ordning som det ska göra. Och det gör de ju, det sköter de. Så vi har inte haft några sådana incidenser, vad jag vet.
1: Nej, om det nu ändå skulle stämma då de här uppgifterna, hur kan det då ha gått till?
0: Det kan inte jag ha någon uppfattning om. Det måste utredningen svara på.
1: Just det, nej, du sa att man kan ha tagit med sig en. Man behöver ju inte hämta en valsedel där. Man kan ha haft med sig en.
0: Nej, den rätten har man ju naturligtvis. Va? Men om det har gått till på det sättet, det kan jag ju inte veta.
1: Nej. Men inga, ni har inte mötts av några någonting i alla fall?
0: Nej. Nej.
2: Bertil Stoltz, som är socialdemokrat och valnämndens ordförande i Borlänge, intervjuad av Ekots Katarina Helmersson. Den här nyheten dominerar såklart alla medier här i Sverige under eftermiddagen, och du kommer höra mer om det i Ekot om en stund.

perfekt sån här köra bil-låt. Everywhere med Fleetwood Mac. Framförallt kanske i ett sån här förstadie till höst genom Dalarna. Jag verkligen ser framför mig hur du som lyssnar kanske sitter bakom ratten nu här och passerar bland träden som kanske har börjat att få lite sådär orangea löv. Den bilden fick jag och den tänkte jag, den sparar jag ner i mitt minne. Strax så ska vi få lokala nyheter, eller lokala nyheter ska vi inte få, utan vi ska få nyheter från Ekot här i kanalen som heter P4 Dalarna. Och de rapporterar ju från Sverige och världen. Det är ju vi på P4 Dalarna som rapporterar om det lokala. Höll på att glömma det för ett ögonblick. Och vill du ta dig en lyssning igen?

0: på våra nyheter som har gått här under dagen och helgen. Så tycker jag du ska leta reda på P4 Dalarna i appen Sveriges Radio. Där kan man ju då till exempel få höra hur Leksand ska få lugnt på läktaren efter premiärstöket i helgen. Om Sverigedemokraternas superfeste i Dalarna, nämligen Ore i Rättvik. Och om fotbollens hårda klimat och hur klubbarna tar tag i det. Nu däremot är klockan 4.
1: Åklagare utreder misstänkt valfusk i riksdagsvalet. Det handlar om förkryssade valsedlar och det hela ska ha skett i Dalarna, något som Dagens Industri var först att rapportera. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet enligt Expressen. Oskar Edvardsson är åklagare vid Riksenheten mot korruption.
2: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkta.
3: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen.
1: Reporter Jonas Fredén. I Japan är tiotusentals människor strömlösa till följd av tyfonen Doyuan som dragit in över landet, rapporterar BBC. Hundratals flighter har ställts in och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem. Åklagare har inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Det var nyheterna klockan 4. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Och jag konstaterar att SMHI menar på att vi ska få en mest klar kväll och en lite kylig natt. Imorgon bitti så börjar vi med sol, men under dagen ökar molnigheten västerifrån och mest svag vind. Så får vi temperaturer imorgon på mellan 12 till 15 och i fjällen omkring 10. Det här är P4 Dalarna du lyssnar på med Jonathan Borg i studion som hjälper dig att liksom komma i ordning här mellan, vad ska man kalla det för, lunchen och kvällen. Det vi brukar kalla för eftermiddag kort och gott. Och jag är inte ensam, jag har med mig Olle Allén som har koll på trafikläget.
4: Ja, men så är det. Jag ska tillbaka till riksväg 70 mellan Sala och Avesta, mellan Avesta Motorstadion och trafikplats Nordanö i riktning då upp mot Avesta. Under eftermiddagen har det varit en person som har gått nära trafiken med en travsulky. Efter förra sändningen fick jag samtal om att den här personen var kvar, så jag gissar på att den här personen fortfarande går på riksväg 70 i närheten av den i alla fall och går alltså norrut upp mot Avesta. Någonstans på sträckan mellan Avesta Motorstadion och trafikplats Nordanö. Utöver det här lugnt. 020 999 444. You're

0: Sapphire med Ed Sheeran, en artist som blivit väldigt omskriven på sistone. Det har riktats kritik mot honom, vilket gäller då att hans förband för kommande konserter, rapparen Macklemore, har petats från USA-turnén. Och då handlar kritiken mot Ed Sheeran om att han anklagas för feghet och medlöperi. Macklemore tvingades ju lämna turnén efter påtryckningar från pro-israeliska arenaägare sedan han ropat befria Palestina. Och nu så har Ed Sheeran fått ta emot en massa kritik och han har sagt att han är väldigt ledsen över det som hände och kallar situationen i Gaza för katastrofal och oförsvarlig. Många menar väl att då Ed Sheeran indirekt skulle ha tagit ett slags parti för Israel i detta, vilket ju är väldigt känsligt, minst sagt, just nu. Det om det. Vi ska få lokala nyheter med Hanna Magneryd. Du, vi pratar ju om det här misstänkta valfusket i Borlänge. Vad är det vi vet om det här egentligen?
1: Ja, ska vi se nu micken igång? Ja, det är Riksenheten för korruption som har inlett den här förundersökningen om valfusk. Och det var Dagens Industri som var först att rapportera om det här. Och enligt tidningens uppgifter handlar den här utredningen om förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Och Expressen, de rapporterar att enligt polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet.
0: Och ja, och för en stund sen så hörde vi åklagaren som utreder valfusket, det är Oskar Edvardsson. Vad är det han säger om detta då?
1: Ja, han kan inte bekräfta de här uppgifterna, utan han säger så här om anmälan.
2: Jag kan inte gå in på vad anmälan handlar om, mer än att det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
0: Och vi lämnar Borlänge och tar oss uppåt i landet och länet. För efter 2 månader så hävs kokningsrekommendationen i Grövelsjön.
1: Ja, det här skriver då det kommunala vattenbolaget Nodava i ett mejl till oss. Och de uppföljande proverna visar att vattenkvaliteten återuppfyller kraven och att vattnet då, ja, man kan användas som vanligt igen och är helt drickbart alltså. Och en tidigare okänd koppling mellan vattentäkten och ledningsnätet bedöms ha orsakat det här problemet då. Och kopplingen, den har tagits bort och nya prover visar att vattenkvaliteten igen är godkänd.
0: Och vi söker Nodava för en kommentar om det här. Du som lyssnar och bor i Grövelsjön eller omnejd och kan ha varit drabbad av det här, du får jättegärna höra av dig och berätta om hur den här tiden har varit. 2 månader med kokningsrekommendationer alltså. Hör jättegärna av dig på 023 77 77 77 med alla möjliga tankar. Det kan ju vara skönt att det är över eller kritik eller vad du nu vill. Vi tar emot alla sorters tankar och reaktioner på detta.

0: Manic Monday med Bangles. Bostadsmarknaden ska vi zooma in på nu. Du kanske tycker att det är svårt att få tag i någonstans att bo, lägenhet eller villa. Det här är i alla fall någonting som komikern Henrik Ståhl har zoomat in på när vi ska ut på bostadsmarknaden.
1: Mina damer och herrar, här är komikern Henrik Ståhl.
2: Ja, så här ser det ut.
3: Ja, så ni har försökt att sälja huset länge?
2: Ja, i 29 år.
3: Oj, oj. Det var länge.
2: Ja, jag har hunnit byta både tak och make under tiden.
3: Ja, men nu blir det äntligen av.
2: Ja, jag hoppas det. Det har varit mycket intresse för huset. Ni är tredje paret sen, som har visat intresse sedan millennieskiftet.
3: Ja, oj, ja. Då har man lite att leva upp till då.
2: Ja, de andra, de hann dö innan de flyttade in, så.
3: Ja, när skulle vi kunna flytta in då, om vi slår till?
2: Ja, när jag har vant mig vid tanken. Man fäster ju sig vid en kåk när man har försökt sälja den i 29 år.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Rötmånaden får man väl ändå klassa som över just nu, men det behöver inte betyda att man inte hittar gammal frukt eller gammal mat hemma. Jag försöker läsa mig till här på nätet vad man kan göra för att ta tillvara på övermogen eller gammal frukt. Och då tipsar de om att man kan göra smoothie, koka äppelmos, kompott, baka i ugn, frysa in. Men det finns ju en gräns för när någonting blir tillräckligt gammalt så att man inte vill stoppa det i käften. Och ett sånt exempel har vi kommit över här. Det är en kvinna i Borlänge som har lagt upp en bild i en Borlänge-grupp på Facebook. Ett 15 månader gammalt äpple som ser ut, alltså det är Granny Smith, så det var ju grönt en gång i tiden. Men med tanke på alla konserveringsmedel så ser det fortsatt ganska så fräscht ut. Och Matilda, hon har bett sig ut på stan i Falun för att höra om falubornas tankar kring gammal mat.
1: Ja, men ett stenkast från en stor matbutik i Falun träffar jag på två kvinnor som är ute och promenerar. Vad heter ni?
2: Britta.
3: Anita.
1: Britta och Anita, är ni på väg någonstans eller är det bara måndagspromenad?
3: Hem till mig.
1: Ja. Då ska jag göra så att jag ska visa er en bild på ett äpple. Ett Granny Smith-äpple. Och så ska ni få gissa hur gammalt det är. Här. Liksom lite gul och orange. Ganska blankt och fint.
3: Det kan vara hur gammalt som helst.
2: Ja, därför att de är så besprutade.
3: Och det gula Granny ska ju vara grönt. Det är rätt vad gammalt.
2: Och Granny Smith är besprutat.
1: Hur gamla allt tror ni att det är? Det ligger alltså i ett kylskåp hos en kvinna i Borlänge.
2: 30 år.
1: 15 månader tyckte vi var länge. Det var gammalt. Men inte 30 år.
3: Nej, okay. Några år kan det vara, men det går inte att säga. Okay. Ja.
1: Skulle ni kunna tänka er att ta en tugga från det där?
2: Nej. Jag har inte behovet. Det finns så mycket bra äpplen och goda äpplen.
3: Ja, om jag var i kris så det är inget fel på det. Det funkar.
1: Enligt då ägaren till äpplet som gör det här som ett experiment för att just se hur besprutade äpplen, hur länge de håller sig, så har det hållit sig grönt och fint i 14 månader i alla fall. Nu har det börjat bli lite brunt. Ja. Hur länge brukar ni ha äpplen hemma eller frukt? Hur länge håller det?
2: Jag har ju kolonistuga och koloniträdgård, så vi får ju äpplen hur mycket som helst. Vi äter ju färska äpplen. Just så att jag behöver inte tänka i de där barnen.
3: Nej, det är några veckor tills det är slut bara.
1: Men vad tänker ni om att det kan hålla så här länge då, frukt som man ändå köper i butikerna?
2: Ja, då blir det lite, det är brist på tillit för mig. Alltså jag litar inte på lång hållbarhet, jag litar inte på det.
1: Nej. Har någon av er någon gång sådär fått en överraskning när man har rensat hemma i skafferiet och hittat något riktigt gammalt? Eller kylskåpet?
2: Oh ja.
3: Ja, ja.
1: Berätta om något.
3: Nej, ja.
1: Vi försöker bräcka varandra på redaktionen.
3: Jaha.
1: Hitta gamla kryddor som gick ut tidigt 2000-tal.
3: Ja, det finns ju. Det mesta blir ju inte dåligt. Mm. Möjligen smaklöst. Så bäst föredatum är ju lite överdrivet ibland. Om det är socker, det håller ju tusentals år.
1: Så att, ni är inte sådana som liksom kastar iväg något för att det blir gammalt?
2: Nej. Nej, jag brukar hitta mögliga ingefära klumpar, men då brukar jag bara skära bort den mögliga biten och så äter jag resten.
1: Äter det ändå?
2: Ja.
1: Men det är inte så att ni har hittat på något som ni inte längre vet vad det är för att så gammalt har det blivit?
3: Nej.
1: Är ni sådär duktiga damer som rensar i skafferiet med jämna mellanrum?
2: Inte jag.
3: Nej.
2: Inte så. Jag är ganska slarvig.
1: Men då måste väl du också hitta sådär, de här linfröna är från 2002.
2: Ja då, i skafferiet kan jag hitta. Men linfrön och sånt där, det är torrvaror, det är lite annat. Det är värre i kylskåpet tycker jag. Ja. Där kan det ligga lite ruttna päron och ruttna äpplen. Lite sånt.
1: All right, men du i alla fall, du skulle ta en tugga av det här om det var kris, men inte annars.
3: Ja, det. Jag tror inte det är farligt.
4: P4 Dalarna.
5: Sveriges Radio.
6: Hej, det var Carl Anton Tugg från ett soligt Ludvika. Ni sa att vad man hittar för äckligt i kylskåpet. Då ska jag berätta vad jag hittar för äckligt i min bil istället. Jag åkte med min bil och kände att det luktade någonting. Men jag tänkte inte på det. Jag åkte dagar och dagar med min bil. Så det luktade mer och mer och mer. Och då tänkte jag, jag måste leta vad det luktar någonstans i min bil. Luktar rutten mat? Men då kom det fram till att där man har en liten fack under mattan i bagageutrymmet, det låg en gammal matlåda som var mögelig. Och den luktade satans illa. Det hittade jag i min bil istället för kylskåpet. Tack för mig och ha en bra dag och kväll. Hejdå.
0: Tack Carl Anton. Nej, det lät riktigt äckligt. Undrar hur länge den har legat där. 023 77 77 77. Hör av dig du med.

0: Och vilken härlig dag, Jill Jonsson.
1: Han är en av våra mest älskade sportprofiler, men nu ska vi få se honom renovera ett ödehus från grunden i TV. Gunde Svan är gäst i P4 Extra tisdag. Hyrox, baklängeslöpning och slow running. Ja, höstens träningstrender är många. Vi får besök av PT:n Sasan Kai som guidar oss genom fitnessdjungeln. Och som att analysera sitt bajs för ett bättre mående. Det vill du inte missa. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04.

0: I Just Might, Bruno Mars. Nu i P4 Dalarna får vi lokala nyheter.
1: Och nyheterna börjar med ett misstänkt valfusk i Borlänge.
2: Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge. Det var Dagens Industri först med att rapportera om. Brottet ska röra förkryssade valsedlar i riksdagsvalet enligt källor till tidningen. Och enligt Expressen handlar det om att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta.
3: Jag kan inte gå in på vad anmälan handlar om mer än att det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Och Borlänges valnämnd känner inte till de här misstankarna, det säger ordföranden socialdemokraten Bertil Stoltz.
4: Vi har inte fått några rapporter om det har förekommit några incidenter på det sättet.
1: Och reporter var Anna Liljeblad. Och efter drygt 2 månader hävs nu kokningsrekommendationen för det kommunala dricksvattnet i Grövelsjön. Enligt det kommunala vattenbolaget Nordava visar de uppföljande proverna att vattenkvaliteten uppfyller kraven och att vattnet kan användas som vanligt igen. En tidigare okänd koppling mellan vattentäkten och ledningsnätet bedöms ha orsakat problemen. Kopplingen har nu tagits bort och nya prover visar att vattenkvaliteten åter är godkänd. Det skriver bolaget i ett mejl. Och nu varnar Avesta kommun för bluff-sms om parkeringsavgifter. Kommunen skriver på sin hemsida att sms har skickats ut där kommunen anges som avsändare. I smset uppmanas mottagaren att betala en påstådd obetald parkeringsavgift via en länk. Avesta kommun avråder från att klicka på länken och inte lämna ut några person- eller betalningsuppgifter. Och om du har klickat på länken eller lämnat ut uppgifter bör du kontakta din bank.
0: Hanna Magneryd, tack så mycket för det.
5: Tackar, tackar.
0: Du, har du hittat något gammalt i din kyl eller frys eller skafferi som du vill dela med dig av till mig och till lyssnarna?
5: Jo, men även jag har hittat på såna skatter.
0: Skatter var det du kallade det för. Ja, intressant.
5: Ja, men jag tänkte att det kunde vara... Ja, men det är lite spännande. Det är ju någonting från förr, tänker jag.
0: Låt höra.
5: Det är inte så spännande kanske, men dillkrydda. Hittade jag. Vi hade en väldigt stor förpackning med torkad dill i skafferiet när jag var liten. Och vi brukar använda det där väldigt mycket, till exempel på mos och sånt där. Och så en dag så fick jag för mig att jag ska kolla från vilket år den här är. Och den var från 1995.
0: Oj, då fanns inte du ens.
5: Nej, precis. Det var 6 år innan jag föddes. Så det tyckte jag var lite spännande.
0: Ja. Finns den kvar, den här burken? Eller med dillen?
5: Nej.
0: Nej, den är uppäten.
5: Ja, precis. Men just sådana där kryddor kan ju hålla sig väldigt länge.
0: Oh ja. Och nu gav du mig också en idé här. Mos med dill. Aldrig testat det.
5: Det tycker jag verkligen du borde göra.
0: Det låter gott.
5: Ja, det är otroligt. Ja. Tänk dig en mosbricka med lite torkad dill uppe på.
0: Spännande. Tack så mycket för tipset. Du, jag ser här på nyhetsbyrån TT som har fångat upp en nyhet att du kanske har hört om hur Trump och Vita huset har bannlyst ett antal medier från att bevaka Trump och Vita huset. Det handlar ju om CNN, Politico och MS Now. Nu har med flera amerikanska tv-bolag sagt att man kommer sluta bevaka Donald Trumps framträdanden om inte de här 3 mediebolagen då får komma tillbaka igen. Så striden mellan Donald Trump och medierna trappas upp. Enligt ett internt meddelande mellan de här amerikanska medierna så kommer den gemensamma så kallade, vad ska man kalla det för, mediepoolen där bolagen turas om att filma att sluta följa presidenten, skriver Washington Post. Och det är då bland annat Fox News som ju brukar beskrivas som väldigt nära presidenten, i alla fall de här politiska ankarna står nära Vita huset och Donald Trumps politik. Mediekriget trappas upp i USA.

0: Love Songs med Agnes. Efter flera månaders väntan så kom idag beskedet att man kan återigen dricka vattnet direkt från kranen i området kring Grövelsjön utan att först koka det. Det kommunala vattenbolaget Nodava har haft kokningsrekommendationer sedan den 3 juli. Men idag hävs det alltså, och jag har med mig nu kommunikatör Sofia Jämthans. Hallå!
1: Hej, hej!
0: Hur känns det här?
1: Ja, men det känns såklart otroligt skönt för oss att kunna häva den här kokningsrekommendationen som vi har haft väldigt länge, hela sommaren och mer därtill.
0: Vad var felet då?
1: Alltså det som vi har då identifierat är en för oss tidigare okänd förbindelse som har liksom gått direkt från vattentäkten till ledningsnätet. Och vi är ju ganska säkra på att det här är felkällan, och den här förbindelsen är nu borttagen. Och efter vi gjorde det så har vi såklart följt upp vattenkvaliteten genom fortsatt provtagning. Och nu visar då proverna att vattenkvaliteten åter uppfyller de krav som vi har. Och då kan vi också häva kokningsrekommendationen.
0: Hur kom det sig att ni inte kände till den förbindelsen?
1: Det kan man undra, såklart. Det är ju någonting som vi såklart får utvärdera och titta på i det fortsatta arbetet. För även om vi nu kan häva kokningen så kommer vi såklart att fortsätta utreda det här internt. Mm.
0: Varför tog det så lång tid som över 2 månader att åtgärda det?
1: Alltså det var ju väldigt komplicerat att hitta det här nu som vi äntligen har hittat, eller vad man ska säga. Och då får man ju jobba liksom systematiskt med felsökningsarbete. Och jag kan lova att vi har gjort allt vad vi kan och lite till. Alltså vi har ju gjort väldigt många olika typer av åtgärder för att liksom identifiera vad det är som har varit fel. Vi har ju spolat ledningsnätet, vi har uttagit provtagningen. Vi har också tagit hjälp av externa specialister och nationell expertis genom VAKA, som är Livsmedelsverkets nationella stöd vid kriser och allvarliga störningar i dricksvattenförsörjningen. Så att vi har jobbat väldigt systematiskt och intensivt med felsökningsarbetet, och till slut så gav det ju resultat.
0: Vad har folk i Grövelsjön med omnejd, alltså era kunder, sagt om den här tiden?
1: Ja, men det är klart att det har varit en period av mycket extraarbete och anpassningar, både för de boende och framförallt kanske för verksamheterna i Grövelsjön. De har ju liksom haft sin högsäsong nu under sommaren och även under början av hösten. Så att det är klart att det har varit jobbigt för dem. Det förstår vi också. Vi har också haft en dialog med dem hela tiden och försökt informera och stötta och sådär. Så att det känns extra kul idag att då kunna häva kokningen.
0: Vilken känsla är starkast idag då? Glädjen över att få tillbaka vattnet eller besvikelsen över att det tog så lång tid?
1: Jag tycker alltid att man ska fokusera framåt, och så det är klart att vi är väldigt glada idag. Jag vet också att vi har gjort väldigt många stora insatser internt och har haft ett väldigt bra lagarbete och vilja att lösa det här. Så att vi får glädjas över det, även om vi såklart fortsätter, som jag sa förut, att utreda det här.
0: Då gläds vi åt detta alltså, apropå att kokningsrekommendationerna i Grövelsjön har hävts. Kommunikatör för Nodava, Sofia Jämthans, tack så jättemycket för att du var med i P4 Dalarna.
1: Tack själv, tack.

0: I'll be there for you med The Rembrandts. Och det blir ju ett kvällspasset också även ikväll med temat förvånad av ett barn. I kvällspasset koncentrerar man sig ikväll på några av de roligaste, smartaste, konstigaste och mest uppseendeväckande grejer som barn har sagt eller gjort. Spelar ingen roll om det är något av dina egna eller något annat. Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Här i kanalen P4 Dalarna ska vi nu få nyheter från Ekot.
1: Kvart i fem Ekot. Misstänkt valfusk utreds i Dalarna. Ny skjutning av den amerikanska migrationspolisen skapar debatt i USA. Och Italiens premiärminister vill förbjuda burka och niqab i skolorna. Det är rubrikerna i kvart i fem Ekot idag. Ja, åklagare utreder misstänkt valfusk med förkryssade valsedlar till riksdagsvalet. Det hela ska ha inträffat i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption.
2: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
3: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september, men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen. Brottet valfusk kallas otillbörligt verkande vid röstning. Maxstraffet är 6 månaders fängelse. Oskar Edvardsson på Riksenheten mot korruption.
2: Ett par tre veckor kanske, jag vet lite mer.
3: Bertil Stoltz är ordförande i valnämnden i Borlänge som har till uppdrag att skydda valet mot otillbörlig påverkan. Han har inte fått några rapporter om fusk i eller utanför vallokalerna.
4: Nej, vi har inte fått några rapporter om det har förekommit några incidenter.
3: Väljare får dock ta med sig förkryssade valsedlar om de vill.
4: Den rätten har man ju naturligtvis. Va?
1: Reporter Jonas Fredén. Vänsterpartisten Mohammed Abdokardir Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen och tar ett av Dalarnas riksdagsmandat. Vänsterväljare har kryssat honom förbi flera toppnamn. Abdokardir Ali fick 648 personkryss, rapporterar P4 Dalarna. Ekot har sökt Vänsterpartiet centralt och lokalt för en kommentar utan att ha fått något svar. Den misstänkta gärningsmannen vid skolattacken i Fagersta, 18-åriga Liam Nebel, omhäktades idag av Västmanlands tingsrätt. Vi hör mannens advokat, Hannes Savic.
5: Jag kan väl konstatera att han medgav häktning så vitt avsåg misstanken om mord. Hans inställning är alltjämt så vitt avser påståenden om försök till mord. Att det bestrider han att det föreligger sannolika skäl för.
6: Hur hänger det här ihop med om man erkänner eller nekar?
5: Jag kommer inte yttra mig någon närmare kring liksom hans konkreta inställning så vi inte avser de här brottsmisstankarna som är riktade gentemot honom.
6: I förkriminalvårdens gröna kläder medverkade den misstänkta 18-åringen på länk från häktet i Sollentuna. Han har i stort sett sedan attacken skedde för en månad sedan varit häktad misstänkt för mord och ett fall av mordförsök. Inför dagens förhandling ville åklagaren även att han skulle häktas för ytterligare 2 fall av försök till mord. Och tingsrätten gick på åklagarens linje. I samband med häktningsförhandlingen förde Liam Nebels advokat fram att hans klient ville att restriktionerna skulle lättas så att han kan få ta del av nyhetsrapportering och tidskrifter inne på häktet. Men det sa tingsrätten nej till. Även den 16-årige pojke som är misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsök efter att han haft kontakt med Liam Nebel innan dådet omhäktades under dagen. I ett pressmeddelande skriver åklagaren Ann-Sofie Trossing att ett intensivt arbete pågår med förhör som ska hållas och tekniska undersökningar som genomförs och analyseras. Åklagaren har nu fram till den 19 oktober med att bli klar med utredningen eller begära ytterligare förlängning.
1: Reporter Andreas Eriksson. Åklagare har inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom försvaret skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Olyckan orsakades av en explosion i samband med en övning. Och av de 7 skadade har 5 allvarliga skador och har vårdats på intensivvårdsavdelning. Nu vänder vi blicken mot Tyskland där helgens delstatsval i Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern inte gick särskilt bra för förbundskanslern Friedrich Merz parti, kristdemokratiska CDU. Merz kallade till presskonferens under dagen och den följdes förstås av vår Berlin-korrespondent Katarina von Arnt. Och Katarina, vad sa han om CDUs katastrofsiffror?
7: Ja, men det var en förbundskansler som på vissa sätt i alla fall försökte visa någon slags förståelse för människors behov. Någonting som han har fått kritik för tidigare att han inte gör i tillräckligt hög utsträckning. Och då sa han bland annat så här.
8: Wir haben, um es offen zu sagen, auf zu viele Fragen keine zufriedenstellenden Antworten mehr. Und das werden wir und das müssen wir ändern.
7: Han sa här att CDU har inte längre tillfredsställande svar på många frågor och det måste man då skaffa sig, det sa Merz. Och han nämnde också då att människor är oroliga över sina arbeten, sina pensioner, sina familjer och konstaterade att många i Tyskland upplever en orättvisa idag. Men det kom inga konkreta förslag vad exakt partiet skulle erbjuda väljarna utan det skulle man då prata inom partiet de närmsta dagarna och de närmsta veckorna istället. Så att det togs emot kanske med en lätt besvikelse ändå, det här som Merz sa. Men någon slags försök till självkritik ändå skulle jag tolka det som.
1: Skulle du också tolka det som att han liksom har ändrat vokabulär lite på senare tid? Med tanke på
7: alltså mycket var ju... det här med orättvisa har man ju inte hört honom prata om på det här sättet och överhuvudtaget kanske inte heller att liksom bara markera att han förstår och ser att det här är problem, utan han har pratat mer om de här reformerna behöver vi få igång ekonomin. Han har pratat på ett mer liksom övergripande plan, så att, och det sa han ju även på den här presskonferensen. Han var ju sitt vanliga jag också, att man behöver driva fram de här reformerna snabbt. Han sa också att han hade partiet stöd och fortsätta jobba som förbundskansler, men ändå en liten öppning kanske till någonting nytt i de här försöken att beskriva människors problem.
1: Säger vår Berlin-korrespondent Katarina von Arnt. Vidare till USA och Texas, där har en ny skjutning gjorts av migrationspolisen ICE och detta har lett till protester.
9: Det var mitt på dagen, lokal tid här i Austin igår, som en man sköts i samband med att migrationspolisen försökte stoppa hans bil. Exakt vad som hänt är fortfarande oklart, men mannen som arbetade med att leverera mat var på väg att göra just det när han stoppades, enligt advokaten till mannens familj. Mannen sköts och kördes skadad till sjukhus, men flyttades senare under kvällen till ett migrationsförvar, enligt departementet för inrikes säkerhet. Nu utreds skjutningen av dem tillsammans med federala polisen FBI, men från Austins demokratiska borgmästare Kirk Watson kommer krav om insyn och delaktighet.
10: From my perspective, the credibility of ICE doing some form of investigation just by itself and excluding others would not be appropriate.
9: På en presskonferens sa borgmästaren att han inte litar på att federala myndigheterna utreder skjutningen på egen hand utan kräver samarbete med lokal polis. Skjutningen har inte bara lett till protester bland lokala politiker utan även till protester på gatorna. Strax efter skjutningen, medan den blå bilen mannen körde fortfarande stod kvar på gatan med buckliga dörrar och skotthål i sidorutan, så började folk samlas vid avspärrningarna. Det blev stundtals stökiga protester med minst ett 100-tal personer på platsen och polisen rapporteras enligt lokala medier vid tillfällen har använt sig av pepparspray. Den skjutne mannen kommer enligt familjens advokat ursprungligen från Venezuela Och bland venezuelaner i Austin sprids nu oro, säger Elisabeth Gunn.

0: På ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
1: E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
0: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
2: Rapporterade Sara Heyman. Antalet viltolyckor ökar i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol. Totalt handlar det om över 42 000 viltolyckor. Sören Hallin, som är viltsamordnare vid polisregion Öst, befarar att 2026 kommer bli värre än rekordåret 2025. Eftersom vi nu går in i en period där det brukar vara vanligare med just viltolyckor.
3: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
4: Anledningen är enligt Sören Hallin, viltsamordnare, både att vädret blir sämre med dis, dimma och regn, vilket också ger sämre sikt. Samt att gryning och skymning, den tiden djuren är som mest aktiva, sammanfaller med när många pendlar till och från jobbet.
3: Och det är ju då mycket av olyckorna också sker, viltolyckorna.
4: Fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett och det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Hittills i år har 75% av alla olyckor skett med rådjur, vilket enligt Sören Hallin beror på att rådjuren är vart vi kör mest bil.
3: Och i och med att det är mycket rådjur, eller är rådjur även i direkt anslutning till bebyggelsen och även inne i bebyggelsen, så blir det ju mycket rådjursolyckor.
4: I de drygt 70 000 olyckorna förra året så skadades runt 750 personer och 5 personer dog.
3: Det är ju då främst när det är älg involverat som det riskerar att bli personskada. Och som tur är så är det en liten procent av alla viltolyckor med älg involverade. Och dessutom så är det ju inte alla älgolyckor där det blir personskada. Så svårare personskador, då är det någon enstaka procent bara när det är viltrelaterat.
2: Reporter Karin Koljok-Rimpi. I samband med valrörelsen har det varit väldigt mycket prat om så kallade röda linjer. Lingvisten Magnus Engsahl forskar om politiskt språkbruk.
5: Röda linjer är väl ett uttryck som lite har hamnat i samma härad som käbbel, låsningar, pajkastning, dagisbeteende etc.
6: Centern, de har 2, Vänsterpartiet 1, Liberalerna och Moderaterna har haft varsin. Som aldrig förr pratas det om de röda linjerna i svensk politik. Magnus Engsahl har gjort en djupdykning i mediearkivet Retriever. Förr användes begreppet framförallt om internationell politik som Brexit-debatten eller Greklandskrisen 2007. Först under valet 2018 dyker de första svenska exemplen upp.
5: Som handlar om hur de borgerliga partierna i Sveriges riksdag förhåller sig till SD. Efter det så tar bruket av röda linjer fart i svensk politisk debatt.
7: De röda linjerna kanske blir lite rosa i alla fall.
8: Ganska töjbara röda linjer.
6: Begreppet används nästan alltid av den som kritiserar vad som uppfattas som politiskt käbbel och sandlådementalitet. Nästan aldrig av den som själv dragit upp de röda linjerna, säger Magnus Engsahl.
5: Det är ingenting man skriver på sitt valplakat, att vi har röda linjer, utan det är någonting som man gärna använder som ett tillhygge om sina motståndare.
2: Lingvisten Magnus Engsahl sa det sist i Kvart 5 Ekot som producerades av

0: av Masse Benners.
1: Och det var Per Edberg vi hörde. Och här är P4 Dalarna med Jonathan Borg tillbaka igen. Mest klart väder får vi ikväll och en kylig natt. Så börjar tisdagen solig, men under dagen ökande molnighet västerifrån. Hoppas du har en fin måndags eftermiddag var du än befinner dig. Strax ska vi få en lokal titt på nyhetsläget här i Dalarna. Men först, Can't Get You Out of My Head med Kylie Minogue.

0: Ja, det var ju Can't Get You Out of My Head med Kylie Minogue. Nu, Hanna Magneryd, så kommer det reaktioner från regeringen på det misstänkta valfusket i Borlänge.
1: Precis, då är det justitieminister Gunnar Strömmer, som är moderat då, som tycker att det här är allvarliga uppgifter.
0: Och Gunnar Strömmer, han har pratat med Aftonbladet. Vad säger han där?
1: Ja, han säger att fria och rättvisa val är en grundläggande förutsättning för vår demokrati. Jag noterar att en förundersökning om misstänkt valfusk har öppnats igen av åklagare. Nu får utredningen ha sin gång och reda ut vad som har hänt.
0: Och då pratar vi om att Riksenheten mot korruption utreder misstänkt valfusk i Borlänge. Enligt en polisanmälan så har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar. Flera medier rapporterar om det här. Och så ska vi byta ämne och prata om bluff-sms i Avesta. Vad handlar de här sms:en om?
1: Ja, då handlar det om falska parkeringsavgifter. Och Avesta kommun har då gått ut på sin hemsida och skriver att de här sms:en har skickats ut. Och då uppmanas mottagare att betala en påstådd och obetald parkeringsavgift via en länk. Och då är det alltså att Avesta kommun har satt som avsändare på de här sms:en. Mm-hmm. Men det stämmer då inte, uppger kommunen. Och kommunen avråder då från att klicka på den här länken som finns i sms:et och inte lämna ut några person- eller betalningsuppgifter.
0: Riktigt fräck bluff. Om man då har klickat på den här länken eller lämnat ut uppgifter, vad ska man göra då?
1: Ja, då ska man på direkten kontakta sin bank.
0: Mm. Klokt. Tack så mycket, Hanna, för det. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: God eftermiddag till dig som har på radion just nu. Hoppas du har det bra. Om en liten stund så är det kväll och då har vi flera politiska sammankomster i Dalarna under kvällen. Det är kommunfullmäktigemöte i Avesta, Smedjebacken, Malungsälen och Älvdalen. Och så är det kommunstyrelsemöte i Orsa. Men då är det med det gamla gänget från förra mandatperioden i respektive kommun, eftersom de nya ledamöterna inte har tillträtt än. Så hur är det då att träffas så här i mellanperioden med det gamla gänget som man vet inte kommer se likadant ut som det nya gänget om några veckor? Vad pratas det om? Hur går snacket? Och vad har flera av de avgående för nya planer? En som har varit med länge i Orsa-politiken, det är Ann Beskow som var socialdemokratiskt kommunalråd i många år. Jag pratade tidigare med henne och hon fångade känslan av just den här mellanperioden.
3: Det var väldigt skönt att valet var avklarat och att en ny mandatperiod skulle börja.
0: Vad var det som var skönt då?
3: Ja, det var ju för att det är väldigt jobbigt med valrörelser. Det är både fysiskt jobbigt, man håller ju på jämt. Och dessutom så är det ju känslomässigt jobbigt. För att man vill ju att det ska gå bra i valet. Och man kämpar på väldigt mycket. Och när det äntligen är över så är man ju ganska slut.
0: Hur minns du perioden efter ett val innan de nya fullmäktige ledamöterna hade kommit på plats?
3: Ja, nu var det ju, det här var ju en period när jag var kommunstyrelsens ordförande. Det gick väldigt bra för Socialdemokraterna och förändringarna mellan valen var inte jättestora. Vissa val så såg det väldigt likadant ut. Sen var det ju alltid spännande när det kom in nya ledamöter som man inte kände och som man inte hade träffat förut. Mest så kändes det liksom att börja om igen. Men med positiv och ny energi.
0: Jag tänker mig skillnaden mellan att sitta i en kommunfullmäktige situation och att befinna sig på en arbetsplats. Alltså, om du är folkvald politiker, då vet du att ditt mandat kommer ta slut. Du måste kämpa för att komma in igen och bli liksom anställd av väljarna. Medan på en arbetsplats, där ser det ju annorlunda ut. Vad drar du liksom för slutsatser om, är det mycket skillnader eller likheter mellan att vara anställd på ett företag som det är att vara folkvald politiker?
3: På sätt och vis är det en oerhört stor skillnad som jag verkligen alltid försökte påminna mig, både mig själv och andra. Och det är att man är inte anställd som politiker. Man har fått ett förtroende och det är väldigt stor skillnad. Så jag tycker inte ens om när man pratar om heltidspolitiker som att det är ens arbetsplats och att det är mitt jobb och sådär. För det är det inte, utan det är ett stort förtroende man har fått och som man har lovat att försöka förvalta på allra bästa sätt.
0: Samtidigt är man ju avlönad av skattemedel och då är man väl indirekt en arbetstagare till arbetsgivaren, väljaren.
3: Ja, på så sätt blir det ju lite likt, men det är alldeles särskilt därför tycker jag som man inte får glömma sin roll. Man får inte glömma att det är ett förtroendeuppdrag, att man är vald och att man har lovat någonting som man måste försöka uppfylla. Man får aldrig någonsin ta för givet att man får stanna kvar när det har varit val.
0: Och många som lyssnar på radion nu kanske kommer ihåg dig från kommunpolitiken i Orsa. Du lämnade den, alltså kommunpolitiken i Orsa 2009, ett år innan det valet 2010 då. Hur ser ditt liv ut idag?
3: Jo tack, det är ju bra. Jag flyttade ju ganska snart efteråt till Göteborg. Det var inte en plan jag hade, men det råkade bli så. Jag och min man hade ju flera barn och alla flyttade så småningom från Orsa och då fanns det en längtan att komma lite närmare dem. Så vi bor ju i Göteborg nu.
0: Ann Beskow är det som säger detta, tidigare socialdemokratiskt kommunalråd i Orsa i många år. Du Ann, tack så jättemycket för att jag fick prata med dig.
3: Det var roligt att få prata lite med Dalarna.
0: Tack, hej då!
3: Tack, hej!

0: Jolene med Beyoncé, Dolly Partons låt i original. Matilda Bjärlöf är min kollega som är ute på stan och snackar gamla äpplen. Apropå ett 15 månader gammalt Granny Smith-äpple som en kvinna i en lokal Borlänge-grupp på Facebook skrev att hon hade sparat i sin kyl i då 15 månader som ett experiment för att visa hur länge besprutad mat klarar sig.
1: Och nu har jag gått in på en stor matbutik i Falun och utanför så står det på en skylt att det är äpplets dag den här veckan på fredag. Och det passar ju bra eftersom vi pratar om det här 15 månader gamla Granny Smith-äpplet. Fanny här inne då, ansvarig för frukt och grönt. Har ni några Granny Smith-äpplen vi kan gå och kika på här?
2: Det har vi.
1: Ja, då kommer jag kolla. Här ligger det i drivor olika sorters äpplen, de här gröna. Jag har lärt mig idag att det här är ett av de mest hållbara äppelsorterna. Vad tänker du om att, jag vet inte om det är köpt hos er, men vad tänker du om att ett sånt här äpple har hållit sig fint i 15 månader i ett kylskåp i Borlänge?
2: 15 månader känns ju lite väl extremt kanske, men jag vet att många äpplen klarar sig väldigt länge om man förvarar dem rätt. Ja, jag vet inte.
1: De som jag har pratat med hittills idag säger att det måste ju vara jättebesprutat. Vad tror du om det?
2: Det kan det mycket väl vara.
1: Det är väl,
2: ja, mycket av maten är ju tyvärr det. Så att, ja.
1: För jag försökte läsa mig till här hur länge man kan ha ett till exempel Granny Smith-äpple hemma. Och såg att ja, men de ska hålla i 4-8 veckor i alla fall i kylskåp. Det är ungefär 15 månader, men det är länge ändå.
2: Ja, men precis. Och äpplen generellt kan ju lagras väldigt länge. Vi har ju svenska äpplen i butiket året runt just nu och de skördas ju på hösten och klarar sig långt in på våren.
1: Men då har de inte legat i ett vanligt kylskåp för att hålla så länge?
2: Nej, det har de inte. De ligger i en ULO-lager kallas det, där det är väldigt lite syre och kylan regleras.
1: Då kan man liksom bromsa den här mognadsproceduren.
2: Ja, men precis. Det kan man göra.
1: Och tips till vanligt folk då, som inte har något sånt här speciallager utan syre. Förvara äpple långt från bananer har jag hört.
2: Ja, men det stämmer. Och tomater ska inte heller vara i närheten. För det kan bidra till att det mognar mycket snabbare.
1: Men du, här inne, de här äpplena som vi ser, så ser ju alla väldigt fina ut. Hur liksom ofta behöver ni så där byta ut äpplena för att de blir lite fula?
2: Vi rensar ju varje dag och så fylls det ju på med nya varje dag. Kanske inte alla sorter hela tiden, men flera gånger i veckan i alla fall.
1: Och märker ni att kunderna, man tar inte de här som har lite bruna prickar på sig?
2: Nej, det gör man inte.
1: Det är tydligt.
2: Man vill ha de fina.
1: Vad händer med de gamla då?
2: Vi rensar bort dem och så försöker vi göra svinnlådor som vi säljer till ett bättre pris eller så slängs de.
1: Har du liksom sådär hemma hos dig då, Fanny privatpersonen, har du hittat på något i ditt skafferi eller kylskåp som du har glömt bort och som har varit riktigt gammalt?
2: Kryddor, det brukar jag hitta som är gammalt.
1: Hur gammalt?
2: Det kan vara upp till ett år gammalt, absolut.
1: Det var inte så gammalt, här snackar ju vi 30 år på radiohuset.
2: Ja, okej. Ja, nej, något sånt har jag inte hittat.
1: Då kör du ändå liksom lite rensning då och då?
2: Ja, men det gör jag. Sen försöker man väl att använda det man har.
1: Är du sån som stirrar på bäst före datumet eller smakar du och luktar?
2: Jag smakar och luktar. Det gör jag.
1: Och det här, jag kan visa dig bild på det här Granny Smith-äpplet. Jag får ta fram det här i telefonen. Här har vi det. Inköpt i juni förra året. Hur mycket skulle du ha för att ta en tugga av det?
2: Ja, det vet jag inte om jag hade gjort ändå om jag fick pengar. Tänker att man kanske blir sjuk.
1: Fanny, tack för att jag fick störa dig då här i din fruktdisken på en matbutik i Falun.
2: Tack så mycket.

0: Baby, I love your way med Big Mountain i P4 Dalarna. Nu ska vi få ekonyheter på en minut med Johan Hellström.
1: Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna, rapporterar Expressen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar. Oskar Edvardsson är åklagare på Riksenheten mot korruption.
2: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning.
1: Den misstänkte gärningsmannen vid skolattacken i Fagersta, 18-åriga Liam Nebel, omhäktades idag av tingsrätten. Dessutom häktades han för ytterligare två fall av försök till mord. Även den 16-årige pojke som är misstänkt för medhjälp omhäktades. I USA har Kaliforniens guvernör Gavin Newsom skrivit under en lag som gör den 25 september till Dolly Parton-dagen i delstaten, rapporterar ABC7. Dolly Parton dog den 25 augusti igår. Hon blev 80 år gammal.

0: Tänk om med Viktor Lexell och Molly Sandén här i P4 Dalarna.
1: Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst Radioleaks. Leta upp Radioleaks på våran sajt. Där ser du hur du går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så Radioleaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.
0: Och jag kan ju passa på då och flika in att många av dem, som precis Lars sa här, många av de granskningar och inslag som vi har gjort kommer ju just från dig som lyssnar och dina tips till just Radioleaks. Så att det där var ett väldigt bra och matnyttigt tips från min kollega. Nu kommer det bra och matnyttiga nyheter från en annan kollega.
2: Och nyheterna börjar med det missnäckta valfusket i Borlänge.
3: Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge. Det var Dagens Industri först med att rapportera om. Brottet ska röra förkryssade valsedlar i riksdagsvalet enligt källor till tidningen. Och enligt Expressen handlar det om att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta.
4: Jag kan inte gå in på vad anmälan handlar om, mer än att det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
3: Och Borlänges valnämnd känner inte till de här misstankarna, det säger ordföranden socialdemokraten Bertil Stoltz.
5: Vi har inte fått några rapporter om det har förekommit några incidenter på det sättet.
2: Både vi och Ekot har försökt att begära ut polisanmälan, men polisen vill inte lämna ut den med hänvisning till sekretess. Och reporter var Anna Liljeblad. Och efter drygt 2 månader hävs nu kokningsrekommendationen för det kommunala dricksvattnet i Grövelsjön. Det var den 3 juli som kokningsrekommendationen utfärdades. Och enligt det kommunala vattenbolaget Nordava visar de uppföljande proverna att vattenkvaliteten återigen uppfyller kraven och att vattnet kan användas som vanligt igen. Sofia Jämthals är kommunikatör på bolaget och säger så här om orsaken till problemet.
6: Alltså det som vi har då identifierat är en för oss tidigare okänd förbindelse som har liksom gått direkt från vattentäkten till ledningsnätet.
2: Och kopplingen har nu tagits bort och nya prover visar att vattenkvaliteten är godkänd.
0: Tack så jättemycket för nyheterna, Hanna Magnerid.
2: Tack, Jonathan Borg.
0: Sitter och väntar på ett tack här. Du, vilken eftermiddag vi har haft.
2: Det kan man säga.
0: Intensiv på nyhetsfronten. Det här misstänkta röstfusket i Borlänge har ju dominerat nyhetssändningarna och det lär fortsätta pratas om det här beroende på utfallet då i den där utredningen. Vi hörde ju åklagaren här under programmet tidigare som inte vill säga så mycket, ganska förtegen. Så det kommer du att få höra mer om, du som lyssnar, var så säker på det. Vädret. Vi ska få mest klart väder ikväll och en kylig natt. Imorgon så börjar vi med sol och under dagen får vi ökande molnighet västerifrån. Temperatur 12-15 grader och i Dalafjällen omkring 10. Vinden, den blir mest svag, hälsar med SMHs meteorolog Therese Fogman som skrivit den där prognosen.

0: I Do med Colby Calais. Musiken valdes idag av Olle Nilsson. Själv heter jag Jonathan Borg. Reporter har varit Matilda Bjelle. Och jag vill tacka dig så mycket för att du har lyssnat. Fortsätt gärna göra det nu, för att det blir ju kvällspasset vid min själ som ska prata om möten med barn som gjort ett speciellt intryck. Jag tycker att Christer får helt enkelt berätta mer om vad det ska handla om.
1: Här gör vi oss redo för veckans första berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och ni som brukar lyssna på P4 vet att så här års drar det ihop sig för Radiohjälpens insamling till förmån för världens barn. Hela nästa vecka sänds ett specialprogram på temat vid just den här tiden, och det tycker jag känns väldigt bra. För när allt kommer omkring så är det ju på barnen som jordens framtid hänger. Och även om det kanske inte leder till något mer än att vi får en kul radiotimme tillsammans, så tror jag inte att det skadar att vi försöker påminna oss om några av alla de fantastiska, roliga, smarta och galna grejer som barn gör. Alla har vi varit där någon gång, och jag kan ofta sakna det fria sätt som barn tänker, leker och uttrycker sig på i vuxenlivet. Men ibland korsas världarna, och det brukar oftast leda till intressanta, roliga och ganska så överraskande grejer. Jag vet att jag har berättat om det här förut, men själv kommer jag aldrig att glömma det ytterst överraskande samtalet om döden som jag hade med mina döttrar Molly och Bibi och deras kusiner för sisådär 7 år sedan. Det var på en middag hemma hos min svärmor, och av någon anledning gled samtalet in på forntida sätt att ta hand om sina döda. Mumier hade ju barnen hört talas om, så de verkar tycka att det var ganska spännande. Plötsligt säger Otto, barnens äldsta kusin, jag vill inte bli balsamerad när jag dör. Jag vill mycket hellre bli friterad. En väldigt makaber men ändå nytänkande idé som fick hela sällskapet att brista ut i skratt. Då kontrar min yngsta dotter Bibi, som i tillfället var 8. Friterad. I så fall vill jag bli laminerad. Jag blev väldigt häpen, för jag visste inte ens att hon kände till det ordet, men uppenbarligen gjorde hon det. För när jag frågade laminerad, varför då, sa hon, jo, för då kan ni ju ha med en perm och bläddra i om ni skulle sakna mig. Alltså en så fruktansvärt hemsk och sorglig tanke. Och om det är någon som ska bli laminerad hoppas jag verkligen att det är jag som får bli det först. Men jag blev ändå väldigt förvånad. Det här är ju bara en liten pyttedetalj från mitt eget liv. Men jag är säker på att det finns många fler exempel runt om i landet på situationer där barn har sagt eller gjort något som verkligen förvånat. Grejer som så att säga har slagit omgivningen med häpnad. Spelar ingen roll om det handlar om dina egna barn eller barnbarn, ett främmande barn på stan eller något som du eller dina syskon sagt eller gjort när ni var små. Och det kan lika väl handla om en fråga som gjort omgivningen mållös, som något överraskande som sagt, eller för den delen oskyldiga bus eller experiment som ballar ur. Som den stackars pappan jag pratade med för några år sedan, vars barn försökte återuppliva en död råtta i mikron. Eller 5-åringen som gick lös på lillasyran med familjens hårtrimmer. Har du också något kul att berätta på temat förvånad av ett barn, då är du mer än hjärtligt välkommen. Det är bara att lyfta luren och ringa in till mig på 020 22 10 20. Förvånad av ett barn alltså. 020 22 10 20.

0: The Rolling Stones, Start Me Up.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om barn, eller rättare sagt om de roliga, konstiga, smarta och fantastiska grejer som barn har sagt och gjort. Har du också något kul att dela med dig av på det här temat, då är du varmt välkommen att höra av dig. Antingen med en bild eller kommentar på Facebook eller via sms. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och sms-numret är som vanligt 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet och sen då iväg med sms-et till 72250. Min goda vän Hanna som är kvällens producent gav mig nyss ett glatt besked i hörlurarna. Det verkar som att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Välkommen till kvällspasset, Anne.
3: Tack, tack.
0: Vad tänker du på när du hör rubriken förvånad av ett barn?
3: Ja, det första jag kom på att tänka på det är för 10-15 år sedan. Jag och min dåvarande numera, han är avliden, men vi var inte gifta då, då skulle vi bli sambo och gifta oss. Och så hade vi pratat om att han skulle köpa in sig på mitt hus, halva huset. Och det hade tydligen mitt barnbarn då, 9 år gammal, hört. Så när han kom hem och hälsade på så drog han mig åt sidan så sa han: farmor, är det sant att Ronny ska köpa halva ditt hus? Ja, så det är det. Du, då tycker jag att han ska ta källaren.
0: Ja, det var ju säkert ett råd i all välmening, men hur hanterar du det här? Jag tycker att han ska ta källaren.
3: Ja, och det blev faktiskt 2-3 år senare så tog vi bort sovrummet på andra våningen och flyttade ner i källaren faktiskt. Men då bodde vi där båda två.
0: Var barnbarnet nöjd med den lösningen?
3: Det sa han aldrig. Han tyckte att det gick lite fort, att vi hade gift oss fort. Det sa han när vi kom hem efter vår bröllopsresa. Det var ingen som visste att vi skulle gifta oss. Så sa han, det här gick vi ganska fort, farmor. Ja, så, men det är så när man är 60, då har man lite bråttom.
0: Ja, det ligger mycket i det. Ja, men ja. Det är ändå roligt att få lite livsråd av en 9-åring.
3: Absolut, det är en klok kille.
0: Hur gammal är han idag?
3: Idag är han 25.
0: Är han fortfarande lika frispråkig och rätt fram?
3: Kanske inte fullt så mycket, nej. Han har blivit försiktigare.
0: Tack för du ringde, Anne, och hälsa så gott till barnbarnet. Då tycker jag han ska ta källaren.
3: Ja.
0: Ha en god kväll, Anne. Tack så mycket.
3: Detsamma. Tack för trevligt program.
0: Och vad roligt att höra. Tack själv.
3: Okej.
0: Ja, programmet har ju nyss börjat så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser och rapporter. Kommer du också att tänka på något oväntat som ett barn har sagt eller gjort eller hittat på? Ja, det är bara att lyfta luren och ringa in 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

0: Sara Klang, I'll find my way home. I kvällspasset det handlar om barn som har förvånat omgivningen genom att säga eller göra något som ingen riktigt hade väntat sig. God kväll, Jimmy.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det för barn som har förvånat dig?
1: Det är mitt mellersta barn, när han var liten. Simon heter han. Och vad kan han ha varit? 4-5 år kanske, någonting sånt. Och vi var uppe på hans morföräldrars sommarställe uppe på Frösön i Jämtland. Och en jättevacker sjötomt. Och vi vuxna hade stått och kastat sten i vattnet och Simon ville vara med. Så han stod och kastade några stenar och var ganska missnöjd med resultatet. Vi kom ju mycket längre. Och så tar han upp en sten, väger den i handen och så tittar han på mig och säger: pappa, nu ska jag kasta längre än vad jag kan. Och så surar han iväg. Och det, alltså den, att ha den inställningen att jag ska göra bättre än vad jag kan. Det kan bara bli bra då.
0: Nu ska jag kasta längre än jag kan. Alltså, det låter ju som något man skulle kunna tänka sig, mental träning inom friidrott.
1: Oh ja. Och det är lite grann, han är så som person också, nu som vuxen, han är 22 och vad än han ger sig kast med så han är orädd och vågar testa liksom. Och blir det inte som han vill, men då kan det bara bli bättre. Så det är en otroligt skön inställning.
0: Nu var ju det här ett slag sen, men minns du hur det gick med det där kastet när Simon skulle kasta längre än vad han egentligen kunde?
1: Han kom ju mycket längre än vad han kunde, naturligtvis.
0: Ja, men det är häftigt med såna här grejer som fastnar, och jag tyckte du återgav scenen väldigt bra där också på sommarstället, och ni stod där och skulle kasta. Och ja, det är klart att det är frustrerande när man ser en vuxen person kasta en sten. Det blir så himla långt, för det är långa armar och en lång kropp när man är liten.
1: Ja, vi vill ju vara lika duktiga som vi var. Och när man var ute och gick med honom i skogen också, då ville han alltid gå först. För han var chefen. Men sen så fick han ju syn på blåbär eller någon liten blomma eller någonting. Så böjde han sig ner och tittade på den, och så går man förbi och då blev han arg och sprang i kapp. Det är jag som är chefen. Så, tävlingsinstinkt.
0: Jag tar med mig detta som Simon sa. Nu ska jag kasta längre än jag kan.
1: Ja, men när man tycker att det är besvärligt och svårt, så det har den föresatsen, då taggar man ner lite.
0: Underbart, Jimmy. Tack så mycket för rapporten, och hälsa så gott till Simon.
1: Det ska jag göra. Tack för ett bra program.
0: Kul att höra, Jimmy, och tack för att du hjälper till att göra det.
1: Ja då, ingen orsak.
0: Ha det gott, Jimmy. Hej.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Roligt nog verkar det som att det finns någon mer på ventiluren här. Välkommen in i programmet, Anneli.
2: Ja, men hejsan hejsan, och tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om i barnväg?
2: Jo, det är så här att jag har två barnbarn. Och min äldsta barnbarn, när han var 2 år gammal, så älskade han Bob Marley. Mm. Det var liksom hans stora idol. Han kunde texter och allting utan till. Och Tessan då, mamman, hon brukar sätta på YouTube för att han ville det på tvn. Och titta på Bob Marley helt enkelt. Så han stod där fram och dansade och sjöng och mådde hur bra som helst. Så vi bestämde att vi skulle köpa ett sånt här leksaksmikrofonset till honom. Så han kunde vara ännu mer så här i en inlevelse i det. Mm. Och det gjorde vi ju, och han älskade sitt mikrofonställ. Han sov med det och allting. Det var liksom, det var hans. Tills en dag då det gick sönder. Och då satt Tessan i soffan och tittade på honom och spelade in honom och njöt och bara se honom utan sitt mikrofonställ. Och så plötsligt bara så försvann han. Och så svann han in i köket, och så kom han tillbaka med det här sopstativet som man brukar ha det med, skyffel och sopborsten, och låtsades att det var hans mikrofon sätt så att säga. Ja. Och det tyckte vi var lite häftigt. Hur kan en 2-åring bara så där komma på en sån sak att wow, det kan
0: vänta,
2: jag ha.
0: Var han bara 2 år?
2: Ja, 2 år gammal.
0: Ja, det förstår jag, att det är en häftig syn när en 2-åring rusar ut, kommer tillbaka med en sopskyffel och bara sjunger det istället för mikrofonstativet. Men det är klart att...
2: Och det hade han fram tills han fick ett nytt då ju.
0: Ja, uppfinningsrikt.
2: Ja, men det tyckte vi liksom bara, wow, vilken tvååring kan komma på något sånt.
0: Ja, det är svårt att säga. Hur gammal är tvååringen idag?
2: Idag är han 8.
0: 8, är han fortfarande intresserad av att sjunga?
2: Alltså jag vet faktiskt inte riktigt. Jag vet att han, vi bor 60 mil från varandra. Så vi har inte jätte, jag ser han träffar inte dem så ofta tyvärr. Men jag vet att han, idag är han ju med fotboll och simning som, han, som är hans stora hobby. Sen är det väl dataspel kan jag tänka mig.
0: Ja, jag hoppas i alla fall att den här fantasin och uppfinningsrikedomen håller i sig. Oavsett om man har lämnat musiken bakom sig och gått över till annat.
2: Men...

0: Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Klockan närmar sig 6 och i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Per Karl. Kommer här, varsågoda.
1: Idag samlades fotbollslandslaget för att förbereda 4 matcher i Nations League. För landslaget är det här första samlingen efter VM och för Besfort Zeneli så gav VM-äventyret mer smak.
2: Så ger det någonstans mer smak. Man vill till fler mästerskap uppleva mer grejer. Nu VM är ju ja, men det största man får uppleva, men ja, jag vill uppleva fler grejer och hoppas, jag tror att alla har samma känsla.
3: När Graham kom in så var det lite kortsiktigt och det var lite match för match. Nu finns det ju mer utrymme att göra någonting annat. Pratar ni om att sådär, nu är det också dags att sätta den nya identiteten för landslaget?
2: Sen Graham kom har det varit mycket med resultatbaserat. Vi ska se till att vinna matcher och ta oss till VM och sen gjorde vi det. Och sen i VM är det att du ska vinna varje match. Så lite så kanske det blir.
1: William Waldetoft, reporter. Nu väntar 4 matcher på drygt 2 veckor. Den första matchen spelas på hemmaplan mot Rumänien på fredag. Och sen väntar Polen, Bosnien och Rumänien en gång till.
4: Ekonyheter. Lagren av flygbränsle är nu nere på låga nivåer och risken ökar därmed för höjda biljettpriser, inställda flyg och dyrare transporter. Det säger Samuel Sishuk, energimarknadsanalytiker på ILS Analysis.
5: Men det vi kan vara glada över det är att de europeiska beredskapslagren har fortfarande avtappats i relativt liten grad, vilket ju förmodligen innebär att vi klarar den här hösten i alla fall och in i vintern.
4: Civilministern och kristdemokraten Erik Slottner förlorar sin plats i riksdagen, rapporterar Alltinget. Tidigare har även

0: Så klart att KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson hamnar utanför riksdagen. I Japan är tiotusentals människor strömlösa till följd av tyfonen Duyuan, det rapporterar BBC. Tyfonen är den 25:e i regionen i år och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem.
1: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om barn som har lyckats förbluffa sin omgivning genom att säga eller göra något som man absolut inte hade räknat med. Rubriken lyder Förvånad av ett barn. Kommer du tänka på något som du själv har varit med om i den här vägen, då är du varmt välkommen att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller en fråga som fick en hel kö att tystna, ett hyss eller barndomsexperiment som urartade, eller något smart som sagt i en viss situation som var så klarsynt att det nästan kändes övernaturligt att det kunde komma ur en femårings mun. Numret är 020 22 10 20. Om du också har en historia på temat förvånad av ett barn. Spelar ingen roll om det gäller dig själv som liten, ett barn, barnbarn eller ett vilt främmande barn på stan. Att vi har varit barn är ju en av de få saker som faktiskt förenar alla människor på jorden. Så förståelsen för det du har att berätta borde vara ganska stor. 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

0: Eurythmics Sweet Dreams. Anledningen till att vi pratar om barn just ikväll är ju att Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn ligger i startgroparna. Nästa vecka sänds ett specialprogram med Lasse Persson varje vardag vid just den här tiden i P4. Och det tycker jag känns väldigt bra, för när allt kommer omkring är det ju på barnen som jordens framtid hänger. Och om man lyssnar på det här programmet verkar det dessutom som att de står för ganska mycket som är överraskande och kul. Välkommen till kvällspasset, Maria.
1: Nej, men hej Christer, hej!
0: Hej, vad är det för barn vi ska föra om nu?
1: Det här är min son Pontus, han är 31 år idag. Mm-hmm. Och det här var när han var kanske 4. Så skulle han börja få ut och leka med kompisar på gården lite själv och sådär. Och så tänkte jag måste ha det här samtalet med honom, att man inte får följa med folk man inte känner och fula gubbar och sådär. Mm-hmm. Så jag sa till honom att om det kommer någon och säger att du ska följa med eller att du ska hjälpa till att leta efter en hund eller någonting sånt där, och du får godis, så får du inte följa med. Och då svarade han direkt att men gud, jag tycker ju om godis, sa han. Och jag tänkte direkt att gud, han kommer ju bli kidnappad på en gång, den här ungen, om det kommer en naturgubbe med en godispåse. Och sen så var det någon dag i alla fall, så skulle han gå in till en grannpojke och leka. Så han var där och lekte och sådär. Och sen efter ett tag så kom min son tillbaka hem. Och han hade kompisen med sig, och kompisens mamma var med. Och hon skrattade och sa, gud, jag måste berätta, det har hänt något så himla lustigt. Sådär. Och då berättade hon att hon var hemma, och så hörde hon att någon person var väldigt arg på baksidan. Det var någon man som stod och skällde och sådär. Så hon tänkte, oj, vad har hänt nu? Jag måste gå ut och kolla, för min son och hans kompis var ju på deras tomt på baksidan och lekte. Så gick hon ut, och då stod den här mannen med en pinne och hötte liksom åt grabbarna och var jättearg, och hon gick ut och kollade, vad är det som har hänt liksom? Och då sa han, de här ungarna kastar kottar i min damm. Han hade någon damm på tomten då, och det var ju inte bra liksom. Så han var lite upprörd och stod där och skällde. Och då hade min son helt plötsligt sagt bara, vänta! Nu vet jag vad du är för en. Och så satte han upp handen som ett stopptecken. Men nej tack! Jag vill inte ha något godis! Så då liksom, han började tänka att den där farbror var någon så här ful gubbe eller någonting.
0: Ja, det är
1: så. Antingen var det det, eller så var det att han ville liksom prata bort sig lite så att det inte skulle bli fokus på att han hade gjort fel. Det kan ju ha varit så också. Ja,
0: men den här stackars mannen då, som hade fått kottar kastade i sin fina damm. Han måste ju blivit otroligt förvånad när din son säger nej, stopp, jag vill inte ha något godis. Han hade väl inte tänkt bjuda på godishals, han vill skälla ut dem.
1: Nej, men precis. Jag tror att han kom av sig lite, och hon, den här mamman, sa det också, att han kände sig nog lite dum, för det var väl lite så här övergilat att stå och skrika på 2-4-åringar med en binne också. Och då kom han av sig lite och kände sig nog lite dum när han liksom framstod som en ful gubbe som skulle ge barna godis och locka bort dem ungefär. Han förstod nog innebörden av det min son sa, liksom, att det blev ju lite fel där. Så att han gick ju bara in, tror jag. Och den här mamman fick sig ett gott skratt liksom, och ville komma hem till mig och berätta. Liksom. Och min son idag, han har ju berättat efteråt att han hade ju katt. Kastat kottar. Just då stod han ju förneka, men han har ju berättat sen att vi gjorde ju faktiskt det. Så, ja.
0: Det var ju ett effektivt sätt att avväpna den här aggressiva situationen.
1: Ja, verkligen.
0: Stopp, jag vill inte ha något godis.
1: Ha
0: nu vet
1: godis.
0: Jag vem du är.
1: Nej. Ja, precis. Ja.
0: Men Pontus, han har klarat sig fram till 31 år i alla fall utan att bli kidnappad eller få bortdragen av någon lurig gubbe.
1: Gubbe, ja, det har han.
0: Det är en annan aspekt av detta som jag tänkte på själv när jag berättade om mina döttrar och deras kusiner. Och så där. Tror du Pontus tänker om att mamma ringer och berättar det här i radio? Är det lugnt, eller tror du han kan tycka det är pinsamt?
1: Jag vet inte, för hans lilla syster som är 18, hon har ju skrivit till sina syskon, mamma ska vara med i radion, så vi får väl se hur han tycker det här känns liksom. Jag tror att han tycker att det är kul, han är pappa själv idag till en kille som snart är 2 år, så att han kan nog tycka att det är roligt att se det på ett annat sätt när man själv har barn och vet vad barn kan säga för tokiga saker och så. Också kanske.
0: Det är ju så lätt att glömma när man är vuxen och har alla sina grejer man måste ordna, och ordning och reda och pengar på fredag och så, men vi har ju alla varit barn.
1: Ja, precis, det har vi ju.
0: Vi har det. Ja. Du får hälsa Pontus så gott, Maria, och tack så mycket för en kul berättelse.
1: Ja, tackar. Du får ha det så bra du med.
0: Tack.
1: Tackar.
0: Ja. Hej då, Maria.
1: Hej.

0: Let's go. Shakira tillsammans med Burna Boy, Die Die, i kvällspasset där det handlar om olika typer av överraskningar som barn har bjudit omgivningen på. God kväll, Kenneth.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Vad är det för barn som har förvånat i ditt fall?
1: Ja, det var väl 30 år sedan ungefär, min dotter då. Och jag, vi sitter i baksätet och min pappa och min mamma sitter där fram och kör bilen då. Vi åker på E4 här. Och då åker vi förbi en stor anläggning där och säger min dotter liksom då, hon är väl, ja vad kan hon vara? Ja, 4-5 år. Pappa, vad är det där för någonting? Ja, det där är en sån här återvinningsanläggning. Jaha, vad är det för något då, säger hon då. Jo, men det är sån här, det är stora behållare som man kan åka dit och kasta i gamla saker som man inte behöver längre. Kan man liksom slänga det där? Jaha, säger hon då. Och sen tar det ungefär en, ja, 3-4 minuter. Och säger något där, morfar eller farfar? Ja, är det där vi ska kasta dig sen när du blir gammal? Om vi inte behöver dig.
0: Vad svarade farfar på det?
1: Jag bara tittade på min dotter och han pappa. Han var ju tvungen att stänga och ställa av bilen och ställa sig och gapskratta bara. Han bara, vad fick du därifrån? Ja, men den gamla saker som inte behöver kasta mig där i, sa hon då. Och du blir ju gammal sen någon gång.
0: Men han, ja. Han tog det på rätt sätt.
1: Ja då, ja då. Hon tog mig på orden med liksom.
0: Allt som är gammalt ska dit. Slänger man,
1: ja,
0: där.
1: Återvinningsanläggningen. Ja visst, ja. Och jag bara tittade på och fick det. Ja men pappa, då, man kastar ju gamla saker. Och morfar blir ju gammal, eller farfar blir ju gammal snart. Ja, hon var ärlig i alla fall och tittade precis som att det var väl inget fel på det där att säga så.
0: Nej, men det är ju just detta som är så häftigt när man är i den där åldern, när man inte riktigt vet hur allt hänger ihop, men man gör sina egna antaganden. Det kan ju bli väldigt träffsäkert på något sätt.
1: Ja, och sen hade vi en liten grej med en gång, för vi bor ju, ja, vi var ju Vättern, och då gick det vågor in på stranden. Då sa hon där, var kommer de vågorna ifrån? De kom ju från, ja, Vättern här och in då. Men pappa, hur är det på andra sidan då? Kommer det några vågor där då? För alla vågor åker hit på ett.
0: Ja, det är svårt att reda ut det där, ja. Det med vågorna på andra sidan.
1: Ja, visst. Ja, ja. Ja, men... Nej, men det var lite roligt. Och farfar, min pappa skrapgrattade efteråt. Och det glömde han aldrig sen efteråt. När hon växte upp.
0: Nej, är han i livet fortfarande?
1: Nej, tyvärr. Han försvann för 15 år sedan.
0: Men han hamnade inte på återvinningsanläggningen.
1: Nej, det gjorde han inte.
0: Nej, det tycker jag var bra. Jättefin historia i all sin enkelhet. Tack så jättemycket för att du bjöd oss på den. Och hälsa din dotter så gott också.
1: Det ska jag göra, absolut. Tack för det.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Om exakt en vecka startar P4s årliga insamlingsvecka till förmån för världens barn. En vecka då vi här på P4 tillsammans med SVT uppmärksammar alla de fantastiska engagemang och insamlingar som görs runt om i landet för att försöka bidra till att världens barn ska få det lite bättre. Programledare för insamlingsveckan i P4 är ingen mindre än min goda kollega Lasse Persson. Hej Lasse!
3: Hej Christer, hur är det?
0: Jo, med mig är det bra, men frågan är hur är det med dig? Var är du någonstans?
3: Ja, men just nu i Stockholm och laddar då inför nästa vecka då ni så generöst lånar ut sändningstid till oss så att vi ska få höras och spegla engagemanget runt om i Sverige.
0: Vad kommer att hända i P4 nästa vecka? Vad är det vi kommer att få höra?
3: Ja, vi kommer faktiskt åka norrut den här gången. Vi har varit ganska mycket söderut, vi har varit också på Gotland och sådär. Men nu ska vi börja i Arvidsjaur av alla ställen. Där finns det stort engagemang för världens barn och vi kommer spegla det och se vad de gör och hur de samlar in pengar. Sen ska vi till Skellefteå, vi har blivit inbjudna av svenska mästarna i ishockey på här sidan, Skellefteå AIK. De gör en stor insats för världens barn så vi ska vara med där en kväll. Vi kommer vara i Örnsköldsvik, vi kommer vara i Östersund. Och sen kommer vi avsluta i Stockholm där Shirley Clamp ska få ihop en kör under sändningstiden. Och så ska vi samlas någonstans, alla som vill då känner att jag vill vara med och sjunga för världens barn. Då ska vi samlas någonstans i centrala Stockholm och så ska Shirley då styra upp det här så att det ska bli en kör. Och så ska de framföra tre låtar och så ska vi få in pengar till världens barn. Det ska bli väldigt spännande att se, dels om det kommer någon folk och om Shirley får ihop då så att det kan låta något om de där människorna.
0: Du har ju jobbat med världens barninsamlingen i många år. Vad är det som gör att du fortsätter år efter år eller att du vill göra det?
3: Ja, det som får mig att fortsätta det är att jag vet att det gör skillnad för barn. Jag vet att det är små summor som gör att det blir en bestående skillnad för ett barn någonstans ute i världen. Jag har själv varit ute, jag har varit i Kongo Kinshasa, jag har varit i Namibia, jag har varit i Elfenbenskusten. Jag har sett de här världens barnprojekten, hur de gör skillnad. Och det häftiga är att de gör ju en livslång skillnad. Det är inte så att de får, de får lite pengar och så får de det bättre en vecka eller så. Utan de kan komma in i ett världens barnprojekt, de kan få utbildning, de kan få lära sig hur man hanterar djur, hur man hanterar växter så att man får mat. Och det här blir alltså en livslång förändring. Och kommer de här barnen in i ett världens barnprojekt, då ger det ringa på vattnet, då lär de sig sina föräldrar, föräldrarna kanske lär grannarna. Så det här kan bli stora, stora skillnader för en hel by faktiskt om man kommer in i ett världens barnprojekt. Och det tycker jag är så häftigt. Sen tycker jag också väldigt häftigt att det du och jag, Christer, kan göra här. Om vi hoppar över och köper det där kaffet kanske vi gör varje morgon på väg till jobbet. Hoppar vi över det och sätter in pengarna till världens barn. Då är det så himla läckert att det vi gör här kan få en sån stor förändring för ett barn långt, långt där borta. Ett barn vi kanske aldrig träffar, aldrig kommer att ha kontakt med. Men bara känslan av att wow, jag gjorde det här och så att en annan människa fick det bättre, det värmer mig nog oerhört.
0: Tusen tack Lasse Persson. Som vi alltså kan höra här i P4 varje vardag nästa vecka 5:30 till 20:07, 17:35 till 18:40, den klassiska kvällspassetiden. Men då med fokus på insamlingen till förmån för världens barn. Varmt lycka till Lasse. Jag håller tummarna för att det blir riktigt mycket pengar och att många barn kan bli hjälpta.
3: Tack.

Här är en extra nyhetsuppdatering från P4 Dalarna. Dalarna ska inte beröras av inloggningsproblemen i journalsystemet Cosmic. Flera andra regioner har idag haft problem med att logga in, bland annat i Halland och Gävle. Men pressavdelningen i Dalarna känner inte till något liknande problem i just vårt län alltså. Det var nyheter från oss på P4 Dalarna. Jag heter Mattias Klevbäck.

0: leaving.
1: Elisa Doolittle, Skinny Jeans i Kvällspasset. Det handlar om roliga, konstiga, smarta och fantastiska grejer som barn har sagt och gjort. Välkommen in i programmet, Lisa.
2: Ja, hejsan Christo.
1: Vad har du att berätta?
2: Det jag ska berätta, det är 1989, så det är länge sedan. Men det var ju när reklamen var ny på TV3 och andra sådana kanaler. Mm-hmm. Såna. Och då var det ett barnprogram som min lille son, som han var lite mer än 1,5, men han hade inte fyllt 2. Han satt och tittade på det var en grön liten grodaskurt. Det var ett väldigt snällt program, så han kunde sitta själv. Jag satt inte med honom. Och han tyckte det var jätteroligt och så. Och sen så en dag när vi var i mataffären så går han fram till tvättmedlet och så pekar han Ariel Ultra, inte bara rent utan ultra rent.
1: Var han 1,5 år?
2: Han var lite mer än 1,5 och han kunde prata, för han pratade tidigt. Men så mycket brukar han inte prata, men det var ju något. Och det konstiga, det var ju ett barnprogram man tittade på, men de hade alltså visat tvättmedelsreklam där. Som han då ordagrant kunde ange. Och jag skämde så och tyckte det var så pinsamt att jag hade utsatt min son för att sitta och titta på sån reklam. Man tänkte inte riktigt på den tiden på hur det kunde påverka barn.
1: Nej, det måste ju varit en fullständig chock. Han gick alltså fram till tvättmedlet. Har du lust att upprepa en gång till vad han sa?
2: Ja, han gick fram till tvättmedlet och så pekar han och så säger han Ariel Ultra, inte bara rent utan ultra rent.
1: Ja, det finns ju många andra, både bra och dåliga tvättmedel, men det där var något helt fantastiskt. Tanken reklammakarna var glada de skulle bli om de visste att det här sätter sig rätt in i ryggmärgen på någon som är 1,5 år bara, som kan upprepa det direkt i affären för sin mamma. Wow!
2: Ja, det är... och då tänker man, hur många gånger har de visat det?
1: Alldeles för många gånger, kan jag säga. Alldeles för många gånger.
2: Ja, jag skämde så fruktansvärt och i fortsättningen fick han inte titta på TV utan att jag satt med honom.
1: Min son, det här är reklam. De försöker sälja på oss grejer här. Det här ska du inte lyssna på.
2: Ja, och då sänkte det ljudet så att han inte skulle höra.
1: För du vet hur adaptiv han var. Ja. Ja. Ja, fantastisk scen ändå, Lisa.
2: Ja. Det var roligt.
1: Ja, det var väldigt
2: roligt. Nu är han 39 och han har 2 egna barn, en som är 4 och en som är 2. Så han har nog viss förståelse för hur man ska påverka barn eller inte.
1: Ja, det tror jag. Lisa, ja. Jättekul att få höra om. Tack så mycket.
2: Ja, ja tack. Ha det bra. Hej då.
1: Hej då. Då säger jag god kväll, Åsa.
3: Men hej, god kväll.
1: Hej, vad tänker du när du hör rubriken förvånad av ett barn?
3: Jo, då tänker jag på mitt barnbarn som då var ungefär 4 år. Mm. Och han hade sovit över här hos mig. Och skulle jag klä på mig på morgon och kränga på mig då liksom jeansen då. Och sen överdel, då har jag bara en BH på mig, överdel. Jag har inte hunnit satt på mig någon tröja. Mm. Och så står han bakom mig, mitt barnbarn. Och sen säger han... Men farmor, ja, har du tuttat det bak? Och då såg ju han bara hur jag hade kring på mig. Och han tyckte väl att jag såg lite annorlunda ut än hans mamma som var 30 år. Och när man är 60 plus så ser man ju inte likadan ut i kroppen kanske.
1: Nej, men farmor, har du tuttat det bak? Vad svarade du på det?
3: Jag kunde ju bara skratta, det var ju bara härligt och så gulligt. Hade det varit min sambo som hade sagt det, då hade inte vi bott ihop idag.
1: Nej, det är en viss skillnad på när man kan godta en sån kommentar. Vilket åldersspann, men 4 år är väl godkänt. Han var bara nyfiken.
3: Han var bara nyfiken, för han tyckte väl liksom att jag såg lite annorlunda ut än hans mamma då, som är runt 30 år.
1: Ja, jo, nej, jag,
3: och han precis. Såg mig bakifrån.
1: Och det var BH-bandet då som tryckte in i köttet så att det buktade ut lite.
3: Och just jeans. Ja, och jeansen som tryckte in lite här och där. Ja. Så, men jag tror att han tycker om sin farmor fortfarande. Han är 8 år idag, fast hon har tuttat det bak.
1: Det är jag helt säker på att han gör. Vem skulle inte tycka om en sån här farmor?
3: Ja, precis. Men tack snälla för ett roligt program. Härligt program.
1: Ja, tack för att du ringde Åsa och bjöd oss på detta.
3: Ja, tack snälla. Ha det fint.
1: Ja, du också. Hej.
3: Hej.

Tasmin Archer, Sleeping Satellite i kvällspasset. Det handlar om överraskande grejer som barn har sagt och gjort. Det är jättemånga som skriver till oss och skickar bilder. Här ser jag en från Karina till exempel som har skickat en bild på, ja, det är ett par ben som sticker ut under en madrass. Och apropå förvånad av ett barn då, hon skriver: när jag skulle väcka min son och hitta dem så här, sovandes under madrassen. Det kan väl bli så man får runt lite grann. En helt egen kategori nästan är barn och husdjur. Här har vi en rapport från Lillemor. Vår dotter 5 år skulle berätta på förskolan att familjen köpte en hundvalp, en chabrador, alltså en blandning av schäfer och labrador. Istället blev det ett glatt utrop: vi har köpt en parabol! Hälsar alltså Lillemor. Sen har vi Lotta här också. Mitt ena flickebarn sa att mormor, jag vill ha en katt. Då så sa jag, ja men pappa är ju allergisk mot katter. Då funderade hon en slund och säger sen, då vill jag ha en ny pappa.

0: Pernilla Andersson, Koltrast vid Havväng. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort kvällens program till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed. Musiken valdes av Olle Nilsson. Tekniker Oskar Lindholm, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Och med tanke på responsen känns det väl mer eller mindre självklart att fortsätta på temat om barn som lyckas slå omgivningen med häpnad. Det är så många som hört av sig att jag inte ens har hunnit prata med en tredjedel eller fjärdedel. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i podden. Sök gärna upp oss den vägen om du vill ha ett längre program och kunna lyssna precis när du vill. Du hittar oss enklast genom att söka efter kvällspasset i appen Sveriges Radio. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Barnjuryn med mig Otto,
2: mig Lo
3: och med mig Jonathan.
1: Och i senaste podden snackar vi om Svärtan.
3: Svärtan är då en serie på SVT Play som går att kolla på, som handlar om ett kompisgäng som åker ut i skärgården i Stockholm på sommarlovet. Och då åker de ut till en ö som heter Svärtan. Och där hittar de ett sjömonster.
2: Som ett lik. Den är, man tror att den är död.
3: Exakt. Den är, det är som en sjöjungfru blandat med, man kan kort kalla det en syrian.
2: Ja, men typ så. Ja, men vad gillar ni med den då?
3: Skådisen är ju otroligt bra.
2: De är faktiskt väldigt bra.
3: Jag såg, det var så, alltså, mycket så här sociala medier runt där. Och jag tänkte så här, jag vet inte om det är så bra. Men sen när man börjar kolla, alltså jag rycktes in i den här världen direkt. Alltså själva tanken att bara göra av just den här boken kändes så här originellt. Alltså, det kändes
2: varför har ni
3: magiskt.
2: Inte tänkt på det här tidigare liksom? Man kanske borde göra en säsong 2 med den uppföljarboken.
3: Ja, faktiskt. Mm. Det skulle vara
4: alltså, det skulle vara en ganska bra idé.
2: Men vad var det första ni tänkte på när ni såg sjöjungfrun eller monstret?
4: Ja, alltså jag tyckte den liknade människa ganska mycket så här, ja. I själva formen.
3: Jag tyckte att den såg ut som en blöt sop, alltså så här blöt svart sopsäck.
4: Men typ liksom den sång är så här jätte.
2: Ja, den sjunger ju också.
3: Okej hörni, men nu ska vi ringa Isabella Englund som har varit med och designat och gjort dräkten till monstret i Svärtan.
2: Jag undrar om hon tycker det är läskigast med syrien. Jag menar, hon har designat den.
3: Ja.
5: Isabella Englund.
3: Hej Isabella. Det är Barnjuryn här med mig Jonathan.
2: Mig Otto. Och mig Lo. Visste ni direkt hur sjöjungfrun skulle se ut? Eller testade ni många olika idéer?
5: Alltså det har testats många olika idéer. Det har varit superduktiga personer från Tyskland som har kommit upp och liksom hållit på och experimenterat med färgsättningen av sjöjungfrun. Så det är en lång process, verkligen.
3: Mm. Men tack Isabella för att vi fick snacka med dig. Det var jättekul.
2: Ja, det var det.
5: Tack för att ni ville snacka med mig. Jag tycker också att det var jättekul.
3: Mm-hmm.
6: Hej då!
5: Hej då!
2: Ja, men vad är det som gör att man blir rädd för något?
4: Det kan vara läskigt om man inte liksom vet vad det är. Man vet att det är ett monster som så här försöker smyga upp på mig. Men man vet inte vad det är. Det kan vara ett monster, det kan vara en gullig kattunge och det kan vara mördare. Man liksom vet inte vad det är, men man vet att det är någonting.
3: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i Barnjuryn har satt för betyg på Svärtan. Och vill du också tycka till i Barnjuryn? Maila barnjuryn@sverigesradio.se.
7: Du lyssnar på Barnradio.
8: Nu ska du få lyssna på Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, skriven av Kristina Olsson. Moa Wallin har gjort bilderna och det är Lia Boysen som läser. Har du hört talas om Spökbyrån i Dimdalen? Där, i ett gult slott, finns Elsa och Kalle och deras farfar, spökmästaren Nicodemus. Till spökbyrån kommer människor som råkat ut för spöken och som vill få dem att sluta spöka. Och nu börjar det.
9: Hallå, är det någon hemma? Ni måste hjälpa mig.
6: Snälla.
9: Det är en man som ropar. Han låter hes och rädd. Det bultar hårt på porten. Elsa och Kalle tittar upp. De har varit på spökbyråns högkvarter hela dagen och städat. Högkvarteret ligger högst upp i Gula slottets enda torn. Ute är det kallt och regnigt. Det är höst och hela slottsparken är full av gula och röda löv. Helst vill man bara sitta inne och dricka varm choklad och äta bullar. Så det har Elsa och Kalle gjort medan de städat. Det bultar igen på slottets port. Elsa kikar ut genom fönstret. Nere vid porten står en man i mörk rock och grön kostym. På huvudet har han en svart hatt. Mannen ser väldigt ledsen ut. Och nu ropar han igen.
6: Är ingen hemma? Kan ingen hjälpa mig?
9: Elsa och Kalle skyndar sig ner för trappan i tornet. Plötsligt hörs hög musik. Det är farfar Nicodemus som spelar sina gamla skivor med Elvis och Abba. Farfar! Vrålar Elsa. Sänk ljudet! Men farfar hör förstås inte. Elsa springer iväg för att sänka ljudet själv. Hon hittar farfar i biblioteket. Han dansar och läser samtidigt. Hemskt ledsen, säger Elsa och stänger av musiken. Så fort det blivit tyst skjuter hon och Kalle upp slottsporten. Den är tung och det gnisslar när den rör sig. Mannen med den mörka rocken tar av sig hatten. Han är alldeles blöt av allt regn. God dag, säger han. Jag heter Frans Fransson. Jag skulle vilja prata med någon på spökbyrån. Då har du kommit rätt, säger Kalle. Kom in. Frans kliver på. Han fryser så att han darrar. Farfar har tänt en brasa i biblioteket, säger Elsa. Du kan värma dig där. Frans får sätta sig på en mjuk pall framför brasan. Han sträcker händerna mot värmen. Tusen tack, säger han. Berätta vad som hänt, säger Kalle. Vad kan vi hjälpa dig med? Han är otroligt nyfiken. Och det är Elsa också. Jag vet inte vad jag ska göra, viskar Frans. Det är ett sånt oväsen jämt. Han ser ledsen ut och rädd. Var då någonstans, frågar Elsa. I min lägenhet, säger Frans. Jag får aldrig sova ordentligt. Det är nya ljud hela tiden. Just då skramlar det från köket. Det är farfar Nicodemus som fixar kaffe. Elsa stönar tyst. Att farfar alltid måste vara så stökig. Det är tur att han är så bra på så mycket annat. Farfar Nicodemus är Dimdalens spökmästare. Han har lärt Elsa och Kalle allt han kan om spöken. Det är därför de har sin spökbyrå. Jag är ny här i Dimdalen, berättar Frans. Och jag har hittat en fin lägenhet att bo i. Först kändes allt så roligt. Men sen... Då kommer farfar Nicodemus med kaffe och kakor och saft. Han har redan glömt att Elsa och Kalle både ätit bullar och druckit choklad. Varsågod, säger farfar Nicodemus. Sen går han sin väg igen. Frans får en kaffekopp. Han håller om den med båda händerna. Han darrar fortfarande. Jag vet inte vad jag ska ta mig till, säger han. Jag får inte sova om nätterna. Det händer så mycket konstigt då. Berätta, säger Elsa och biter i en kaka. Det är ett vaniljhjärta med små jordgubbsbitar i. Det är en massa ljud hela tiden, säger Frans. Ibland åker saker i golvet och går sönder. Till exempel porslin och böcker. Det är förfärligt och väldigt jobbigt. Frans suckar. Jag vet inte om. Tänk om. Han skakar sakta på huvudet. Jag tror det spökar i min lägenhet, viskar han. Kan ni hjälpa mig? Har ni tid? Elsa och Kalle nickar ivrigt. De tror också att det spökar hos Frans. Klart att vi har tid, säger Elsa. Fast en sak måste du veta. Frans sitter alldeles stilla och väntar. Det är inte du som behöver hjälp, säger Kalle. Det är spöket. Frans stirrar på Elsa och Kalle. Hur menar ni, säger han. Vad ska ni hjälpa spöket med? Det stör ju precis hela tiden. Så tror alla att det är, säger Kalle. Fast det är fel. Spöken spökar inte för att vara elaka. De spökar för att de vill någonting. Det ryker från Frans kaffekopp. Nu får ni faktiskt förklara, säger han surt. Det är väl uppenbart att spöket är elakt. Annars skulle det låta mig sova. Fast hur ofta är du hemma egentligen? Frågar Elsa. Spöket måste ju spöka när du är där. Annars skulle du inte märka det. Och då får spöket ingen hjälp. Frans ser förtvivlad ut. Jag har knappt sovit på 3 veckor, säger han. Helst av allt vill jag flytta. Kalle ställer ifrån sig saftglaset och reser sig upp. Snälla, ge oss en chans, säger han, så att vi kan hjälpa spöket. Nu är Frans superförvirrad. Men hur ska vi kunna veta vad spöket behöver hjälp med, säger han. Det är exakt det vi ska ta reda på, säger Elsa. På en gång. Visa oss var du bor.

Det tisslas och tasslas om spöken i huset. Det tisslas och tasslas om spöken. Det knarrar från dörrar. Det knakar i väggar. Och det talas om spöken i natten.

0: tjuter från vinden. Det rasslar om löven. Det tisslas och tasslas om spöken i huset. En klocka slår 12. Midnattstimmen är inne. Det talas om spöken i natten.
1: Du har hört del 1 av Spökbyrån. Fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Läste gjorde Lia Boysen. Ljudtekniker Ingela Håkansson. Och jag som producerat heter Frida Fernqvist. Om du vill höra hela boken, gå in på UR Play.
2: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar i Fagersta om skolattacken som hände för en månad sedan. Den 18-åriga man som misstänks för attacken ska fortsätta vara inlåst i häkte. Nu misstänks han även för fler brott, Sveriges Radios reporter Andreas Eriksson.
4: Nu idag så ville ju åklagaren även att han då skulle häktas för ytterligare 2 fall utav mordförsök.
5: Det var den 21 augusti som mannen gick in på en skola i Fagersta.

0: Undersökning visar att hans parti, Enade Ryssland, har fått nästan 58% av rösterna. Alla partier som var med i valet är för kriget i Ukraina. Partier som är kritiska till kriget eller president Putin har förbjudits och fick inte vara med i valet. Personer med hemtjänst får ofta själva ta ansvar för att hemtjänsten ska fungera. Det visar ny forskning.
1: Jag har faktiskt intervjupersoner som säger, ja, det är ju lite konstigt egentligen. Jag betalar ju för de här insatserna och jag är ju beviljad det för att jag har nedsatt hälsa. Men så gör jag så himla mycket jobb själv. Det där är ju lite märkligt, va?
2: Det säger forskaren Glenn Möllergren vid Lunds universitet. Han har följt personer som har hemtjänst under flera år. Och då har han sett hur personerna har behövt planera och anpassa sig för att vardagen ska fungera. Det kan till exempel handla om att man behöver berätta för hemtjänstpersonalen hur de ska laga en speciell maträtt. Men det kan också betyda att personen tackar nej till hjälp ibland för att personalen har så mycket att göra och är stressad.
1: Det är ganska vanligt. Det kanske handlar om att man har blivit beviljad dusch en gång i veckan. Det är rätt vanligt. Men om man vet att det är lite om kanske sjukskrivningar och mycket stress och så här i personalstyrkan, då kanske man avstår den veckans dusch för att man märker att personalen är stressad.
2: Glenn Möllergren hoppas att hans forskning ska leda till att man pratar mer om hur hemtjänsten ska fungera. Han tycker också att de som bestämmer ska lyssna mer på de som har hemtjänst.
1: För det där är otroligt lustigt att när det beslutas saker om hemtjänst, att det kanske ska tas bort det här med lagad mat och införas mikromat istället. Då är aldrig personerna som har hemtjänst involverade i de besluten. De tillfrågas liksom aldrig.
0: Intervjun gjordes av P4 Malmöhus och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu ska vi till en stor idrottstävling i Borlänge. Hundratals barn och unga har tävlat i friidrott. Och i Dalakampen är det allra viktigaste att ha roligt.
3: Det är jättekul och det är jätteroligt. Jag skulle vinna. Vi skulle heja.
4: Du hejar på de andra också?
3: Ja.
4: Du då, Edvin, hejar du på kompisarna?
5: Ja, det gör jag.
6: Fia och Edvin från Ljungbergs gymnasiet i Borlänge är med och höjer stämningen på Kvarnsvedens IP i Borlänge. Klasse! För 30:e året i rad så anordnas Dalakampen i friidrott här för hundratals barn och ungdomar från anpassad skola. 18-årige Emil Arnell från Falun är med i flera grenar och när han ska hoppa höjdhopp, ja, då brukar han tänka att han är Armand Duplantis. Han brukar också fira med en särskild spindelmannens snurr när han ser att ribban ligger kvar.
7: Det blir jag jätteglad och jag gör Spiderman-movet.
0: Reporter här var Matilda Bjärlöv på P4 Dalarna. Och allra sist i klartext har vi en rättelse. För i fredags sa vi att bandet Katarina and the Waves vann Eurovision med låten Walking on Sunshine 1997. Men det stämmer inte. De vann med låten Love Shine a Light. Jag heter Malin Hag och får önska er alla en riktigt, riktigt trevlig kväll.

0: Hej mitt i drömmarna och förhoppningarna. Här kommer Sportextra, din favoritkompis och allra skönaste måndagskänsla. Ikväll har vi till exempel med oss fotboll, handboll och ishockey på ämnesbrickan.
1: Fotbollen den kommer ifrån landslagets samling. Fotbollslandslaget samlades ju idag för att förbereda fyra matcher i Nations League. Och så tittar vi till handbollsligan, herrarnas, som startar på onsdag. Ni får allt ni inte visste att ni behövde och det ni visste att ni behövde också.
0: Kvällens hockey kommer från en plats som sett oändligt många slagskott i krysset.
2: 3786 slagskott i krysset har Hovets blanka iset i Stockholm. Ja, om ni inte faktakollar det såklart. Och den nämnda ishockeyn ikväll, ja då handlar det om hockeyallsvenskan. Herrarnas näst högsta serie, AIK, tar emot Kalmar i den andra omgången. Ett AIK som satsar där uppe i toppen och Kalmar som var ett succélag i fjol. Och en härlig ingrediens i matchen, ja, jag är tränaren för Kalmar från i fjol, Viktor

0: Torala. Ja, han tränar numera AIK. Spännande ingrediens i ett möte på Hovet som drar igång precis nu.
1: Sportextra är också Caroline Wikström, maratonlöparen som nyss fött barn och inte alls delar tidigare beskrivningar av hur underbart lätt och fint det är att börja träna och tävla igen efter barnafödande. Dessutom hör du hockeystjärnan Viktor Hedman om sin psykiska ohälsa, apropå stundande NHL-premiär.
2: Men vi börjar med en nyhetssammanfattning och då handlar det mycket om fotbollslandslaget och inledningsvis så den senaste nyheten apropå spelare som fick hoppa av landslagstruppen och nya som tillkom idag att Taha Ali har tackat nej på grund av skada. Han har ersätts av Hammarbys Paulos Abraham och sedan tidigare så vet vi att Mattias Svanberg och Gustav Nilsson har lämnat återbud och heller inte finns på plats på samlingen. Och idag samlades alltså landslaget för att förbereda de här fyra matcherna i Nations League som ska spelas och när förbundskapten Graham Potter mötte pressen, då blev det stort fokus på mediebevakningen av landslaget.
3: But it sounds like, you know, everything's negative. And it's nothing's been that positive, but you know, when I speak to a lot of the supporters, they're very positive. People are very positive. It's only when I come in here it's not so positive. But generally people are. It's amazing.
4: På Aftonbladets Simon Banks fråga om vilken sorts balans i laget Potter vill se kommande matcher så kom första huggen mot media där Graham Potter sa att många supportrar han träffar är väldigt positiva till landslaget men att när han träffar media så är det mesta negativt. Detta gjorde att flera journalister frågade Potter om vad han tycker om media och förbundskaptenen utvecklade sitt resonemang.
3: Oh, because you know, I understand it's your job to ask critical questions. At the same time my reflection on journalism sometimes can be there's also a responsibility to listen to the answer. Just as in a conversation if you ask me a question I have to listen to the question and see if I can answer it. Otherwise we're just spouting opinions based on what? What level of analysis, what level of thought, what level of preparation? I don't know. I'm not criticizing, I'm just saying.
2: Det är ett jobb att ställa kritiska frågor, men min reflektion kring journalistiken är att det också är ert ansvar att lyssna på svaren, annars så byter vi bara åsikter med varandra. Så sa Graham Potter apropå journalistiken. Spanien har förlängt för kontraktet med förbundskapten Luis de la Fuente. Han är 65 år gammal. Han har skrivit ett nytt avtal som gäller över EM i Italien och även över EM i Turkiet 2032. Det lär ju komma ett VM däremellan också. Skulle vi kunna tänka oss. Från herrfotboll till damfotboll.
5: Här kommer en dålig nyhet för det svenska damlandslaget i fotboll. Mittfältsstjärnan Filippa Angeldal är skadad. Angeldals spanska klubb Real Madrid säger till SVT att det rör sig om en muskelskada och att hon beräknas vara borta i 2 veckor. Därmed riskerar Angeldal att missa VM-playoff-matcherna mot Litauen den 9 och den 13 oktober.
2: Rapporterade Andreas Mats.
1: Sa Per Karlsson tillsammans med Christian Olsson i några av dina sportextra röster ikväll. Senaste nytt från Ekot kommer Johan Hellström med.
6: Sjukvårdspersonalen i Halland kan just nu inte logga in i journalsystemet Cosmic och även i flera andra regioner har man problem med systemet. Jenny Styran är kommunikationschef på Cambio, företaget bakom Cosmic.
7: Utifrån vad vi vet i nuläget så är det flera regioner som har påverkats av en driftstörning men i olika utsträckning. Och vi har en nära dialog med de här berörda kunderna och vi arbetar med högsta prioritet för att lösa problemet så snart som bara möjligt. Det är Halland och Gävleborg som vi vet men det är som sagt i olika utsträckning flera regioner också.
8: I region Halland har man gått in i stabsläge och övergått till reservrutiner.
6: Och det finns för närvarande ingen prognos för när problemen kan vara avhjälpta. Reporter där var P4 Hallands Theo Sundblad. Danmarks statsminister Mette Frederiksen säger nu att hon är nöjd med det avtal som Danmark och Grönland har kommit överens med USA om. Enligt USAs president Donald Trump så ger avtalet amerikanerna permanent kontroll över säkerheten på ön. Men Frederiksen betonar att det handlar om försvars- och säkerhetspolitik och att Grönland inte överger sin suveränitet. Avsikten är att avtalet ska skrivas under imorgon i förbindelse med FN:s generalförsamling i New York. Åklagare har nu inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom Försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Olyckan orsakades av en explosion i samband med en övning och av de 7 skadade så har 5 allvarliga skador och har vårdats på intensivvårdsavdelning.

0: Save My Love i Sportextra i Sveriges Radio P4 ur Kygo, Khalid och Griffin. Klockan är 7:10, det är måndag kväll och vi ska nu ägna oss åt kvällens ishockey som kommer från Hockeyallsvenskan, herrarnas näst högsta serie i hockey i landet. Det är den avslutande matchen i den andra omgången, den går mellan AIK och Kalmar. Och det är en speciell match det för Viktor Torella som är ny tränare för säsongen i AIK. Han kommer nämligen från 5 år som tränare för just Kalmar, en förening där han har flera goda vänner kvar.
1: Det finns alltid en grundvilja att vinna matcher. Och sen när man verkligen ogillar folk så finns det en ännu större vilja. Men när man gillar någon, då är det som störst. Att det är ju dem man vill slå när det är ens vänner. Och idag kanske det inte handlar om klubben, men lite så är det när det finns såna relationer. Att det kan vara den största motivationen. För man vet att man kommer höras om några dagar och så vidare.
2: Viktor Torella, AIK-tränare. Tidigare Kalmar i den hockeyallsvenska serien. Match på Hovet ikväll mellan dessa bägge lag. Snart 7 minuter spelat. AIK Kalmar står 0-0. Torella, härlig figur som ju hamnade kanske oväntat mycket i media redan förra säsongen när Kalmar smått sensationellt slutade 2 i grundserien i hockeyallsvenskan. Det är ju inte laget med den största plånkan i den här serien och med små medel lyckades man väldigt fint. Däremot tog det stopp ganska fort i slutspelet efter att Södertälje skickat ut Kalmar, det som ändå blev en lång serie över 7 matcher, 4-3 till Södertälje där. Den här säsongen då för Viktor Torella i AIK, ja då är det ett helt annat, en annan förväntning på Torella. I ett Kalmar, ja då var det nog inte någon tyckare i världen som förväntade sig eller tyckte eller trodde att de skulle sluta 2 i den hockeyallsvenska grundserien. Detta AIK satsar ju ganska stort där uppe i toppen av den hockeyallsvenska tabellen. Ja, man hoppas i alla fall kunna vara där och ja, trots det så blev det förlust i premiären mot ett annat väntat topplag, Modo, i premiären. Då var det ett slutsålt Avicii Arena, bara ett stenkast härifrån, upp mot 13 000 åskådare. Desto färre är det på plats på Hovet ikväll när AIK tar emot Kalmar. Ja, och gästerna de försöker ju såklart upprepa succén från i fjol, och även om de nu stod för den prestationen som de gjorde förra säsongen så är det ju inte jättemånga som kanske tror heller den här säsongen att man ska kunna vara lika bra som man sensationellt var då. Även om de imponerade redan i premiären, borta slog Karlskoga med 4-3, en jämn och tajt match. Och då vet vi att Karlskoga spelade hockeyallsvensk final mot Björklöven så sent som i våras. Så fin premiärseger för Kalmar kommer de in till den här matchen med AIK som hade uppdukat för fest inför jättepremiären i Globen. Ja, det blev förlust och nya tag den här veckan. Där det ju väntar väldigt många matcher också för de båda lagen. 4 till antalet. Ja, Kalmar spelar sin 4:e på måndag om en vecka. AIK har spelat 4 matcher när vi gör bokslut för den här veckan på söndag. Så det är en rivstart deluxe för hockeyallsvenskan. Och i den här matchen då, ja då är det Kalmar som har rivstartat. Mycket tack vare de 2 numerära överlägen man haft tidigt i matchen. Även om AIK väldigt nära på att göra mål här. Men Kalmar klubbar i vägen vid bortre stolpen. AIK-spelare fanns och försökte nästan slasha in pucken vid den bortre stolpen. När pucken låg lite löst där. Även om Kalmars klubban var där precis i tid för deras del. Och alltjämt 0-0 efter snart halva första perioden i den här matchen. Ja, Kalmar har ju såklart blivit strippade på en hel del spelare. Och inte minst tränaren som jag har varit inne på, Viktor Torella, efter succésäsongen förra året, men har ju värvat en hel del nytt och ja, det har ju sannoliken sett bra ut efter en match. Hur stora slutsatser man nu ville dra utifrån det. Man kan också titta på försäsongen och se att Kalmar faktiskt besegrade Malmö. Då pratar vi SHL-laget Malmö, högsta serien i en av matcherna där. Så det finns ju kvalitet även den här säsongen, verkar det som, hos gästerna Kalmar. Och momentumet är helt klart på deras sida efter snart 9 minuters spel på Hovet i Stockholm. 2 numerära överlägen. Det var en framgångsfaktor i första mötet där man gjorde mål på 2 av 3. 5 mot 4 spel. Inga mål den här gången efter totalt 4 minuter i power play. Det ger oss resultatet 0-0 på Hovet. AIK hemmalag. Kalmar är här på besök.
0: Och Emanuel Nashed är reporter.
3: Fotboll blir det mycket i den här sändningen. Dels ifrån landslagets samling inför de kommande Nations League-matcherna de närmaste 2 veckorna, men också med anledning av att Radiosporten i SR-appen i morse publicerade en ny dokumentär som handlar om FIFA-ordföranden Gianni Infantino.
4: gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson. Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
5: Ungefär som det roterar i EU-sammanhang till exempel. Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats som skulle kunna spela ut i olika konfederationer och medlemsländer mot varandra. Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
4: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär i Sveriges Radios app.
3: Mm, och vi fortsätter på temat Infantino och FIFA. Och nu ska det handla om FIFAs välfyllda skattkista som är en del av president Infantinos jakt på makt. Detta säger fotbollskanalens Olof Lund.
6: Det är väldigt tydligt att han har en klar agenda att se till att FIFA blir ännu rikare så att han kan bli ännu starkare. För han inser ju att det enda som räknas i den här världen det är att skeppa ut pengar, för då får man stöd.
4: Ekonomiskt har FIFA vuxit enormt under Gianni Infantinos 10 år som president. Fotbolls-VM i Brasilien 2014 hade en omsättning på omkring 45 miljarder kronor. VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko omsatte nästan 100 miljarder ytterligare, totalt 144 miljarder kronor. UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson ser en fara med utvecklingen.
5: En del av priset för de ökade intäkterna får ju faktiskt fansen betala. De får betala det både i egenskap av tv-tittare eller mediekonsumenter. Och den där biljettpolitiken som infördes under Infantino som gjorde det nästan omöjligt för normala människor att både åka till en ny kontinent och betala de biljettpriserna.
3: Senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär, FIFA-presidenten Gianni Infantino från frälsare till skurk i SR-appen.
0: En match ikväll i Hockeyallsvenskan, den sista i den andra omgången. Det är 0-0 AIK mot Kalmar. Det blir en hel del ishockey. Det blir ännu mer fotboll inför Nations League som ju startade idag kan man säga. För svensk del eftersom landslaget samlades i Stockholm. Och så blir det väldigt mycket handboll, Per.
3: Det gör det. Handbollsligan startar på onsdag och vi har
0: en bra handbollspatrull på gång.
3: Där vi har pratat med Radiosportens båda experter Annika Wilvanberg och Magnus Wislander om vad vi har att vänta oss av den kommande handbollssäsongen. Ja. Herrarna startar nu på onsdag, damerna startar nästa onsdag.
0: Om ungefär 10 minuter hör du experterna om handbollen.

0: Radio Gaga, Queen, Sportextra, Sveriges Radio P4, 19:21. En måndagkväll mot slutet av september månad i nådens och dådens år 2026. Idag samlades fotbollslandslaget, herrarnas landslag, för att ladda inför fyra matcher i Nations League. Och för landslaget är det den första samlingen efter VM i somras, och för Besfort Seneli gav det där VM-äventyret mer smak.
1: För egen del så ger det någonstans mer smak. Man vill till fler mästerskap uppleva mer grejer. Nu VM är ju det största man får uppleva, men ja, jag vill uppleva fler grejer och hoppas. Jag tror att alla har samma känsla.
2: Det finns ju mycket positivt då att bygga vidare på. Hur tänker du att ni ska göra det på bästa sätt?
1: Nej, men jag tycker det börjar bra nu. Nu har vi fyra matcher, lite längre läger med varandra. Nu hade vi väldigt bra läge sist där vi var tillsammans i flera veckor. Och nu bygger vidare på det vi har börjat med Graham och försöker göra det så bra som möjligt.
2: Det är ju som, alltså, när Graham kom in så var det lite kortsiktigt och det var lite match för match. Nu finns det ju mer utrymme att göra någonting annat. Pratar ni om att sådär, nu är det också dags att sätta den nya identiteten för landslaget?
1: Jo, men lite som du ser, sen Graham kom har det varit mycket med resultatbaserat. Vi ska se till att vinna matcher och ta oss till VM, och sen gjorde vi det, och sen i VM är det du ska vinna varje match. Så lite så kanske det blir.
2: Hur skulle du då beskriva det här laget som nu samlas, som är kanske det som blir nya landslaget?
1: Jo, men med ungt, hungrigt lag. Sen självklart har vi spelare med erfarenhet som ska hjälpa och kommer hjälpa oss lite yngre kanske. Men vi alla känner oss hungriga och vill bygga vidare på det med Graham har.
2: Nations League då? Vad tänker ni om den här turneringen?
1: Nej, men viktiga matcher. Nu börjar vi ganska bra med fyra starka matcher. Där vi får möta bra motstånd och förhoppningsvis göra bra prestationer som leder till bra resultat. Så nej, vi är otroligt hungriga på den här turneringen.
2: Samtidigt som det ju gör att det inte finns de här träningsmatcherna som ju fanns för några år sedan, som man kunde beklaga sig över, men nu är det ju tävlingsmatcher istället. Gör det också att det är ett mindre utrymme att liksom bygga ihop ett lag?
1: Jag vet inte om det är mindre utrymme. Jag tror nu, förr var det kanske mer träningsmatcher, men nu tycker jag ändå det blir... Ja, med det vi alla spelar fotboll för, tävling, och det är någonstans där vi drivs, och att få spela tävlingsmatcher nu med sex matcher i höst, det är viktigt för både tränare och få spelare.
0: Och nu väntar alltså fyra matcher på drygt två veckor för Besfort Seneli och de andra i det svenska herrlandslaget i fotboll. Första matchen hemma mot Rumänien på fredag och därefter Polen också på hemmaplan, och så bortamatcher mot Bosnien och Rumänien igen då. Reporter här, William Valdetoft.
3: Och från fotboll på landslagsnivå till ishockey på allsvensk nivå här på hemmaplan, även om det finns en del landslagsmeriter där ute på isen när AIK tar emot Kalmar 0-0 efter snart 14 minuters spel på Hovet i Stockholm. Inte minst AIK-målvakten Jonas Enroth, en del av satsningen den här säsongen med ett VM-guld. Men här kommer AIK i friläget, kan spräcka målen i det här friläget, flippar den förbi målvakten som tar den i plocken. Så den var ju inte alls förbi målvakten, utan han tar den, målvakten i Kalmar-kassen, kanadensaren Brett Brochu tar det där friläget när AIK kommer igenom och i stort sett har hela den offensiva planhalvan till sin favör. Oliver Johansson är det som fick det där läget för AIK, och deras klart bästa läge i matchen med 6:22 kvar av den första perioden. Allt jämnt 0-0 i det här mötet som varit intensivt och fartfyllt. Trots att det inte blivit några mål. Kalmar hade ju sina två inledande numerära överlägen. 5-4 spelet som var väldigt framgångsrikt i premiären mot Karlskoga skapade en del halvvassa möjligheter, men då var han ju där. VM-guldmålvakten Jonas Enroth, numera AIK efter flera säsonger i Örebro SHL. Nu en del av AIKs satsning att vara där uppe i toppen och som enda mål ta sig upp till SHL från Hockeyallsvenskan. Man tittar på de här två lagen inför säsongen. Ibland kan det ju vara så när man tittar ut över en hel tabell att man ser vissa lag och kanske inte några tydliga rubriker och konturer och ramar. Här känns det väldigt tydligt kring båda lagen inför säsongen. AIK satsar, har gjort några tunga värvningar, inte minst Tyler Wessel som zoomas in på jumbotronen precis när jag säger det faktiskt, hämtad från Brynäs i SHL, en av de tunga namnen. Ett annat namn som var på gång, ja, det var ju Robin Kovac. Det blev ju aldrig någonting, istället så blev det ju Björklöven för Robin Kovac som gjorde närmare 50 poäng i Svenska Hockeyligan. Han spelade i Linköping förra säsongen. Det var många AIK-are som var sugna på att få se honom i svartgult, men så blev det ju inte. Han har ju ett väldigt stort AIK-hjärta, Robin Kovac, ingenting han håller som en hemlighet direkt. Nu är det AIK som ska spela numerärt överläge med 6 minuter kvar av den första perioden. Det är deras första i matchen i 5-4 spel, och då börjar man nästan omgående med att tappa bort pucken ur den offensiva zonen, lyckas ändå hålla kvar den. Oskar Nord, lagkaptenen, har fått den bakom Kalmar-målvakten. Brochu får lite trubbel med att spela till lagkamrat. Till slut hamnar den ändå hos en kompis klädd i svartgult. Ut på högerkanten finns Scott Pooley, hela Hockeyallsvenskans bästa poänggörare förra säsongen. AIK-spelaren här med sin högerfattning testar skott. Brochu med nyräddning i Kalmar-målet, och där tappar Kalmar, eller får Kalmar ur pucken. AIK får börja om bakom egen målvakt. Ja. Ska AIK kunna bryta dödläget i det här numerära överläget? Kalmar kunde det inte under sina två inledande möjligheter i den här första perioden. Det är 5 minuter kvar av akt 1 i den här hockeyallsvenska matchen mellan AIK och Kalmar. Och inga mål är gjorda.
0: Och Emanuel Nashed är vår reporter i detta Sportextra, som är mycket hockey, fotboll och alldeles strax väldigt mycket handboll dessutom.

0: Gravity, Klara Hammarström.
1: På onsdag börjar herrarnas handbollsliga och ikväll är Sportextra, det du har i dina sinnen just nu, bland mycket annat ljuvliga portioner handboll.
2: Kantspelaren Niklas Ekberg valde Ystads IF efter 11 säsonger i tyska Kiel och skrev då 2023 på ett 3-årskontrakt som nu går ut till sommaren. Men att årets säsong är hans sista som spelare är 37-åringen inte beredd att skriva under på.
3: Det är svårt att säga om. Alltså, jag tycker fortfarande handboll är precis lika kul som för 3 år sedan. Mm-hmm. Så länge kropp och knopp vill, så har jag sagt, så ska jag försöka hålla på. Mm. För att vara i min ålder och med så många år bakom mig, så känns jag ändå okej.
2: Kim Andersson, ny huvudtränare för det här laget. Hur skulle du beskriva någon som tränare?
3: Extremt öga för detaljer, vinnarskalle, och sen så tycker jag nu när han har gått över till tränarrollen helt, så tycker jag hittar nya sidor hos honom. Hos spelaren var han ju väldigt väldigt hetlevrad och liksom bestämd på det sättet, och nu som tränare tycker jag han är, har ett väldigt öppet sinne och är väldigt lyhörd. Sen är han extremt bra för en grupp. Alltså, han är jättebra på att få gruppen till att liksom svetsa samman och sträva åt samma håll.
1: Så hon är tidigare storspelaren, numera tränaren Kim Andersson enligt kantkrumeluren Niklas Ekberg. Om en stund ska vi träffa denne handbollskim. Nu ska vi träffa ishockey Emanuel.
4: Ja, som befinner sig på Hovet i Stockholm där AIK tar emot Kalmar. Då handlar det om hockeyallsvenskan, näst högsta serien i landet på här sidan. Det är 0-0, men det bara är 2 minuter kvar av den första perioden. Vi höll på att få se ett riktigt läckert mål när AIK backar, men vi kollar på det här Kalmarläget. Först skottet rakt i magen på Jonas Enroth, tappar dock ut pucken. Anfallet inte över för Kalmar. Nytt skott, tungt back. Skott, den där gången hade han koll på skottet hela vägen, Jonas Enroth, och kunde med benskyddet stöta bort den där pucken. Ja, det svänger ganska mycket i den här matchen, måste vi ändå tillstå, även fast det inte blivit några mål. Snart 1,5 minut kvar på klockan. Ja, det där AIK-läget, det var backen från Kanada, Tim Teokaridis, som tog pucken från Jonas Enroth, det vill säga målvakten i AIK, bakom eget mål, och så satte han fart. Ja, han åkte hela vägen den centrala banan och kom hela vägen till avslutsläge. Då var Kalmar målvakten, en annan kanadensare, Brett Brochu, med på noten. Annars hade det varit en riktig delikatess till ledningsmål för AIK. Så blev det inte den gången. Nu med minuten kvar är det Kalmar som fortfarande anfaller i AIK-zon. Inte fått iväg något avslut de senaste sekunderna. Kanske kan det komma här snart. Har pucken i vänstra tekniksirkeln, då kommer just ett avslut, men täcks av AIK och backen Olli Vainio från Finland. Fortsatt Kalmar puckinnehav i offensiv zon. Nya möjligheter när man skickar iväg pucken mot Enroth. Den där pucken ser han klart hela vägen, kan stöta undan med klubban, och AIK-försvararna hjälper honom därefter med att få ur pucken ur den egna zonen. Kalmar som trycker på här i slutdelen av den första perioden. Det är 40 sekunder kvar och det är 0-0 i det här hockeyallsvenska mötet. En underhållande första period som ser ut att sluta mållös.
1: Kvar på Sportextra studsar tillbaka till ämnet handboll. För det finns en del nyheter inför herrarnas handbollsliga som startar sin fräscha säsong med en komplett omgång i övermorgon.
2: Kim Andersson ska efter en fantastisk spelarkarriär testa vingarna som huvudtränare för första gången. Han efterträder hyllade Oskar Kalén i Ystads IF och gör en sak klar direkt.
5: Så nej, jag är ingen Oskar Kalén 2.0. Jag är Kim Andersson in the making som tränare.
2: Du, var ju skillnaden på dig som tränare jämfört med som spelare?
5: Det är en bra fråga. Jag skulle vilja säga att som tränare är det ju viktigt att man ser helheten, inte bara detaljerna. Spelaren Kim Andersson har väl varit, har gjort allt för att vinna. Även om jag gör det som tränare också, så försöker jag väl ändå se det mänskliga värdet i det. Och att man faktiskt utbildar många unga spelare och på så sätt också behöver tänka både 1 och 2 gånger hur man säger och vad man säger, till exempel till sina egna spelare.
2: Hur är det med nerverna då, att vara spelare kontra tränare? Mer eller mindre nervös?
5: Mer nervös som tränare. Jag vill ju väldigt gärna hjälpa mina spelare och göra rätt grejer och förstå det jag försöker förmedla och ge dem rätt verktyg helt enkelt. Och det tror jag är det som är jobbigast och som jag är mest nervös för, att man inte är tillräcklig i just det, och att man inte är tydlig nog i hur man tänker. För i mitt huvud så snurrar det väldigt många tankar och idéer. Och sen handlar det om att träffa, få ut rätt grejer och någonstans inte bara kasta ur sig allt man tänker. För då hade det blivit rappakalja. Mm.
2: Du avslutade ju en fantastisk handbollskarriär med att vinna SM-guld med Ystads IF 2024-2025. Skulle det toppas av att vinna SM-guld som tränare?
5: Det är klart att det hade varit något fantastiskt om man skulle lyckas med en sån grej som att ta ett SM-guld som tränare. Det är ju min dröm och förhoppningsvis så ska vi väl kunna infria det vid något tillfälle. Men när det blir det vågar jag inte säga, men det är klart att det hade varit minst lika tungt som de meriter och medaljer som jag har lyckats vinna på som idrottare.
2: Till sist här nu då. Vilka vinner SM-guld i handboll kommande säsong?
5: Det hoppas jag att vi gör. Det är det vi jobbar mot och det är det vi drömmer om. Och det är ju det någonstans som är målet med den här säsongen. Att vi ska göra allt i vår makt för att stå som svenska mästare när den här säsongen är slut och det har korats en vinnare. Så att jag säger just det.
1: Säger Kim Andersson alltså inför sin premiärsäsong som huvudtränare i handboll. Och han börjar alltså med att tippa sig själv som vinnare. Är det rimligt, Per?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det.
1: Han har
0: det,
1: fel alltså.
0: Det finns nog ett par lag som är vassare än Ystads IF i handbollsligan den här säsongen. Men det är klart, Kim, om man har med sig bilden av Kim och vad han åstadkom som spelare, så är han ju kanske en man som skulle kunna skapa det där miraklet just. Men nej, jag tror att de får nöja sig med en placering runt bakom de allra bästa.
1: Det låter inte på dig riktigt som att du tror att Kim Andersson är en magiker som tränare.
0: Jo, men det kan jag nog tänka mig att han kommer att vara. Det är alltså alla som går från att ha varit magiska spelare till att bli tränare lyckas inte med den uppgiften. Men Kim har ju, precis som Niklas Ekberg sa förut, sinne för detaljer, ett bra handbollsöga. Han är dessutom en väldigt ödmjuk person, så jag har inga som helst dubier om att han kommer att bli en bra tränare. Men att han skulle kunna göra Ystad IF till svenska mästare redan första säsongen, det tror jag däremot inte.
1: Om då inte Ystad vinner, vilka vinner? Kristianstad som vann sist, eller?
0: Kristianstad eller Hammarby med Sävehof och Alingsås som outsiders.
1: Aha. Det lät väldigt säkert och klart.
0: Mm.
6: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
7: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
8: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
7: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
8: Ja.
7: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
9: Det är bara kronor, emojis och så ett V-tecken i slutet. Ja.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Chapel Roan i Sportextra of The Subway för oss till, ja vadå?
1: Det för oss till Köpenhamn, åtminstone delvis eller i tanken. Det blev svensk guldglädje i Köpenhamn igår. Andreas Almgren vann ju VM-guld i halvmaraton. För Carolina Wikström som var svensk representant i damklassen så låg fokus inte enbart på helgens resultat och prestation.
2: Rekordsnabb comeback efter graviditeten eller jagar medalj bara månader efter förlossningen. Rubriker som kan inspirera men också stressa.
3: Jag tror att det är väldigt lätt för både mig och andra att hamna i att man jämför sig.
2: Svenska långdistanslöparen Carolina Wikström fick barn i fjol och i samband med helgens VM i halvmaraton i Köpenhamn där hon blev 47a så berättar hon för Radiosporten om vägen tillbaka mot toppformen och risken att börja jämföra sig med andra.
3: Förväntningen efter en graviditet kan ju vara mycket beroende på vad man har sett i media, liksom att ja, men hon sprang på personbästa en månad efter graviditeten och ja, så var det absolut inte för mig. Jag kunde inte ens springa då, så att det, ja, men det har varit en utmaning och därför har jag väl kanske varit extra nöjd bara att stå på startlinjen här idag. Jag lyckades kvala. Jag står här igen liksom i min bästa form någonsin sannolikt, så att man lär sig också vara tacksam.
4: Alltså den berättelsen måste ju också få höras, eller vad tänker du liksom för andra kvinnor där ute som idrottar?
3: Ja, men det är väl en av många referenser i alla fall, och för mig har det som sagt, det är ju gått bra, men det är kanske inte den här rekordstoryn som ibland dyker upp, utan jag har fått gneta på ganska mycket och träffat väldigt många olika specialister för att få ordning på kroppen, så att skam den som ger sig.
2: Wikström vann tidigare i år SM-guld i Stockholm Marathon och i december så siktar hon mot att göra nästa maratonlopp.
3: Huvudfokus låg första delen av året att springa snabbt på 10 kilometer och det har jag förbättrat mitt personbästa 3 gånger om, så att det är jag jättenöjd med. Och nu var ju förhoppningen då att liksom bära med mig den farten mot de längre distanserna. Och som sagt, ja, fokusera nu mot maraton och springa snabbare än jag någonsin gjort där. Så att det är väl det jag hoppas ska bli liksom den grand finale i slutet av året.
0: Sa Caroline Wikström, reportrar i sammanhanget Isabelle Gradin och Malin Rimfors.
1: Sportextra fortsätter med ishockey och en bra nyhet om en stor spelare.
5: Avbruten säsong i våras i förtid, med skador och även med prestationsångest. Det var då. Nu är Sveriges stjärnback i ishockey Viktor Hedman tillbaka och i natt på isen igen i träningsmatch. Så mycket som 6 månader efter sitt senaste framträdande. Nu är han 100% redo för ny NHL-säsong.
6: Spent 8 weeks in Sweden, got back here. It's been a great summer. Nothing nagging me body-wise or anything like that.
5: Sa Viktor Hedman här om dagen när hans klubb Tampa Bay hade stor medieträff. I maj öppnade han upp till sajten nhl.com kring vad han kände i våras. Jag fick prestationsångest och hade ett tryck över bröstet så fort jag vaknade på matchdagarna, slutcitat. Efter det har han känt ett starkt och välbehövligt stöd till och med från utanför ishockeyn.
6: A lot of guys reached out, but like different sports, different line of business too. No, the support was great. You know, you can open up about stuff that's in the past and we look forward and now we're focusing on hockey and getting ready for that.
5: På söndagskvällen var han på isen mycket när hans Tampa Bay slog Nashville 2-1 i träningsmatch. NHL sätter igång igen nästa tisdag.
1: Hockeyreporter Bengt Skött.

0: Loreen, Euphoria.
1: I Sportextra i Sveriges Radio P4. Sportextra som nu ger dig härligt mycket handboll.
2: Seriestarten närmar sig i de båda handbollsligorna. Det är massor av intressanta stora namn som har nya klubbar, nya roller och nya förväntningar på sig.
3: Vi tar hjälp av våra eminenta handbollsexperter för att ladda upp inför säsongerna. EM-silver, över 100 landskamper, SM-guld och utlandsproffs. Annika Wihl-Wannberg, välkommen.
4: Ja, men tack så mycket.
3: Jag missade inget där, va?
4: Det var en väldigt fin presentation.
2: Och Magnus Wislander, ännu kortare presentation. Förra årtusendets bästa spelare i hela världen.
5: Mm.
4: Det var ändå en lite häftigare presentation, måste jag säga.
3: Och så finns ju vi här såklart, Per Karl.
2: Och Susanna Andrén. Och vi börjar med att be experterna att peka ut vilka de stora profilerna är i de respektive ligorna.
3: Nina Koppang där till exempel, landslagsspelare, en av de stora talangerna för några år sedan som vi såg framför oss skulle bli viktig i landslaget. Efter lite paus där hon hanterade sin mentala hälsa och reste iväg, så är hon tillbaka i handbollen och tillbaka på svensk mark i Sävehof.
4: Koppang är ju definitivt en av de tre profilerna som jag har valt ut som de absolut mest intressanta. Att hon kommer tillbaka till svensk handboll tror jag är fantastiskt bra för henne själv, men också för svensk handboll. Hon kan göra en jättestor skillnad för Sävehof.
5: Hemvändarna är jag lite trött på, för det är väldigt många av hemvändarna som inte tycker presterar när de kommer tillbaka till ligan det man har förväntat sig av dem. Utan på något sätt, ja, men nu ska jag spela i Sverige, nu behöver inte jag göra så mycket, för det är lite sämre kvalitet, så nu går jag bara omkring och degar.
4: Men det där tycker jag är spännande, för jag håller med dig där med hemvändare, och jag var lite besviken på till exempel Melissa Petrén förra säsongen när hon kom tillbaka och skulle spela i Halby. Jag tycker inte alls att hon hade den inverkan på laget som jag hade förväntat mig att hon skulle ha.
3: Vilka fler profiler ser du fram emot då? Vill du peka ut som de största här inför säsongen?
4: Ja, men jag ser ju mycket fram emot att se Isabelle van Kerkvoorde när hon har flyttat till Skara. Alltså, det ska bli väldigt kul att se henne. Hon ligger ju där i landslagsnivå fram och tillbaka. Sen så tycker jag också att Torkildsdottir i Sävehof är en profil som man måste kolla. Hon har inte varit i ligan så länge, ett par säsonger här nu, och hon gör så mycket fint på planen så att hon måste vara en av profilerna.
3: Du måste berätta vad det är som är så fint då med det hon gör.
4: Ja, men jag tycker att hon ser det där som inte så många mittnior ser, alltså de som spelar mitten på planen, de ser inte alltid de lägena. Hon gör det, hon är en otrolig assistspelare, men hon är också en spelare som verkligen kan gå på mål själv.
2: Ska vi ta oss vidare till herrligan? Magnus Wislander, tre stycken profiler.
5: Ja, och så har precis suttit här och gnällt på hemvändare. Så innehåller listan i princip bara hemvändare. Men alltså, för mig är one and only Peter Johannesson. En fantastisk målvakt, och sköter han sig som jag förväntar mig att han ska göra, så kommer han att vara ligans absolut bästa målvakt.
2: Tillbaka till Sävehof efter ett antal år utomlands.
5: Och sen har jag ju Adam Lund. Om nu alla skador och allting, kan han övervinna de problemen och komma tillbaka till den formen han var i när han spelade här i Sverige sist, så tror jag att han kan bli otroligt viktig för Lugi. Ja, överhuvudtaget den kampen som hela den föreningen kommer att gå i ligan. Och sen på tredje plats så har jag faktiskt en kille som kanske inte är en sådär stor profil namnmässigt eller någonting, men han gör otroligt mycket mål, och det är ju Mattias Pedersen i AMO. Kan till och med ta AMO till slutspel i år, tror jag.
4: Det är ju roligt att du säger hemvändare då när du just har sågat det, absolut. Men det är ju upp till bevis, för alltså, det är inte så jäkla lätt att komma tillbaka till ligan.
5: Nej, det är få på här sidan som har lyckats prestera på en bra nivå när de har kommit hem och dratt i lasset som många förväntar sig av dem. Sen så tycker jag att vi tar upp dem som de stora profilerna, så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet. Att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare. Och där tycker jag att det finns ett hål att fylla där.
2: Men vi saknar unga profiler och så vidare. Jag hade ett namn på mitt papper här som jag tänkte jag skulle föra upp i det här sammanhanget. Albin Selin, IFK Kristianstad, högersex, dominerade SM-finalerna förra året.
5: Håller med dig. Men någonstans så tyvärr Annika, handbollen avgörs inte utav de här som springer snabbt och hoppar på kanterna. Det har vi hur gott om som helst som är jätteduktiga i varenda lag. Jag tror du kan skicka in vem som helst i landslaget och spela kant, mer eller mindre.
4: Nu får du ta det lite lugnt där borta.
5: Sen är det ju extremt svårt med vänsterhänta då, så att de behöver ju lite extra ut. Nej, men alltså, vi behöver få fram försvarsspelare, vi behöver få fram linjespelare och 9-meterspelare. Och det får vi inte, tycker jag.
4: Jag håller ju verkligen med, trots det du säger om kantspelare överlag. Det visar sig väldigt, väldigt tydligt i till exempel damlandslaget, både på ungdomssidan och på liksom seniorsidan, att det saknas försvarsspelare. Och det är ju ett reellt problem, att Sverige som har varit liksom, det har varit någon stöttepelare i svensk handboll internationellt också, att man har ett starkt försvarsspel och att man då kan vinna matcher på att få ett snabbt kontringsspel med kanter till exempel. Men det har vi inte längre. Och då, det är klart att det faller tillbaka på ligan. Har vi ett uselt försvarsspel i ligan, så har vi det i landslaget.
1: Annika Wilvanberg, Magnus Wislander, Susanna Andrén och Per Karl med djupgående insikter och åsikter inför premiären i handbollsligorna, närmast herrarnas, som går igång på onsdag. Bland annat direkt här i Sportextra. Man kan ju höra er i utbyggt format i app. Per, i appen Sveriges Radio, ifall man vill det nu. Det är ju många som vill det. Det kommer väl den här aptitretan.
0: Det kommer väl lite mer, lite fler aptitretar innan den här sportextrasändningen är slut också. Men i Sveriges Radio-appen, sök på handboll. Den ligger ganska väl placerad, ganska högt upp i appen just nu. Rubriken Guldkamp, hemvändare och kaosklubbar. Allt inför handbollssäsongen. Sök på handboll, Radiosporten fördjupning i appen eller på hemsidan Radiosportens. Så hittar ni det.
1: Det går ju inte att missa det här.
0: Tror inte det.
1: Nej, visst är det skönt att kunna kommunicera på det där kompletta sättet. Du, Bon Jovi då? Blir ju bra.
0: Tycker jag.

0: Life. Bon Jovi i Sportextra, It's My Life. Klockan rör sig mot 20.00 prick. Vi noterar att andra perioden har tassat igång mellan AIK och Kalmar i Hockeyallsvenskan. Det som är den avslutande matchen är den andra omgången ju av de 52 som ska spelas innan slutspelet tar vid i Hockeyallsvenskan. Det är alltjämt 0-0 på Hovet. Strax ska vi dit. Nu närmast ska vi till senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
1: 8 personer valdes in i riksdagen tack vare personkryss i årets val. Det är fler än vid förra valet. Men enligt valforskaren Patrik Öberg vid Göteborgs universitet är politikernas bild av personvalet inte alldeles positiv. Eftersom det är lättare att bli inkryssad för ett litet parti i en liten valkrets än ett stort parti i en stor valkrets.
2: Så därför är det i sig inte någon särskilt så att säga, hög status att komma in. Riksdagsledamöterna är lite tveksamma till det här.
3: 24% av väljarna personröstade vid årets val. En knapp ökning jämfört med förra valet då andelen var 22,5%. Antalet ledamöter som kryssats in har också ökat från 2 stycken förra valet till 8 i årets val. Och en av dem har lyckats med något som sticker ut, enligt Patrik Öberg.
2: Ja, det är väl att Birgitta Olsson lyckades ta sig in i Stockholms kommun med hjälp av personkryss. Det är inte särskilt vanligt, utan det är snarare så väldigt ovanligt att politiker lyckas.
1: Reporter Helena Björk. Driftstörningarna i journalsystemet Cosmic är nu lösta, rapporterar P4 Halland. I Region Halland så kan dock vårdpersonalen fortfarande inte logga in i systemet utan arbetar enligt reservrutiner. Problemen ska inte påverka patientsäkerheten. De amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämmer landets president Donald Trump efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset. Det här rapporterar amerikanska medier. Mediebolagen begär att en federal domare häver beslutet som presidenten fattade i fredags. I stämningsansökan så skriver de gemensamt att beslutet är ett direkt angrepp på konstitutionen.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown.
6: Du vill inte åka ur den världen och då håller du käften.
7: Om han hade tänkt tag och så tror han redan hade gjort det.
5: Släng ut honom.
8: And the time to act is now.
9: Radiosporten, dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sverige.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Per Karl sätter sig ner vid sin mikrofon. Var det dans det vi såg alldeles nyss här?
1: Nej, verkligen inte.
0: Nej, du böjde den ner bara för att plocka upp något du tappat.
1: Ja, jag försökte titta in på nyhetsbyråerna här för att se om det händer någonting som vi kan tillföra till
0: men det gjorde det inte.
1: Sändningen just nu. Men just nu händer ingenting, utan det vi får vänta på det helt enkelt.
0: Då vänder vi oss istället till Emanuel på Hovet i Stockholm med förhoppningen att det ska hända något.
2: Ja, inte om ni har förhoppningar på mål, för det har inte hänt någonting av den varan. 0-0 mellan AIK och Kalmar, det handlar om ishockey och allsvenskan. Det spelar i den andra perioden, snart 7 minuter gånget. Det som däremot har hänt och kan rapporteras om, det är att AIK haft ett numerärt överläge, 5-4 spel. Det skedde i början på den här perioden. Man brukar ju ge ett 5-4 spel ganska dåligt betyg om man inte skapar särskilt många lägen. Så var fallet för AIK. Man brukar ge ett 5-4 spel ännu sämre betyg om det är motståndarlaget som alltså har en man färre på isen som skapar de 1,5 bästa möjligheterna. Den första var ju faktiskt en klockren 2-1 där Jonas Eneroth lyckades stå pall, målvakten i AIK. Och det andra läget, ja, det var det som höll på att bli ett jättefri läge, därav att det bara fick en halvstämpel som läge. Ni är med på den matematiken. Om vi ska dela ut ett gott betyg till AIK då är det just målvakten Jonas Eneroth som har motat 20 skott i den här matchen som snart är halvvägs. Och det är Kalmar som trycker på allra främst för ett ledningsmål. 20 skott mot AIKs 7. Inte helt nöjd publikkuliss här på Hovet efter AIKs snart halva genomförda match i det här mötet som kompletterar den andra omgången i hockeyallsvenskan. Tabellplacering är ju lite tidigt att prata om, men efter den första omgången så är AIK på 13:e plats och Kalmar 7:a, och det säger egentligen inte mer än att Kalmar vann sin premiär, tuff borta match mot Karlskoga 4-3, och AIK förlorade kalaspremiären som det skulle bli på Hovet med 3-1 när Modo var på besök. Det är väldigt nära där för AIK faktiskt i ett läge när det är lite rörigt framför Kalmars mål. Men här istället Kalmar som ändå på spelet. Skottet kommer täcks av uppoffrande AIK-back när Kalmar spelare avlossar i den högra teckningscirkeln. Det här Kalmaranfallet fortsätter 11,5 minut kvar på mittperioden. 0-0 AIK Kalmar i det hockeyallsvenska mötet. Enrot med nya räddningar för AIK-returen. Ja, det kan hans lagkamrater ta undan i alla fall. Men bara för Kalmar back att plocka upp. Ja, Kalmar skapar de allra flesta möjligheterna. Succélaget från förra säsongen har börjat den här hockeyallsvenska säsongen på väldigt fint vis. Och nu är det Gurgel Deluxe i mittzonen. Två spelare som verkligen är i luven på varandra. Och det blir handgemäng och hjälmen åker av den ena. Den åker av den andra. Två domare är där och försöker reda situationen. Då får inte loss sig de där två spelarna för den där, och det lugnar ner sig. Och det var irriterat minst sagt mellan de två herrarna, och de får ju vägvisningar raka vägen till botbänken. Det är fortsatt 0-0, men det är ingen brist på känslor när AIK tar emot Kalmar i hockeyallsvenskan. Det är i mitten av den andra perioden.
0: Och vi sitter och njuter av din rapportering förstås, Emanuel Nasched. Vi ser också matchen på en skärm här och ser att AIK har sina traditionella svarta och gulfärgade dräkter. Men vad är det för nyans på Kalmars dräkter? Är de vaniljsåsgulvita eller är de smörkrämsfärgade, eller vad är det för färg? Amen.
2: Mycket bra fråga Christian, för att jag satt faktiskt och tänkte på just det, och då vill jag börja med att dra bak bandet till uppvärmningen när Kalmar kom in i ett riktigt läckert uppvärmningsställ, någon form av rödbrun, maroon heter det väl på engelska, men jag vet inte riktigt om det finns någon direkt översättning till svenska. Riktigt snyggt, och så tog man av sig det, det blev lite besviken, men då kom det här gräddvita, eller som du kanske beskrev det ännu bättre, det här som ibland kallas lite off-white också. Riktigt tjusigt är det med de röda siffrorna och detaljerna på Kalmars matchställs. AIK, ja, det är ju stilrent och det vet vi ju sedan många år tillbaka. Även de är ganska snygga uppvärmningströjor faktiskt. Så att så långt jag kan mode så är det mina betyg för det de här lagen klär på sig ikväll. Vad gäller hockeyn, ja, då är det ganska klar fördel Kalmar. Ja, det är väl i princip samma som med ställen. Jag tycker också att Kalmars ställe har en lite fördel där.
0: Mm. Roligt att de är så tydligt olika också. Klassiska, så som de har sett ut länge. Och så kanske alldeles nya till och med då.
2: Och väldigt skönt när man jobbar med det vi gör och försöker se skillnad på lag och lag och spelare och spelare. Så att både snyggt och praktiskt.
0: Mm. Var det många som åkte ut eller i samband med gurglet?
2: Det var det där herre. Det var just de två som gurglade med varandra. Det var verkligen en man-mot-man-uppgörelse. Nu sitter de och vilar efter de där krokarna och uppercutsen och allt vad det var. Och ja, framförallt tröjhållningar. Så att ja, de två herrarna sitter där.
0: AIK Kalmar i herrarnas hockeyallsvenska, mitt i den andra perioden, alltjämt 0-0. I detta sportextra, där det också är handbollstema ikväll inför seriepremiären i herrarnas högsta serie i övermorgon. Och en del i det hela där är två brorsor med samma jobb.
3: Den ena brorsan blev handbollsligans bästa målvakt förra säsongen. Den andra står i mål i U20-landslaget. Det är liksom ingen tvekan om att bröderna Håkansson från Klagshamn utanför Malmö är Sveriges handbollsframtid mellan stolparna.
4: Det är ju ens förebild som man gärna vill spela tillsammans med någon dag. Liksom, då är det ju landslaget liksom, som är vår dröm för oss båda.
3: Säger Viggo Håkansson, 211 centimeter lång 20-årig målvakt till nykomlingen Lugi, som nu tillsammans med den något kortare och något äldre brorsan Ebbe i HK Malmö ser fram emot en ny säsong i handbollsligan.
4: Ja, vi kommer sexa, de kommer tio.
3: Förra säsongen gick bra för båda bröderna Håkansson. Viggos Lugi lyckades ta sig tillbaka till högsta divisionen och Ebbes Malmö gick hela vägen till SM-final där dock Kristianstad blev för svåra. Den 21 oktober blir ett historiskt datum. Då möts de på en handbollsplan för första gången någonsin.
4: Jag tycker det ska bli jätteroligt. Det är liksom de två matcher jag ser fram emot absolut mest. Liksom.
5: Ja, det kan bli helt fantastiskt. Ja. Och den viktigaste matchen, det är målvaktsmatchen. Utan tvekan.
4: Ja, ja.
5: Målvaktsmatchen Lug i Malmö, den kommer bli rolig.
3: Hur mycket kommer ni liksom trissa varandra innan?
4: Ja, det kommer vara mycket hets. Liksom. Och när Ebbe kom in i biblioteket, som vi kallar vår hemmaplan, så hoppas jag att vår klack kommer att suka han extremt mycket, så kommer han att skaka när han kliver in.
5: Ja, så kanske det blir. Men just att den andra matchen är ju precis efter mellandagarna, eller i mellandagarna.
4: Ja, den 26
5: december. Så det gör att hela julafton kommer ju bli bara massa hets.
4: Ja. Ja, mamma där hemma är orolig om hur julafton kommer att bli, men det kommer bara att snackas handboll och kanske att man försöker matförgifta brorsan bara för att vi ska vinna. Det vet man aldrig.
3: Ja. Vem kommer mamma att hålla på det?
5: Nej, men hon håller på att spåra.
4: Ja,
5: det är kanske ett tråkigt svar, men det kommer hon göra.
3: Win-win.
5: Ja, det är win-win.
4: Hon säger gärna att det blir 10-10.
0: Bröder som räddar bollar och har en speciell säsong och julhelg framför sig, alltså. Reporter här Andreas Mats. Du, de här målvaktsbrorsorna, hur bra är de?
1: Landslagsmeriterad och ungdomslandslagsnivå för Lugi, Viggo och Ebbe blev ju utsedd till ligans bästa målvakt förra året i HK Malmö när han tog sitt lag till final. Så att det är ganska hög kvalitet.
0: Men det var inte alla säkra på att han skulle bli inför förra säsongen?
1: Nej, det var ju väldigt många som dissade Malmö fullständigt inför förra säsongen och placerade dem ganska långt ner i tabellhänseendet. Och jag vet att vi bevakade ju första matchen i ligan när Malmö sopade dit Alingsås ganska ordentligt i första omgången. Då hade man ju den med sig att Ebbe Håkansson, Malmös målvakt, kanske var en av lagets svagare länkar. Mm. Han behövde inte många matcher och inte många minuter i den första omgången mot Alingsås för att bevisa motsatsen. Och så blev han ju så småningom utsett till ligans bästa målvakt förra säsongen. Mm. Det är kul när man har fel.
0: Och kanske är brorsan Viggo i Lugi då precis lika bra.
1: Det återstår att se.
0: Mm. Det återstår att se i herrarnas handbollsliga som har sin premiär i övermorgon. Då är vi här från Sportextra på plats och bevakar några av matcherna. Så roligt det ska bli att det drar igång.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, ambitiösa på väg upp genom termiken, learning to fly, nämligen.
1: Mm. Och på onsdag flyger handbollsligan igång, och du var ju inne på det här med bevakningen, att vi var på plats på matcher och så vidare. Utan
0: ja,
1: att
0: för sådana är ju vi här.
1: Utan att du tog det där riktigt vidare. Men det är vi är på plats dels i Kristianstad, där IFK Kristianstad möter Hammarby i vad som skulle kunna vara en försmak av vad som så småningom kommer att bli SM-final. Mm. Redan i den första omgången, men det är ju som sagt mycket som ska spelas innan det är givet. Vi är också på plats i Jönköping, där Hallby tar emot nykomlingen Lugi. Lugi tillbaka i högsta serien igen efter att ha varit borta två säsonger.
0: Mm. Nu tog vi det vidare. Nu vet vi vad det är som händer i övermorgon i Sportextra. Just nu händer det här i Sportextra.
2: Allsvensk ishockey från Hovet i Stockholm. AIK tar emot Kalmar i en match som kompletterar den andra omgången. Det är 7 minuter kvar av period nummer 2. 0-0 i ställningen i den här matchen. Allra närmast, om ni vill veta det, ja, det har Kalmar varit i den här andra perioden. Har de dock ägnat en del tid i försvarsställning när AIK haft numerära överlägen. Dock inte levererat märkvärt bra alls i de minuterna man spelat 5-4 AIK. Det är Jonas Enroth som har det bästa betyget i AIK. Han är målvakt och har stått för 21 skotträddningar efter snart 14 minuter spel i andra. Nya skott kommer här. Där behöver han inte rädda Enroth, för det är en decimeter utanför hans högra stolpe. Men det här Kalmaranfallet pågår också med 6-5, för det är en avvaktande utvisning på AIK-spelare. Nya möjligheter kommer här. Skott. Spelar ut den i högerkanten istället. Teckningscirkeln kommer av slutet och via returen tar AIK-spelare hand om pucken. Och då kommer avblåsningen, och då väntar nytt numerärt överläge för Kalmar. Ja, de har haft några var. Det har varit en hel del utvisningar i den här matchen som håller en ganska hög hockeyallsvensk nivå, är ändå känslan. Även om AIK har det lite trubbigt till i offensiven. Enroth är ju som sagt utropstecknet i AIK hittills i den här matchen. Och ja, vi har ju den där intressanta och härliga kryddan när Viktor Turala står där och basar över AIK efter alla de år han stått och basat i det där andra båset, där han ju spenderade 5 år tillsammans med Kalmar, inte minst succéssäsongen i fjol. Kalmar vinner teckningen efter att spelet nu återtagits. 5-4 spel väntar alltså Kalmar. Avslut direkt, tar utsida burgaven. Kalmar spelare plockar returen, anfallet kan fortsätta. Backläge i vänsterkanten, spelar ner i höjd med teckningscirkeln. De spelar pucken emellan sig, de två Kalmarspelarna, innan man letar nya alternativ. Då är det en slarvig passning, höll på skicka ur den offensiva zonen, men lyckas återhämta och reparera sitt egna misstag. Kalmarspelaren ute på vänsterkanten. Den här gången väljer man istället högeralternativet för att leta möjlighet till avslut via teckningscirkeln. Letas alternativ, vänder upp blicken mot målet, istället blicken upp mot backläge. Passningen kommer ditåt, centralt i backposition. Kalmar med pucken, det är Jonathan Andersson, lagkaptenen, som spelar ut återigen till den där högerkanten, ner mot den förlängda mållinjen. AIK kan bara kolla på när Kalmar trillar puck, och skottet kommer till slut där. Då Enroth med sidledsförflyttning och räddar nya möjligheter för Kalmar. Det är minuten kvar på utvisningen, lite dryg. Kalmar med etablerat passningsspel i det här numerära överläget mot AIK, som där får tag i pucken. Lyckas man få ur den? Nej, det tar en sekund innan Kalmar tar tillbaka den. Enroth håller på att drälla med pucken, släpper retur, får så när Kalmar puck, eller Kalmar klubbar på den där pucken, och ledningsmål i matchen. Anfallet är dock inte över, för Kalmar har inte lämnat den offensiva zonen i det här numerära överläget. Trycker på för ledningsmål med 5 minuter kvar av andra perioden. AIK lite i brygga när Kalmar trycker på. Pucken är centralt i backläge. 1 meter innanför blåningen. Passar ut höger skott. Kommer Enroth där. Räddar den, och den här gången får AIK backa undan pucken och får applåder av publiken. Kalmar trycket tilltar i den här matchen. Succésäsong i fjol. Många har satt frågetecken kring vad det ska bli, även om det har varit positiva vibbar kring det Kalmar gjort när man behövt ersätta väldigt många spelare och tränaren Viktor Turala istället Mattias Karlin, många år i Modo. Han var ju tränare när de tog steget upp till SHL för ett par säsonger sedan. Här kommer mera Kalmar, fin passning tvärs över centrallinjen innan AIK-klubbar kan få iväg den precis framför Kalmars spelare. Ny passning över centrallinjen, då kan inte Kalmars spelare ta emot den. AIK är nu fulltaligt på isen, 5-5, även om Kalmars anfall fortsätter här. Via vänsterkanten i höjd med teckningscirkeln kommer AIK-spelare i ryggen. Lyckas han behålla pucken? Kalmars spelare, det gör han inte. AIK kan spela sig ur situationen, dock fortsatt i den egna defensiva zonen. Och då sätter Kalmar lite press, och då skickar AIK-spelaren bara iväg den för Kalmar backar att ta vid. 4 minuter kvar av mittperioden och det är verkligen Kalmar som trycker på nu. Karlin, tränaren, har fått bli på det här Kalmar-laget som skickar nya skott mot Enroth. Han bara räddar och räddar och räddar. VM-guldmålvakten Jonas Enroth, det är ett gäng år sedan. AIK nu får en spelvändning. Scott Pooley, han som var bäst i ligan på att göra poäng förra säsongen, spelar för lagkamrat som inte förvaltade det avslutet på bästa sätt utan skickade rätt på Kalmar-målvakten. Han har inte behövt göra lika mycket, kanadensaren Brett Brochu. Och ja, ni hör ju, trots att det inte är några mål, är tempot i den här matchen väldigt trevligt att titta på. Det kommer och händer saker i princip hela tiden. Framförallt är det Kalmar. AIK får ägna sig mest åt försvar. Däremot är det inget av lagen som har gjort mål. Det gör att det står 0-0 med 3 minuter kvar, lite drygt, av andra perioden i det här hockeyallsvenska mötet mellan AIK och Kalmar.
0: Det är en hel del hockey i Sport Extra ikväll. Ur reporter Emanuel Nashed där på Hovet i Stockholm vid matchen AIK-Kalmar 0-0. Vi har också mycket handboll inför seriepremiären härnäst, närmast på onsdag i övermorgon i herrarnas liga och nästa onsdag i damernas handbollsliga. Och så är det en hel del fotboll i Sportextra ikväll.
1: Ja, det är ju det, därför att fotbollslandslaget samlades idag. Man ska förbereda sig för att spela 4 matcher i Nations League. Det är ju ett osedvanligt långt landslagsuppehåll, men det beror ju på att FIFA har ändrat sina regler och istället för att ha 3 landslagsuppehåll under hösten, september, oktober och november, så har man förlängt det ena landslagsuppehållet och istället så spelas det 4 landskamper i samma fönster då, medan ligorna är pausade. Den första matchen för svensk vidkommande mot Rumänien på hemmaplan på fredag, sen spelar man hemma mot Polen ett par dagar senare. Därefter möter man Bosnien på bortaplan och Rumänien igen på bortaplan. Och det handlar om Nations League.
0: Sa du Rumän igen?
1: Ja.
0: Ja. Ryckte lite grann i mungipan på det där, såg jag. Jo. Jo, det handlar ju om Nations League. Här är nu Andreas Mats redo att sätta just det i sitt sammanhang.
3: Vad är Nations League för herrlandslaget i fotboll? Svårbegripligt, omständigt, men också alldeles underbart.
4: Ja, där är det slut! Sverige är fotbolls-VM!
3: Ja, för det var ju Nations League-vägen som tog Sverige till VM i USA senast. Och när turneringen nu drar igång igen så finns det på nytt en möjlighet att via just Nations League ta sig till EM 2028. Den vägen är snårig och krånglig, men kan i korthet sammanfattas med att det är bra om det går bra mot Polen, Rumänien och Bosnien. Vad som är enklare att ta till sig är att ett bra gruppspel i Nations League ger en fördel när EM-kvalet ska lottas i december. Sverige är just nu på 21:a plats på UEFA:s nationsrankning, men kan, om resultatet går bra, klättra upp några pinnhål och därmed få enklare motstånd i EM-kvalet.
5: Elliot Stroud har gjort flytten från Listerlandet till engelska Hull och bytt lag från Mjällby till att spela Premier League med Hull City. En övergång som landslagssvensken snudd på gjort sömlös.
6: Det är klart att de sportsliga resultaten har hjälpt till att förbättra på livet där liksom. Men nej, det har varit fantastiskt och en härlig omställning. Och, ja, men, man blev väl omhändertagen ända sedan dag ett och man känner verkligen att det här är någonting som kommer bli bra liksom. Trevliga människor och ja, men bra, allting är bra. Inget ont att säga om det hittills i alla fall. Superhärligt och jätteroligt att se vad framtiden väntar här.
7: Det är väldigt få som får den här chansen att få spela i Premier League. Utifrån så känns det som att det är jättestor skillnad. Hur stor skillnad skulle du säga att det är?
6: Nej, men det är väl klart att det är stor skillnad liksom. Så är det ju. Det ska det ju också, annars hade det varit konstigt. Men sen också kändes det som att jag var väl förberedd på det med VM och få spela lite där och ja, men, gå mot Mbappé och Dembélé och de stora grabbarna där liksom. Kändes ändå som att man var väl förberedd och sen så är det klart att när man blir så väl omhändertagen och får så mycket ja, men, förtroende av tränaren och han är väldigt tydlig med vad han vill av mig liksom, så underlättar det väldigt mycket för mig som spelare. Så att, ja, det har varit en härlig start här.
7: Det har också gått fort i termer av att du var sensationsspelaren för bara några månader sedan. Det var liksom snack av, ska Elliot Stroud vara med i landslaget? Du kom med i landslaget, du fick spela VM. Nu då? Var står du nu?
6: Ja, det är intressant att se här, men Nej, alltså som sagt, jag är glad att vara här och glad att få chansen och fortsatt förtroende att få vara med här. Och sen så får vi se om man får chansen att spela också. I och med att det kommer vara 4 matcher så kommer det vara 4 matcher på 2 veckor, så kommer det vara väldigt intensivt. Förhoppningen är väl att kunna försöka spela så mycket som möjligt. Men sen i slutändan så är det upp till Potter och sätta ut de spelarna som man tror har störst chans att göra bra ifrån sig. Så det återstår att se.
7: Det var ju lite kortsiktigt, Potter kom in, det var bara fokus på att ta sig till VM. Ni tog er till VM, då var det bara fokus på att göra så bra som möjligt i VM. Nu är det lite annan verklighet i och med att nästa mästerskap är 2 år bort och de här tävlingsmatcherna nu är, låt mig säga, bara Nations League. Hur känner ni i laget, ni som spelare, känner ni av just det där också?
6: Nej, det tror jag inte. Just nu så tror jag vi alla bara är superglada och taggade på att vara här, och jag tror att vi hade någonting fantastiskt på gång under VM, och sen så är det klart att resan tog slut lite väl tidigt än vad vi alla hade kanske hoppats på. Så att det är klart att det är superroligt att vara här, och jag tror att jag inte är den enda som tycker det, utan det ska bli härligt att dra igång igen och bygga någonting bra med det här laget på långsiktigt.
7: Nästan lite av ett minimästerskap också. Det är ju 2 veckor drygt som ni har den här samlingen. Vad känner du inför det?
6: Ja, nej, men det är väl lite längre och så än vad man är van vid. Sen så kanske inte jag har så jättemycket erfarenhet av tidigare landslagssamlingar så liksom. Men nej, det är klart att det blir speciellt, men jag tror att det blir bra också, för att då får vi ändå lite mer tid på oss och få ihop gruppen och sen även bygga på vårt spel och våra principer och filosofin här.
1: Elliot Stroud där, från Hanöbukten till Humberside. William Waldetoft, reporter.
0: Vad heter det, från Hanöbukten till?
1: Humberside.
0: Där Hall ligger.
1: Det är där Hall ligger.
0: Ja, det är ju ett jättekliv.
1: Ja.
0: Han är från Uddevalla dessutom.
1: Mm, där gick nog båtar från Uddevalla till Hall. Den tiden det var sån här inomskepps, eller mycket fartygstrafik mellan Sverige och England.
0: Allt hänger ihop.
1: Ja.
0: Och Elliot Stroud är hamnnära. I Hockeyallsvenskan, en match ikväll, är den avslutande i den andra omgången. Det är nu paus efter 2 spelade perioder mellan AIK och Kalmar. Ännu inget gjort mål på Hovet i Stockholm, lagen emellan.

0: Det är Meghan Trainor som glider bort in i septembernatten. Get in, girl.
1: I Sportextra i Sveriges Radio P4, där vi nu rör oss mot seriepremiärerna i damernas och herrarnas handbollsligor. Vi återupptar den tråden och nu är det dags för Radiosportens handbollspatrull genom flera olika ämnen och vinklar att gå vidare i ärendet. Här är du, Per, tillsammans med Wislander, Annika och Susanna.
0: Vilka lag kommer att slåss om SM-guldet så småningom framåt maj? Ska vi börja med här sidan, Magnus?
2: Ja, jag tror att finalen kommer att stå mellan Kristianstad och Hammarby.
3: Du är så himla säker.
2: Nej, jag sa ju faktiskt att jag tror.
3: Ja, men du säger det med liksom ändå en sån övertygelse, måste jag.
2: Ja, men det hade varit mycket. Hade jag fått säga vilka fyra lag som gått semi, så hade jag känt mig ännu mer tryggare.
0: Du får säga vilka fyra lag som gått semi.
2: Jag tror Kristianstad, Hammarby, Sävehof, Alingsås går till semi. Och där är för mig frågetecknet. Hammarby, klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel och så här?
0: De har ju dessutom två gånger på de tre senaste säsongerna slarvat bort slutspelet och åkt ut alldeles för tidigt.
2: Ja, men de har ju skyllt på lite skador och lite sån otur och fel lottning och Sävehof förra året är en tuff semifinal eller kvartsfinal som gjorde att de flög där, men ja, det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Sen behöver ju de hitta ett sätt att spela 6-6 också och inte bara 7-6.
3: Men om vi tittar på damsidan då, Annika, vilka är de tydligaste guldkandidaterna som du ser det?
4: Men för mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof och jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået. Dels känner jag mig osäker på hur Bella Gulling kommer klara av att ta hand om laget i Sävehof. Dels så har ju de visserligen fått hem Nina Koppang, men annars så väljer man ju att lyfta alltså spelare från de egna leden, och då säger jag kanske egna inom citationstecken, för de värvar ju tidigt Sävehof, det är ju det de gör. Så det är ju egna från handbollsgymnasiet kan man väl säga då. Medan Skara ju tycker jag har fått profiler till sitt lag i Fan Kerkfordre som vi nämnde, men också Matilda Lundström som är landslagsspelare på högkanten. Extremt tydlig inriktning att man ger sig inte och man vill inte vara två en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
0: Jag tänker på när det gäller Skara och du pratar om de här stjärnorna de har plockat till sig. De plockar ju till sig ett helt klubbkollektiv där på tre spelare från Skuru, en klubb där det inte var så jättekul förra säsongen.
4: Är det nu vi lyfter den här rosa elefanten från bordet och bara slänger upp den och slår till den? För att det finns ju, Skuru är ju liksom, vad händer?
3: Jag kan ju påminna om det konfliktfyllda året som Nackaklubben Skuru hade förra säsongen, där Rebecka Järnkulle, som hon heter numera, målvakten då Nilsson, hon var ju en, även om hon inte ville prata om det utåt kanske, men hon riktade kritik mot tränare Magnus Oskarsson Söder.
4: Alltså det är ju helt under all kritik. Visst, det började ju med Rebecka Nilsson, men det har ju varit en spelaropinion som har varit extremt mycket emot Oskarsson Söders sätt att vara ledare på. Och ändå så väljer föreningen Skuru IK att behålla tränaren, och vilket då innebär att Skara får många spelare från Skuru till exempel, och de går till andra ställen också. För mig är det obegripligt att man inte kan lyssna på spelarna i det läget, för tanke på de sakerna som har kommit ut, som visserligen, det är ju spelarnas egen liksom version, det finns ju alltid två sidor av det här myntet, men jag tycker att det är ett orimligt beteende av en förening att göra på det sättet mot spelarna.
3: Och det som har kommit ut är att han ska ha en liksom hård stil med lite mobbarinslag gentemot spelartruppen, enligt de som varit kritiska mot honom då, helt enkelt.
2: Spänd på att se om de överhuvudtaget överlever och till vilken kostnad då, som Annika är inne på.
1: Ett utsnitt ur Radiosporten Fördjupning. Ämnet är förstås handboll inför premiären i damernas och herrarnas handbollsliga. Herrarna är först ute i övermorgon. Damerna börjar sin säsong på onsdag i nästa vecka. Du hittar hela det här fördjupningsavsnittet på temat handbollspremiär ifall du i appen Sveriges Radio söker på, sök på Radiosporten fördjupning handboll. Så blir du rikare i dina upplevelser. I Hockeyallsvenskan, paus efter två perioder. AIK Kalmar 0-0.

0: Robbie Williams, skönt tillbaka lutad i en väl sliten skinnfåtölj, benen i kors, låten Millennium.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinnigt.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a leader.
1: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
7: Inkompetent skurk.
0: Per Karl i Sveriges Radio P4, Sportextra, vad tänker du på?
8: Jag tänker på fotboll givetvis eftersom att vi hörde det här med Infantino och historien kring Infantino som ni kan leta upp i appen, SR-appen och lyssna på hela det dokumentäravsnittet som finns där. Men vi kan väl hänga kvar vid fotbollstemat. Granit Xhaka, schweizisk fotbollslandslagsspelare.
0: Ja, lagkapten, viktigaste spelaren i landslaget.
8: Petad inför deras kommande Nations League-samling och det är han av den enkla anledningen att han under coronaepidemin fejkade ett vaccinationsintyg.
0: Mm-hmm.
8: Han säger själv att han var osäker på coronavaccinet, hade allvarliga tvivel och därför ville han väl då inte vaccinera sig utan då fejkade han ett vaccinationsintyg. Och nu många år efter, när kan det ha varit? 2020 någon gång var ju den inledningen på coronaepidemin och vaccinet kom runt årsskiftet 2020-2021. Så det måste väl utspela sig 2021 ungefär det här. Och nu väljer då alltså Schweiz inför den kommande samlingen att inte plocka med Granit Xhaka i landslaget.
0: Och dramatiskt. Dramatiskt.
8: Och fortsätter vi på Nations League-temat så har ju det svenska fotbollslandslaget samlats idag för att ladda inför de matcherna som ska spelas där. Ta Ali har inte kommit till den samlingen. Han skadade sig i matchen i helgen för sin klubb PAOK. Han har ersatts i den svenska truppen utav Paulos Abraham. Ni har ju hört en hel del och kommer att höra ytterligare lite. Vi kommer att träffa Emil Holm så småningom från den svenska samlingen. Och det spanska fotbollslandslaget väljer att förlänga kontraktet med sin förbundskapten Luis de la Fuente. Han är 65 år idag. Han har förlängt sitt avtal fram till 2032 och det är EM-slutspel som då ska spelas i Italien och Turkiet. Spanien ju regerande världsmästare.
0: Och det gäller det spanska herrlandslaget i fotboll detta.
8: Ja just det, för damlandslaget är också regerande världsmästare.
0: Ja, och nästan alla ungdomslandslag också på pojk- och flicksidan. Det går väldigt bra för Spanien.
8: Man kan säga att det går bra för Spanien.
0: Eller hur? Något annat från dig?
8: Ja, kanske en liten trist nyhet också. Den norska traillöparen Ida Amelie Robsam omkom i helgen i en fallolycka i de norska fjällen. Och idag så har Tove Alexandersson, den svenska traillöparen och framförallt orienteringsstjärnan, uttalat sig. Hon skriver på sitt Instagram att jag har inga ord. Vi kommer alltid att minnas dig och sakna dig, Ida.
0: En match, och det känns futtigt att säga det nu, men det är ju ändå så att en match spelas ikväll i Hockeyallsvenskan. Det är den avslutande matchen i den andra omgången i detta som ju är den näst högsta serien för hockeyherrarna i landet. Det är strax dags för den tredje perioden mellan AIK och Kalmar. Strax är den igång. Det är 0-0 inför den tredje perioden.

0: Veronica Maggio gjorde sitt absolut bästa i 3 minuter och 40 sekunder. Sen var hon klar med tillfälligheter och i Sportextra här i Sveriges Radio P4. Strax är klockan 8:50. Och du, vad är det du har i ansiktet, Per? Det ser ut som du har... Ja, vad är det du har till vänster om näsan? Det ser ut som att du har mustasch nästan.
1: Ja, det har jag ju inte. Det är bara för att jag inte har mustasch som jag har ett plåster istället. För jag skar mig.
0: När du rakar dig?
1: Ja.
0: Ah, just det. Kan inte vara, kan vi utlova en bild på sociala medier?
1: Nej.
0: Nej, kan vi inte. Men vem vet? Har vi något annat från dig?
1: Ja, vi pratade ju om här fotboll förut och vi pratade om spelare som kom och inte kom till det svenska landslaget och att det svenska landslaget har samlats inför de här Nations League-matcherna som ska spelas under de närmaste 2 veckorna. Damlandslaget har sin nästa landskamp. VM-kval mot Litauen den 9 och den 13 oktober. Det är ju inte så långt borta det heller. Och dåliga nyheter i det här sammanhanget att Filippa Angeldal har en muskelskada och kommer att vara borta en tid. Frågan är hur länge hon kommer att vara borta och om det möjligtvis kommer att störa den här landslagsuppdraget och de här VM-kvalmatcherna. Playoff mot Litauen. Det är oklart, men hur som helst är hon skadad. Om Sverige slår ut Litauen i de här båda matcherna i oktober så går man vidare till final och möter Skottland eller Tjeckien om en plats i VM-slutspelet som spelas i Brasilien nästa sommar.
0: Sportextra är igång och med dig i ytterligare 50 minuter här i Sveriges Radio P4 i huvudrollerna den närmsta tiden. AIK Kalmar i Hockeyallsvenskan spel nu i tredje periodens inledning. Ännu 0-0 lagen emellan i den andra omgången tidigt på säsongen ju i Hockeyallsvenskan. Apropå säsongen och tidigt på onsdag börjar herrarnas handbollsliga avsnitt 3 av vår fördjupning på väg dit där vi hör experterna Vid Vanberg och Wislander tillsammans med Per och Susanna snacka om det kommer att snackas om kring serien. Får ni om en liten stund. Dessutom möter ni Jim Gottfridsson, det obegränsade självförtroendet i den näst högsta handbollsserien nu när han har flyttat hem. Och så träffar ni Emil Holm ur herrarnas fotbollslandslag på väg mot Nations League. Detta är något av det som väntar oss nu närmast hockey från Hovet.
2: Spel i den tredje perioden och 0-0 mellan AIK och Kalmar i det där hockeyallsvenska mötet, precis som ni hörde Christian säga. Och vi väntar ju på det där första målet, kanske kan det komma för AIK här. Kommer in i offensiv del men passningen tvärs över. Ja, ni har ju publikens reaktion på hur, tyvärr för AIKs del då, dåligt slagen den var. Här kommer dock flera möjligheter för AIK åker in. Vi har högra tekniken ner mot den förlängda mållinjen. Tar det nu sväng, pucken upp i backläge, spelar ut på vänstra tekniken. Skott kommer, men Kalmar försvaret är ju där och täcker undan. AIK upplever en bra period i den här matchen efter att det är Kalmar som stora delar varit det bättre laget. Mattias Karlin, nya tränaren där efter en och ja, 2/3 match, kvitterar ut ett ganska gott betyg på Kalmars inledning. Sensationellt bra i fjol ju när man slutade 2 i grundserien. Karlin fick lite av ett pussel bara utkastat över ett bord och så skulle han bygga ihop någonting av de 14 nyförvärv som Kalmar ja, mer eller mindre tvingades göra efter att man ja, blev av med en hel del spelare efter det som var en succéssäsong förra året och i våras. AIK in i den offensiva zonen återigen. Det är 5 minuter passerat av tredje perioden. 0-0. Vi har inte fått se några mål och det är alltid tråkigt. Men om man är lite mer av ett glaset halvfullt lagd, ja då ser man ju i alla fall på saken att det är väldigt spännande fortsatt i den här matchen med 15 minuter kvar i och med att det är helt lika. Kalmar får undan pucken den här gången men då flippar man ur den ur zonen och frågan är om det var via touch för den åkte rätt in i Kalmars egna bås och då kan det ju finnas... Nej, det gör det ju inte såklart och det är domaren tydlig med att påpeka när det ska bli tekning i den offensiva delen för AIK. Och ja, som sagt, de senaste minuterna för hemmalaget har varit positiva. Viktor Torala har väl sagt en och annat i den andra periodpausen. AIK som inte riktigt kommit upp i nivå av många förhandstippade i toppen den här säsongen av Hockeyallsvenskan har ju värvat så också. Jag har varit inne på det, Tyler Wessel från Brynäs och även målvakten Jonas Enroth. Båda hämtade från SHL Brynäs respektive Örebro. AIK får hämta puck i egen zon efter den där tekningen. Blir av med den i densamma när Kalmar tar över initiativet. Spelar upp den via högerkanten men blir brutna av AIK som får en klubba emellan och skickar ut den ur den egna zonen. Spelet har hållit högt tänkt på i stort sett hela matchen och det har svängt en hel del med lägen åt båda håll, även om Kalmar har haft de allra flesta skotten. Ganska överlägsen statistik i den kolumnen vad gäller skott, 26 för Kalmar, 12 för AIK. Och nu tar man fart återigen in mot AIK-zon. Vallar in den via klubba på lagkamrat. AIK kan ta hand om den pucken ganska så enkelt och via mittzonen ta sig in i Kalmar-zon istället. Testar ett långt skott. Ja, kanske mer var att skicka pucken mot målvaktläge när man ville få fast den i den offensiva delen. Försöker jobba tillbaka den bakom Kalmars mål. AIK är det som anfaller här. Bakom Kalmar-målet är det kamp om pucken. Två AIK-are mot två stycken från Kalmar. AIK vinner den duellen. Slarvig passning när man letar skottläge i backlinjen. Får ändå till avslutet. Det är skickligt gjort av AIK-backen, men skottet är utanför. AIK-anfallet fortsätter. Samma spel återigen. Skott från backläge. Och så räddar målvakten Brett Brochu, kanadensaren i Kalmar-målet. Men ändå mera AIK-tryck här i sjunde minuten av den tredje perioden för AIK. Skott kommer i mål! Via styrning tar AIK ledning. 1-0 mot Kalmar i det här hockeyallsvenska mötet. Ja, Veronica Maggio sjöng det. Tillfälligheter, kanske är det det som ska avgöra den här matchen. När AIK något turligt gör 1-0. Det är unge slovenske Borna Kopac som bryter dödläget. Ja, det är inte alls lika många som det var i premiären för AIK när man spelade på Avicii Arena, slutsålt då. Men på Hovet, och de som har tagit sig hit firar det där ledningsmålet för AIK efter drygt 6 minuter i den tredje perioden. Det är ett skott från högra teckningscirkeln av den unge. Och ja, den ser ju ut att ta på just Kopac som åker där framför målvakten i Kalmar, Brett Brochu. Ja, då har vi fått mål i den här hockeyallsvenska matchen. 1-0 för AIK mot Kalmar på hemmais på Hovet. Det är 13 minuter drygt kvar av tredje perioden.
0: Det hör du i Sportextra i Sveriges Radio P4, där det också är skönt mycket handboll den här måndagskvällen.
3: Säsongens hetaste handbollsvärvning. Ja, hittar vi den kanske i handbollens andra liga. Meriterade Jim Gottfridsson valde ju att komma hem till IFK Ystad och spela i Allsvenskan. Och han ångrar sig inte en sekund hittills.
4: Det var lite cowboy, komma hem när ingen har väntat på det och ge tillbaka när man verkligen är på den högsta nivån också.
3: Och Gott-effekten har verkligen inte väntat på sig. Det har sålts fler årskort, kommit fler sponsorer, till och med fler som vill vara ideellt engagerade i klubben. Ja, vad säger du liksom om Gott-effekten?
4: Ja, om man får kalla det Gott-effekten. Nej, men framförallt, först och allt är jag oerhört tacksam. Kul att folk uppskattar det man gjort. Alltså man har ändå varit borta 13 år, så att då är det rätt lätt att glömma bort sig själv i en sån här liten stad. Men det verkar som att folket hemma har sett en, stöttat en, och det är man ju tacksam för, och det känner man ju glädje för också.
3: Kan det bli någon sån där för hela ditt jävla liv timeout till och med i Allsvenskan?
4: Ja, det är väl svårt att säga nu. Många frågar det, och det är en timeout jag är oerhört stolt över. Men det är någonting som kommer i hjärtat, och det kommer att brinna lika mycket i mitt huvud som du gjorde i Budapest 2022. Så jag går in på matchen och bara vill vinna.
3: Du, den här drömmen om att bli förbundskapten, när tog den form?
4: Ja, den har ju alltid legat lite chillandes i min baktanke, nästan inte hela min karriär, men någonstans. Jag fick rätt så tidigt i min karriär, kanske 25-26 års ålder, tyckte jag det var rätt häftigt att se hur tränare försöker forma sina lag, hur tränare försöker forma individer.

0: men sån människa är jag och sån och det älskar jag.
1: Sa Jim Gottfridsson där till reporter Malin Rimfors. Ja, vilken jättevärvning där till näst högsta serien.
2: Absolut. IFK Ystad alltså. Jag vågar inte på rak arm säga när det var. De var i högsta ligan senast, men jag skulle gissa på att det var runt 2002-2003, kanske något år senare som de försvann. Och sen har de ju i de senaste åren haft väldiga problem att ens hålla sig kvar i handbollsallsvenskan. Frågan är om de är ett bud till att ta sig upp till högsta serien med Jim Gottfridsson, med tanke på att de var ett lag för under halvan i tabellen förra året, så
1: ja, vad tror du?
2: Kanske de behöver lite mer tid på sig innan de ska komma dit. Men de leder serien. Men alla lag har inte spelat en match ännu ens i den första omgången. Men storfavoriten Varberg tappade poäng på hemmaplanen mot Aranäs i första omgången. Mm. Samtidigt som IFK Ystad vann med 32-23 borta emot H43 i Lund. Så att de har en poängs försprång på storfavoriten efter en spelad match. Bara det kan vara ett tecken. Det var 1735 personer i Lund i fredags och såg matchen mellan H43 och IFK Ystad. Och där lyfter handbollsallsvenskan den näst högsta serien. För att i den här serien finns riktiga traditionsklubbar från orter där handbollen är stor. Mm. Där finns Guif i Eskilstuna. Här finns Drott i Halmstad. Här finns Kroppskultur i Uddevalla. Här finns RIK i Göteborg. Man kan tänka sig, kanske inte så mycket i Göteborg, men åtminstone i Eskilstuna, i Halmstad och i Uddevalla så kommer publiken komma i stora skaror för att se Jim Gottfridsson när IFK Ystad kommer på besök. Så att det lyfter landets andra liga i handboll.
1: Och vad tror du med all din samlade handbollskunskap, Per? Betyder Gottfridssons inträde i IFK Ystad att de tar sig upp i högsta serien?
2: Ska komma med såna här tips och utfästelser igen? Nej, jag tror inte det.
1: För att de, omgivningen är för klen?
2: I grunden hade de nog inte ett tillräckligt bra lag. Och en Jim Gottfridsson avgör inte en hel serie. Han kommer att avgöra många matcher. De kommer att ta många fler poäng än vad de tog förra säsongen. Men inte tillräckligt många frågor upp.
1: Avslutningsvis, apropå Gottfridsson, Jim och landslaget. Han tänker ju själv att han ska vara med i kommande landslagstrupper. Är det rimligt att tänka att han ska vara det med tanke på att han ju kommer att spela i den näst högsta svenska ligan?
2: EM-kvalet börjar i november månad med landskampen mot Grekland och Luxemburg. Kommer att bli hemskt spännande att se om förbundskapten Mikael Apelgren väljer att ta ut Jim Gottfridsson eller inte. Det är inte bara Gottfridsson som spelar i andra ligan utav handbollslandslagsspelare på hög nivå. Hampus Wanne spelar i Höj som åkte ur högsta ligan i Danmark. Så det är inte bara Gottfridsson av de där som är fasta pjäser mer eller mindre i ett svenskt handbollslandslag som för närvarande inte spelar i sitt lands högsta serie. Så att det kommer att vara spännande hur det tacklas av förbundskaptenen när truppen ska tas ut så småningom.
1: Vi återkommer i handbollsärendet med andra ord, till exempel här i Sportextra om ungefär 10-12 minuter inför den stundande seriepremiären. Här och nu är det dags för senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
3: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
4: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Åklagaren bekräftar att det finns en anmälan men kan inte säga om det finns eller funnits någon misstänkt. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen ikväll. Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men till SVT så säger han att han är chockad och att misstankarna är felaktiga.
3: Reporter Helena Björk. Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period förra året med över 42 000 olyckor. Sören Hallin är viltsamordnare på Polisregion Öst.
5: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
6: På hösten brukar fler olyckor inträffa, men fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett. Det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Att det ökar beror enligt Sören Hallin på att vi kör mer bil och att viltstammen ökar. 75% av alla olyckor i år har skett med

0: Rådjur.
1: Det är mycket rådjur även i direkt anslutning till bebyggelse och även in i bebyggelse så blir det mycket rådjursolyckor.
2: Reporter Karin Kuljuk Rimpi.
3: Sportextra håller på med hockey. Det är alltjämt bland annat. Det är alltjämt 1-0 till AIK mot Kalmar. Det är lite knappt 9 minuter kvar av den tredje perioden i det dramatiska mötet i Hockeyallsvenskan. Om en liten stund ska vi tillbaka till de upplevelserna därifrån. Nu närmast ska vi få reda på det senaste från Karlavagnen som tar sin början om mindre än 37 minuter här i P4. Hej Hanna!
4: Hej!
3: Hanna Silman som ska köra Karlavagnen ikväll. Ska det bli roligt?
4: Ja, det hoppas jag att det blir både roligt och spännande. Men alla möjliga känslor.
3: Ja.
4: Och därför vill jag fråga faktiskt dig, Christian. Vad är det finaste någon har skrivit till dig? Alltså någonting. Ett meddelande, ett sms, ett brev, en lapp.
3: Älskling.
4: Åh. Oh. Det var kort.
3: Ja, men det var så överraskande också. Nej, men det finaste det var nog att Ellen hade skrivit någonting här om året om att hon hade fixat både disken och köpt nya disktabletter, för det fanns ju inga. Och dessutom gått ut med soporna. Och mitt i allt detta så älskar jag dig jättemycket, pappa. Älskling.
4: Nej, men gud, jag blir så glad. För jag älskar om någon skriver någonting i den stilen. Att du dyk bara upp, jag har fixat, allt är klart. Alltså, det är så vackert. Jag blir så berörd på det. Det är så fint. Du då, Per, har du någonsin fått några fina rader?
5: Ja, men det har jag nog absolut fått. Men det är väl på den nivån kan hända att min fru har skrivit något rart till mig någon gång.
3: Ja, vad skrev hon då?
5: Ja, det kan vara många olika saker.
3: Älskling?
5: Ja, det kan det vara. Det kan det absolut vara.
3: Kära Per.
5: Kära Per, det låter lite tråkigt.
3: Ja, så jobbar inte ni.
4: Jag väntar på ditt svar.
3: Vad är du?
4: Men vet ni, alltså,
3: men Hanna,
4: jag måste berätta.
3: Vad är det finaste någon har skrivit till dig?
4: Jo, men det är faktiskt, det berättar jag också på vårt Instagram i Karlavagnen. Det är faktiskt en av de finaste meddelanden jag fått. Det var ett meddelande från min mamma. Att hon hade skrivit så här: du är verkligen en underbar mamma. Och jag hittade den alltså första morsdagen efter att mamma hade gått bort. Och då var det ju så fint att läsa. Alltså, jag scrollade och läste de gamla meddelandena. Och då blev jag så här, nämen gud vad fint. Så den har jag faktiskt sparat.
3: Mm. Ja, vad fint. Är det gissningsvis temat i Karlavagnen ikväll?
4: Nej, jag bara undrade vad Per skriver med sin fru. Jag var nyfiken på det. Det har inget Nej, jo,
3: men
4: såklart
3: prata
4: är det
3: mat
4: temat.
3: I Karlavagnen.
4: Ja, exakt. Nej, men det, precis. Jag vill höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig, du som lyssnar? Alltså, så här fina meddelanden, det kan ju vara verkligen något från någon som har gått bort. Eller så är det en lapp som någon har lämnat en vanlig vardag. Det kan vara flaskpost, vad som helst. Mm. Att disken är klar och att man har handlat. Och då ska man ringa alltså 020-22-10-30 så får man berätta, alltså prata om det finaste skriftliga meddelandet.
3: Så roligt. Man kan ju också skriva till Karlavagnen om man vill, till mejlen.
4: Precis, karlavagnen@sverigesradio.se. Skickar man ett brev så hinner det nog inte fram till kvällens sändning.
3: Nej.
4: Men annars hade det varit fint.
3: Hur som helst, lycka till Hanna.
4: Nej, tack, detsamma. Ni har ju lite kvar här. Ja. 34 minuter.
3: 020 22 10 30. Allt gott. Ha det så bra.
4: Detsamma. Kör hårt.
3: Och hur är det då hos dig, MN, med hockeyn?
6: Ett fint meddelande till alla AIK-are kan jag komma med i alla fall. Det är 1-0-ledning i det hockeyallsvenska mötet med Kalmar. Och det är 7 minuter kvar av den tredje perioden. Det var ju den unga slovenen Borna Kopac som gjorde mål här tidigare i den tredje perioden, en styrning på ett skott. AIK nu också i anfall. Skottläge i backposition, spelar istället vidare. Vi har vänsterkanten som försöker spela in den centralt och så är det ben från målvakt i Kalmar emellan. Nya AIK-möjligheter som verkligen spelat upp sig efter 1-0-målet, även om det är Kalmar som jagar kvittering och det blir rörigt framför Brochu, målvakten i Kalmar, innan han till slut får avblåsningen med sig när han har stoppat pucken där någonstans under alla skydd och klubban och plock och allt vad det är han har med sig i sitt yrke den här dagen när han är målvakt för Kalmar. Han är då fler dagar. Brett Brochu, kanadensaren inför den här säsongen. Ja, AIK verkligen reagerat bra på sitt egna ledningsmål, spelat upp sig och kanske en liten tyngd från axlarna som släppte efter det där ledningsmålet. var ju såklart en press, även om det var en fest i fredags när det var stor premiär i Avicii Arena och över 10 000 på plats och allt var uppdukat för fest. Men så kom Modo och förstörde det och vann premiären i Stockholm med 3-1. Det var ju kanske fest för deras del då istället. En hel del Modo-supportrar också på plats då i huvudstaden. AIK har satt igång spelet återigen. Vinner tekning i den offensiva zonen. Skott kan komma från backposition. Gör det, tar i sargen bakom. Som ni hör, tydlig distinkt träff där bakom målvakten Brochu. Kalmar kan vända på spelet och går undan. Det har gjort det i den här matchen. Spelar ner pucken bakom offensivkastet. Där står Jonas Enroth, målvakten i AIK. AIK försvarar det där och tampas om pucken. Men det är Kalmar spelare som kommer loss med den. Kan spela upp skottläge. Då täcker AIK-spelare. Håller kvar den i offensiv del. Det gör Kalmar, gästerna från Småland i den här matchen. 5 minuter kvar. Nya möjligheter. Enroth räddar även det där avslutet. AIK har lite problem att få ur pucken ur den egna zonen. Kalmars återerövring av pucken. Ja, den biter ganska bra på AIK även om man här skickligt spelar sig ur den egna zonen. Hemmalaget 5 minuter och 30 sekunder kvar av den tredje perioden. AIK leder 1-0 mot Kalmar. Det är inte mycket mål i den här matchen. AIK leder med 1-0 mot gästerna Kalmar. Det är 5,5 minut kvar i den här hockeyallsvenska matchen. Ja, i alla fall tredje perioden.
3: Sportextra är med dig ytterligare en halvtimme ungefär här i P4. Framför oss har vi att se fram emot, förutom upplösningen av AIK Kalmar, 1-0-ledning alltså för AIK, också ytterligare information inför premiären i damernas och herrarnas handbollsligor.

0: Phil Collins i Sportextra, Another Day in Paradise.
1: Just nu paradiskänslor för AIK i Hockeyallsvenskan, 1-0 mot Kalmar, 3,5 minut kvar av tredje perioden. Borna Kopacz slår in en enda målskytten för AIK. Styrning som ju ledde till det ledningsmålet tidigare i den här tredje perioden. Men nu är det Kalmar som trycker på, skickar ner pucken bakom AIK-målvakten. Jonas Enroth försöker jobba tillbaka den. AIK backar först, lyckas inte med det i första läget. Men i andra läget, ja då är det Kalmar som får tag i den. Lite trassel när de försöker dribbla sig förbi domaren som står lite halvtaskigt till. Kalmar lyckas ändå hålla den i den offensiva delen. Jagar kvittering här, skickar puck mot Enroth. Nya skott kommer och då täcker AIK-spelarna föredömligt. Tyler Wessel, spelskicklig, hämtad från SHL, och Brynäs visar också att han har det där i sin repertoar. Täcka skott i lägen när det behövs, till exempel när det är 3 minuter kvar av matchen och det är 1-0 för hans AIK mot Kalmar. Men Kalmar spelar rätt bra, även om AIKs försvar har sett rätt så stabilt ut, så har Kalmars offensiv sett till hela den här matchen nog varit frejdigare än vad AIKs har varit, dock inte lika effektiv i och med att de inte gjort ett enda mål. Och då har man skickat iväg 30 skott mot Jonas Enroth. Då har ni också bilden av vad AIK-målvakten har presterat i den här matchen hittills. Det ska bli tekning alldeles strax i den neutrala zonen i mittdelen när spelet ska återtas här med knappt 3 minuter kvar. Det är Kalmar som vinner den. Då kan man sätta kurs återigen mot AIKs del av planen. Tar fart ifrån den egna zonen, spelar ut en lång passning till vänster. Bara vinklar in den ner i den offensiva delen. AIK backar först på den. Lyckas han få ur den? Han håller i den. Skicklig skridskoåkning och sen vallar han den via sargen ut ur den egna defensiva delen. Vi börjar blicka mot målvakten i Kalmar, Brett Brochu, om... eller när, rättare sagt, han lämnar sin kasse. Det är 2.35 på klockan nu. AIK med premiärförlust i bagaget. Kalmar besegrade i premiären och har ju så ledes en premiärseger i ryggsäcken när det nu blir timeout. Det är Kalmar och huvudtränare Mattias Karlin som väldigt intensivt ritar på en sån liten whiteboard och ger instruktioner kring hur man ska kvittera sig in i den här matchen. Tora Laja, han är inte heller så ointensiv när han ritar på sin egna whiteboard och visar för AIK-spelarna hur de ska försvara sig de återstående dryga 2 minuterna. Antagligen också i Kalmarbåset lite snack om när målvakten Brett Brochu ska lämna. Och där har tiden för timeouten tickat ur och spelarna gör sig redo för spel återigen och börjar glida så sakteliga ut på isen återigen. Det har ju varit en match med väldigt många utvisningar trots det. Många numerära överlägen och numerära underlägen för de båda respektive lagen. Få mål i den här matchen, bara ett enda. AIK leder ju med matchens enda mål med 2,5 minut kvar mot Kalmar. Det här är andra omgången i Hockeyallsvenskan och matchen som kompletterar den andra omgången. Det väntar ju många matcher den här veckan, 4 till antalet för AIK på 7 dagar och för Kalmar på 8 dagar. Så det är verkligen en rivstart på säsongen vad gäller Hockeyallsvenskan. Tekning i offensiv zon för Kalmar till vänster. Kommer här när spelet ska återupptas och så blås den av och vi ser direkt att målvakten i Kalmar inte finns med på isen när det är 6 stycken utespelare för Kalmar i den här offensiva tekningen och läget i matchen som är just nu. Jagar kvittering i slutminuterna här på Hovet i Stockholm. Hockeyallsvenskan andra omgången. Tekningen får gå om, den spelas där. AIK vinner den. Pucken hamnar bakom egna målvakten Jonas Enroth. Får problem när man ska spela loss den. Då Kalmar tar tillbaka den. Sen är det kamp om pucken i den nera sargrunden. Det är 2 i vardera lagar, nästan 3 från Kalmar där och försöker hugga tillbaka. Sen lyckas med det, men sen är det felpassning via skridskon rakt på AIK-spelare. Det är fortfarande trångt där nere i den där runden och inget lag som riktigt kommer loss. De byter puckägare och med varandra och ingen som riktigt har kontroll över den. Spelar även på andra kanten. Där finns bara Kalmar-spelare som kan få igång ett kontrollerat passningsspel i den offensiva delen. Passning tvärs över. Bryts av AIK-spelare. Skickar mot det öppna målet och texta av Kalmar-spelare på mittplan. Men så är det AIK som plockar upp den och så missar han målet. AIK är när han bara ska döda den här matchen. Men i den där andra möjligheten då avgör Scott Poole i det här mötet. 2-0 AIK i öppen bur när Kalmar gick för kvittering istället. 2-0 AIK. Och ja, de fick många möjligheter där när det var tomt i Kalmar-målet. Först ett avslut, en bit in i den offensiva delen utanför. Men så kom Scott Pooley, poängkungen i Hockeyallsvenskan förra säsongen. Och spikade in den där sista spiken i kistan. Vad det känns. Det är ju 2 minuter kvar och det är 2-0 AIK mot Kalmar. Ja, ni hör ju åt vart åt det barkar i alla fall när hemmalaget leder med dubbla mål mot Kalmars 0. 2 minuter dock kvar på Hovet i det här svenska mötet.
0: Sportextra sticker emellan med friidrott och reaktioner efter Andreas Almgrens VM-guld i halvmaraton igår. Han satte ju då också Europarekord och det fanns ju också inbyggt där ett faktum att han besegrade alla afrikanska konkurrenter som dök upp.
2: Andreas Almgren changes gear and eases away and he has about a 2 meter lead. 50 meters to go. It's going to be gold for Almgren. Wow!
3: Och det Almgren gjorde i Köpenhamn har gett internationellt genomslag. Här är USA.
4: Welcome to the Marathon Podcast and this special episode of the Copenhagen Half Marathon World Championships. And what a day we've just had.
3: En stor amerikansk löparpodd gjord av Christian Everdell Warwick.
4: Andreas Almgren is, there's no doubt in my mind that he's the biggest name now that we're heading into this fall of running.
3: Löparvärldens största namn inför en höst där Almgrens hyperfokuserade satsning på New York Marathon den 2 november blir extremt intressant.
4: Really impressive by Andreas Almgren who is now training for his first marathon in New York. So it will be so interesting to see how he does there. If you are into running, if you like looking at technical stuff, you have to look at Andreas Almgren.
3: The Marathon Podcast i USA, gjord av Christian Everdell Warwick som med sitt erfarna öga för löpning är väldigt imponerad av Almgren rent tekniskt. Och som man säger, de stabila höfterna som gör att en oerhört hög andel av hans kraft riktas framåt och inte vertikalt, vilket skulle innebära ett energisvinn. Även BBC hyllar Sveriges världslöpare. Under deras meddelande igår på Instagram om Almgrens VM-guld använder BBCs följare ord som amazing, insane, incredible, svindlande, helt sjukt, otroligt.
0: Friidrottsreporter Bengt Skött i Sportextra i Sveriges Radio P4 där vi konstaterar att det precis blivit 3-0 till AIK mot Kalmar i Hockeyallsvenskan. Lagkaptenen Oskar Nord med ännu ett mål i tom Kalmarbur.

0: Taylor Swift speglade sig i The Fate of Ophelia i Sportextra i P4, som nu när klockan är 21:23 ger dig slutresultatet i kvällens enda match i herrarnas hockeyallsvenskan, näst högsta serien. Ju den avslutande matchen i den andra omgången, AIK Kalmar 3-0. De två sista AIK-målen i tom Kalmarbur sedan de tagit ut sin målvakt i en ambition att jaga in en kvitteringspuck till det 1-0 som AIK hade. Det lyckades inte, utan AIK gjorde istället 2-0 och 3-0 i tom bur och tar säsongens första seger. Kalmar vann i premiären där AIK förlorade och åker nu då på säsongens första förlust. Sportextra går nu vidare med temat handbollen. Det ska handla om de stora snackisarna inför damernas och herrarnas handbollsligor som håller kurs mot sina respektive premiärer.
1: Ja, alltså den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered. Det går ju extremt mycket rykten, men också faktiskt sanningar i omlopp, i alla fall i Handbolls Göteborg, men jag tror det är faktiskt i hela handbollssverige. Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt, och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag, kanske också ungdomsverksamheten. Och därför har jag inte heller tippat Önnereds damlag som ett liksom topplag i ligan, för jag tror inte på att det kommer hålla hela säsongen.
2: Det är mycket ekonomiska problem. Det är därmed också utbyten i ledarskapet inom föreningen till exempel. Och det är mycket missnöje på olika håll och många som är inblandade kring affärsverksamheter som står lite vid sidan om Önnered, men som ändå kanske har haft någon del av hur man har byggt upp sin ekonomi till exempel. Du flinar lite när jag säger detta, Magnus.
3: Ja.
2: Håller du med om min summering och förklaring, även om det var lite vag?
3: Det var snäll.
2: Men du är ändå inne på att det är stökigt och att det kan påverka liksom ända upp i toppen av deras verksamhet.
3: Så länge det handlar bara om spelare och kanske ekonomi, så brukar inte det i slutändan påverka kanske resultatet jättemycket. För där är ju handbollsspelare otroligt duktiga på att ändå slita häcken av sig, även om inte lönekuvertet kommer den 25. Så att det kanske inte påverkar så mycket, men just helheten tror jag kommer att vara jobbig att reda ut.
4: Så det är Önnered vi kommer att prata om?
3: På här sidan tror jag inte att det slutar när det kommer att vara snackisen inom handbollen, utan och som kommer att följa med. Så är det ju domarnivå, filmningar, överdrivna situationer, röda kort, steg. Vad kommer vi att ta hjälp av var? Som det inte kallas, utan det kallas ju inom handbollen för video reverse. Men så var det nog, VR var det. Och hur kommer det att påverka domarna? Vi har ett internationellt domarpar på herrsidan. På damsidan finns det inte ens i upptagningslistan. Vi får inte fram några nya domare internationellt eller på något sätt. Det här har blivit lite sämre och man har gnällt mer och mer på dem på alla håll och kanter. Och så ska vi ta fram ett system som de då ska kunna ta hjälp av när de blir osäkra. Hur många gånger kommer de att gå dit och titta då för att de är osäkra? Och just det som kan vara positivt däremot, det är ju just den här att spelarna överdriver situationer, slänger sig och skriker så fort någon petar dem på hakan eller någonting och rycker med huvudet. Att vi kan få bort det från svensk handboll, det skulle vara underbart i sådana fall, för då kommer vi vinna på det istället.
1: Ja, men jag håller helt med dig, men jag tycker också att det är så otroligt tråkigt att domarna ska vara en snackis. Man borde inte behöva bry sig så mycket om domare eller tycka att det är ett problem eller ens ställa sig inför problemet domare. Att domare ska bara fungera.
3: Det håller jag med dig till 100% om. Spelarna ska acceptera domarna, och då måste man börja jobba mycket, mycket mer tillsammans och vilja driva den här sporten framåt.
0: Magnus Wislander, Annika Wihl-Wannberg, Radiosportens handbollsexperter i kvartett med Susanna Andrén och Per Karl, har i olika klipp under den här sportextra kvällen belyst de stundande premiärerna i herrarnas och damernas handbollsligor. Herrarna är först ut, börjar i övermorgon med full omgång. Damerna börjar en vecka senare med en match. Vi kommer att vara närvarande vid Radiosporten Sportextra i handbollen den här säsongen också. Var så säkra.

0: Eloise, Arvingarna i Sportextra, klockan är 21:31.
1: Mm, och vi kommer att prata ytterligare lite fotboll den här kvällen. Landslaget har ju samlats för att spela 4 landskamper inom loppet av lite drygt 2 veckor i det som kallas för Nations League. Här ännu en landslagsspelare.
2: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM i Mexiko, Kanada och USA med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
3: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv, och det tror jag alla kan relatera till, att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
2: Du känns ju som en glad och tacksam kille, men du nämner ju också att du var nere på botten, och jag tycker mig komma ihåg ett Instagram-inlägg som var ganska mycket botten ändå. Det är inte så himla länge sedan ändå.
3: Nej, det är ju VM. Alltså så här, när man missar VM, det är ju som största man har drömt om sedan man var liten, och vara så nära, liksom stå på målsnöret och snuppla liksom. Så att det var väldigt tufft, och så här, och det är därför man får perspektiv på livet. Alltså så här, så att det, man lär sig mycket.
2: Och det här perspektivet då, hur nyttjar du det för att ta dig framåt?
3: Nej, men så här små grejer liksom, så här, var glad att man vaknar på morgonen och inte har ont, och var glad att man kan träna liksom, alltså flera dagar i rad utan att liksom behöva alltså äta tabletter, alltså så här små grejer liksom, så här, som kanske inte den vanliga människan alltså tänker på. Men att vara fotbollsspelare är ju bara mer än vad ni ser på kameran liksom. Det är ju ett liv alltså så här, utanför det också. Och så här, bara små grejer i det typ.
2: Men hur har du då gjort för att du ska komma ut alltså så här väl på andra sidan som du upplevs ha gjort?
3: Nej, men det tror jag beror mycket på att jag har en familj och vänner och en flickvän som har stöttat mig väldigt, väldigt bra. Jag och min flickvän åkte till Mauritius precis efteråt, och jag kopplade bort typ allt som var att koppla bort. Och vi bara tog det lugnt och var med varandra och... Och så där, och sen min familj, så har jag alltid varit väldigt nära dem, och vi har alltid pratat väldigt mycket. Och jag tror bara det är det som har så här fått en att ta sig ur också, att man har pratat mycket om det. Även fast det var jobbigt och hela den biten, så tror jag det gäller att prata om det. Och det är samma med mina polare, så här liksom, man har pratat med dem och fått perspektiv på det, och de har varit väldigt, väldigt stöttande. Så att det är dem jag tackar. Alltså så här, och jag tror det är för allihopa också som har varit med om någonting tufft. Alltså det är ju familj och vänner som hjälper med sånt. Det spelar ingen roll om du är fotbollsspelare. Det är liksom, om någon går bort eller liksom så här, då samlas man ju familjen och vänner. Det är så man tar sig ur det.
2: Du har inte tagit någon professionell hjälp liksom?
3: Nej, däremot har jag börjat läsa en bok om lite så här mental träning typ. Så att vi får se vad den leder till.
2: Annars funkar Mauritius bra?
3: Mauritius är ett väldigt bra ställe. Där kan vi faktiskt ge stället ett väldigt bra omdöme.
0: Emil Holm bland böcker och Mauritius tillsammans med William Valdetoft. Fotbollslandslaget där Holm ju ingår nu. Nu är han skadefri nämligen. Det var han ju inte under VM, och därför var han inte med där. Och det var ju något att bearbeta. Är samlade i Stockholm. Det väntar 4 matcher i Nations League. Första matchen på fredag. Och sen håller det på. Sportextra i P4 är mot slutet av sin existens. Vi tar med oss det enda slutresultatet ikväll i Hockeyallsvenskan. AIK 3, Kalmar 0.

0: Mary J. Blige och U2. One. I Sportextra, sista musikaliska äventyret hos oss just denna dag. Vi uppdaterar.
1: Nyhet, Formel 1-loppen till nästa säsong kan bli 15 km kortare. Totalt maximalt 290 km får de lov att vara. Skälet är att förhållandet mellan förbrännings- och eldrift har ändrats så att man får använda mer bensin. Men det finns inte plats för större tankar under bilarna. Således måste man korta loppen.
0: De håller på dem.
1: De håller på dem. Filippa Angeldal är skadad, kan eventuellt missa fotbollslandslagets VM-kval lite senare. I månaden höll jag på att säga, men i nästa månad är det.
0: En match idag i herrarnas hockeyallsvenskan. AIK besegrade Kalmar med 3-0. Länge och väl var det 1-0. De två avslutande målen i tom Kalmar-kasse i Kalmars jakt på ett kvitteringsmål. Det var Kalmars första förlust och AIKs första seger i den andra omgången i serien.
1: Mycket handboll har det varit i Sportextra den här kvällen. Gå in i appen, där finns det en fördjupning inför handbollsstarten att klicka på och lyssna på.
0: Därmed tackar detta måndagsexemplar av Sportextra för närvaron, glädjen, engagemanget och lyckan. Tim Gashi, Andreas Lundin, Rolf Hilton, Oskar Lindholm, Per Karl och Christian Olsson säger tack och hej!
2: Och det här är Karlavagnen där jag, Hanna Silman, säger hej! Och ikväll vill jag höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Kanske tänker du på ett sms i natten, en lapp en klasskompis skickade till dig i bänken på mellanstadiet eller på en dikt en vän skrev till dig på din födelsedag. Det kan vara långt eller kort, men jag vill veta, vilket meddelande, vilka rader och ord glömmer du aldrig? Jag kanske skrev en kollega ett fint mejl till dig på din sista dag på jobbet, eller så har du kvar pappret från sjukhuset där läkaren skrivit att du är frisk. Vad är det finaste någon har skrivit till dig? Det vill jag höra ikväll. Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Vilket meddelande glömmer du aldrig?

0: levitating. Dua Lipa Levitating. Ja, det är måndag idag, 21 september. Mörkret kommer allt tidigare på kvällarna. Jag är nog inte den enda som har lagt märke till det. Men då känns det ju väldigt härligt att få samlas kring något riktigt fint. Och ikväll ska vi prata om just det. För jag vill höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Ja, det händer ju titt som tätt att jag suckar över det här informationsöverflödet som är en del av vardagen. Ja, alla notiser som plingar i mobilen och meddelanden från skolplattformen och aktiva lagchattar och planeringar inför alla möjliga kalas och aktiviteter och så. Men när jag tänker efter så är det ju faktiskt så att samtidigt som man kan bli lite frustrerad om man får väldigt många meddelanden så räcker det med, ja, ungefär ett enda fint meddelande och då glömmer man allt det där trista och jobbiga. För det är ju något väldigt speciellt med skrivna ord, oavsett om de kommer i ett kort sms, ett långt mejl eller i ett handskrivet brev. Det värmer faktiskt när någon tar sig tid att skriva något fint till en. Och ikväll vill jag alltså höra om det. Vilka är de finaste sakerna någon har skrivit till dig? Och om historien bakom de där orden. För det är ju ofta det handlar om, att det finns en historia bakom ett meddelande. Det kan vara ett djupt och tröstande meddelande när du mådde dåligt, ett roligt sms som fick dig att skratta högt, eller så är det några rader du har i telefonen som du bara vägrar att radera. Ja, ring in och berätta. 020-22-10-30 är numret. Som sagt, det kan vara ett brev, en kommentar på nätet eller varför inte flaskpost. Det skickade jag faktiskt i somras, eller vi gjorde det med barnen. Det var nog inte alls min förtjänst, men vi skickade i alla fall iväg flaskpost från Gotland och vi fick svar hela vägen från Lettland. Så det var väldigt häftigt. Ett annat barn hade hittat det här brevet tillsammans med sina föräldrar, alltså efter att det har flyttit över hela Östersjön. Och i vårt brev stod det, författad av barnen: hej, vad är din favoritfärg? Och förresten, vad heter du? Vi skickar det här från Gotland. Var bor du någonstans? Och så hade barnen ritat lite. Det var något hjärta och sånt här. Men det var så himla fint att få svar på det där, den där flaskposten. Även om svaret sen kom på sms. Men berätta, vad har du fått för meddelanden som etsat sig fast? Vilka rader bär du med dig? Du kan mejla karlavagnen@sverigesradio.se, kommentera på våra sociala medier, till exempel på Facebook har det kommit in så många fina meddelanden eller kommentarer redan, vilket kanske inte är så konstigt eftersom vi efterlyser just de finaste sakerna någon skrivit till er. Men allra helst vill jag såklart prata med dig, så ring in på 020-22-10-30 020-22-10-30 och berätta, vad är det finaste någon skrivit till dig?
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson sjunger om Lukas, Dennis och farsan. Och vi startar Karlavagnen i Mellerud ikväll. För där finns Gunnar Landegren. Hej Gunnar!
1: Hejsan, hejsan!
0: Hur känns det för dig med de här mörkare kvällarna som jag nämnde här i början av programmet?
1: Ja, varje årstid har sin skönhet tycker jag. Och hösten har ju, som ni är på gång, tycker jag är fin också.
0: Ja, jag håller med dig att hösten är mysig. Men jag har också förmågan att glömma bort hur mörkt det blir varje år. Men vi pratar ju om de här finaste breven eller meddelanden man fått. Vad tänker du på när vi pratar?
1: Jag tänker mycket på min morbror som skrev ett brev till mig när jag var 15-16 år. Och han var förlamad och låg i sängen, men han kunde ju skriva. Och skrev han Gunnar på min moped. Och det har ju liksom fastnat i mitt huvud och tänkt på det då och då.
0: Berätta mer om din morbror. Vad betydde han för dig, eller vad hade ni för relation?
1: Vi hade en väldigt fin relation och han betydde väldigt mycket för mig. Han var en naturmänniska och det var jag också. Och så i flera år så bodde jag ungefär 3-4 kilometer ifrån. Och vi inte tog av skidorna dit på sommaren, så kan jag gick eller tog av cykel dit och vi var ute och gick i naturen. Kunde sitta en söndag förmiddag på någon berghäll och bara lyssna på naturen och fåglarna och det. Och sa inte så mycket, men det kändes varmt på något sätt att umgås med honom.
0: Vad mysigt det låter.
1: Ja.
0: Vad var typiskt din morbror? Vad förknippar du honom med förutom att sitta och lyssna på naturen?
1: Ja, det förknippar ju det att han var en väldigt varmhjärtad människa och vi kom väldigt mycket i. Jag hade mina föräldrar dött och jag bodde hos min moster och morbror och han betydde väldigt mycket. Han hade inte egna barn, men han tyckte väl det var väldigt trevligt när jag kom. Och vi bara kunde liksom, vi vill inte säga så mycket, utan så var han biodlare och det har ju jag tagit efter nu, så att jag är också biodlare.
0: Åh, vad fint! Så du fick också ett intresse från honom?
1: Ja, det öppnade intresset i 10-11-årsåldern faktiskt.
0: Oh. Var det inte läskigt att börja jobba med bina i den åldern?
1: Nej, jag jobbar ju inte. Jag var alltid med och tittade på baksidan hur de jobbar, de här varelserna. Så otroligt. Sen så fick jag några stick då ett år vet jag. Jag fick 7 stick på en enda gång. För jag var lite för nyfiken. Men det liksom inte avskräckte mig någonting. Utan har jag några stycken samhällen med min fru.
0: Häftigt, för min pappa är biodlare, men jag har inte vågat att fortsätta i hans fotspår. Det måste jag erkänna.
1: Nej, men det är ju ett, man får inte stressa när man sysslar med biodling, för de känner av, djurna eller bina känner ju av direkt om man är stressad eller. Så det är ett
0: avkopplande. Det här meddelandet som du fick av din morbror sen, alltså hur gamla var ni då, eller vad hade hänt precis innan?
1: Han skulle bli opererad och sista han sa när han åkte att nu Gunnar, när jag kommer tillbaka då är jag frisk och då kan vi ta våra vandringar i skogen och riktigt rå om varandra, tyckte han. Men det blev inte så. När han kom tillbaka så var han ju förlamad både i hela kroppen och stum också. Han kunde inte prata. Men han kunde skriva. Då skrev han det här meddelandet till mig och det. Han hade ju gård så att, och lite djur. Så jag hjälpte honom med djuren när jag var 15-16 år. Både hösten och vintern. Sen dog han ju fram på våren. Tyvärr.
0: Och vad sorgligt. Men den här mopeden, hur kom det sig att det var just moppen han ville ge just dig?
1: Ja, det var att jag hade ju ingen egen moped. Mm. Och jag var ju, så att säga, åldern inne för moped. Så att han kände nog att jag ville ha en moped. Mm. Och jag kanske hade nämnt det någon gång också. Jag vet inte, det kommer inte ihåg. Men i alla fall när han bar en papper och en penna och skrev det. Eller bara han liksom pekade på. Mm.
0: Var har du det där pappret idag?
1: Ja, det är också en historia för sig. Ja, när min mamma dog så fick jag en lastbil av mina äldre syskons klasskamrater. Mm. En lastbil, och i den lastbilen är det en liten låda som man drar ut. Där ligger lappen.
0: Oh,
1: så att det finns två saker i den som...
0: Men och, himla fint meddelande. Gunnar får min moped.
1: Oh. Ja.
0: Väldigt så fint. Men så mycket kärlek, det är det.
1: Man kan ju verkligen... Ja, det var det. Man förstår.

0: program.
1: Tack, hej.
0: Hej.
2: Kära meren kuin.

0: Jag kanske blir skyldig Martti Servo-Napander ett fint brev och be om ursäkt för att vi inte hann lyssna på Peremerenkuiske så mycket, men det är nu dags för Ekot här i P4 när klockan slår 22. Ola Janåke Dunkers är redo i studion och ger oss de senaste nytt. Och här i Karlavagnen ikväll pratar vi alltså om vad är det finaste någon skrivit till det. Ring in och var med.
1: Ekot klockan 10 börjar med att åklagare vid Riksenheten mot korruption inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men i SVT nekar han till misstankarna.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
2: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen under måndagskvällen.
1: Reporter Helena Björk. 8 personer valdes in i riksdagen tack vare personkryss vid årets val. Det är fler än vid förra valet. Enligt valforskaren Patrik Öberg vid Göteborgs universitet är politikernas bild av personvalet inte helt positiv, eftersom det är lättare att bli inkryssad för ett litet parti i en liten valkrets än ett stort parti i en stor valkrets.
5: Så därför är det i sig inte någon särskilt så att säga, hög status att komma in. Riksdagsledamöterna är lite tveksamma till det här.
2: 8 personer kryssades in i riksdagen vid årets val. Det är fler än förra valets bottenrekord på 2 inkryssade ledamöter. Och mitt emellan tidigare val då 5 respektive 12 ledamöter kryssats in. Bland årets invalda är det en som sticker ut, enligt Patrik Öberg.
5: Birgitta Olsson lyckades ta sig in i Stockholms kommun med hjälp av personkryss. Det är inte särskilt vanligt, utan det är snarare så väldigt ovanligt. Jan Emanuel och Paolo Roberto har försökt med personkryss att sig in från Stockholm, men det var alldeles för svårt.
2: Centerpartiets Birgitta Olsson blir därmed den första att kryssas in från Stockholms kommun, som är en av de största valkretsarna.
6: Jag är glad att väljarna kom ihåg mig efter 8 års frånvaro från politiken. Det har hjälpt mycket också att en del har känt igen mig. Många väljare har följt mig från mitt gamla parti, Liberalerna.
2: En annan sak som fått stor uppmärksamhet i personvalet

0: är att ledamöter från etniska minoritetsgrupper lyckats kryssa sig till en riksdagsplats. Valforskare Patrik Öberg igen.
1: Nej, men det är just att de är relativt okända och de kan lyckas kryssa sig förbi. Och då misstänker då vissa att det har att göra med deras etniska härkomst, att det är människor av samma etnisk härkomst som sådär mobiliserar för att få in sin kandidat.
2: Reporter här, det var Helena Björk. 18-årige Liam Nebel, som är häktad misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet i Fagersta, har häktats för ytterligare 2 mordförsök. Han bestrider de nya misstankarna. Häktningstiden för brotten han var misstänkt för sedan tidigare har förlängts och antalet målsägande i utredningen om skolattacken har ökat från 12 till 21 personer. I USA stämmer 3 mediebolag president Donald Trump efter att han beslutat att hindra dem från att komma in i Vita huset. Och med oss nu är vår korrespondent Gina Lindberg direkt från New York. Gina, vad handlar den här stämningen om?
3: Ja, det handlar alltså om 3 stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här 3 bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
2: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu. Hur då?
3: Ja, det har en konsekvens är att flera tv-bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar. I vanliga fall så är det 5 stora tv-bolag som brukar turas om och ingå i det som kallas för presspoolen. Det är en grupp reportrar som är redo att rycka ut så fort presidenten har en pressträff eller gör ett framträdande eller någonting händer. Och där har CNN ingått. Men nu får de alltså inte vara med där, och som svar har de övriga stora tv-bolagen sagt att vi kommer inte vara med och filma heller längre. Så att det här får en direkt konsekvens, i alla fall just nu. Vi får se hur länge det varar, men just nu en direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
2: Då undrar man ju hur Trump har reagerat på den här stämningen.
3: Ja, han står fast vid det här beslutet att stänga ute de här bolagen. Han har dessutom hotat att porta fler medier. Han har pratat om New York Times och Washington Post. Och han säger i ett skriftligt uttalande att han är emot fake news och hävdar att de här medierna är ett hot mot USA:s nationella säkerhet. Det här är ju ett mönster från Trump, att han gång på gång angriper både medier och enskilda journalister för deras rapportering.
2: Säger vår korrespondent i USA, Gina Lindberg. Imorgon då samlas FNs generalförsamling i New York. En av de stora frågorna närmare 130 världsledare ska diskutera är AI-utvecklingen. En annan fråga det är FNs framtid, och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres som avgår vid årsskiftet. Institutet för språk och folkminnen kommer då med nya stavningsrekommendationer på välkända ukrainska ortsnamn. De nya stavningarna är mer korrekta om man ser till språkreglerna när det kommer till översättningar av kyrilliska bokstäver. Språkvårdaren Ola Karlsson reder ut begreppen.
4: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev. Men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv, K-Y-J-I-V.
5: Och det är inte bara Kyiv. Om språkinstitutet får bestämma ska Odessa stavas med ett S och Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från sovjettiden, och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli: kommer det att gå fort för oss att anamma rätt, tror du?
4: Nej, de här gamla namnen lever ofta kvar väldigt länge. Det blir en dragkamp liksom, mellan språkvården, politiken, medierna och språkbruket. Vi hade ju Vitryssland som sen blev Belarus, och det var en debatt som pågick i 10 år innan det slog igenom fullt ut.
2: Reporter, det var Kulturnytts Joakim Silverdahl. I Japan är tiotusentals hushåll strömlösa till följd av tyfonen Dojuan som dragit in över landet. Det här rapporterar BBC. Tyfonen är den 25:e som drabbat Japan i år och har orsakat översvämningar och jordskred. Och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem. 11 EU-länder skriver i ett brev till EU-kommissionen att de vill att kommissionen inte lägger fram några nya förslag under ett helt år. Istället för att komma med nya idéer vill man fokusera på att få redan beslutade saker på plats. Och för att illustrera budskapet citerar Österrikes EU-minister Claudia Bauer Elvis Presley. Hey, a little less conversation, a little more action, please. Vi behöver alltså lite mindre snack och lite mer verkstad, säger Claudia Bauer. Och mer väder kanske. Imorgon då blir det först sol i större delen av landet. Men fram på vår dagen då blir det allt mer moln från norra Götaland upp över västra Svealand och västra Norrland. Temperaturen då, ja, den kommer att hamna på runt 15-18 grader i söder. I norr 10-15 och i fjällen 4-9 grader. Producent för den här sändningen, det var Masse Benners, och själv heter jag Ola Jonocker Dunkus.
6: Sporten börjar med fotboll, för idag så samlades fotbollslandslaget till den första landslagssamlingen sedan sommarens VM.
7: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
8: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad. Jag känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och det tror jag alla kan relatera till. Att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
6: William Waldetoft, reporter. Nu väntar 4 matcher i Nations League på drygt 2 veckor. Den första matchen spelas hemma mot Rumänien på fredag. På onsdag börjar herrarnas handbollsliga, och en av de senaste 20 årens främsta svenska profiler, Kim Andersson, har för första gången huvudansvaret som tränare för Ystad IF.
9: Nej, jag är ingen Oscar Kalén 2.0. Jag är Kim Andersson in the making som tränare.
10: Du, vad är skillnaden på dig som tränare jämfört med som spelare?
9: Jag skulle vilja säga att som tränare är det ju viktigt att man ser helheten, inte bara detaljerna. Spelaren Kim Andersson har väl varit, ja, har gjort allt för att vinna. Även om jag gör det som tränare också, så försöker jag väl ändå se det mänskliga värdet i det. Och att man faktiskt utbildar många unga spelare och på så sätt också behöver tänka både 1 och 2 gånger hur man säger och vad man säger, till exempel till sina egna spelare.
6: Malin Rimfors, reporter. I SR-appen så hittar ni en fördjupning inför handbollstarten med Radiosportens handbollsexperter Annika Wiel-Vanberg och Magnus Wislander. Det spelades en match i Hockeyallsvenskan ikväll. AIK slog Kalmar med 3-0 de 2 sista målen i tombur.
11: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och ikväll pratar vi om lapp. Bar, meddelanden, mejl, brev, ja, alla möjliga skrivna ord, när jag undrar, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Kanske handlar det om en gul post-it-lapp som ett barn ritat på, en handskriven rad på ett vykort från en sommarflört, eller ett snällt meddelande från en främling på nätet som förändrade din dag. Det kan vara långt eller kort, men berätta, vilket meddelande glömmer du aldrig? Ring in och berätta om det finaste någon skrivit till dig. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Ella Langley, Choose in Texas.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och du kan ju, förutom att ringa in på 02022 1030, också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se ikväll när vi pratar om vad är det finaste någon har skrivit till just dig. Och Lisbeth har gjort just det, alltså mejlat. Hon skriver, flyttade 1967 till Sverige från Finland och i början av juni 1969 fick jag ett brev från min pappa till min födelsedag där han uttryckte sin tacksamhet över att han hade fick se mig myndig, 21 år på den tiden. Efter 3 veckor fanns han inte längre, det brevet förvarar jag ömt. Hälsningar Lisbeth i Söderköping. Åh, det är så fint att läsa de här meddelanden som kommer in. Fortsätt att höra av er. Och jag blir så varm i hjärtat när jag läser kommentarerna på Facebook ikväll. För det är så himla fina historier. Oven som skriver, en gång i tiden jobbade jag som lärare. Hade en elev i matematik och eleven hade jättesvårt med matte. Började med kurs A och kurs efter kurs utvecklades eleven oerhört mycket. Sedan hade eleven läst alla kurser vi hade att erbjuda och de svåraste med högt betyg. Några år efter detta fick jag mail från eleven. Hej, har nu läst till mattelärare, utan dig hade det aldrig gått, tack. Denna mail minns jag livet ut. Så himla fint av den här eleven att höra av sig och berätta hur det hade gått. Och jag förstår verkligen att du inte glömmer det där mejlet. Tack för att du skrev på Facebook. Och Åsa har till och med skickat en bild på det fina meddelandet som hon aldrig glömmer. Hon skriver, jag jobbade som lokalvårdare på kommunhuset i Orsa i många år. När mina småbarns pappa gick bort i en trafikolycka 93 så bröt jag ihop och blev sjukskriven. Fick ett kuvert en dag från personalchefen med ett kort på Orsa kommunal och tingshus och texten, vi välkomnar dig tillbaka Åsa, och alla hade skrivit sitt namn under. Kortet har jag ramat in och det sitter på sovrumsväggen. Finaste människorna som såg min sorg och ställde upp. Tänk vad mycket det kan betyda att få ett meddelande, ett brev, ett vykort, ett mejl. Kanske är det en stund när man mest behöver det, eller så är det bara ett mejl som kommer efter flera år senare och så blir man så himla glad och berörd. Det är flera som minns just gamla lärare som har skrivit. Emma skriver, jag fick en respons på en skrivövning eller uppsats där mentorn bland annat skrev att du har en känsla för rytm som får dina rader att sjunga. Snälla ord, de fastnar. Ibland är det så himla mycket snack om att folk skriver taskigt till varandra på nätet. Men jag kan säga att i Karlavagnens sociala medier ikväll, det är otroligt fin ton. Och Frida skriver, när jag och min man gifte oss för 2 år sedan skrev han till mig en textrad som han kom på inför bröllopet som är, vi gör varandra hela när vi är med varandra. Åh. Man blir lite småkär också ikväll. Och sen också framförallt man tänker på det romantiska meddelandet som Karin fick. Som hon har skrivit just på Facebook. Karin, du är som en ros. För din skull blir jag mos. Kärleksbrev i 6:an av en i 4:an. Otroligt fint, Karin. Jag förstår att du inte glömmer det där. Men fortsätt mejla och kommentera och ring in 02022 1030 är numret när vi pratar om vad är det finaste någon har skrivit till dig.

0: Helena Paparizou, my number one. Och nu har vi med oss Sara Schwart från Marianne Lund Eksjö. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur är läget med dig den här måndagen?
1: Jo, tack, bra.
0: Ja. Vi pratar ju om fina saker någon, som någon har skrivit till en. Vad tänker du på då?
1: Ja, jag tänker ju direkt på Astrid Lindgren som jag hade en brevväxling med när jag var ung.
0: Hur gammal var du när du brevväxlade med självaste Astrid Lindgren?
1: Jag var 12 när jag skrev mitt första brev. Men sen höll vi på då under min, man kan säga min tonårstid, och så blev det väl några brev till sen.
0: Men minns du hur det kände när du fick ett svar på ditt första brev till Astrid Lindgren?
1: Ja, definitivt. Jag stod på toa och läste, sprättade högtidligt med en brevkniv, hade låst dörren så ingen i familjen skulle komma in. Läste 3,5 tätt skrivet på maskin, 3 sidor, 3,5. Och när jag hade läst det så rev jag det i smulor, spolade ner på toa och tyckte att det var ett genidrag.
0: Varför det?
1: Ja, hon var inte enig med mig om någonting. Hon var skarp och hon argumenterade mot vad jag hade skrivit. Och jag spolade ner det. Och jag kände, du frågade efter känslan. Jag kände det som en ren fysisk smärta någonstans vid hjärttrakten. Som uppstår när man med all kraft försöker att tränga tillbaka skammens tårar.
0: Oj.
1: Ja.
0: Men vad hade du skrivit att, som väckte en sån reaktion? Alltså att hennes svar väckte en sån reaktion hos dig?
1: Jag hade bett om hennes hjälp. Jag ville att hon skulle hjälpa mig att få en film, eller åtminstone få provspela till en filmroll. Nu var det inte Astrids film, utan det var Gunnel Lindes Den vita stenen. Det var den rollen jag ville ha, och det tänkte jag att det kan Astrid hjälpa mig med. Och så passade jag ju på då, ostrategiskt nog, jag passade på att framföra en del synpunkter som jag hade på hennes böcker och filmer och barnskådespelare och sånt, som jag inte var riktigt nöjd med. Ja.
0: Då kan jag förstå. Förlåt, jag blir nästan lite full av skratt. Ja. Men ni fortsatte alltså brevväxla efter det. Hur kom det sig att det blev många brev,
1: ja,
0: mellan er två?
1: Kan man ju fråga sig efter en sån start. Nej, men jag skrev ett brev och bad om ursäkt. Jag skrev förlåt. Jag var nog bara avundsjuk. Du har rätt. Och då tog jag tillbaka vad jag hade påstått. Och där någonstans gjorde Astrid ett undantag från sin regel, en unge och ett brev. Mm. Och så vi blev brevvänner, och detta var ju fantastiskt.
0: Och vilken tid pratar vi? Vilket år eller årtionde var det här?
1: Året var 1971 när det började.
0: Vad betydde det för dig att brevväxla med Astrid Lindgren?
1: Ja, det betyder ju oerhört mycket att någon, en sån som Astrid, ställde frivilligt upp på att resonera med mig och prata om saker som jag kämpade med och som jag inte kunde prata med någon annan om. Jag skrev ju om mig själv hela tiden, Sara, sida upp och sida ner naturligtvis. Stora problem, små problem, och Astrid var alltid beredd att ge respons och synpunkter och stöd och uppmuntran och så vidare.
0: Finns det någon särskild mening eller formulering från henne som liksom fastnat hos dig, som kanske fortfarande följer dig?
1: Ja, det är flera. Alltså, nu har jag hade ju min lilla bok här. Våra brev blev ju en bok. Adressen. Och den är nu översatt till 10 språk. Och den har jag här framför mig. Och det är alla breven oavkortade. Vad ska jag ta? Hon ställde upp på mig när jag hade problem. Jag skrev till exempel en gång om att jag hade råkat tjuvlyssna på ett samtal och det var några vuxna som hade talat om mig. Och det gjorde mig väldigt upprörd och ledsen och arg, och jag skriver om detta till Astrid. Och Astrid svarar, och först gör hon en, liksom en sån här pricksäker analys av det hela. Och sen så, jag citerar, dylika saker kan hända igen. Och kom då ihåg att vi alla ofta säger saker, även om vänner, som vi helst inte vill att de ska höra. Det är hemskt, men det är sant. Sen är det raka grejer.
0: Det var ju en fin mening att ta med sig fortfarande idag, tänker jag.
1: Ja, det kan man leva på ett tag och lära sig av.
0: Ja. Men vad var det du sa? Hur många år brevväxlade ni?
1: Ja, alltså det var ju, en del säger att vi brevväxlade i 30 år, men det var ju intensivt när jag var tonåring. Mm. Och sen kom det en del brev där jag skämdes. Jag blev ju lite äldre, lite mer klok. Och då skämdes jag inför Astrid över så mycket som jag hade skrivit. Och därför höll jag tillbaka, därför skrev jag inte så lika mycket senare. Och sen så efter många år så skrev jag till henne och berättade att jag hade skämts. Och då får jag det sista brevet från Astrid. Och då är hon ju gammal. Hon har haft mycket av att alla människor har varit ute efter henne med, om det ena och det andra. Hon har förlorat sin syn. Hon har förlorat sin son. Och ja, hon får hjälp att läsa och diktera brev. Och då skriver hon, eller dikterar hon, jag läser, Stockholm den 28 februari 1992. Kära Sara, finflickan som jag brukar kalla dig. Jag kan bara konstatera att jag har fått väldigt dåligt minne. Jag undrar vad jag skrev som gjorde att du skämdes. Vad skämdes du för, barn lille? Det har jag fullständigt glömt. Det är ju länge sedan. Och jag har fått så många tusen brev sedan dess. Och det var ju liksom, det var ju lite gott att Astrid inte legat där vaken och funderat på den dumma Sara och allt vad jag skulle. Samtidigt snopet att man hade gått där och skämts i onödan.
0: Oh.
1: Det var så fint skrivet. Liksom, jag skulle kunna läsa i... Ja, det var så mycket.
0: Ja, men vi har ju begränsat med tid, även om alla ska komma till tals här i Karlavagnen. Det är väl just därför vi har begränsat med tid.
1: Ja.
0: Men vad skulle säga, vad var det i Astrids ord som gjorde att du som barn kände dig sedd och att det betydde så mycket, de där breven?
1: Ja, hon var ju sån. Hon hade ju en fantastisk förmåga att känna in och bry sig. Och främst var hon intresserad av barn, ungdom, eller av barn då. Men hon hade ett människointresse, det sa hon ju själv. Så att hon, hon skrev en gång, jag känner mig besläktad med dig för den känslighet som du har, skrev hon. Och hon visade i breven så mycket av sig själv, av den där känsligheten som folk har reagerat på. Så att där någonstans tror jag vi möttes, fastän vi var så olika för övrigt då. Ja.
0: Ja. Måste ändå avsluta med att fråga, om du fick skriva ett sista brev till Astrid idag, vad hade du sagt till henne eller skrivit till henne nu?
1: Ja, du, alltså ärligt talat skulle jag nog låta henne vila sig från min brev. Jag skulle nog det, jag är så nöjd med det. Hon fick ju så mycket brev, det var ju nästan terror till slut. Men kanske om jag kunde hitta det vackraste vykortet i hela världen och skriva med de vackraste orden, om det nu finns sådana, ett innerligt och varmt tack.
0: Tack Sara för att du var med och berättade i Karlavagnen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det fint. Hej då.
1: Tack, hej.

0: Ja, visst är det Toto du hör och Afrika. Men vi ska inte till Afrika. Ja, förlåt, jag kunde inte låta bli. Vi ska till Bålsta i Håbo. Hej Karin Gerhardsson.
1: Ja, men hej på dig och välkommen till Bålsta får jag väl säga.
0: Tack! Tack, tack. Hur är läget i Bålsta ikväll?
1: Ja, jo, men det är under kontroll. Jag börjar få kontroll här i mitt kök också. Jag håller på med matlagning ända till nu.
0: Ja. Fram till så här sent? Har du gjort mat för hela veckan? Eller?
1: Nej, det har jag inte. Men jag har ju gjort sådana här köttfärsfyllda paprikor. Ja, jag ska frysa in några och sen... Ja. Ja, jag har mycket mat i kylskåpet.
0: Men härligt!
1: Ja, men det är väl härligt. Jag tycker om både äta och handla och ha kylskåpet full. Ja, så är det. Och det var en trevlig Stefan jag pratade med som ringde upp först.
0: Det var det. Eller var det, vad hette? Ja, precis, i Slussen.
1: Ja, precis. Ja.
0: Exakt. Ja, men de är så trevliga där. Ja. Och det är ju, ibland gör de det största jobbet, känner jag. Ja. Under kvällen, de pratar ju med flest människor. Ja. För det är ju Stefan och Renata som är i Slussen ikväll. Men, men jag har ju inte fått prata med dig ännu, så du får berätta på nytt. Vad är det för ett fint meddelande eller rader som du glömmer?
1: Det fina meddelandet, det här var nämligen året 1992 och jag hade fyllt 50 år. Och när jag kom tillbaka från semestern så stod det en ros på skrivbordet och ett vidhängande kort då, där det står så här. Till, jag har det kvar här så jag tittar lite ofta på det, för jag har det i ett sånt här silverskatull, så när jag tar fram silverskedet så ser jag allt det här. Det påminner sig om det. Och då står det så här, vi var två Karinar på den här avdelningen på Postbanken. Mm. Och jag blev benämnd som Lill-Karin eftersom jag var 15 år yngre än Stor-Karin. Jo, det står så här, till alla svår L-Karin med C. Jag stavade med C, hon stavade med K. Mm. Så skriver så här. Vi tycker du är värd en extra ros idag. Glad och trevlig och ett gott hjärta. Med andra ord, du bjuder på dig själv. Lycka till från Gunvor och Karin. Det var hennes syster. Och sen på baksidan jag vände på så står det så här. Det är några år kvar till finalen. Hon menade på att hon hade blivit 65 och jag hade ju 15 år kvar.
0: Oh.
1: Och när vi gick upp för den här Drottninggatsbacken, vi arbetade inne i Stockholm på Drottninggatan på Postbanken. Och när vi gick där en morgon då, en brant backe upp mot Tegnérlunden. Och så sa hon till mig att hon skulle gå pension. Så jag, ja men du Karin, du har bara 15 år kvar. Och då kände jag så här, nej nu säckar jag ihop. Nej men det är många fina minnen därifrån. Och många fina arbetskamrater. Och det, de kan inte, ja, alltså man fick jobba hårt. Men ju jobbigare det var, stressigt så här, ju mer skrattade vi på den här avdelningen. Ja.
0: Det var visst är det speciellt att ofta svetsas man samman?
1: Ja, det var många år tillsammans där och ja, nu är vi skingrade allihopa och en del finns inte kvar och hon skulle alltså bli 100 år nästa år om hon hade levat. Nej, men det var, vi fann varandra nästan från början när vi började 1960, du förstår, det är ju... Det är ju 60... Vad är det? Hur många år blir det? Det blir ju 60...
0: Jag har sagt så många gånger att jag aldrig ska räkna i direktsändning. För varje gång jag gör det så lyckas jag strula till det totalt. Men det är väl 66 år sedan. Och jag vet inte.
1: Ja, men det, så är det. Nej, men det är många. Och det är ett trevligt program. Jag har lyssnat på det här många år. Ja. Inte varje svenska som är jag.
0: Jag måste fråga, kom det någon mini-Karin efter er också? Det var stor Karin och lill Karin. Och...
1: Nej, det kom ingen med. Jo, det gjorde det. Det gjorde det sen. Det kom en. Ja, det blev... Ja, hon var ju yngre än mig, den här Karin. Jo, men, så... jo, men det fick vi. Vi fick en Karin som blev chef över oss.
0: Så mini-Karin blev stora chefen.
1: Ja, men precis. Ja, men så är det. Ja.
0: Karin, tack för att du var med. Det var roligt att prata med dig.
1: Ja, dig också. Tack snälla du.
0: Ha det bra.
1: Ja, detsamma. Hej då. Hej.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Det är så fint att se att många av er har faktiskt sparat såna här vykort och lappar och brev som ni har fått, som betyder mycket för er, som Emma som kommenterat på Facebook och som postat en bild på meddelandet. Hon skriver: fick detta min favorittränare och hennes man. Vi hade 90-årsfest för mig och mannen under ett läger ihop med Malta och Italien. Och så har de skrivit här att vi tycker om er, kram. Ja, och så är det Pontus också som har skickat bild på ett vykort där det står: min bästa vän för allt. God jul. Ja, det är något speciellt med skrivna ord och det ska vi prata nu härnäst med Kim Andersson från Gagnef. Hej Kim!
1: Hej!
0: Vad har du fått för ett fint brev eller meddelande?
1: Ja, jag fick på sms av min tjej. Vi har varit ihop i våras och så skrev hon till mig: alltså, älskar mig, kommer aldrig att se ut med mig heller, kommer inte jag heller, sa hon heller.
0: Att hon skrev att hon älskar dig och kommer aldrig göra slut med dig.
1: Ja, det är så här.
0: Brukar hon säga det här ofta?
1: Ja, hon brukar säga det.
0: Jaha.
1: Och sen länge fram i sommar ska vi gifta oss också.
0: Oj, det gick ju snabbare ryck.
1: Ja.
0: Jaha, men var det någon av er som friade till varandra? Eller hur gick det till att det blev ett
1: bröllop? Det var jag som friade mig till henne.
0: Jaha, hur frågade du då?
1: Ja, jag frågade hans på henne och sen så jag på en gång och sen så...
0: Ja.
1: Vi har varit ihop. Vart då?
0: Okej. Vad är det bästa med att vara ihop med någon?
1: Ja, det är väl att man kan prata med varandra.
0: Ja.
1: Orka vad man gör på dagarna och sådär.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och hur är det här med att skriva sms till varandra? Hur är du när du ska skriva? Skriver du långa meddelande, många kärleksfulla ord eller?
1: Ja, det gör jag. Det gör jag.
0: Ja. Vad heter det? Har du skrivit någon gång en kärleksdikt?
1: Nej.
0: Ja, jag fiskade där efter. Jag tänkte att jag skulle få höra det Kim läsa högt en kärleksdikt.
1: Nej, inte så. Nej.
0: Ja, men vad tycker du? Hur skulle du beskriva? Hur är det att vara nyförälskad och veta att känslan är besvarad också?
1: Ja, det är väl att man... att man säger bra ord och så där till varandra och man blir kär bara. Det är det.
0: Ja. Hur visste du att du verkligen var kär och att hon var den rätta?
1: Ja, det är lite svårt att förklara, men jag kan väl försöka förklara, men det är att jag kände, jag hade en tjej innan, hon var inte så bra för att tjejen jag hade.
0: Okay.
1: Hon var inget bra, men den här som jag är uppe nu, hon är mycket bättre och sådär. Hon är mera, hon tänker bättre på mig.
0: Okej.
1: Okay. Och sen blir jag inte så där att man blir, ja, man blir inte sur, blir man inte.
0: Nej. Du blir glad när du är med henne.
1: Ja.
0: Det var väl jättefint beskrivet, ja. Kim.
1: Ja.
0: Ja. Du, det var roligt att få prata med dig. Jag önskar er all lycka till.
1: Ja, tack. Ha en bra kväll och fortsätt det du gör och sådär. Allt du kan göra.
0: Tack, detsamma. Fortsätt du också.
1: Ja, tack.
0: Hej då. Hej.
1: Hej.

The Magnolia Muscle In. Ja, som sagt, många fina meddelanden på sociala medier ikväll. Och många fina meddelanden från barn. Hanne har postat till och med en bild på en, ett brev eller en ritning, vad ska man nu kalla det? Det är lite kombination av de båda. Hon skriver, värmer ett mormors hjärta, så står det till mormor från Alice och El. Älskar dig, skrivet med E som Erik. Det gör ju de här breven extra gulliga. Ja, och så är det också Sofie som skriver, när min son var på läger och telefon inte var tillåtet och man inte hört något på 5 dagar, är det här brevet guld värt? Och så har hon också skickat en bild på det, och då ser man just det här handstilen, alltså när ett barn skriver, hej mamma, jag har typ inget tid att skriva, men det är nice här. Så underbart. Det är nice här. Ja, det var allt som behövde berättas från det lägret. Och så Violet minns ett brev från sitt barn. Han skriver, ett jättegulligt brev som min son skrev till mig när han var 18 år och precis hade flyttat hemifrån. Jag var iväg ett par dagar och han hade lagt brevet hemma hos mig. Jag gjorde i ordning i minneslåda för ett tag sedan och det låg där. Det var så vackra ord så jag blev rörd. Det är snart 30 år sedan. Och tänk vad fint då Violet att ha kvar det, just det fysiska brevet som ett minne, så att man kan ta upp den och läsa den om och om igen om man så vill. Ja, fortsätt att skriva här på Facebook och på mail karlavagnen@sverigesradio.se. Det är bara att fortsätta höra av sig. Och ring in, 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och så Marie har skickat bild på ett meddelande just från sin son. Till min älskade mamma som är världens finaste. Du är en riktig kämpe och så grym på allt du gör, har sonen skickat. Ja, det verkar vara en bra grej det här med att komma ihåg att skriva fina saker till varandra.

0: Ja, hon är en riktig poprock-veteran i Finland, Maija Vilkkuma. Här var en ny låt från henne, Esikoinen. Snart ska vi få nyheter från Ekot och vi fortsätter här i Karlavagnen att hålla varandra sällskap i en timme till. Så ring in nu 02022 1030 och berätta om något fint som någon har skrivit till dig. Ett sms, ett brev, vad som. Ring in nu.
1: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men i SVT nekar han till misstankarna.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
2: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen under måndagskvällen.
1: Reporter Helena Björk. Den kanadensiska provinsen British Columbia stämmer det USA-baserade AI-bolaget OpenAI. Enligt provinsens justitieminister är orsaken att OpenAI inte larmade polisen om hot som förekom på bolagets AI-tjänst ChatGPT för en massskjutning på en skola i vintras. OpenAI har tidigare bett om ursäkt. Gärningspersonen hade ett konto på ChatGPT, men OpenAI har inte offentliggjort de konversationer som gärningspersonen hade med AI-tjänsten. Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det sa hon vid ett framträdande igår.
5: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
6: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
5: E non solo! Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
6: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
1: Reporter här, det var Sara Heyman. I Finland, där har ett initiativ samlat

0: att tiotusentals namnunderskrifter mot planerna på nya datahallar. 3 dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 underskrifterna som behövs för att frågan måste debatteras av den finländska riksdagen. Och protesten kommer nu lämnas vidare dit, rapporterar Yle. Det var för några veckor sedan som Google meddelade sin investering i Finland på bland annat datahallar till ett totalt värde av motsvarande nästan 150 miljarder kronor. Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Sverige. Under årets första 8 månader har närmare 43 000 olyckor rapporterats, drygt 5% fler än samma period förra året. Polisens viltsamordnare Sören Hallin varnar för att 2026 kan bli ännu värre än förra året, som var ett rekordår när det gäller antalet viltolyckor. Sämre sikt, fler bilar och större viltstammar pekas ut som orsaker. 3 av 4 olyckor gäller rådjur. Med kortare och mer osäkra vintrar har efterfrågan på konstsnö ökat. Det har gjort att ett företag i Jämtland fördubblat sin omsättning på bara några år. Vi hör ägaren Henrik Skoglund.
1: Det allmänna intresset för tillverkad snö har ju ökat ganska mycket de senaste 10 åren.
2: De bygger och installerar anläggningar för tillverkning av konstsnö. Och företagets framgångar beror mycket på att även mindre skidanläggningar nu skaffar snökanoner.
1: Ja, absolut. Det är egentligen det som står för den stora delen av expansionen för våran del. Att det framförallt på längdsidan, men även då som jag skickar sitsats på alpint, att man inser att utan tillverkat snö så kommer vi ha en osäker framtid.
2: Och intresset för just konstsnöanläggningar för längdskidåkning har kommit stort senaste åren, märker Henrik Skoglund. Intresset för längdskidåkning som träningsform har ökat, och med dagens snökanonsystem som kan göra snö bara vid ett par minusgrader så kan det tillverkas längdspår på platser som normalt inte har snörika vintrar.
1: Ja, vi har väldigt många längdspår, framförallt i Mälardalen, Stockholm upp till Uppsala, södra Dalarna, i stadsnära anläggningar där man vill ha ett åkbart spår på mer eller mindre promenadavstånd från centrum.
2: Så Henrik Skoglund tror på ökad efterfrågan på konstsnö även framåt.
1: Det går att uppnå ett bra underlag för den breda allmänheten att kunna åka mycket skidor, trots att det kanske inte blir riktiga vintrar som vi minns det från att vi var barn.
0: Reporter, det var Lars Gustafsson på P4 Jämtland. Imorgon blir det först sol i större delen av landet, men fram på dagen allt mer moln från norra Götaland upp över västra Svealand och västra Norrland. Temperatur 15-18 grader i söder, i norr 10-15 och i fjällen 4-9 grader. Det var Ekot i studion, Ola Jonåker Dunkus.
3: Och här i Karlavagnen är det jag, Hanna Silman, som finns i studion. Ja, vi fortsätter att hålla varandra sällskap och vi pratar om fina ord som någon har skrivit till oss. Och det är så härligt att ta del av alla era berättelser. Har du fått ett fint brev från ett barn, eller har du kvar ett kärt vykort från förr? Eller tänker du kanske på ett omdöme från en lärare, chef eller tränare som gav dig självförtroende och kanske till och med ändrade riktningen i livet? När gjorde skrivna ord skillnad för dig? Kanske var det ett sms som hjälpte i ett jobbigt ögonblick. Det kan ju handla om ord som kom efter en separation, uppsägning eller en konflikt. Alltså ett meddelande som gjorde att ni kunde gå vidare, kanske till och med förlåta varandra. Ring in och berätta. Jag vill höra din historia. 020 22 10 30. Om något fint som någon har skrivit till dig. Oavsett om själva situationen var jobbig, sorglig, glad eller ett roligt minne. Men berätta. När gjorde några ord skillnad för dig? 020 22 10 30.

0: Sanna Nilsen, What Love Is. Ja, det kommer meddelande på olika sätt, mail och via sociala medier. Anita Abrahamsson skriver: jag jobbade som hårfrisörska och som kund hade jag min lärares fru. Så när jag gifte mig fick vi ett telegram från Olle med fru. Idag vill jag hissa min fina frissa och ett hemliv utan twister, önskar en gammal magister. De orden har etsat sig hos mig. Ha en fin kväll. Ja, det är ju något speciellt när man rimmar och lyckas få till det. Det är väldigt fint. Och ibland är det just kanske det där att man får ett oväntat meddelande. Det kanske var så, Anita, att du inte riktigt hade räknat med att det skulle komma ett telegram från Olle med fru. Och det var just därför det blev så himla fint när det kom ett sånt meddelande från dem. Och nu har vi med oss Asta Nilsson från Göteborg. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hej. Brukar du skriva mycket meddelanden eller brev?
1: Jag skriver hemskt mycket brev.
0: Du skriver mycket brev? Vad härligt! Har du alltid brevväxlat? Oj, nu fastnade, försvann du lite, Asta. Hör du mig? Hör vi nu varandra?
1: Jag hör dig.
0: Ja. Ja, men du hörs väldigt svagt. Jag tittar på ljudteknikern Nisse om det låter bättre eller sämre. Men vad sa du, att du har brevväxlat väldigt länge?
1: Ja, och mycket på grund av att jag har flyttat in i en annan stad och då har jag träffat en gamla vän. Vi har träffat på semestrar och sånt. Jag tycker om att skriva. Så jag har skrivit många brev.
0: Men du, Asta, det glappar. Det är någonting. Har du en headset på eller pratar du rakt i telefonen eller vad är det?
1: Jag pratar rakt i telefonen.
0: Ah, det är ju så himla tråkigt för dig som lyssnar och lyssnar på när vi försöker reda ut det här i direktsändning. Men det blir så ibland. Man vet i alla fall att det inte är AI som pratar här utan det är riktiga människor.
1: Ja, jag hoppas du hör mig bättre nu.
0: Ja! Nu, vi hoppas. Men du sa det att du har flyttat och du har rest och då har du fått många brevvänner.
1: Ja, och alla säger det att vi ska höras och vi ska ses och så. Men det blir ju aldrig av. Men jag har gjort så att jag har tagit rätt på alla mina jag har träffat på semester.
0: Ja, men Asta, förlåt att jag avbryter. Vi gör så att vi tar en låt och ringer upp dig på nytt. För att det är tyvärr lite för svajig telefonlinje.
1: Så synd.
0: Vi försöker. Så häng kvar, lyssnar vi lite på Ace of Base och sen pratar vi med dig.
1: Okej.
0: Okay. Ja.

0: Ace of Base Design. Ja, kanske ska vi prata snart med Asta. Vi hoppas att telefonlinjerna är med oss. Men det kommer så himla fina mejl också och meddelanden. Gunvor skriver: hej, min man dog 2007. När jag skulle flytta hittade min dotter en massa brev och små lappar som min man Ferre skickat till mig under de 43 år som vi fick tillsammans. Jag har kopierat ett som ligger mig extra varmt om hjärtat. Han finns alltid i mina tankar. Detta kort fick jag med en bukett rosor på vår 30-åriga bröllopsdag. Och så har Gunvor skickat en bild på det. Och det är så himla fint brev som Ferre har skrivit. Det står så här, alltså handskrivet. Man ser väldigt fin handstil. Han har skrivit noga, inte slarvat och inte haft för bråttom. Och det står: tack min älskling för 30 underbara år. Nu är vi vidare mot de 50 år. Vi kysste för första gången i Ulricehamn och ett år senare bar du mitt namn. Lyckliga jag att du blev min fru, det tyckte jag då och ännu mer nu. Så himla fint. Tack för att du delar med dig, Gunvor. Och nu tror jag att vi har ett annat samtal med oss. Jag tror det blev så att jag pratade med Thomas. Hej!
1: Hej, hej, hej, hej.
0: Hej, i Sävedalen i Göteborg.
1: Jajamän.
0: Hur mår du ikväll?
1: Ja, i natt skulle jag vilja påstå.
0: Ja, det är ju sant, det är ju redan natt. Ja, men hur mår du då?
1: Ja, väldigt bra faktiskt. Mm. Men jag hade gått och lagt där, så jag tänkte ni ringer aldrig upp mig om det där brevet, men okej.
0: Ja, det är så. Ibland får man vänta en liten stund. När det är många samtal så får vi ju ringa upp istället. Men du...
1: Ja, det är lugnt. Det är lugnt.
0: När vi pratar om brev och sådana här meddelanden som man inte glömmer, vad tänker du på?
1: Nej, men som jag sa i eran växel, att jag fick ett brev daterat den 22.9.91. Mm. Från Sunnemo, och där bor Lars Lerin faktiskt. Ja. Konstnären.
0: Ja. Men var brevet från honom?
1: Nej, det var från... Nej, det är en logisk, jag vet inte hur jag förklarar det här kort. Alltså, men jag var anställd på ett företag som vi levererade exportemballage till industrin, va? Mm. Och där ligger ju Uddeholm Stripstil. Och det här är ju 91, och då var ju svensk ekonomi i botten. Det var ju kris, givetvis, va? Ja. Och vi blev kontaktade av Uddeholm att de ville se på vårt emballage till sina produkter. Okay. Och då hade de ett eget snickeri med en 15 man anställda. Okay. Och risken var ju att det blev nedlagt om vi blev leverantörer.
0: Aha.
1: På den tiden, va? Alltså... Det var ju kris med jobben och allting. Mm. Och så vi var ju, så facket på Uddeholm saboterade ju allting för oss när vi kom med och visade upp våra produkter och visade folk där hur det fungerade. Och så det var tuffa ord alltså.
0: Okej.
1: Och jag känner mig som ansvarig då för Nefab, att det är ju nästan så de är hotfulla mot mig, va?
0: Okej. Men hur blev det sen?
1: Jo, det blev så att jag fick gå till ledningen på Uddeholm och säga att ni får lägga ner det här, för ni kommer få en stor strejk. De kommer att lägga ner jobben på hela industrin om vi tar över den här leveranserna av emballage till det, va? Och han som var fackföreningsordförande, och Lars Nilsson som har skickat det här brevet till mig, va? Vi var ju hund och katt, vet du. Men jag kontaktade honom med ett brev och skrev att som representant för mitt företag så lär vi väl återkomma igen. Men som jag privatperson så är jag väldigt glad att ni vann matchen. Mm. och behåller jobben. För det tyckte jag, va?
0: Ja.
1: Och då fick jag ett långt brev från honom. Jag är glad över att du förstod min rädsla för att nedläggande av det fina snickeriet. Jag läser innantill här nu, va? Och så, ja, det är underbart. Men så skickade jag en plånbok till honom. Så, för vi hade det som sån här, ja, lite giveaway då, va?
0: Ja.
1: Men inte med någon exklusiv logga på någonting. Men jag skrev, här har du någonting att lägga din fortsatta lön i. Och det tyckte jag var ganska kul, va?
0: Men vad roligt.
1: Det här är en solskenshistoria. Ja. Som, och jag menar, jag tror att vi levererade väl en ballage till Uddeholm 3-4 år senare.
0: Okay.
1: Och vare sig vi eller... Vi hade ju inte behov av den där orden. Mm. Vi var ju ett storbolag med 800 miljoner i omsättning och i lågkonjunktur. Så det där var ju jävligt. Jag blev så glad när företagsledningen sa att vi lägger ner det här. Så jag blev
0: och vad
1: kompis.
0: Roligt, Thomas, att ni kunde brevväxla i god ton och skämta med varandra och skriva fina ord till varandra fast ni var lite hund och katt i förhandlingarna. Så det var ju fint.
1: Ja, men det var vi ju på arbetstid. Men han var ju en suverän människa. Han var ju analfabet och så lärde han sig att läsa. Så
0: okay.
1: Lyssna, om man lever nu och lyssnar på det här så säger jag hej Lars. Han skrev 2 böcker och de signerade hemma hos mig.
0: Oj, oj, oj. Men du Thomas, tack för att du var med och berättade.
1: Ja.
0: Och hoppas han har fortfarande användning av den där plånboken du skickade.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ha det bra, ta hand om dig.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Det är många som jobbar inom skola, förskola, vården som fått fina meddelanden som de minns väldigt länge. Som Anders som skrivit på Facebook om att vad är det finaste någon har skrivit till honom. Utan dig hade skolan inte varit något. Tack för att du alltid trott på mig. Skrivet av elev på högstadiet som gick ur årskurs 9. Jag jobbade som resurs. Vilket jättefint meddelande att få. Och så är det Marita som skriver: hej, för många år sedan arbetade jag på fritidsavdelningen på en skola i min kommun. Och barnen vi hade var i åldrarna 6 till cirka 10 år, alltså från förskoleklass till 3-4 klass. Och en dag satt en liten flicka, jag tror hon var 6 eller 7, vid ett bord och skrev mycket koncentrerat något på ett papper. Vid ett par tillfällen frågade hon mig hur den eller den bokstaven såg ut och jag visade, men jag fick inte se vad hon skrev. Efter en stund kom hon och tryckte en skrynklig lapp i min hand och gick iväg. Jag öppnade lappen och läste: du är den bästa fröken jag haft i hela mitt liv. Den lappen fanns med mig i många år och när jag ibland tyckte att det var lite tufft räckte det att läsa de orden och så kändes det genast bättre. Många hälsningar, Marita. Och jag blir helt varm hjärtat när jag får höra om det där. Tack för att du skrev, Marita. Nu har vi med oss Birgitta Erlandsson från Malmö. Hej!
1: Hej!
0: Visst mår man bra av att höra om alla fina saker som folk har fått höra om sig själva?
1: Ja, jättefina saker. Och det har jag också fått med brev och sånt där. Som man har sparat en del. Man kan ju inte spara på allt. Men många sådana där saker som du har läst upp nu, det har man ju fått ju.
0: Men vad härligt. Har du något så här särskilt minne som du vill lyfta fram?
1: Nu har jag ett minne från ett arbete som jag hade på trädgården i Göteborg. Mm. På lunchen där så hade vi 120 gäster ifrån Folksam och de skulle sluta och äta hos oss. Efter ett år hade de varit där ju.
0: Mm. Och när var det här?
1: Det var 71 någonting. Mm. Okay. Mm. Jag är ju gammal så jag har ju varit med om väldigt mycket eftersom man har varit på många arbetsplatser. Men just det här glömmer jag ju aldrig och jag har lappen kvar. Eller det här som satt, det var en jättebukett som stod där när jag kom in på morgonen då. De skulle inte komma mer ju, men de hade skickat ut en jättebukett och säger jag jättebukett så var det ju det också. Och nästan så man inte kunde hålla i den. Och då stod det på lappen så här: tack för den här tiden som jag har haft med dig, med ditt härliga leende och fin service. Och sen stod det väl något mer. Och så då undertecknat Folksams gäster. Mm.
0: Nej men vad fint. Och du hade alltså jobbat där som och serverade, eller vad hade du gjort på restaurangen?
1: Jag serverade både lunch och kväll ju. Ja, det var ett härligt ställe att jobba på måste jag säga. Jag måste skryta om det.
0: Ja men vad betydde det att få ett sånt här?
1: Ja, det har jag ju aldrig fått. Jag har ju fått betyg. Eftersom jag är så gammal så fick man ju betyg på den tiden när man arbetar på olika ställen. Och den lappen har jag gömt bland mina betyg här. För jag har visat mina barn hur fina betyg jag har. för de har ju inte det.
0: Nej. Ja, och då brukar du plocka fram även den här lappen och titta. Även det här
1: man gör ju det ibland. Man går igenom foto och allt möjligt. Du vet när man sitter ensam och en gammal, ska jag inte säga, känner jag mig inte som, men ändå.
0: Men 70-talet där på restaurangen, hur var det luncherna och kvällarna?
1: Och det var mysigt, härliga människor vet du, som kom. Och det var mycket kändisar som kom och man fick mycket dricks kan jag säga på den tiden, det är inte så längre. Och det var så härligt för det låg så vackert vet du, trädgården i Göteborg. Ligger i en allé ju.
0: Mm. Ja. Och jag tror faktiskt inte att jag har varit där. Så det får jag ju.
1: Det skulle du göra.
0: Men hur var festerna på kvällarna då?
1: Och det var lugnt och fint. Och det var dans och musik. Och julborden var ju härliga. Vi var ju berömda för det där. Mm. Vi och Henriksberg kan jag också säga då. För det är också en Göteborgs restaurang. Där kanske du har varit.
0: Ja, nej, nu kommer jag ju framstå som otroligt dålig restaurangbesökare. Så att, ja, men det får jag väl säga att jag är. Men vad roligt att du har många härliga minnen därifrån och till och med fått stor bukett.
1: Ja, jättebukett förstår du. Och vi var ju många, men varför just jag? Jag hade väl en god öga till allihopa. Trevlig var jag ju sådär. För att kommer man och äter så ska man ju ha en trevlig upplevelse. För det tycker jag själv om jag går ut. Mm. Att en servitör eller servitri ska vara lite skojfriska, höll jag på att säga, men lite sådär att vara med en och tycka att det här är bra och så och så. Mm.
0: Ja, ja, men jag kan hålla med dig. Trevlig stämning vill man ha.
1: Sen har jag en grej som jag är också väldigt, det är från Röda Korset, 15 år där, som jag har ett diplom ifrån där det står tacksamhet över förtjänstfull arbete som man gjorde där. Det tycker jag också är sån där, det brukar jag säga till mina barn också, det här är jag stolt över att jag fick.
0: Mm. Och vad fint. Tack Birgitta för att du delar med dig.
1: Ja.
0: Men jag måste också ändå fråga nu, hur är du med orden? Är du en person som är bra på att skriva fina ord till andra?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har ju brevväxlat för, vet du. Många finns ju inte kvar om jag säger så. Det var ju någon som sa att man fick vänner när man var ute och reste mycket. Och det har jag gjort ju. Ja. Och då får man ju, och då hör man av sig till jul allra helst till någon som man kanske var ute och åt med eller någonting där nere på. Jag var mycket i Grekland förr. Mm. Och sen hade jag ju barn som bor utomlands. Jag har en son i Thailand som heter Tommy. Han kanske lyssnar nu. Men då fick man ju brevvänner också ett tag. Aha. Eller åtminstone inte brevvänner så, men några vykort. Du vet, påsk och jul, ja, och sånt där. Man kunde skicka iväg och de tyckte väl att det var trevligt att få. Mm. Ja. Så det har jag gjort väldigt mycket för. Inte nu längre.
0: Men härligt. Men nu har ju sonen även fått en hälsning via radiovågorna.
1: Ja.
0: Något nytt. Tack för att du var med, Birgitta.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Ha det bra.
0: Detsamma, hej.
1: Ja, tack, hej.

0: Benjamin Hela Hoito heter låten. Lite annorlunda meddelande, eller alltså fina ord, skriver Sofia om på vår Facebook. Hon skriver: när jag skulle opereras så hade jag besök innan hos kirurgen. Och när jag kom in i rummet så sa hon: innan du sätter dig måste jag säga att det här är den finaste remiss jag läst. Din läkare måste vara så mån om dig. Ja, vad säger man? Men vad väldigt oväntad komplimang, eller hur man nu ska definiera det. Men vad fint av vårdpersonalen, alltså där på kirurgen, och påpekade att gud, din läkare har skrivit en otroligt fin remiss. Tänk vad vackra ord kan vara. Det kan vara allt från ett kärleksbrev till en läkarremiss. Och vi har med oss Rita Kjell från Uppvidinge. Hej!
1: Hejsan, hejsan!
0: Vad har du fått för fina ord? Är det läkarremiss eller kärleksord eller något?
1: Fina ord. Det var väl en överraskning egentligen. Nej, det är ju många år sedan. Jag har två barn då, va? Och det var 79 någonting, och då var de 7 och 5 år. Mm. Och då var jag bortbjuden, och sen min man, han jobbade ju nätterna och så här, så han var ju inte hemma, och jag hade ju ingen barnvakt, så tänkte jag, de är ju så gamla, de klarar sig nog själva. Aha. Så jag pratade ju med dem och sa att klarar jag orda, men det skulle de ju göra så här då. Så jag åkte ju iväg då, och sen så kom jag ju hem, så jag körde hem lite tidigare med, för jag tänkte att det vet ingen hur vad livet är till, och jag hade ju gett dem förmaningstal så det. Men när jag kom hem så låg det ett brev på köksbordet. Ja. Och när jag öppnade det så står det så här: vi är tagna utav två fula gubbar.
0: Ja. Oj!
1: Ja, och det sa jag med. Oj, då sa jag. Så tänkte jag, måste gå och titta in i sängkammaren då. Och när jag kommer in där så ligger de där och sussar som två små grisar. Så det, men det brevet, det har jag sparat, och jag brukar titta på det ibland, för de kunde ju inte stava någon av dem, så jag kan tänka mig att de hade nog gärning hela tiden jag var borta, och bara för att kunna skriva brevet.
0: Jo, ja. Fick du någon mer information om att varför skrev de just det?
1: Jo, men jag hade väl sagt att nu får ni inte gå ut, och ni får inte göra det, och ni får inte göra det. Jag hade väl gett dem, och då vet du, men då skulle de skrämma mig då, precis som att nu ska hon få, bara för att hon... Vi är tagna av två fula gubbar. Och kunde jag skrattade, så det var inte vetigt. Och jag brukar ta fram det. Jag brukar berätta det för folk, för jag tycker det är en sån liten rolig historia.
0: Det är väldigt roligt att de ville driva med det, och att de valde just två fula gubbar. Vad säger de själva om brevet idag?
1: Nej, ja, nu är det ett tag sedan jag visade det, för nu är de ju över 50 år båda två. Men jag ska väl träffa dem snart, så får jag väl ta fram, för de har gjort mycket sådana där roliga grejer som jag kan berätta för dem.
0: Kan inte du, nu är det dumt att säga det i radion, jag tycker du ska skriva ett brev till dem och skriv: jag är tagen av två fula gubbar.
1: Ja, det kan jag ju göra, för jag bor ju ensam i ett hus ute i skogen, så det, då kanske de kommer.
0: Ja, det är ju jätteroligt, eller jag vet inte, men det skulle kunna vara lite skojigt.
1: Ja, men jag får göra det, hör du.
0: Du, tack för att du var med och berättade, Rita.
1: Ja, men så är det med, alltså. Ja.
0: Ha det bra, ta hand om dig.
1: Hej
0: då.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Robert Palmer och UB40, I'll be your baby tonight. Ja, klockan är ju snart, ja det är ju redan 11:45. Jag sa ju här tidigare att det är kväll, men det börjar gå mot natten. Tiden går fort när man har roligt. Men vi hinner ännu prata i alla fall med Marianne Simonsson i Södertälje. Ja. Hej!
1: Ja, vilken tur jag har då. Jag är lite hes.
0: Nej, men hoppas du mår bra, trots att du är lite hes.
1: Ja, ja. Mm.
0: Du, hur mår du den här måndagen i september?
1: Annars? Ja, jo, det är helt okej.
0: Okay. Ja.
1: Ja, jag ville berätta om min uppvaktning från min bästa väninna när hon skrev våra små händelser under skoltiden när jag, och det fick jag när jag fyllde 50 år.
0: Okej.
1: Okay. Och jag är 88 nu.
0: Mm, så, ja, men det var ju några år sedan du fick det här då. Berätta, ja. Alltså, var det ett brev eller ett tal eller vad var det du fick?
1: Ja, det är ett brev som, men hon har ju talat till mig ifrån brevet då när jag fyllde, så att det innehåller många små händelser under vår skoltid. Ska jag berätta några?
0: Ja, och framförallt, när lärde ni känna varandra?
1: Ja, 48 ungefär. Vi kom till klass 4 i Södertälje samtidigt. Oh. Hon kom från Boden och jag från Sundbyberg då, till Södertälje.
0: Mm. Mm. Blev ni kompisar direkt?
1: En var vi vänner hela livet. Hon var 62 år när sjukdom tog henne.
0: Oh, vad sorgligt.
1: Ja, tyvärr så är det så. Som hon har skrivit våra små blickar ifrån vår ungdom här. Som har varit väldigt trevligt för mig.
0: Men om du lyfter fram någonting. Vilka fina minnen nämnde hon?
1: Ja, hon... Vi var vår kamrater och sen vänner, och tänker vi efter har vi mycket nu gemensamt. Vi kom till Oxbacken då i 4:an. Gudrun Rudin var lärare. Minns du Barbro Dullegrisen? Hon som svimmade och fick ligga i lärarrummet. Sen du svimmade och fick du ligga på teckningsbordet längst bak i salen. Ja. Och så köpte vi ju en bak då på Kringland där man skulle ha några kronor med sig. Och på hemvägen köpte vi då lite ett öres cola varannan dag för 2 öre och skulle ha med oss. Och från skolan var det inte alltid på den tiden. Men skolan var inte alltid på den tiden. Vi hade kul också med fritiden. Det kommer du väl ihåg när din pappa kom och det var visst Lilian som skulle skvallrat en gång. Allt du inte var på maskinskrivningskursen utan var istället på brännboll i Ringhäppan.
0: Jaha, du skolkade från maskinskrivningen och gick på brännboll istället.
1: Ja, och så var det. När min mamma skulle... Så fort din mamma någon ska gå, minns du mackorna? Som när mamma var borta då så gjorde vi mackor hemma. Och så fick vi ju skrattanfall och du fick ont i magen och vi skrattade och tjöt. Killarna välte blommorna när de hoppade ut genom fönstret. När din mamma kom hem så skyllde du på katten. Till Måsland cyklade vi och badade en dag och alla dagar, och den mamma var inte glad för det. Du var smart liten tjej på baddräkt som fick torka hemma hos mig. Minns du när vi sen gemensamt till Måsland kom och inte vände om? Vi satt och väntade i solen på ett dass och försökte torka till ett, ja, på dasset. Det är en rullen från cykeln som du tappade i trädgården och den hängde sen då så vi kunde klättra över i och ta tillbaks den. Många revor i byxan kunde du få, du sa jädrar anamma och klev in till min mamma Minns du när du sen med ändan naken sa, kan tant sy ihop mig i baken? Minns du när du på pakethållaren satt och inte höll i styret ett skratt? Nerför är i källar du daska i backen. Jag trodde du skulle bryta nacken.
2: Och Marianne, det är ju helt underbara ord. Hur känns det att själv att läsa de här?
1: Ja, alltså det här läser jag med jämna lärmar. Ja, det är lite mycket kanske att ta in.
2: Ja, vi hinner nog inte läsa riktigt alla samtidigt som jag blir väldigt nyfiken på allt bus och allt som ni hittade på där. Med killar som fick hoppa ut genom fönstren och välte blommor och...
1: Ja, och sen var vi med Unga Örnar och åkte på läger på Slanden. Mm. Där i matkorn, och där stod hennes mamma och fixade käket. Ja, vi dök upp när något skulle hända och ryggsäck på ryggen med fotbollskänga. Till Norge åkte på läger och var... ju utnämnda till ledare då. Snodden om halsen, den vart vit, men vi gjorde inte ett skit. Och så många killar från alla länder och så inte hade vi tid. Det gällde ju att se sig om.
2: Aj, vad roligt. Du hade lite andra anledningar, andra saker som motiverade din närvaro där.
1: Minns du juntan vi bildade omkring 57? Det är över 40 år sedan nu. Jag har samlat pengar och åkt på våra resor och skrattat. Vi har fått rynkor på näsan och en, ja, som vi försökte uppskatta. Huvudsak att man kan skratta. Och vårt hår börjar vika som tomteblås. Men våra minnen kan ingen ta från oss.
2: Åh,
1: nu man kan fylla 50 år så ska alla 50 år ska fylla. Så vill jag på detta sätt till dig hylla. Du har varit en fin kamrat genom åren. Ännu har vi mötas länge över kaffetåren.
2: Åh, vad fin, Maria. Vad roligt att få ta del av alla era barn- och ungdomsminnen genom det här brevet.
1: Jag vet inte om det hördes när jag är så skrovlig, men hon var inte mer än 62, så det tog slut med sjukdom då.
2: Men minnen och orden finns kvar.
1: Det var roligt att jag trodde inte det.
2: Ja, ibland har man tur. Och vi hade tur som fick höra om alla era upptåg.
1: Ja,
2: ta hand om dig och ta hand om rösten nu och halsen.
1: Ja, det får nog ordna sig med det.
2: Och sen, alltså, nu får ju killarna vara lite försiktigare om de hoppar ut genom ditt fönster så att de inte välter blommorna.
1: Jag har ingen katt att skylla på längre.
2: Nej, precis. Tack för att du var med. Hej då. Ja,
1: tack för ett bra program. Hej.

Lady Gaga med Bruno Mars, Die With A Smile. Måste bara ta ett sista meddelande fast tiden springer ifrån oss. Anneli som precis skrivit på Facebook. Har börjat jobba skift och träffar inte min kära sambo varannan vecka när jag går kväll. Under en sån vecka när jag kommer ner i köket och ska ta lite mjölk till mitt morgonkaffe så sitter en post-it-lapp på mjölkpaketet som säger: God morgon min älskling, älskar dig. Det gjorde min dag så glad. Ja, tack Anneli och alla andra som har skrivit och alla ni som ringt och som berättat. Och såklart tack alla ni som lyssnat när vi pratat om det finaste någon skrivit till oss. Nu är det ju dags att runda av. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meni Randala. Och när ni ringde så var det Renata Dos Santos och Stefan Gård som svarade. Och ljudtekniker ikväll har varit Nisse Lundin. Finska musiken valdes av Jarmo Mänty och vill ni höra det här programmet igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida eller i vår app Sveriges Radio. Vi ska snart få nyheter med Mats Karlsson Lennart. Innan det ska vi lyssna på Bo Kaspers orkester. Så det är en hel del vi ska hinna med. Och sen blir det vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Men jag, Hanna Silman, får säga tack och godnatt. Imorgon är Karla Wagner tillbaka med Olof Rentling.

0: Ekonyheter. Storbritannien kommer stötta Saudiarabien militärt i kampen mot den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Det handlar om ett begränsat stöd. Premiärminister Andy Burnham säger att det brittiska flygvapnet kommer att hjälpa saudierna att tanka militärflyg i luften. Beskedet från London kom strax efter uppgifter om att USAs president Donald Trump inte ska ha velat lova något militärt stöd till Jemens saudistödda regering. Och mer om president Trump nu, för nu stäms han av tre stora amerikanska mediebolag. Orsaken är att Trump stoppat dem från att komma in i Vita huset. Vår korrespondent Gina Lindberg rapporterar från USA.
1: Det handlar om tre stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här tre bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
2: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu?
1: Ja, det har det. En konsekvens är att övriga stora tv-bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar. En direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
0: Korrespondent Gina Lindberg i samtal med Ola Janåker Dunkers. Kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning ett drygt decennium efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och bokförlaget Norstedts att skriva vidare på bokserien om poliserna i Ystad. Det skriver Dagens Nyheter. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson Lennart.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
4: Tack för det, Mats. Emil Håkansson heter jag som hälsar er välkomna in i Vakenstudion. I mitt emot mig har jag Frida Tranvik. Hej på dig.
5: Här sitter jag.
4: Mår du bra?
5: Ja, men det tycker jag att jag gör.
4: Ja, du lät lite tveksam.
5: Jo, det är det. Ja. Men jag har nog alltid någon sån skeptisk ton i rösten.
4: Ja, men det ska man ha. Man ska vara skeptisk mot livet.
5: Ja, det är väl det då.

0: Hiphopper, Thomas Rusiak och Teddy Bears.
1: En låt från min barndom.
0: Ja, du säger det. Jag kände ju inte igen den.
1: Nej, men vi konstaterade det. Jag sa det, men jag tror den här kom nog när jag gick i fyran. Så det är helt rätt. Den kom år 2000. Mm. Säger du, då var jag inte ens född.
0: Mm, exakt. Så att jag har ju faktiskt fog för att inte... Okay. Kände igen den gjorde jag väl lite grann, men jag kan inte säga att det är en
1: Nej.
0: Låt jag kan.
1: Ja, men det är rimligt.
0: Men bra var den i alla fall.
1: Ja, och vi representerar två olika generationer här.
0: Så ser det ut.
1: Tycker jag ändå bra. Du, Emil, kan du lösa en Rubiks kub? Det är väl ändå något tidlöst som alla tider har försökt göra?
0: Ja, absolut inte.
1: Nej, har du försökt?
0: Ja, det har jag väl gjort. Men jag har inte så bra tålamod, så att jag brukar ge upp ganska så snabbt.
1: Ja, samma här. Jag har suttit och... vridit lite på en sån. Men så har jag gett upp efter kanske 27 sekunder.
0: Ja.
1: Så mycket mer tid än så har jag inte gett det. Men jag tycker det är väldigt fascinerande. När man ser någon lösa en Rubiks kub så där otroligt snabbt.
0: Man vill ju kunna göra det.
1: Ja, det känns verkligen som ett bra partytrick.
0: Mm.
1: Och jag såg nu att världsrekordet för damer i att lösa en Rubiks kub snabbt. Är slaget.
0: Okay.
1: Eller damer och damer, det är en sexåring som har slagit.
0: Det var en ung dam.
1: En väldigt ung dam. Det är Lian Yunxi från Kina. Hon slog faktiskt världsrekordet 2 gånger på bara 3 dagar. Så först slog hon rekordet, sen slog hon sitt eget rekord. Hon gjorde en Duplantis liksom.
0: Men så den som har världsrekordet på damsidan för att lösa en Rubiks kub är alltså 6 år gammal?
1: Jajamän. Så är det, där ligger man illa. Och det första gången då hon slog rekordet så löste hon den på 4,52 sekunder.
0: 4,52 sekunder, men ja.
1: Och sen putsade hon det då, 4,27 sekunder.
0: Då är det alltså någon som har blandat den innan, får man ju förutsätta, eller?
1: Ja, det antar jag. Det finns en film på det här också. Jag la upp den på vår Instagram, Vaken med Peter och P4.
0: Ja.
1: Och där ser man hur hon bara... Jag menar, det är väl invanda rörelser man gör. Man vet att det är 7-80-talet, 5-80-talet.
0: Men beror inte det på hur man har blandat den? Eller jag kanske inte...
1: Jo, det måste det ju för sig göra. Usch, jag vet inte. Men man kan ju gå in och titta på den filmen. Det är ganska fascinerande.
0: Får jag göra det?
1: Ja, gör det. Gör det.
0: Plocka upp min telefon direkt.
1: Och se vad du tycker. Men hon har tydligen övat det senaste året 3 timmar per dag på olika lösningsmönster.
0: Då har man inte mycket att göra. I och för sig, när man är 6 år ska man inte ha så mycket att göra heller.
1: Nej, men det är väl också, är man riktigt hängiven? Jag menar, som barn, då kan man ju också bli så där manisk och bara göra något.
0: Ja.
1: Väldigt länge per dag.
0: Nu måste jag kolla.
1: Ja, den ligger på Vaken med P3 och P4, där under händelser.
0: Åh, herregud.
1: Du ser hur snabbt det går.
0: Men, ja, mår hon bra, lilla flickan?
1: Alltså jag hoppas det. Hon ser väldigt glad ut när hon inser hur snabbt hon löser kuben.
0: Jag gillar också att jag har liksom flockats ett gäng, framförallt små pojkar ser det ut,
1: ja.
0: Som står runt omkring henne och är otroligt fascinerande.
1: Har man ljud på så hör man också, de är så woo!
0: Det här är nog typ min nya idol, måste jag säga.
1: Men jag känner det, Lian Yunxi. Det är ett namn vi ska lägga på minnet.
0: Lian Yunxi.
1: Jajamän.

0: Gone, gone, gone, Robert Plant och Alison Krauss här i Vaken. Du är Frida, vet du vad det här är för någonting?
1: Cunha goes to ground, Calvin with a shot.
2: Oh, it's a goal! Yes, it is!
1: Fulham are in front, it's 1-0.
0: Kan du gissa vad det är vi lyssnar på?
3: Det är väl en fotbollsmatch, va?
0: Det är en fotbollsmatch, ja. Helt rätt. Det är närmare bestämt plockat ifrån den gångna helgen och matchen mellan Manchester United och Fulham i Premier League. Mm. Vi pratade ju en hel del sport igår. Jag lovar att det inte blir lika sportnördigt idag.
3: Ja, lite i alla fall.
0: Lite sportnördigt blir det kanske, men vi kör på, tycker jag.
3: Man
0: får prata sport.
3: Det får man.
0: Själva ljudklippet är ifrån när Fulham får in ett mål. Det är ett självmål som görs av Manchester Uniteds argentinske mittback Lisandro Martinez. Och det här var hans tredje självmål totalt i Manchester United-tröjan, vilket är ett nytt rekord. Han är den Manchester United-spelare som har gjort flest självmål. Inte ett rekord man vill ha.
3: Nej, verkligen inte. Usch, jag känner det. Under hela min fotbollskarriär så gjorde jag ett självmål. Sen gjorde jag också bara ett mål framåt. Men jag menar bara det självmålet, alltså det var ju fruktansvärt.
0: Man känner ju sig dum när man gör ett självmål.
3: Det är jättedum. Det är så pinsamt och så känner man att man förstör för laget. Ja. Jag menar, spelar man då i en anrik klubb som Manchester United så är det väl ännu värre.
0: Ja, det blev ju också 1-1 i den här matchen, så att om han inte hade gjort självmål så hade de ju vunnit.
3: Ja.
0: Ska också sägas att han är ju faktiskt världsmästare med Argentina, så han har ju lyckats göra lite bra grejer också. Men för att få honom att må bättre och för att få Manchester United supporter att må bättre kanske, så började jag kika på andra lite snöpliga rekord ifrån fotbollsvärlden. Jag hittade 5 stycken, jag tänker att vi går igenom dem och ser vilket vi tycker är det mest snöpliga. Han gjorde ju då har gjort tre stycken självmål för Manchester United. Men det finns en spelare som har lyckats göra 3 stycken självmål i en och samma match. Det får man ju ändå säga. Uff. Lite tråkigare. Mikaela Moore, hoppas att jag uttalar namnet rätt. En nyzeeländsk landslagsback som lyckades göra ett hattrick i självmål, alltså under en och samma halvlek dessutom mot USA 2022.
3: Det var hemskt.
0: Och det som gör det ännu lite mer snöpligt kanske är att det var ett så kallat perfekt hattrick. Hon lyckades göra 1 med högerfoten, 1 med vänsterfoten och 1 med huvudet. Inte kul för henne.
3: Nej, men när det blir så, då blir det ju nästan bara... Jag menar, det där är en riktigt bra historia. Mm. Hon kan nog inte njuta av det än, om det var 2022.
0: Nej, precis.
3: Men att berätta för barnbarnen sen, typ.
0: Ja.
3: Men jag gjorde 3 självmål.
0: Ja.
3: Det är ju också ett bra sätt att få någon annan att må bättre. Att
0: visst är det det. Ska vi kika vidare då?
3: Mm.
0: Det finns en match som spelades 2011 i Argentina. En argentinsk ligamatch där hela 36 spelare blev utvisade.
3: Oj.
0: Kanske man tänker att det är ju bara 11 spelare på plan, men samtliga spelare på plan och alla avbytare blev alltså utvisade efter ett stort slagsmål, ska sägas. Det här är alltså ett världsrekord. Guinness rekordbok kallar det här för den match där det har delats ut flest röda kort, 36 stycken alltså.
3: Men vad hände då? Det kanske du inte vet, Emil, men spelade de klart matchen?
0: Jag tror att detta var typ efter matchen.
3: Ja, ah, okej. Okay. För annars känns det ju... Om ett lag bara saknas.
0: Mm.
3: Det känns problematiskt.
0: Ja, ska vi bara ta för givet att det var efter matchen?
3: Vi gör det.
0: På tal om utvisningar då, så ska vi säga att den spelare som har fått flest utvisningar i historien, Gerardo Bedoya heter han, kommer från Colombia, visades ut 46 gånger i karriären. Alltså vissa fotbollsspelare som ändå spelar på hög nivå, de spelar ju typ inte ens 46 matcher i sin karriär. Okej, det gör man kanske, men att bli utvisad 46 gånger, det är ju helt otroligt.
3: Ja, det är ju inte jättelätt att få en utvisning i fotboll. Jag menar, hockey eller innebandy, då är det ju utvisningar hela tiden.
0: Ja, precis.
3: Men fotboll, det är ju rätt ovanligt att någon blir utvisad.
0: Mm. För att sätta detta i perspektiv kan vi jämföra det med Zlatan, som ju är en spelare som många känner igen. Han var ju lite av en bråkstake emellanåt.
3: Mm.
0: Känslan är ju att han visades ut en hel del. Han fick totalt 5 utvisningar i sin karriär.
3: Och det var en lång karriär.
0: Det var en väldigt lång karriär. Ställ det mot 46 så får man lite perspektiv på det.
3: Absolut.
0: Ingen av de här 2 är dock den som har visats ut snabbast i historien. Utan det är ett rekord som tillhör Lee Todd, en engelsk fotbollsspelare som 2000 ska jag läsa. Han skulle spela en match, ställer sig bredvid domaren. Domaren ska blåsa igång matchen. Han står så pass nära domaren att han får ont i örat när domaren ska blåsa igång matchen. Så han svär och säger, fan vad högt det var. Då blåser domaren igen och visar ut honom för att det var för grovt språk. 2 sekunder alltså.
3: Det tycker jag var lite känsligt av domaren.
0: Det tycker jag med. Här står jag faktiskt på Lee Todds sida.
3: Ja, jag känner det också. Nu har vi inte hört domarens sida.
0: Nej.
3: Men jag menar, det låter ju ganska hårt.
0: Ja, det låter lite för hårt skulle jag vilja säga faktiskt. Ja. Vi kikar väl på det sista rekordet också. Det här är en match som resulterade i ett ganska så osannolikt resultat. Utspelar sig på Madagaskar 2002 mellan lagen AS Adema och, nu ska jag uttala detta på ett madagaskiskt, vad pratar man för språk på Madagaskar? Franska kanske? Jag vet inte.
3: Kanske.
0: Så Lemurn heter det andra laget alltså. Hoppas jag uttalar rätt. Så Lemurn, de hade innan matchen redan blivit lite bortsålda utav en domare så att de ville protestera under den här matchen. AS Adema, de vann till slut med 149-0.
3: Oj! Jag trodde jag hade rekordet när jag förlorade med 18-0 en gång. Men då finns det någon.
0: Det är ingenting om man jämför med AS Adema. Nej. De fick alltså inte ens röra bollen en enda gång under matchen för att motståndarlaget bara gjorde självmål på självmål på självmål.
3: Åh, herregud.
0: Lätt dag på jobbet får man säga för AS Adema.
3: Väldigt lätt.
0: Vilket rekord tycker du är det mest snöpliga? Inte är det Lisandro Martinez i alla fall.
3: Men
0: i Manchester
3: United. Jag tycker nog hattrick i självmål.
0: Hattrick i självmål.
3: Att den är värst.
0: Ja. Värst eller bäst?
3: Ja, det beror på hur man ser det. Om 20 år då kommer det vara bäst. Då är det bara en jättebra historia.

0: Jesse Ware, Don't You Know Who I Am.
1: Älgarna är ju lite överallt nu.
0: Okej.
1: Vi pratade om det med Caroline på trafikredaktionen igår.
0: Det gjorde vi faktiskt.
1: Det är många älgar som dyker upp längs vägarna. De är brunstiga, så de är ju ute och raggar.
0: Vi kommer också fram till att man kanske ska ge sig ut på vägarna om man vill träffa någon då, enligt älglogiken.
1: Att trafikrapporterna blir som någon slags kontaktannons.
0: Ja, underbart.
1: En älg har till och med hittat till en pizzeria på Hisingen i Göteborg.
0: Okay.
1: Och där jobbar Munkit Margosa, vi kan lyssna.
2: Så jag tror säkert att han var ju lite pizzasugen. Jag trodde han ville ha en kebabpizza med sallad på och sås. Jag ville ta fram telefonen och filma direkt, men du vet ju, man är chockad. Jag vet inte om den kommer att attackera mig, så man var lite rädd.
1: Jag tycker det är kul också att han har en tanke vilken pizza älgen skulle vilja ha.
0: Och inte bara en kebabpizza, det ska vara sallad på också.
1: Ja, exakt. Och sås. Jag undrar om det, för jag jobbade ett tag med att köra glassbil.
0: Mm.
1: Och då kunde jag se, när jag stod vid bilen och det kom en kund gående mot mig.
0: Mm.
1: Innan den ens var framme så kunde jag veta vad personen skulle beställa.
0: På riktigt?
1: Ja.
0: Men hur länge det efter ett tag när du hade börjat komma
1: ja,
0: in?
1: Ja, alltså jag jobbade bara där en säsong. Men jag tycker det gick ganska fort. Man visste, är det någon som är över 60, ja då är det punschbägare.
0: Ja, okay,
1: men... Är det en barnfamilj, då är det trollerimix. Du vet,
0: en allt älg då? Inte.
1: Ja, men jag undrar om det är så. Vad en älg skulle ha för glass, det vet jag inte, för det har jag inte upplevt.
0: Nej.
1: Man behöver ändå ha, du vet, ett urval av kunder innan för att se. Men jag undrar om det är så när man är pizzabagare att man också kan se på en person. Här kommer någon som ska ha quattro formaggio.
0: Ja. Alltså säkert nu när du säger det.
1: Jag undrar det. Om du är pizzabagare och lyssnar så kan du väl mejla in vakenhetssverigesradio.se. Kan du se vad en kund ska beställa? Det vill jag veta.
0: Ja, ju intressant.
1: Ja, men Munkit, han sa i alla fall det här till P4 Göteborg, att han träffade på den här älgen och att han hade velat filma men inte riktigt vågade. Men nu så är han redo om älgen kommer tillbaka.
2: Jag har förberett mig lite grann nu att kameran är på ett bra läge, så jag filmar honom direkt. Om han kommer framför mig.
0: Alltså vilken underbar människa. Vad sa du att han hette?
1: Munkit Margosa.
0: Munkit. Vilken kille.
1: Ja, verkligen.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Och på tal om är viktigt så säger vi välkommen in i studion till Leif Näslund från Ekoredaktionen.
3: Tackar, tackar. Jag tänkte prata om en ganska nyupptäckt orm.
0: Okej.
3: Som har levt en undanskymd tillvaro i Nya Guineas djungel.
0: Mm-hmm.
3: Ja, den har fått sitt namn nu.
0: Okej.
3: Och det är reptilforskare eller herpetologer som det också heter.
0: Herpetologer.
3: Vid Chicago Film Museum som döpt den efter, håll er nu, Guns N' Roses legendariska gitarrist Slash.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Hur kommer detta sig?
3: Anledningen är att Slash är känd för att vara generellt en djurvän, men framförallt en passionerad reptilentusiast.
4: Det passar väldigt bra för en rockstjärna, känner jag.
3: Ja,
4: att man älskar ormar och
3: ödlor. Och en lite kul grej i det här sammanhanget är att forskaren som namngav ormen heter Sarah Ruan. Och hon var, sen hon var liten, ett stort fan av Guns N' Roses. Och tack vare Slash reptilintresse så bestämde hon sig för att bli reptilforskare.
0: Mm-hmm. Okej.
3: Okay. Ja, det är coolt. Man upptäckte den här ormen för första gången för 20 år sedan redan. Men först nu så har den fått sitt latinska namn utifrån släkt och art. Och nu ska jag försöka mig på någonting här som jag reserverar mig från. Nämligen uttalet. Lielaphis slashy.
0: Lielaphis slashy.
3: Slashy. Och slashy är då artnamnet efter Guns N' Roses, gitarristen. Man kan översätta det till slash markorm.
0: Alltså, markorm. En orm som rör sig på marken då,
3: ja,
0: alltså.
4: Och den är ungefär
3: som en huggorm, men helt ofarlig, ogiftig.
0: Är du helt säker på att den är ogiftig?
3: Ja, kanske lite gift, men jag tror inte det biter på människor.
0: Nej.
4: Men vad glad hon forskaren måste blivit när det äntligen var att hon fick namnge en ny art. Ja, hon måste ju väntat på det. Det är som att cirkeln är sluten.
3: Ja,
4: på
3: men exakt. Jag tänkte också det här. Cirkeln är sluten.
4: Ja.
0: Hur ser den här ormen ut då? Har den liksom långt hår och hatt och solbrillor?
3: Ja, precis. Cylinderhatt. Ja, den är känd för det.
0: Kan den spela gitarr?
3: Oklart. Men så här, Disney brukar ju ha så här ormar som kan liksom göra knutar av sig själva och ser ut som att de har armar och så. Så han kanske kan ha sånt knep.
4: Kanske. Krävs mer forskning.
0: Krävs mer forskning.
3: Mer forskning.
0: Leif Näslund, stort tack för att du kom hit.
3: Tack.

0: Welcome to the jungle, Guns N' Roses här i Vaken med Emil Håkansson, Frida Tranvik och Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen.
1: Jajamensan, det är dags nu för ditt inhopp här igen.
0: Ja, underbart. Du ska ta oss till en Europaväg, ryktas då.
1: Det stämmer bra. En som är avstängd och kommer vara så hela natten till klockan 7 i morgon. Och detta beroende på att det var en lastbil som åkte av vägen igår kväll. Alltså, ja, det blir igår kväll nu, ja. Och det är på E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn. Där vid Gustav Vikskorset och Mariebergsmotet i riktning mot Karlskoga, alltså österut. Så vägen avstängd på grund av den här bärgningen och den här lastbilen i diket då. Ganska stort jobb, de fick ta dit en kranbil som ska lyfta allting, så att därför är vägen avstängd. Men det finns en bra omledning som inte verkar vara någon större störning med. Så att det får rulla på ändå. Mm. Men det är den stora störningen som är just nu. Det är en del vägarbeten. Jag fick just en samtal här i Stockholm att det är lite problem mot Södertälje. Det är beroende på ett vägarbete. Så att sånt händer på de olika platser. Men ändå ganska bra störningsfritt, så att säga.
0: Inga älgar och sånt på vägen?
1: Tänkte precis ta upp det. Du såg det på mig att det var älgar på gång här. Jo då, en hel del älgar. Det är verkligen mycket älgar som är ute och rör på sig. Och det har ju varit både i fredags när jag jobbade och idag har det varit en älg. Det var en älgkalv i fredags. Tyvärr var de tvungna att avgiva kalven vid Åbromotet i vad heter det? Mölndal på E6an som de hängde där. Och nu är det älgkon de ska försöka få därifrån. Jag vet inte om de har lyckats. Jag hoppas att den fick röra sig därifrån, men det är möjligt att den har blivit avlivad. Men det kan finnas störningar där de inte har lyckats få bort den där älgen också då.
2: Ja, de är igång nu, älgarna.
1: De är ju det.
0: Var det inte i Göteborgstrakten som den här pizzeria-älgen här
2: jo,
0: är också på Hisingen?
2: Det kom en älg till en pizzeria.
1: Beställde vilken variant?
2: Kebabpizza med sallad och sås.
1: Bra val.
0: Det låter gott. Ja. Det kanske är den som har rört sig. Det är inte så långt mellan Mölndal och Hisingen.
2: Kanske.
1: Man vet.
0: Du var inne på samtal innan. Hur gör man för att nå dig?
1: 020 999 444.

0: Maja Ivarsson här i Vaken. Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett sms här från Mårten som jag känner att jag måste läsa upp för att också försvara Robert.
0: Ja.
1: Mårten skriver, i appen står det att det är Frida och Robert Frank som sänder idag. Var det meningen att Robert skulle sända idag men att han inte har nyktrat till efter att Luleå råkade vinna en hockeymatch?
0: Så kan det mycket väl se ut.
1: Ja, men så är det inte. Det var planerat att han skulle vara borta två nätter. Mm. Så jag får säga det till Roberts försvar och så får du bara försöka prata lite lulemål typ.
0: Ja, det kommer inte gå bra.
1: Nej, det känns svårt. Det, ja. Har vi någonsin varit två personer med skorrande är samtidigt i den här studion? Det är jag och Marcus Landén kanske.
0: Ja, just det. Var är han ifrån?
1: Men han är ju från Småland någonstans.
0: Småland. Mm.
1: Jag vill säga, nu gissar jag för jag minns inte. Men jag vill säga Växjötrakten.
0: Mm. Det är fint i Växjö. Mm. Kanske, vi har aldrig varit i Växjö, men det låter fint.
1: Nej, jag har varit där mycket. Det är fint. Mm. De har en liten sjö.
0: En liten sjö har de?
1: En biograf som jag har varit på många gånger.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är väl. Och sen säkert mycket mer.
0: Är det inte i Växjö som det regnar väldigt mycket? Eller,
1: jo, det regnar. Det är väl lite där småländska höglandet. Vi hade ett torp. Typ en halvtimme utanför Växjö när jag var liten.
0: Uh-huh.
1: Det är också därför jag många gånger har varit på biografen i Växjö. Mm. För att det regnade så otroligt mycket på somrarna.
0: Så det är när man kunde göra var och gå på bio.
1: Ja, och sen hängde jag väldigt mycket på Moheda bibliotek.
0: Jag får lära mig så mycket i det här programmet.
1: Ja, men visst får du. Mm. Och det är också det är en geografisk spridning.
0: Ja, verkligen. Hur kom vi in på detta? Eller på sig? Jo, det är jag som sitter här istället för Robert. Han är på hockey.
1: Ja.
0: Och det är en fullt legitim anledning för att inte vara här.
1: Hockey är kul. Det är det absolut.

0: Green Day, 21 Guns heter låten. Du, Frida, brukar du gå mycket i kyrkan?
1: Nej, det brukar inte. De senaste åren är det bröllop och begravningar när jag har varit där. Men jag är konfirmerad.
0: Ja, det är
1: för du. Jag menar, jag har ju varit min beskärda del i kyrkan. Mm. Jag tycker det är väldigt mysigt.
0: Ja, det är väldigt mysigt. Min magkänsla säger ju att det är färre och färre som går i kyrkan. Jag letade upp lite statistik, visade sig stämma. Om man jämför, nu är det vanliga söndagsgudstjänster som jag har kikat på här. Året 1990, då var det ungefär 9 miljoner besök på vanliga söndagsgudstjänster. Den siffran ser idag ut, eller förra året 2025, då var den nere på 2,75 miljoner. Det är ju en minskning på 70% ungefär.
1: Ja, det är en väldigt stor minskning. Då är vi också väldigt många fler människor.
0: Så är det.
1: Det var 1990.
0: Bevisligen så är det inte så många som väljer att gå i kyrkan i Borlänge heller. För där valde man att ha en slags temadag för att locka till sig framförallt yngre besökare. Man förvandlade prostgården Stora Tuna till Hogwarts och anordnade en Harry Potter-dag.
1: Okej, okay. Jag älskar det här med Svenska kyrkan. Att det är så... epaträff och allt möjligt.
0: Påhittiga är de. Ja. Det ska de ha. Och det här lyckades verkligen. Man lyckades locka till sig drygt 1700 besökare under den här dagen. Ska också sägas att de har haft en sån här temadag tidigare. Då lockade man ungefär 700 besökare. Så att det här, ja men 1000 personer fler.
1: Ja,
0: bra jobbat får man säga.
1: Verkligen.
0: Jag var dock lite skeptisk när jag först såg detta. SVT Dalarna var det som gjorde en grej på det här. För att jag funderar på så här, vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Men lite motbevisad blev jag för precis det här. Vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Det undrade också SVT Dalarnas reporter som var på besök.
2: Svenska kyrkan och Harry Potter, vad har det med varandra att göra?
3: Väldigt mycket. Harry är ju en pojke som växer upp i ett otroligt utanförskap och får komma till Hogwarts där han får söka efter sin identitet, skaffa vänner. Det finns otroligt mycket kopplingar som man kan känna igen i kristen tro.
0: Det är väl en fin tanke?
1: Ja, verkligen fint.
0: Så då har det i alla fall lite med varandra att göra. Mm. Men jag funderade fortsatt på så här, hur gör man för att mercha de här två ämnena rent teoretiskt då i praktiken under en temadag?
2: Hur mycket tar ni in i kristna tron i den här dagen då?
3: Ja, men bakom mig här till exempel så har vi en station som heter Gissa citatet. Några är från Bibeln och några är från Harry Potter. Så får man försöka klira ut vilken som är vilken. Vilket inte är det lättaste.
0: Nej, jag var tvungen att leta upp lite citat för att se om de faktiskt är så lika. Och ska sägas att det är de faktiskt.
1: Okay.
0: Här är några citat från Harry Potter då. Till exempel, det är våra val som visar vilka vi egentligen är långt mer än våra förmågor. Det skulle kunna vara plockat från Bibeln.
1: Mm, absolut.
0: Lycka kan hittas även under de mörkaste av tider om man bara kommer ihåg att tända ljuset.
1: Ja, vart är det från då?
0: Det är från Harry Potter.
1: Också Harry Potter.
0: Alla de här är från Harry Potter. Skulle jag ju kanske plocka fram några från Bibeln också, men jag hade inte riktigt tid att läsa den.
1: Nej.
0: Det som jag framför allt plockar med mig ifrån det här lilla inslaget ifrån SVT Dalarna, det är att reportern Greta Hansson Wikström heter hon. Hon ger sig inte. Nu tänker man, finns det fler kritiska frågor att ställa? Och det gör det faktiskt.
2: Första boken, Harry Potter och den vises sten, den kom ut för snart 30 år sedan. Är det inte lite liksom förlegat då att göra en sån här grej, eller vad tänker du?
3: Om det är så att det görs nya produktioner för det och att folk som har växt upp med det här fortfarande tycker att det är aktuellt, så talar det för sig själv.
0: Alltså jag lägger mig helt platt. Vilken genialisk idé. Det finns ju svar på precis allting.
1: Herregud, en ny Harry Potter-serie kommer ju snart. Jag menar, Hogwarts är väl alltid aktuellt för någon.
0: Ja, absolut. Så att det här uppmuntrar jag. Fler Harry Potter-temadagar.
1: Ja, kul.

0: Morgonpasset i P3.
1: Måns Zelmerlöw i Skavlan och Sverige.
2: Liberalernas Lars Leijonborgs oväntade comeback.
1: En orimligt smart matematiker förklarar universums form och hotet från AI.
2: Normaliseringen av smurfblöja.
1: Folk som äter hamburgare upp och ner.
2: Hela Sveriges yrväder. Arantxa Alvarez vill inte avslöja något om sig själv, men avslöjar ändå allt.
1: Och vi släpper ner axlarna, stänger ögonlocken och tar oss an en ny vecka.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Danielsson i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Danielsson skriver också att allt fler ansökningar om forskningspengar nu skrivs med hjälp av AI, vilket inte befrämjar de mest lovande forskarna, utan istället de som lyckats författa den bästa prompten. Danielsson, som är professor i teoretisk fysik i Uppsala, menar att den här utvecklingen kan vändas bland annat genom ökat inflytande lokalt över vilka som ska få forskningspengar. Antalet viltolyckor fortsätter öka i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol, med över 42 000 olyckor. Sören Hallin är viltsamordnare på polisregion Öst.
1: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
2: På hösten brukar fler olyckor inträffa, men fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett. Det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Att det ökar beror enligt Sören Hallin på att vi kör mer bil och att viltstammen ökar. 75% av alla olyckor i år har skett med rådjur.
1: Det är mycket rådjur även i direkt anslutning till bebyggelsen och även inne i bebyggelsen, så blir det mycket rådjursolyckor.
0: Sa Sören Hallin på polisen, reporter Karin Koljok Rimpi. Det här var Ekots nyheter.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.

0: Muscle in med The Magnolia här i Vaken. Är du vaken, Frida?
1: Ja, men jag är vaken.
0: Skönt.
1: Känner mig ändå ganska pigg.
0: Mm. Härligt att någon gör det.
1: Ja, jag vet att du har ju haft en tuff natt, eller natt och natt med vår natt, en tuff dag när det gäller sömnen.
0: Ja, det blev lite körigt. Det lyckades tajma sig så bra så att när jag hoppade in här för att jobba lite så bestämde sig mitt lägenhetshus för att byta fönster.
1: Ja.
0: Vilket de har hållit på att göra nu i en dryg månad typ. Men det var först igår måndag då som de påbörjade i min lägenhet.
1: Det är ju så typiskt. Du skapar in två nätter och då är det dags för din
0: lägenhet. Det slår aldrig fel.
1: Nej.
0: Så att de skulle komma klockan 07.15 igår. Och jag går ju av här vid 4 ungefär. Så att då stack jag hem och då fick jag sätta igång och flytta lite möbler. Mm. Och ställa mig på en stol och riva ner gardiner och täcka mina möbler.
1: Uppskattat för grannarna under.
0: Tror inte de uppskattar det jättemycket. Men vad ska man göra då?
1: Ja.
0: Så sen la jag mig på soffan och sov i 2 timmar ungefär. Innan de då skulle komma. Så att då tänkte jag... Hur ska jag göra nu? För jag kan ju inte ligga och sova när de är där.
1: Nej.
0: Nu ska vi också komma ihåg att i mitt sovrum, där de bland annat då byter fönster, så var jag tvungen att flytta väck sängen. Så jag kan ju inte ligga i den och soffan ligger också nära fönstret i vardag som du vet är mycket problem nu.
1: Ja, du sa ju innan, eller vad blir det, i förrgår, då sa du, men en idé jag har är om jag ska ta en madrass och lägga mig i badrummet. Men det blir liksom för weird att ligga där och sova.
0: Ja, det är
1: de håller på att jobba med fönstren.
0: Det blev inte så, utan jag satte mig på cykeln och så cyklade jag tillbaka hit då, för jag bor ganska nära radiohuset, där vi har några vilorum. Så att jag la mig i ett vilorum helt enkelt. Men det gick inte så bra det heller, för det är ju svårt att sova där.
1: Ja, det är ju inte ett rum man kan låsa eller någonting.
0: Precis.
1: För tanken är väl att där ska man lägga sig på rygg i en halvtimme efter lunchen.
0: Ja, och jag hade ju annat i tankarna.
1: Ja, du skulle få hela din nattsömn.
0: Precis, och det fick jag ju inte. Jag berättade det här för dig innan, att jag drabbades ju bland annat av en sömnparalys där jag trodde att någon kom in i rummet utan att det var ingen som gjorde det. Och jag sov ju antagligen, men jag trodde att jag var vaken och nej.
1: Alltså,
0: körigt blev det. Så att lite småtrött är jag, men...
1: Ja, det är okej, jag förstår det. Men du låter väldigt pigg, Emil.
0: Ja.
1: Jag tror att du låter piggare än mig, men jag är nog piggare.
0: Mm. Jag kanske, jag kompenserar lite helt enkelt.
1: Ja.
0: Vi får se hur jag mår om några timmar. Men det känns bra, herregud, det är ju roligt att sitta här ju.
1: Ja, då får man energi.
0: Precis, och det här med sömn, det är ju någonting som vi kommer fortsätta att snacka om i natt.
1: Exakt, vi vill ju veta vad du gör när du inte kan sova. Men det finns ju lite olika sådana tips. Gå upp och drick ett glas varm mjölk, eller ge upp är också ett tips. Att man ska inte ligga där och blunda och bara sov, utan då får man gå upp och hitta på något annat.
0: Mm.
1: Men folk har ju sina olika knep.
0: Precis, och det här är knep som jag verkligen vill veta. För att den här natten nu, då var det ju att jag helt enkelt inte hade någonstans att sova. Men det sker ju skrämmande ofta att man ligger där och inte kan sova. Ja. Då vill man ju ha lite knep ju.
1: Ja, fruktansvärt är det ju att ligga där. Så att dela med er så kan vi ju ta tips då och råd från varandra.
0: Ja, det kan man antingen göra genom vår Facebook-sida Vaken med Petro och P4.
1: Mm. Man kan mejla vaken@sverigesradio.se.
0: Och man kan skicka ett sms till 72250 om ni inleder meddelandet med Vaken.
1: Så kan man ringa 020 99 55 00.
0: Mycket viktigt. Där har vi alla.

Like a Virgin, Madonna. Ja, vad ska man egentligen bära sig åt när man ligger där i sängen och vill sova, men man kan bara inte göra det? Vi har ju bett er att skicka in era bästa knep. Jag tänker att vi tar och läser igenom lite meddelanden som har kommit in. Sara, hon skriver att man ska inte räkna hur många timmar sömn man får, för då är det kört direkt. Helen, hon skriver att man kan åka till gymmet efter ett pass och lite mat, så somnar man gott. Sanna väljer att ge upp helt och hållet, verkade som. Kan jag inte sova så sover jag inte alls. Låter ju inte helt bra. Joakim, han skriver så här: jag brukar tänka på saker som jag gillar att göra, med vänliga hälsningar ifrån en sportnörd. Där sa du faktiskt någonting, Joakim. Tack för tipset.

0: Hälsningar var detta som kommer ifrån Lars Winnerbäck.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
3: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Susanne skriver: jag går aldrig och lägger mig om jag inte är trött. När jag känner mig trött så avslutar jag allt jag håller på med och går och lägger mig. Jag somnar alltid direkt efter att jag har puffat till kudden och fixat till täcket bekvämt. Vaknar alltid utvilad då, oavsett om det blev en hel natts sömn eller bara några timmar. Ja, inte ett helt dumt tips, Susanne. Man kanske ska vänta tills man är sådär riktigt, riktigt trött innan man faktiskt ger sig på försöket att somna. Det antecknar jag här. Fortsätt gärna att skicka in era knep. Det här är Don't You Want Me, Michelle.

Jag måste säga att Magnus är nog den lyssnare som hittills skickat in den mest oväntade knepet vad gäller hur man ska bära sig åt för att somna. Han skriver så här: startar YouTube och kollar in diverse operationer. Det är knäbyten och tumörer med mera som opereras. Superintressant. Efter en stund så blir man pumsig igen och sover gott. Och nej, jag är ingen psykopat eller så. Tycker bara det är intressant och fantastiskt hur de kan reparera en trasig kropp. Ja, det kan jag i och för sig hålla med om, Magnus. Väldigt häftigt att kolla på säkert. Jag är inte riktigt övertygad vad gäller det här knepet och får se om jag vågar mig på att titta på en sån här video. Skulle nog tippa på att jag hellre ägnar mig åt det som Lotta gör när hon inte kan sova. Hon äter en glass.

sound of the underground girls aloud. Magnus är en lyssnare med, nu ska vi säga att det inte är samma Magnus som tittar på operationsvideor, utan vi har en annan lyssnare som heter Magnus med en ganska så spännande trestegsraket, kan man väl kalla det för, när han inte kan sova. Den består utav sömntabletter, sprit och Wahlgrens värld. Ja, i den ordningen också kanske. Marcus, han är inne på lite samma spår vad gäller dryck. Han tar 3 snabba öl och sen så somnar han. Sabina väljer också att svalka strupen, eller ja, svalka gör hon kanske inte, utan hon kokar kamomillte. Medan vi har en annan lyssnare som väljer att gå upp och stryka tvätt och lyssna på en ljudbok.

0: Talk it over, Leon Bridges. När vi säger välkommen in i studion till Ekots Leif Näslund.
1: Tackar, tackar. Jag tänkte prata om ett fenomen som har funnits ganska länge på en massa platser runt om i världen.
0: Okej, berätta.
1: Nämligen kombinationen av löpning och alkoholförtäring på
0: löpning
1: samma gång.
0: Alkohol, okej. Det är ju ingen kombination som man tänker direkt att det här hör ju. Nej,
1: det utesluter lite grann varann kan man ju tycka. Då. Uh-huh. Men i lördags så gick den första versionen av Vingelrundan i Stockholm av stapeln här på Södermalm.
0: Vingelrundan?
1: Vingelrundan, och det går ut på att man springer en mil och samtidigt kör vinprovning.
0: Okej.
1: Man springer förbi 8 vätskekontroller där man får en liten skvätt vin av olika finare sorter, antar jag.
0: Ja, ju, spännande.
1: Ja, så det blir... om man väljer att dricka vid varje kontroll så blir det ungefär 40 centiliter vin som man får i sig då.
0: Ja, frågan är om man verkligen presterar bättre längs löparspåret då?
1: Alltså man gör nog inte det. Jag pratade precis med en kollega här som springer väldigt mycket och han skulle ju aldrig klara det, sa han.
0: Nej, han brukar inte dricka vin när han springer.
1: Nej, han brukar inte det. Han springer maraton och sånt där. Alltså frågetecken om det är, så är det nyttigt att kombinera, det kan man ju fråga sig. Men deltagarna tycker i alla fall att det känns lekfullt. SVT Nyheter var där och uppmärksammade evenemanget och vi ska lyssna på några röster.
2: Jag tror att många känner att det är lite busigt och kontinentalt, lite småförbjudet att göra detta i Sverige 2026. Det funkar bra för de allra flesta. Det finns säkert andra som säger annat.
3: Det kommer ju påverka våra, liksom, vår koordination och vår motorik. Det kommer ju också vara lite mer ansträngande på hjärtat om man dricker alkohol och springer.
4: Jo, man börjar känna för varje glas blir liksom man blir lite anfådare, lite snabbare.
5: Jag tycker bra. Trevligt att sånt här kan göras. Gör fan.
4: Men det här är jättekul, det känns ju väldigt exotiskt.
1: Ja, där hörde vi alltså först Kenneth Gustafsson som var en av arrangörerna och Johanna Lanner som är professor i fysiologi som just varnar för att hjärtfrekvensen kan kanske bli lite för hög och dricker man allt för mycket så får man ju problem med motoriken och det kanske inte heller är så nyttigt. Och på slutet hörde vi Isabelle och Josefin som tyckte det här var en jättekul grej.
0: Ja, det lät ju som att de hade roligt.
1: Ja, de hade väldigt roligt.
0: Ska man testa detta kanske?
1: Ja, det lär ju bli en ny chans nästa år och ja, det kostar väl närmare 1 000 kr i startavgift, men då får man ju då 8 små muggar vin.
0: Ja, men då så. Då är det helt plötsligt värt det.
1: Kanske helt värt det. Det här är ju inte ett helt ovanligt fenomen som jag sa. I Frankrike har man ju sprungit långlopp och druckit vin i många år och käkat ostron också till det. Sen har vi de här entusiasterna som springer mellan pubbar.
0: Just det.
1: Och de finns ju även representerade här i Sverige. Och de brukar ju kalla sig för rörelsen för Drinking Club with a Running Problem. Så att det är liksom man förenar liksom drickandet med löpning på ett, jag ska säga, ett litet lekfullt sätt.
0: Ja. Men man stannar till på ställen när man dricker. Ja. Det är inte så att man dricker i farten liksom.
1: Nej, då stannar man på pubbar som jag har förstått det, eller på vissa platser. De har en som de kallas för hare som hittar på en bana i förväg. Och det är väl olika vätskekontroller även där då, fast i det här fallet det som gick av i lördags nu, Vingelrundan, det var ju inte möjligt tidigare för att då fanns ju ett matkrav.
0: Ja, just det.
1: Ja, så att det var ju inte pubbar man stannade på utan det var ju liksom vätskekontroller på, som var uppdukade av arrangören. Då.
0: Det här matkravet är borta nu? Eller?
1: Det togs bort i juni.
0: Ja. Så. Där ser man. Vi frågar våra lyssnare denna natt vad man ska göra ifall man inte kan sova. Här är ju några som har tipsat om att man ska, både sprit och öl har tipsats om. Jag tänker att man blir ju trött av att dricka, det blir man ju. Man blir ju också trött av att springa. Så att är det man ska göra kanske, ge sig ut på en vingelrunda om man ska försöka sova?
1: Ja, jag tror man kan liksom hålla tillbaka på drickandet och kanske ägna sig mer åt löpningen.
0: Det låter som en väldigt rimlig tanke. Leif Näslund, stort tack för att du kom hit.
1: Tack.

Heaven, Miles Smith är det som framför den. Hoppsan, nu råkar jag nästan ramla av stolen här. Det var inte bra. Får hålla mig på den så att man inte ramlar ner här. Ni är många som fortsätter att skicka in fina tips på hur man ska bära sig åt när man inte kan sova. Det handlar inte bara om att man ska dricka. Ja, det vill jag vara tydlig med, utan det uppmuntrar vi inte någon att göra. Men däremot så är ni en del som skriver att man ska dricka mjölk för att kunna sova. Och då är tricket tydligen att man ska värma den här mjölken, så blir man lite tröttare när man dricker den. Det ska jag testa, höll på att säga. Jag är ju en sån person som inte gillar mjölk faktiskt. Men om man somnar så är det kanske värt det. Vi tar och antecknar det. Nadja skriver att hon tittar på en film som hon har sett 10 000 gånger men fortfarande gillar, till exempel Sällskapsresan. Ja, där var också ett tips. Britt-Marie, hon räknar byar, det vill säga bynamn på den ö där jag bor. Det brukar vi långt över 100 stycken. Oftast så följer jag vägarna, mera sällan alfabetet. Det funkar ganska bra oavsett. Sen tillägger hon också att om man skulle haka upp sig, det är inte bra att haka upp sig. Det är bara att fortsätta gå vidare, utan man ska inte börja leta i minnet, för då kanske man vaknar till igen.

0: Video Games, Lana Del Rey, dessförinnan Patti Smith, Because the Night. Nu är det dags att höja tempot lite grann. Det har blivit tävlingsdags. Ja visst, nattjakten är tillbaka. En tävling som går ut på att vi kommer spela tre stycken låtar för dig. Dessa tre låtar bildar till slut ett ord. Och din uppgift är helt enkelt att lista ut vilket ord det är vi eftersöker denna natt. De tre ledtrådarna kommer vara utspridda under den närmsta knappa timmen ungefär. Så häng gärna med för att lista ut det rätta ordet. Ni behöver inte vara oroliga, det kommer vara väldigt tydligt när dessa ledtrådar dyker upp. Är ni beredda? Ja, ni har faktiskt inget val, för nu drar vi igång.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, där har vi den. Nattens första ledtråd, Leif Kvadrat heter låten, med Stolt Näringsliv och Magnus Oliv. Vad kan detta tänkas betyda då? En utav totalt 3 stycken ledtrådar alltså under nattens nattjakt. De 2 kvarvarande kommer lite senare. Om du redan nu tror dig veta vad det rätta svaret är, så tar du och skickar in det ordet till mig. Antingen genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller genom att skicka ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken, så ramlar det ner i inkorgen framför mig här. Glöm inte heller att skicka med ditt telefonnummer, så att jag kan ringa upp en lycklig vinnare till slut.

Så heter låten Supernature, Saron här i Vaken. Jag blickar upp emot klockan framför mig. Den tickar alldeles strax 02.00, vilket betyder ekonyheter här i Eten. Fram tills dess så ska vi lyssna på lite mer musik. Här är Alex Warren. Låten, den heter Rescuer. Cover my tracks, I can't bear.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med det misstänkta valfusket i Dalarna, där det finns uppgifter om att väljare försätts med förkryssade valsedlar. Riksenheten mot korruption har inlett en utredning, säger åklagare Oskar Edvardsson.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt värde.